0: împreună pe aceleași lungimi de unde. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec. La realizarea noii ediții a emisiunii își dă concursul și colegul din regie, Octavian Rusu. Pe durata ei, repere ale artei improvizatorice, artă marcată profund, inclusiv de marele duce al ei, Duke Ellington.

După ce și-a înființat propria sa formație muzicală, Duke Ellington a fost primul care a folosit vocea umană ca pe un instrument muzical. De-a lungul vieții, a scris peste 2000 de cântece și compoziții, de la jazz la muzică religioasă și muzică clasică. A susținut concerte în săle renumite, precum la Carnegie Hall din New York, Filarmonica din San Francisco și Opera din Chicago.

Swingul a fost stilul de muzică ce a redefinit jazzul anilor 30 ai secolului 20, perioadă când au luat ființă marele orchestre de gen big band-urile. Remarcăm alt fapt la fel de important. El a fost printre primii șefi de orchestră care a cooptat în componența ei și muzicieni de culoare, trecând astfel peste prejudecățile rasiale existente la acea vreme în societatea americană. În consecință, a fost primul american de culoare al cărui chip a fost imprimat pe moneda de 25 de cenți.

În iarna anului 1932, Duke Ellington, împreună cu orchestra, care se bucura deja de mare popularitate, a intrat în studioul new-yorkez Victor pentru a înregistra câteva compoziții, printre care și pe cea intitulată It Don't Mean a Thing. Se zice că anume It Don't Mean a Thing a marcat marea epocă a istoriei jazzului, swingul. Premiera a fost realizată de vocalista Ivy Anderson, care la acea vreme se afla la prima sa înregistrare de studio cu orchestră atât de numeroasă.

1939, Duke face achiziții importante de componență, printre care contrabasistul Jimmy Blanton, legendarul saxofonist Ben Webster. Tot atunci a aderat și cel căruia i-a reușit într-un mod onorabil să-l înlocuiască în mai toate funcțiile importante de aranjor, pianist, dirijor, compozitor, cel care devine cu timpul numărul 2 în orchestră, Billy Strayhorn.

tandemul Ellington-Strayhorn a creat pe parcursul anilor mai multe melodii și au devenit adevărate hituri. Însă cea mai renumită a rămas să fie Take VA Train, adică carte de vizită a formației.

înregistrate și editate pe disc. Pe parcurs, versiunea ei instrumentală devine foarte apreciată, fapt ce îl determină pe impresarul Irving Mills să încropească un text, conferindu-i astfel noi valențe. Astăzi vă oferim în varianta interpretativă a Ella Fitzgerald, susținută de orchestra lui Duke.

Timpul bunului rămas. Pe atât altfel zis, ședința jazzistică de astăzi, realizată cu drag de fanii muzicii improvizatorice, de regizorul Octavian Rusu și redactorul Ion Chiorpec. Să auzim numai de bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone și rachete rusești, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare au fost temele abordate în timpul întrevederii dintre președinta Maia Sandu cu membrii Comitetului Politic al NATO aflați în prima lor vizită la Chișinău după o pauză de peste 10 ani. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, Maia Sandu a subliniat necesitatea continuării cooperării cu partenerii pentru protejarea infrastructurii critice și creșterea rezilienței societății. Membrii Comitetului Politic al NATO au discutat și cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Discuțiile s-au axat pe prioritățile cooperării dintre Republica Moldova și NATO, precum și pe modalitățile de aprofundare a dialogului politic și a cooperării practice. Republica Moldova este interesată de aprofundarea dialogului politic și a cooperării cu Alianța, în deplină concordanță cu statutul său constituțional de neutralitate, a menționat Mihai Popșoi. Republica Moldova cooperează cu NATO în cadrul Parteneriatului pentru Pace din 1994. Premierul Vasile Tofan i-a cerut ministrului Sănătății Alexandru Gasnaș să prezinte la următoarea ședință de guvern propuneri pentru relaxarea condițiilor de activitate a clinicilor stomatologice. Solicitarea a fost formulată în urma dialogului prim-ministrului cu reprezentanții unei asociații din domeniul turismului medical, care au reclamat blocaje și cerințe excesive. Vasile Tofan a declarat în ședința executivului că este vorba despre o industrie în ascensiune, cu cifre de afaceri de 10 de milioane de euro care se dezvoltă fără să solicite subvenții sau alt sprijin din partea statului. El a spus că reprezentanții industriei se plâng de reglementări excesive la deschiderea clinicilor stomatologice. Potrivit acestuia, regulamentul privind atestarea și autorizarea clinicilor are 35 de pagini și conține cerințe pe care le consideră exagerate. În opinia sa, regulamentul în vigoare este potrivit pentru un spital mare, nu pentru o clinică stomatologică de mici dimensiuni. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în 2025 un pacient s-a adresat în medie de 8 ori medicului și odată medicului stomatolog. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere cu 5,2% a numărului de studenți față de anul trecut, depășind 22.200 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată la studiile de masterat au fost admiși 5.276 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul trecut. Dintre locurile finanțate de la bugetul de stat, 4.528 au fost ocupate la licență și studii integrate, iar 2.478 la masterat. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susține propunerile premierului Italiei, Giorgia Meloni, pentru reducerea birocrației la nivel de Uniune Europeană. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut soluțiile de bun simț propuse de prim-ministrul italian de dreapta pentru reducerea birocrației din Uniunea Europeană, conform Politico. Discursul susținut în cadrul festivalului anual Meeting Rimini are loc într-un moment în care Metsola candidează pentru un al treilea mandat la conducerea Parlamentului, iar asta i-ar putea deschide calea către o candidatură la președinția Comisiei Europene în 2029. Ea călătorește în mod regulat în Italia și se întâlnește cu diferiți oficiali la Roma, aspect care alimentează speculațiile conform cărora, prin aceste acțiuni, vrea să-și asigure sprijinul Italiei pentru anul 2029. Roberta Metsola a criticat și regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele, adoptat în timpul mandatului său anterior, împotriva căruia Italia a făcut lobby la Bruxelles. Regulamentul a intrat în vigoare în această lună și obligă companiile să suporte costurile gestionării ambalajelor pe care le introduc pe piață, după ce acestea devin deșeuri printr-un sistem cunoscut drept responsabilitate extinsă a producătorului. Un angajat al aeroportului din Frankfurt a murit de malarie după ce un focar rar a dus la infectarea 6 angajați de această boală gravă, transmisă prin înțepătura țânțarilor. Se crede că țânțarii au ajuns pe cel mai aglomerat aeroport din Germania cu un avion. Ceilalți 5 angajați infectați primesc tratament medical. La aeroport au fost instalate capcane, iar țânțarii capturați vor fi analizați în laborator pentru a se stabili specia și originea acestora, potrivit BBC. Datele meteo, pe 27 august, cerul va fi noros, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, vântul va sufla din nord moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 20 și 25 de grade. Potrivit Autorității de Meteo și Monitoring de Mediu, pe 28 august precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Autoritățile vor investi 14,5 milioane de lei în modernizarea ascensoarelor din clădirile rezidențiale în cadrul a 14 inițiative incluse în programul pilot lansat în luna martie. Guvernul a aprobat includerea acestora în documentul unic de program. În total, actul a fost completat cu 29 de proiecte de dezvoltare regionale. Dintre acestea, 15 au fost depuse de agențiile de dezvoltare regională și vizează infrastructura de afaceri, turismul, revitalizarea urbană, precum și aprovizionarea cu apă și servicii de sanitație. Informațiile au fost prezentate de secretara generală a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Angela Țurcanu.
2: Valoarea totală a proiectelor este de 708 milioane de lei, dintre care 693,5 milioane sunt pentru proiecte de dezvoltare regională, iar 14,5 milioane pentru proiecte de modernizare a ascensoarelor. Alocațiile din Fondul Național de Dezvoltare Regională constituie 632,8 milioane de lei. Continuăm să contribuim la îmbunătățirea infrastructurii și la condițiile de trai a cetățenilor, la dezvoltarea localităților și creșterea siguranței cetățenilor.
1: Precizăm că cele 14 inițiative din programul pilot prevăd modernizarea ascensoarelor în 6 localități: Chișinău, Bălți, Drochia, Soroca, Hăgalhul și Comrat. În prima etapă, programul național prevede înlocuirea 40 de ascensoare, majoritatea în capitală, în condițiile în care peste 95% dintre acestea și-au depășit durata de exploatare. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere cu 5,2% a numărului de studenți față de anul trecut, depășind 22.200 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată, la studiile de masterat au fost admiși 5.276 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul trecut. Dintre locurile finanțate de la bugetul de stat, 4.528 au fost ocupate la licență și studii integrate, iar 2.478 la masterat. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susține propunerile premierului Italiei, Giorgia Meloni, pentru reducerea birocrației la nivel de Uniune Europeană. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut soluțiile de bun simț propuse de prim-ministrul italian de dreapta pentru reducerea birocrației din Uniunea Europeană, conform Politico. Discursul susținut în cadrul festivalului anual Meeting Rimini are loc într-un moment în care Metsola candidează pentru un al treilea mandat la conducerea Parlamentului, iar asta i-ar putea deschide calea către o candidatură la președinția Comisiei Europene în 2029. Ea călătorește în mod regulat în Italia și se întâlnește cu diferiți oficiali la Roma, aspect care alimentează speculațiile conform cărora, prin aceste acțiuni, vrea să-și asigure sprijinul Italiei pentru anul 2029. Roberta Metsola a criticat și regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele, adoptat în timpul mandatului său anterior, împotriva căruia Italia a făcut lobby la Bruxelles. Regulamentul a intrat în vigoare în această lună și obligă companiile să suporte costurile gestionării ambalajelor pe care le introduc pe piață, după ce acestea devin deșeuri, printr-un sistem cunoscut drept responsabilitate extinsă a producătorului. Un angajat al aeroportului din Frankfurt a murit de malarie după ce un focar rar a dus la infectarea 6 angajați de această boală gravă, transmisă prin înțepătura țânțarilor. Se crede că țânțarii au ajuns pe cel mai aglomerat aeroport din Germania cu un avion. Ceilalți 5 angajați infectați primesc tratament medical la aeroport, au fost instalate capcane, iar țânțarii capturați vor fi analizați în laborator pentru a se stabili specia și originea acestora, potrivit BBC. Datele meteo: pe 27 august cerul va fi noros, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, vântul va sufla din nord moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 28 august precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Salutare și bine v-am găsit la Afaceri de la Zero, o emisiune realizată de Vasile Mija în regia domniței Jechiu, în care descoperim oameni care au pornit de la o idee, au avut curajul să facă primul pas și au transformat-o într-o afacere. Astăzi avem două povești diferite, dar unite de același lucru, începutul de la zero și dorința de a construi ceva pe cont propriu. Vorbim mai întâi despre comerțul online și despre pașii pe care îi poate face un antreprenor care vrea să-și vândă produsele pe internet. Apoi schimbăm domeniul, dar păstrăm aceeași idee. Cum poate o pasiune să devină o activitate antreprenorială? De această dată vorbim despre călătorii, croaziere și despre construirea unei afaceri în jurul unei comunități.
0: De la idee la profit.
1: Pentru un antreprenor aflat la început de drum, lansarea unui magazin online poate părea complicată. Sunt multe întrebări: de unde începi, cât investești, cum organizezi plățile și livrarea și mai ales cum ajungi la primele vânzări. Dar tehnologia a schimbat mult lucrurile, iar astăzi există soluții care permit unui antreprenor să înceapă mai simplu și să-și dezvolte treptat afacerea. Despre comerțul online în Moldova, despre pașii de la idee la primul client și despre greșelile pe care ar trebui să le evite cei aflați la început, discutăm cu Dumitru Sârbu, country manager la compania Cartroom. Dumitru, îți spun bine ai venit la Afaceri de la Zero.
2: Mersi mult, sunt foarte bucuros că am primit această invitație.
1: Să începem cu cea mai simplă întrebare. De ce ar trebui astăzi un antreprenor din Republica Moldova să ia în calcul lansarea unui magazin online? Ce oportunități oferă comerțul electronic pe care un magazin fizic nu le poate oferi?
2: Un magazin online vă oferă practic posibilitatea să vindeți nu doar în orașul sau regiunea unde se află magazinul fizic. Adică noi te-am vindeți toată Moldova sau chiar și peste hotare. Adică aveți o posibilitate să ajungeți la mai mulți clienți și plusul cel mai important că clienții pot face comandă 24 din 7. Adică nu este nevoie să fie un manager alături sau să fie magazinul deschis. Adică să lucreze în magazinul fără prezența dumneavoastră.
1: Comerțul online nu mai este de mult doar o alternativă la magazinul fizic. A devenit pentru multe afaceri un canal esențial de vânzare. Totuși pentru un antreprenor aflat la început de drum, ideea de a crea un magazin online poate părea un pic complicată. Mulți antreprenori de la noi aud magazin online și se gândesc imediat la programatori, investiții mari și luni de muncă. Cât de complicat este această muncă și cât de costisitor este în realitate să lansezi un magazin online în prezent?
2: Noi la Cartoon ne-am pus ca obiectiv să ajutăm, să lucrăm cu clienții care nu au experiență. Adică noi am creat structura platformei într-atât ca clientul care nu are experiență, intuitiv să înțeleagă cum se lucrează cu platforma. Plus, noi oferim suportul tehnic absolut gratuit și în limba română. Deci clientul, dacă, de exemplu, dorește să-și creeze site-ul, el poate, pur și simplu, să se înregistreze pe platformă și noi, pas cu pas, putem să-l ajutăm, să-l ghidăm și să-i oferim toată informația necesară pentru ca el să înceapă. Și termenul de start a magazinului, adică nu durează 2-3 luni. Poate dura, de exemplu, 5 zile. Adică în mediu este minim necesar 5 zile pentru ca să dăm startul unui magazin. Fără ca să investiți o sumă mare de bani, da? Adică dacă noi vorbim de primele investiții, deci noi la Cartoon oferim în primul rând 7 zile de test gratuit, unde puteți testa platforma și deja aveți nevoie doar să achitați un abonament. Deci abonamentele încep, cel mai mic costă 112 lei pe lună. Atât voi să dați card de bani la început pentru ca să puteți vedea deja un rezultat.
1: Presupunem că sunt un antreprenor la început de drum și am deja produsele, dar nu am nici site, nici experiența tehnică. Care sunt primii pași pe care eu trebuie să-i fac pentru a ajunge efectiv la prima vânzare online?
2: Primul pas este foarte simplu. Noi, de exemplu, vă înregistrați pe site, noi automat transmitem un șablon a site-ului, pe baza căruia de rest se construiește site-ul viitor. Adică se fac configurații necesare și așa mai departe. Că noi avem ghiduri, noi avem, cum am spus, suportul tehnic absolut gratuit, plus organizăm și webinare unde putem despre toate întrebările frecvente dacă apar pe parcursul creierii unui site sau în general dacă apare ceva nou pe piață. Toate aceste lucruri sunt absolut gratuite. Un om care nu are experiență tehnică poate mereu să se adreseze către noi și noi o să explicăm pas cu pas, puteți începe și să primiți, cum spune, primele comenzi, dacă să fie cât mai ușor. Plus, noi am creat și o comunitate pe Telegram unde ne dorim să adunăm mai mulți antreprenori și discutăm, publicăm informații despre webinare și așa mai departe.
1: Unul dintre avantajele promovate de Cartum este posibilitatea de a crea magazinul fără consecințe de programare. Ce înseamnă concret acest lucru? Cât de mult poate face antreprenorul singur și când ar avea totuși nevoie de ajutorul unui specialist?
2: Noi oferim acces total pentru toate setările care sunt disponibile pentru site. Ce poate face, adică, antreprenorul singur? El poate face tot. Dacă, de exemplu, nu are cunoștințe tehnice, mereu poate să se adreseze ChatGPT sau cea de inteligență artificială, adică la fel poate folosi aceste instrumente, dar totuși vă recomand. Noi oferim toată informația, instrucțiunile, tot este în limba română. Scopul nostru este să facem cât mai simplu ca să fie pentru cei începători și să poată să înțeleagă antreprenorul cum funcționează platforma cât mai ușor.
1: Un magazin online, din câte înțeleg, nu înseamnă doar o vitrină cu produse. Noi avem nevoie de plăți, livrare, gestionarea comenzilor, stocuri și promovare. Care sunt elementele esențiale care trebuie pregătite înainte de lansare?
2: Elementul esențial, cel mai important, care trebuie pregătit, bineînțeles, sunt produsele. Odată ce deja sunt produse, adică aveți un furnizor sau deja le faceți dumneavoastră instalator, restul instrumentelor, cum sunt plăți, livrări, gestionarea comenzilor, stocurile și așa departe, toate aceste instrumente deja sunt în platformă. Adică noi, ca să le conectăm, este nevoie doar să îndeplinim, de exemplu, niște setări minime. Dacă vorbim despre plata online, este nevoie doar să transferăm niște chei speciale în panoul de administrare, punem bifele, salvăm și deja totul lucrează. Adică nu trebuie să scriem codul de la zero, adică tot deja este preinstalat. Doar este nevoie să-l setăm și să-l conectăm. Atât.
1: Există și o altă categorie importantă. Proprietarii magazinelor fizice. Cum poate un magazin online să completeze afacerea offline și să genereze vânzări suplimentare?
2: Cel mai principal avantaj unui magazin online este geografia sau în zonă, cum să mă numim. Deoarece când dumneavoastră aveți un magazin fizic, sunteți delimitat la zona în care activați. Iar când, de exemplu, dumneavoastră aveți un magazin fizic plus vă decide să vă dezvoltați la un magazin online, adică deja se extinde geografia de unde puteți primi comenzi. Da, aveți posibilitatea să vă promovați prin mai multe canale. Aveți o bază unde puteți lucra, de exemplu, cu tocurile. O posibilitate cum puteți, cum am spus, când magazinul este fizic închis, iar cel online mereu lucrează și poate genera prelucra comenzi. La fel, businessurile care doresc să se extinde în afară Republicii Moldova, adică pot lucra și peste hotare. Noi, de exemplu, avem funcțional deja introdus un sistem unde poate fi mai multe limbi, mai multe valute, mai multe sisteme de plată. Adică noi nu suntem limitați doar la limba română sau la limba rusă. Poate fi și engleză, și spaniolă, și italiană și așa mai departe.
1: Unul dintre motivele pentru care antreprenorii amână trecerea în online este acea frică de costuri ascunse și de mentenanță. La ce cheltuieli trebuie să se aștepte, de fapt, un antreprenor atunci când lansează și administrează un magazin online?
2: Sunt câteva cheltuieli care sunt garantate, nu că orice magazin are nevoie de un nume, adică un domeniu. Acest lucru este nevoie să-l procurați aparte, adică noi să vă arătăm, o să vă ajutăm, o să vă explicăm. Și de asemenea, trebuie să înțelegem că site-ul trebuie să fie undeva găzduit, adică un careva server, să nu uităm de securitate, de certificat și așa mai departe. La card ne-am stărit să simplificăm cât mai mult acest lucru. Adică când decide să porniți o afacere pe Cartum, noi avem nevoie doar de domeniu, hosting-ul, adică mentenanță, certificatele de securitate, tot este deja inclus în abonament, în oricare abonament. Adică noi nu facem restricții pentru abonament mai simplu, unul mai avansat, nu. Certificatele de securitate, hosting-ul, securitate tehnică, tot este deja inclus în abonament, în oricare abonament. Deci, dumneavoastră vă bazați doar pe vânzări, lucru cu clienți, tot ce ține de partea tehnică, aici deja noi o să vă ajutăm și vă îndrumăm.
1: Haideți să vorbim un pic și despre greșeli, fiindcă fără de ele la început nu este posibil. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac antreprenorii atunci când își lansează primul magazin online și ce ar trebui să facă diferit pentru a nu pierde timp și bani?
2: Cea mai des întâlnită problemă care colegii mei și chiar și eu întâmpină cu clienții noi care își creează primul magazin, clientul nu promovează site-ul după finisarea setărilor magazinului. Că trebuie să înțelegem că odată ce noi am finisat setarea, adică am ales design, am pus produsele, am pus toate metodele de plată, le-am conectat, trebuie să promovăm magazinul. Sunt mai multe metode cum se promovează, noi ajutăm, noi explicăm, dar clientul trebuie să înțeleagă că odată ce site-ul a fost setat, el trebuie promovat, adică trebuie lucrat asupra lui. Dacă noi nu facem ca clienții, antreprenorul să afle de acest site, adică nu va fi comenzi. Asta este cel mai des întâlnit.
1: Cartum are deja magazinele create de clienți în mai multe țări, inclusiv și în Republica Moldova, la noi aici acasă. Ne puteți povesti despre un exemplu concret de business care a trecut în online și ce rezultate sau schimbări a obținut deja?
2: Da, adică noi avem mulți antreprenori care deja au creat magazine pe platforma noastră. Avem diferite case-uri, avem de exemplu persoane care au început cu magazin fizic sau Instagram. Avem foarte mulți care cineva vin pe rețele de socializare și business-ul s-a extins, au avut nevoie de soluție ca să poată gestiona cu comenzile și au ales o variantă de a crea un site online. La fel și cu magazine fizice, da, care cineva vinde un case, o persoană care vindea florărie dintr-o suburbie a Chișinăului care s-a extins și a creat un site și acum face livrări zilnic spre Chișinău sau spre alte destinații din regiune. Când magazin este fizic, geografia cel mai mare obstacol pentru a se extinde. Când trecem în online, automat putem vedea și alte zone unde putem lucra.
1: Știu că organizați foarte des webinare online. Iată chiar recentul webinar care a avut loc pe 19 august, gratuit, de altfel dedicat antreprenorilor care vor să lanseze un magazin online în Moldova sau să-și îmbunătățească magazinul existent. Ce văd practic participanții în cadrul acestor webinare?
2: Platforma, noi arătăm care sunt beneficiile trecerii din, de exemplu, fizic în online. Arătăm, desigur, și cum se lucrează pe platformă. Adică noi, în practică, arătăm pe scurt cum se poate crea. Adică trecem prin fiecare etapă. Înregistrarea, adăugarea produselor, adică tot ce ține de setările de bază a site-ului. Și explicăm clienților și oferim diferite bonusuri, desigur, că la cei care vizitează webinarele și care doresc să-și înceapă o afacere. La fel, noi am pus ca scop să organizăm cât mai multe webinare pentru ca să ajutăm persoanele care nu știu ce înseamnă e-commerce și să ajutăm să explicăm, dar cum lucrează acest lucru, că noi mereu suntem gata să ajutăm și așa mai departe. Și plus, dorim să informăm clienții la noutăți, de exemplu, apar careva noutăți pe piață sau ceva, de exemplu, Google Shopping pe viitor trebuie să apară în Republica Moldova. La fel o să organizăm un webinar ca să explicăm ce este Google Shopping, cum lucrează, deoarece, de exemplu, când a ajuns Google Shopping în Ucraina, el a dat un boost la vânzări, parcă X3. A fost foarte popular. Cred că în Republica Moldova la fel, adică el o să ajute antreprenorii care vând online să își dezvolte mai departe business-ul, deoarece este un instrument foarte important, care trebuie să ținem cont de el.
1: Iar pentru cineva care probabil ascultă la această oră emisiunea noastră și spune că uite, am produsele, vreau să vând online, dar tot amân, care ar fi primul pas pe care ar trebui să-l facă chiar astăzi, după această emisiune? Și ce va putea afla sau vedea concret la webinarul organizat de dumneavoastră în acest sens?
2: Pentru antreprenorii care au deja produse și au nevoie de ceva mai multă informație, de exemplu, să testeze. Noi mereu suntem deschiși pentru comunicare. Puteți să ne telefonați, puteți să ne întrebați care sunt pașii, care sunt beneficiile. Noi putem să vă ajutăm, să vă arătăm și așa mai departe. Și de webinar, fel. Noi la webinare arătăm care sunt beneficiile unui magazin. Dacă aveți deja produse, asta este cel mai greu pas pentru a începe, deoarece foarte mulți antreprenori doresc să-și creeze un business, dar nu au produse. Dar dumneavoastră deja jumate din traseu l-ați parcurs și deja aveți produse, a rămas doar să faceți ultimul pas și să ajungeți la e-commerce în online.
1: De asta lucrați și cu diaspora?
2: Organizăm webinare aproximativ în fiecare țară care lucrăm. De exemplu, noi știm foarte bine că avem o diaspora foarte mare în Italia, în Bulgaria. Dacă sunt persoane care au nevoie de asistență în limba italiană sau în limba română, deci noi putem să vă ajutăm. La fel și organizăm webinare și în limba italiană. Dacă doriți să vă adresați către noi și o să vă oferim la fel toată informația în limba dorită de dumneavoastră. Noi, în mare parte, suntem online. Dacă vorbim despre Republica Moldova, desigur că pagina noastră principală este pe cartum.md. Dacă vorbim, de exemplu, din România, din Italia și așa departe, este cartum.io. Dar puteți intra oricum pe cartum.md și deja acolo să faceți legătura cu colegii noștri din Sport Tehnic.
1: Să stimați ascultători, dacă până acum magazinul online vi se părea un proiect complicat, cu multe costuri și cu necesitatea unor cunoștințe tehnice, poate că merită să priviți lucrurile dintr-o altă perspectivă, probabil, nu-i așa, Dumitru? Să înceapă simplu, să testeze și să construiască treptat. E complicat de la început, sau nu?
2: Poate părea complicat, dar după o discuție și ceva practică, lucrurile par mult mai simple.
1: Dumitru, eu îți mulțumesc pentru acest interviu și îți doresc succes. Iar pentru cei care ne-au ascultat, deja aveți o afacere și vă gândiți să o începeți, mai aveți decât să faceți acest lucru. Dumitru, mulțumesc și o zi bună în continuare.
2: Mersi mult, mi-am fost foarte bucuros că am primit această solicitare și la fel o zi frumoasă în continuare.
1: Așadar, din cele menționate de Dumitru Sârbu, invitatul meu de astăzi, country manager la compania Cardroom, un magazin online, poate porni de la câteva produse, o idee și dorința de a testa o piață. Important este să faci primul pas și să construiești mai departe, pe măsură ce apar experiența și clienții. Iar dacă vorbim despre primul pas, acesta nu arată la fel în fiecare afacere. Uneori începe cu un produs, alteori cu o pasiune.
0: Afaceri de la zero.
1: De la comerțul online trecem acum la un domeniu în care pasiunea pentru călătorii a devenit punctul de plecare pentru activitate antreprenorială. Călătoriile sunt pentru mulți oameni o formă de relaxare și descoperire. Pentru alții pot deveni și o direcție profesională. Invitata mea de astăzi a pornit de la pasiunea pentru călătorii și a construit în timp o activitate în jurul croazierelor, experiențelor turistice și unei comunități de oameni interesați să călătorească mai mult. Este vorba despre doamna Ecaterina Borș, antreprenoare și consultant în domeniul călătoriilor. În continuare discutăm despre începuturi, provocări, mentalitate și despre cum poate fi transformată o pasiune într-o activitate care presupune și responsabilități de business. Ecaterina, bine ai venit la Afaceri de la Zero.
3: Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Spune-mi, te rog, cum a început povestea ta în afacere? Care a fost momentul în care ai înțeles că domeniul călătoriilor și în special al croazierelor poate deveni nu doar o pasiune, dar iată și o afacere?
3: Povestea mea a început în 2018, când am fost pe cea mai mare croazieră din lume, care am primit-o cadou de la o companie în care am activat aproape 14 ani pentru o muncă, nu ușoară, dar vreau să spun că s-a meritat. Visul meu în acea companie era să călătoresc din cont companiei, care s-a realizat. Dar când am ajuns pe acea croazieră și când am văzut plăcerea aceea de acolo, unde era totul inclus, unde era totul în lux, croaziera era ca un hotel plutitor. Te culcai într-o țară, te trezeai dimineața cu totul în altă țară. Dimineața te trezeai, te duceai la restaurant sau la bufet, îți luai micul dejun, după aceea plecai într-un oraș în care era oprit croaziera, te duceai vizita acel oraș, vineai seara înapoi, iarăși distracții, spectacole la teatru. Am venit într-o seară foarte obosită și am zis că nu mai vreau nimic, dar când m-am dus la un spectacol, show-uri pe gheață, show-uri pe apă, adică am fost foarte, foarte încântată și atunci ne-am îndrăgostit de așa gen de călătorii, croazieră. Și soțul a zis că gata, mai mult nu mai călătorim pe la hotele, nu mai doar pe croaziere. Anume atunci s-a trezit un alt vis, de a da posibilitatea și altor oameni să vadă frumosul acesta călătorind anume pe vase de croaziere. Simt că multe persoane călătoresc doar în Egipt, Turcia, Grecia, dar nu știu că este așa posibilitate. Și iată, atunci s-a trezit visul că eu să mă împărtă și să inspir și alți persoane ca să poată vedea anume acele locuri care nici nu au visat.
1: Pentru mulți oameni, o croazieră pare un lux, într-adevăr. Tu spui însă că există modalități inteligente de a călători și de a cheltui mai puțin. Cum reușești să schimbi această percepție?
3: Pentru multă lume, croaziera este un lux, dar nu e numai pentru milionari, vreau să vă spun, că este și pentru oameni simpli. Fiindcă cu banii care pleci Turcia, Egipt, Grecia, poți să-ți permiți și o croazieră și să vezi nu doar o țară, un oraș, dar 5 țări, 7 orașe și dacă socoți cheltuielile care le dai, adică să ajungi într-o singură călătorie în 5 țări, apoi calculează cât costă biletul până acolo, transportul. Eu colaborez în parteneriat cu un club de vacanțe. Și iată că anume când te asociezi cu acest club de vacanțe, ai reduceri. Se-ți pune la dispoziție o platformă online unde te înregistrezi pe bază de invitații și îți pune la dispoziție abonamente. Noi îl mai numim abonamentul fericirii. Și iată, în dependență care abonament să-l alegi, ei îți pun la dispoziție ca tu să nu-ți achizi toată suma odată, dar treptat, lunar, îți ai ales un abonament, îți acumulezi bani pentru călătoria ta următoare, care o planifici din timp. De exemplu, anul acesta poți să-ți planifici o călătorie pentru anul viitor și poți beneficia de reduceri de 17%, de 25%, de 50% și chiar de 100%, dar evident că trebuie să faci o muncă, nu este gratis asta.
1: Dar cam la cât ajunge această sumă pentru a fi rezervat respectiv călătoriei pe care ți-o dorești
3: Și prețul este diferit, vreau să vă spun că.
1: Da, dar cât? Mă interesează.
3: Este în jurul de la, poate să fie și 1.500, o călătorie de 7 zile, de exemplu, pe Marea Mediterană, poate să fie și de la 1.800, 2.300. Vreau să spun că în dependență de ce cabină vă alegeți, pentru că cabine sunt interioare, clar că sunt mai ieftine, cabine sunt pe fereastră, sunt o leacă mai scumpi, sunt cu balcon. Asta totul este la gustul omului. La cabină în interioare, în jur de 2.000 de dolari. Dar dacă ești membru clubului, poți să o iei cu 1.500 de dolari. Eu cred că 500 de dolari nu ți-i dă nimeni din...
1: Da. Dumneavoastră sunteți în parteneriat cu un club de vacanțe, precum ne-ați spus, prezent în peste 193 de țări și teritorii. Da. Cum funcționează acest model și ce avantaje le oferă oamenilor care aleg să călătorească prin intermediul acestei comunități? Cu ce se diferențiază față de o agenție de turism tradițională?
3: Devenind membru, deja tu îți deschizi un cont propriu, adică în telefonul tău mobil, unde ai acces la booking-ul de călătorii pe croaziere, la booking-ul de hotele și poți să-ți alegi chiar și excursii. Prețurile sunt direct de la furnizori. Acasă, fiind alături de familie, prieteni, în confortul casei, poți să-ți alegi în orice moment călătoria care tu ai găsit-o și îți place destinația de unde vrei. Îți alegi portul, îți alegi direcția. Sunt peste 21.000 de direcții care ne pune la dispoziție, ceea ce o agenție turistică nu o să-ți propună atâtea direcții. Sunt 14 linii de croaziere care ne pun la dispoziție și contractele sunt făcute cu aceste linii de croaziere cu 2 ani înainte și sunt luate la un preț, desigur, că mult, mult mai ieftin și de aceea clubul de vacanță ne dă și ne oferă aceste reduceri și lumea își poate permite chiar o lume simplă. De exemplu, sora mea este în sat, lucrează la pământ, dar ea deja are 4 croaziere. Eu am 13 și am rezervat-o pe 14. Și dacă nu eram în clubul de vacanță, eu nu știu dacă ajungeam pe la Brazilia, pe la Caraibii, pe la Dominicana, prin Dubai, prin Norvegia. Adică este un club care te disciplinează să călătorești regulat.
1: Din câte știu, dumneavoastră, mai și organizați numeroase întâlniri și webinare inspiraționale. Ce întrebări vă adresează cel mai des oamenii atunci când își doresc să înceapă să călătorească mai mult și ei?
3: Cea mai deasă întrebare este că nu cred că sunt așa reduceri, pentru că abonamentele care ne le oferă nouă clubul de vacanțe, banii care noi acumulăm pentru viitoarele noastre vacanțe se dublează. Și când facem o rezervare, noi folosim 50% din banii acumulați cu abonamentele noastre, iar 50% le achităm cash. Și lumea nu prea crede. Vreau să spun că clubul are deja 10 ani de zile și activează și crește și vreau să spun că e un domeniu care abia e în plină desfășurare, unde cerințele sunt foarte mari. În 2028 se așteaptă să iasă în largul mării 56 din noi nave de croaziere, adică să iasă în largul mării și milionarii au calculat și au văzut că într-adevăr este o cerință foarte mare și ei deja și investesc în nave de croaziere, fiindcă văd că este cerință mare.
1: Mesajele tale totdeauna vorbesc despre decizii și evident despre curaj. Cât de importantă este mentalitatea atunci când vrem să ne schimbăm viața sau să începem ceva nou?
3: Foarte important este mentalitatea. Eu aleg oamenii cu care să mă duc într-o călătorie, cu care să lucrez, fiindcă mentalitatea noastră foarte mult ne creează viitorul nostru de mâine. Și am avut cazuri cu oameni care au fost cam negativi și am avut experiențe foarte neplăcute. Ne-am pornit la drum împreună și am avut de suferit toți. S-au furat actele din tren, adică și nu s-a mai urcat pe croazieră, adică totul este în mintea noastră și din gândurile noastre depinde și călătoriile noastre. De aceea e foarte important, dacă avem frică, să ne informăm, să ne consultăm, să mergem înainte, fiindcă numai atunci când învingi frica, atunci poți să vezi frumusețea vieții care este dincolo de frică.
1: Dar care sunt cele mai spectaculoase destinații pe care le recomandați pentru o primă croazieră, să zicem, și de ce tocmai acelea?
3: Depinde de persoană care, dacă ea deja a fost prin părțile Marea Mediterană, le-aș recomanda deja să plece pe la Brazilia, pe la Caraibii, adică, dar persoanele care încă nu prea au savurat plăcerea pe Marea Mediterană, chiar le-aș recomanda prima croazieră să o facă pe Marea Mediterană, să vadă chiar și aceeași Barcelona cu Biserica Familia Sagrada, chiar și acel Coloseu de la Roma, Vaticanul să-l vadă, Piața de Veneția, adică sunt niște recomandări, pentru că aici este și zborul mai accesibil, aici și prețurile sunt mai... Asta este recomandarea mea, dar fiecare alege după dorință, după putință și după buzunar.
1: Dar din experiența dumneavoastră, ce transformări ați observat la oamenii care au început să călătorească mai des? Există povești care v-au impresionat în mod special la ei.
3: Wow! Cea mai mare bucurie este când îi văd coboară lumea de pe croazieră și așa de fericiți cu ochii sclipiți și se duc acasă așa impresionați, fiindcă, într-adevăr, pe croazieră lumea se schimbă, lumea vede frumosul, lumea uită de dureri, uită de probleme, adrenalină nemaipomenită. O experiență frumoasă este că am în echipă o doamnă care are 85 de ani și care de fiecare dată merge cu noi în croazieră, îmi pare că are vreo 10 călătorii cu noi care le-a parcurs și de fiecare dată spun, cred că asta e ultima, dar numai dovedește să coboară de croazieră și întreabă, dar următoarea unde e? De unde plecăm? Și că asta e prelungit. Croazierele, călătoriile prelungesc viața și chiar acel aer de mare, acele frumuseți, locuri spectaculoase, chiar și acel așa pus de soare și răsărit de soare care îl întâmpin, numai pe o croazieră poți vedea așa o frumusețe. Asta ne face pe noi ca să ne simțim mult mai bine, mult mai confortabil, să trăim mai mult.
1: Dumneata, antreprenor, cum îți reușește să aduni persoanele, să le convingi ca să meargă pe croazieră?
3: Cum le conving? Nu le conving. Le inspir povestindu-le locurile unde am fost, ce am obținut, ce am văzut și într-așa fel deja eu am o echipă în spate care singur mișcă informația.
1: Cei care ne urmăresc ne ascultă la Radio Moldova și simt deja că și-ar dori și ei să călătorească mai mult, dar încă ezită deocamdată din cauza fricilor probabil sau a bugetului pe care încă nu-l au. Ce i-ați spune pentru a face primul pas?
3: Eu le-aș spune să nu renunță la visul lor de a călătorie, doar pentru că astăzi cred că nu li se permite. De multe ori nu este lipsa banilor, îi oprește pe oameni, dar lipsa de informații și convingerea că vacanțele sunt un lux doar. Primul pas nu este să rezervezi o croazieră, dar să fii deschis, să descoperi că există și alte posibilități. Astăzi poți să-ți planifici vacanțele din timp, poți să economisești inteligent și poți să ajungi în locuri unde nici nu ți-ai îndrăznit să visezi la locurile cele acum, nici eu n-am visat. Eu adică sunt dovadă și la faptul că n-am visat să ajung în locurile cele și sunt dovadă la aceea că o simplă decizie îți poate schimba multe în viață. Și dacă cineva îmi spune că în 2018, atunci când eu m-am alăturat că voi ajunge eu prin Brazilia, prin Caraibii, Republica Dominicană și voi mai inspira și pe alți oameni să meargă pe calea aceasta, probabil că nu aveam să cred. Deci nu lăsați frica să vă amâne și să vă fure dorințele și experiențele pe care puteți să le trăiți, să vă schimbați viitorul în bine. Eu vă doresc să vă informați, spuneți întrebări, să faceți primul pas, că uneori cele mai frumoase călătorii încep cu un simplu vreau să aflu mai multe detalii. Eu îmi doresc să-mi fac aniversarea de 60 de ani la toamnă în Tenerife, adică pe croazieră, avem o echipă de aproape 40 de persoane care ne ducem. Adică nu mai dorim restaurane, nu mai dorim aici muzică, da. Dorim să vedem și să explorăm lumea frumos.
1: Doamna,
3: și să avem amintiri frumoase.
1: Spuneți-vă, rog, spre finele acestui interviu, unde și cum ar putea să vă găsească cei care deja doresc să plece într-o croazieră?
3: Pagina mea de Facebook, Ecaterina Borș, puteți să vedeți toată istoria mea, toate călătoriile mele care le-am petrecut între acești 7 ani de când eu sunt în acest proiect, în acest club de vacanțe și dau posibilitatea oamenilor, adică să se asocieze și ei în comunitatea noastră, să exploreze lumea frumos, să se bucure de viață și poți chiar să-și construiască un venit suplimentar. Fiindcă aici este posibil să trăiești viața frumos și să câștigi bani din ceea ce faci cu drag, cu plăcere.
1: Da. Iată, stimați ascultători, doamna Ecaterina Borș ne-a

sau despre o activitate construită în jurul unei pasiuni, rezultatele apar în timp, prin muncă, testare și dorința de a învăța. Sfatul nostru de astăzi este simplu. Nu așteptați momentul perfect pentru a începe. Începeți cu ceea ce aveți. Testați ideea și îmbunătățiți-o pe parcurs. Aceasta a fost emisiunea Afaceri de la Zero. Eu sunt Vasile Mija, în regie Domnița Jechiu. Le mulțumim invitațiilor noștri pentru discuții și pentru lecțiile împărtășite. Să aveți curajul să faceți primul pas. La revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone și rachete rusești, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare au fost temele abordate în timpul întrevederii dintre președinta Maia Sandu cu membrii Comitetului Politic al NATO aflați în prima lor vizită la Chișinău după o pauză de peste 10 ani. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, Maia Sandu a subliniat necesitatea continuării cooperării cu partenerii pentru protejarea infrastructurii critice și creșterea rezilienței societății. Membrii Comitetului Politic al NATO au discutat și cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Discuțiile s-au axat pe prioritățile cooperării dintre Republica Moldova și NATO, precum și pe modalitățile de aprofundare a dialogului politic și a cooperării practice. Republica Moldova este interesată de aprofundarea dialogului politic și a cooperării cu Alianța, în deplină concordanță cu statutul său constituțional de neutralitate, a menționat Mihai Popșoi. Republica Moldova cooperează cu NATO în cadrul Parteneriatului pentru Pace din 1994. Premierul Vasile Tofan i-a cerut ministrului Sănătății Alexandru Gasnaș să prezinte la următoarea ședință de guvern propuneri pentru relaxarea condițiilor de activitate a clinicilor stomatologice. Solicitarea a fost formulată în urma dialogului prim-ministrului cu reprezentanții unei asociații din domeniul turismului medical, care au reclamat blocaje și cerințe excesive. Vasile Tofan a declarat în ședința executivului că este vorba despre o industrie în ascensiune, cu cifre de afaceri de 10 de milioane de euro care se dezvoltă fără să solicite subvenții sau alt sprijin din partea statului. El a spus că reprezentanții industriei se plâng de reglementări excesive la deschiderea clinicilor stomatologice. Potrivit acestuia, regulamentul privind atestarea și autorizarea clinicilor are 35 de pagini și conține cerințe pe care le consideră exagerate. În opinia sa, regulamentul în vigoare este potrivit pentru un spital mare, nu pentru o clinică stomatologică de mici dimensiuni. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în 2025 un pacient s-a adresat în medie de 8 ori medicului și odată medicului stomatolog. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere cu 5,2% a numărului de studenți față de anul trecut, depășind 22.200 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată, la studiile de masterat au fost admiși 5.276 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul trecut. Dintre locurile finanțate de la bugetul de stat, 4.528 au fost ocupate la licență și studii integrate, iar 2.478 la masterat. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susține propunerile premierului Italiei, Giorgia Meloni, pentru reducerea birocrației la nivel de Uniune Europeană. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut soluțiile de bun simț propuse de prim-ministrul italian de dreapta pentru reducerea birocrației din Uniunea Europeană, conform Politico. Discursul susținut în cadrul festivalului anual Meeting Rimini are loc într-un moment în care Metsola candidează pentru un al treilea mandat la conducerea Parlamentului, iar asta i-ar putea deschide calea către o candidatură la președinția Comisiei Europene în 2029. Ea călătorește în mod regulat în Italia și se întâlnește cu diferiți oficiali la Roma, aspect care alimentează speculațiile conform cărora, prin aceste acțiuni, vrea să-și asigure sprijinul Italiei pentru anul 2029. Roberta Metsola a criticat și regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele, adoptat în timpul mandatului său anterior, împotriva căruia Italia a făcut lobby la Bruxelles. Regulamentul a intrat în vigoare în această lună și obligă companiile să suporte costurile gestionării ambalajelor pe care le introduc pe piață, după ce acestea devin deșeuri printr-un sistem cunoscut drept responsabilitate extinsă a producătorului. Un angajat al aeroportului din Frankfurt a murit de malarie după ce un focar rar a dus la infectarea 6 angajați de această boală gravă, transmisă prin înțepătura țânțarilor. Se crede că țânțarii au ajuns pe cel mai aglomerat aeroport din Germania cu un avion. Ceilalți 5 angajați infectați primesc tratament medical. La aeroport au fost instalate capcane, iar țânțarii capturați vor fi analizați în laborator pentru a se stabili specia și originea acestora, potrivit BBC. Datele meteo, pe 27 august cerul va fi noros, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, vântul va sufla din nord moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 20 și 25 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 28 august precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Republica Moldova la 35 de ani de independență. Realizări, restanțe, aspirații.
2: 27 august 2026. Istorie și prezent. Republica Moldova împlinește 35 de ani de independență. Libertatea obținută în 1991 a fost despre curajul unei generații manifestat la Marea Adunare Națională. A fost o luptă pentru existență și demnitate națională. Această parte a istoriei ne îndeamnă și astăzi să ne apărăm valorile, neamul și țara.
3: Republica Moldova suntem noi, forța noastră și curajul de a merge înainte. Bun găsit de celor care ascultă Radio Moldova într-o zi mare. Noi, Elena Stegari și Filip Rudenco, împreună cu Aurica Varzar din regie, ne bucurăm că sunteți aici și că astăzi, de ziua libertății noastre, putem spune bună dimineața într-o țară independentă. Suveranitatea a fost visul nostru și al lor, al Doinei și al lui Ion, al de Teodorovici.

0: Independența Republicii Moldova este despre bucuria de a trăi acasă și posibilitatea de a oferi țării și nouă înșine o viață mai bună. Lecția de până la 1991 trebuie învățată și ținută minte pentru a construi un viitor frumos. 27 august 1991 duce pe umeri istoria Republicii Moldova. Este ziua în care poporul nostru și-a recâștigat demnitatea, libertatea și dreptul la viață.
1: Ziua asta ne întoarce în timp și ne amintește de cei care au deschis drumul libertății noastre. Ne leagă strâns și de prezentul pe care îl avem în față. Astăzi e 27 august 2026. Suntem împreună și ne dorim să scriem o altfel de istorie. Una mai blândă și mai frumoasă decât cea care a fost până la 1991. Aici e țara mea, aici e țara noastră. Un adevăr pe care îl știm toți și îl cântă frumos Alexandru Lozanciuc.

0: De ziua independenței Republicii Moldova ne amintim și vorbim cu drag de un simbol suprem al suveranității și unității naționale, imnul de stat, limba noastră, cântecul întregii țări, care răsună în fiecare dimineață la Radio Moldova. Imnul celebrează limba maternă și tot el trezește conștiința națională a poporului.
1: Identitatea și libertatea poporului Republicii Moldova sunt adunate într-o melodie, pe versurile lui Alexei Mateievici, a muzicii lui Alexandru Cristea și a aranjamentului muzical realizat de compozitorul Valentin Dânga. E o piesă care ne amintește cine suntem și ne unește în jurul limbii materne și al identității noastre.
0: Cântecul Limba Noastră a devenit imnul de stat al Republicii Moldova în iulie 1995, printr-o decizie a Parlamentului condus de Petru Lucinschi, în urma unui concurs public ieșuat. Adoptarea sa a marcat înlocuirea definitivă a vechiului imn comun cu al României, Deșteaptă-te Române. Versurile poetului Alexei Mateievici, muzica lui Alexandru Cristea și aranjamentul muzical realizat de compozitorul Valentin Dânga au devenit imn de stat. Istoria lui ne-o explică Petru Lucinschi.
2: Da, a fost ales Parlamentul din 94, noi ne-am confruntat cu o situație destul de jenantă, spunem așa. Republica Moldova are imnul altei țări. Cu toată frăția, cu toată dragostea, toată istoria, așa mai departe, dar sunt lucruri formale, dar care trebuie să fie respectate. Eu nu știu când o țară are același imn ca altă țară. Deci a stat problema să avem un imn nou. Și atunci am început a vorbi cu compozitorii noștri. Noi am anunțat, de fapt, un concurs ca să vii cu propuneri. Toate propunerile care au fost, nu erau de nivelul unui imn. Atunci a fost a doua problemă, că imnul trebuie să fie acceptat de popor. Atunci noi ne-am gândit la chestia asta, care ar fi. Și am ajuns la concluzia că limba noastră ar fi acceptată de toți. Ce s-a întâmplat. Dar, însăși, melodia, cânticul, el noi pentru imn. Atunci am convenit că aici să prelucrăm cu un ritm de imn. Și atunci Dânga, el dintre toți a propus varianta asta ceva care putem să o prezentăm. Noi suntem în lume două, vreau să zic, Lituania și noi, când imnul este consacrat în primul rând limbii. Așa a fost istoria. Deci a fost o căutare ca noi să nu trezim iar din nou niște tensiuni în societate. Și ce am și reușit.
0: Pentru a deveni un simbol identitar autentic, melodia trebuia să fie acceptată de popor, afirmă Petru Lucinschi, care deținea atunci funcția de președinte al Parlamentului Republicii Moldova.
2: Trebuie de luat o melodie care să fie acceptată de popor, să nu trezească diferit disensiuni în societate. Când vine un imn care o parte de un oameni îl acceptă, altul nu îl acceptă și mai departe, nu e bine. Deci, în primul rând, a fost decizia politică. Ce să căutăm? Și în felul ăsta noi ne-am oprit la limba noastră, fiindcă toată istoria independenței Moldovei e legat cu lupta pentru limbă și alfabet. Și ea a coincis cu spiritul creat în societate. Conducerea de duce împreună am discutat lucrurile astea. Dar pe urmă dăm la concret. Ce spune Suruceanu, e chestie concretă, dar cum au evoluat chestiile astea ca procedură. Cu Dânga de vorbit, bine, Suruceanu era mai aproape și era deputat.
0: Ion Suruceanu, artist al poporului, era deputat în Parlamentul Republicii Moldova și își amintește în detalii povestea creației imnului țării noastre.
3: Când eram deputat și îmi spune că când avem imn în Coloșpidin și mine Lucinschi toată vremea îmi spunea, băi, gândește-mă, ia, că așa, așa, așa. Și eu zic, și să mă gândesc că am anunțat un concurs aici și când am venit la radio, niște ceastușe aici, nici pe aproape de imn, ce? Și nici nu am venit ideea să facem limba noastră. Dar cum? Nu m-am dus la masă acasă. Și de-am în birou. Și în vremea asta avem radio și aud pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Aici Chișinău, ora 13. ăsta vei. Singur eram, nizare de om, secretarea mea și de anticameră. Și eu, Silvia, ce domnule? Ce sună Galini, secretarii la alu Lucinski. Întreabă șeful pe loc, ce că e pe loc? Și eu răb de sună, lui Piotr Hirsi, Piotr Hirsi. Dar eu eram la etajul 8, de el la 3. Zic că 3 minute vă eu, nu mai mult. Zic că este imnul, zic că ai da. Zic că este, fugiem, că nu cu ascensorul. Fugiem pe scări, mă duc la dânsul găfuind, dar el unde spune domnul Galina, secretara. Galina, ia două cafeluți, ne face două cafeluți și stătem ea ca așa ea. Stătem cu Piotr Hirsi și el zic, și vei, care e imnul? Dar eu încep. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, da, da, da, da, da, da, da, el șade și se uite, zic, și partea a doua. Pa, pa, fi, pa, da, da, da, da, da, da, da, da, pam, pam, pam. Hei, și tu crezi că este imnul? Zic, eu am și băiet care îl face. Zic, ai da, zic, eu vă spun ea ca muie. Zic, numai trebuia să-i plătit. Zic, băi, plătim, măi, plătim. Și mă duc în birou și sun lui Valentin, lui Dânga. Dar noi, ca prieteni, măi, Valioc, ia ascultă, te apuci. Zic, și mă apuc. Tu ai auzit melodia asta a lui Cristia, limba noastră? Da, dar cum? Ei, și eu prin telefon, pam, pam, pam, bana, pam, pam, pam, pam, bana, da, da, da. Ce? Băi, fac. Zic, te rog frumos, fă-o pe orchestră, dar fă-o și partea a doua. Două săptămâni făcută. Ai însurnă, zic, Ion, eu am făcut. Orchestra, tot. Dar în literatură și arta era scris. Noi, poșta, prinem toată vremea, luăm. Era scris. Nicolae Dabija, Dumnezeu să-l ierte, că am fost prieten bun cu des. Era scris. Să-i se însuși mâinile la acel care s-a pus și să scrie imnul țării. Ca dictelea să nu s-a pus și să rămâi cumva deșteapte români. Da, Lucinski, trebuie imn. Ei, trebuie. O făcut. Când a făcut orchestrală, tot, iar Lucinski. Băi, frumos, băi, și când îți crede că pără, băi, scădă, băi, cât e frumos. A, dar după aceea, nu ideea mea, o sunat aici la voi la radio, lui Budilevski, că se facă cu horul și varianta corală, cuvinte. Ei, o făcut. Și în vremea asta, 23-24 iulie, ultima ședință, înainte de concediu, în sală, au pus boxele, tot frumușel, pe casete, nu era stic, nu era, da, drumul. Primele acorduri s-au sculat toți din picioare și s-au sculat Frontul Popular. Toți s-au sculat în picioare. Au intonat imnul, cap-coadă, să-l ascultăm tot. Început a bat din palme și frontiștii băteau din palme. Și e frumos, chiar ea ca musa la scol, e frumos imnul nostru, foarte frumos.

După declararea independenței în 1991, Republica Moldova a utilizat ca imn de stat piesa Deșteaptă-te Române. În iulie 1995 a fost adoptat imnul Limba noastră. Piesa reprezintă un elogiu adus limbii materne și un simbol al suveranității statului.

0: Republica Moldova își poartă cu demnitate istoria zbuciumată în timp ce își construiește un viitor liber și european. Trecutul ne dă rădăcinile și puterea de a nu uita cine suntem. Prezentul ne aparține nouă, oamenilor de astăzi, și ne îndeamnă să mergem înainte.
1: Republica Moldova este povestea noastră comună. Este istoria pe care au scris-o cei de dinaintea noastră. Astăzi continuăm noi să o scriem, tot prin curaj, demnitate și adevăr. Țara suntem noi. Țara e pământul de aici și tot ce vedem cu ochii. Continuăm emisiunea din această dimineață cu Acord și Codrii mei la Radio Moldova.

0: Un simbol al puterii și al demnității poporului nostru este stema de stat a Republicii Moldova. Ea vorbește despre rădăcinile noastre istorice și puterea poporului nostru, care în cele mai grele timpuri și-a apărat limba română și identitatea.
1: De stema Republicii Moldova este legat numele lui Gheorghe Vrabie, un mare artist plastic și grafician, celebru pentru crearea principalelor simboluri de stat ale Republicii Moldova. Proiectul său a câștigat concursul național din 1990, la care au participat peste 100 de artiști. Vulturul de pe stemă a fost desenat special pentru a sublinia originea latină a poporului.
2: Independența Republicii Moldova. Mărturii, evocări, destine. Istorie și personalități la Radio Moldova.
3: Din copilărie și de la pasărea aceea venită din înaltul cerului, începe să fie scrisă povestea marelui Gheorghe Vrabie.
4: Noi eram doi copii mici, eu aveam vreo 7 ani, fratele meu vreo 5 ani, și trăiam într-un sat de pe malul Prutului, satul Călinești, perioada de după război, cu mamă vitregă. Într-o dimineață, încă nu se luminase de ziua, vine, scoate de pe noi sumanile și strigă: hai sculați, apucați-vă de lucru, nu dormiți până la crăicioara în par. Și noi cu fratele meu grabă, luăm hârlet, sapă, grevă, ne apucăm de lucru, mâncați, obosiți, ne dormiți. Și la un moment dat, din înaltul cerului coboră o pasăre mare și ne se așează în palme. Avea pieni albi, galbeni și maroni. Eu îi fac vânt în sus, pasărea revine înapoi, eu arunc fratelui, el la mine. Ne-am întrinat într-un joc neobișnuit, am început a striga. Și la un moment dat, din casa cealaltă, iese maștera în prag cu față crispată de ură și de mânie. Și eu parcă să-i urmăci, îmi dați-ne și mie să țin și eu leac. Eu mă întorc și îi fac vânt, eu o prind cu ambele mele și arăt că-mi sus, cu toată puterea o trăim de pământul lor.
3: Aceea din copilăria dureroasă a lui Gheorghe Vrabie avea să însemne o pagină importantă și din istoria țării noastre.
4: În dimineața acelei zile a fost omorât și copilăria noastră. Iar când văd stema imprimată pe drapelul de stat, lucrarea cărei autor sunt, câștigând concursul, și când văd drapelul fluturând în vânt, iar acela dând din aripi, și-au făcut atât de sus în înaltul cerurilor, că nimeni nu va mai putea umbra niciodată.
3: În mai multe interviuri, Gheorghe Vrabie își amintește despre cum a participat la concursul pentru elaborarea stemei de stat a Republicii Moldova în anul 1990.
4: 100 de autori au prezentat 130 de proiecte. Eu am avut câteva proiecte cu acela, în două variante și cu capul de bol. Dus la președinție, expus în holul președinției, a fost înregistrat cu numărul 1. Și era plasat numărul 8. Atunci când a venit prefericitul Daniel la Chișinău, președintele Sneagur, făcându-i cunoștință cu proiectele, el s-a uitat și văzând lucrarea mea, a zis: aceasta trebuie să fie, dar Aquila trebuie să poarte crucea în gură.
3: Plin de suflet și de pasiune și de dragoste pentru locul natal, Gheorghe Vrabie ne decodifica altădată fiecare element al stemei.
4: Sunt niște lucruri care omul nu le știe. Iată, de exemplu, acest triunghi. Da? Pe Biblie el e desenat Sfânta Triime. El are ecou, steaua are ecou în cruce, elemente vertical-orizontale și vertical-orizontal-diagonale. Asta e floare, asta e ramuri de măsline, ele remează plastic. Desenul ăsta, luna, iată, o vedeți aici, undeva mascat în sceptru. Ce înseamnă chenarul ăsta de aur? Ca să evidențieze pipetul acelui.
3: Din descrierile lui Gheorghe Vrabie, înțelegem că fiecare element nu și-a găsit locul întâmplător, dar aduce un mesaj profund, care ne face legătură cu lumina și cu divinitatea.
4: Acela este simbolul zborului, simbolul divinității. Uneori ea se identifică cu Iisus Hristos. Iar capul de bour, aici îl vedeți de aur, galben, în concepția mea, ăsta este soarele, simbolul materiei, care muncește și întreține viața în univers. Apoi accesoriile, evident, steaua cu otrazi, care este steaua călăuzitoare la Betleem, luceafărul în concepția populară și în iconografia bizantină, ea e reprezentată pe acoperimentul Maicii Domnului pe frunte și pe umeri. Maica Domnului considerată ocrotitoare țării Moldovei. Apoi roza, trandafirul sălbatic cu 5 petale, este simbolul devenirii, simbolul statalității. Iar luna Crainou conturnată, scriau conturat, toate sunt conturat, conturnată întoarsă cu colțul spre exterior. Ea primește lumină.
3: Gheorghe Vrabie a studiat la Academie de Pictură, Arhitectură, Sculptură din Sankt Petersburg în perioada 1962-1967. A debutat în 1961. A ilustrat pe parcursul anilor mai multe volume din literatura română și universală. A deschis expoziții personale în Republica Moldova și în străinătate. A participat la manifestări expoziționale la București, Moscova, Sankt Petersburg, Bratislava, Viena, Washington și în mai multe orașe din România. După obținerea independenței RSSM Moldova și crearea Republicii Moldova, Gheorghe Vrabie a elaborat stema și drapelul municipiului Chișinău, simbolica departamentului Vamal, emblema Curții Supreme de Justiție, drapelul Ligii Ofițerilor din Republica Moldova. Lui Gheorghe Vrabie i-a plăcut viața și oamenii.
4: Am lucrat în trei domenii, artă monumental-decorativă, grafică de carte și grafică de șevalet. Pe urmă au fost și niște articole scrise tot din dragoste față de oameni, artă cărora mi-a plăcut, m-a emoționat, m-a impresionat cumva. Și întâlnirile cu Grigore Vieru sau cu Liviu Damian, Fiță Rânaușoară, cu nenea Vasile Vasilache, cu Pavel Boțu, cei cărora am avut ocazia mai mult timp să discutăm, să intrăm în miezul problemei, dar este un prieten și Ion Creangă și Alexandru, fiindcă este sufletul lor cristalizat în povestire ce sau în textura lucrării pe care au realizat.
3: Gheorghe Vrabie a plecat din lume în martie 2016. Să nu uităm însă că ne-a scris istoria și ne-a făcut-o frumoasă.

0: La 27 august 1991 s-a scris istorie în piața Marii Adunări Naționale. Sute de mii de voci au cerut libertate și astăzi ne dorim la fel, să fim liberi și stăpâni la noi acasă. Ne dorim o țară prosperă, pace și oameni cu demnitate.
1: Elena Stegar, Filip Rudenco și Aurica Varzari vă doresc o zi frumoasă. Păstrați frecvențele Radio Moldova pentru a asculta edițiile speciale de astăzi, dedicate celor 35 de ani de independență a țării noastre. Bună dimineața și la mulți ani Republica Moldova! Indiferent de distanțe și drumuri ale vieții, să ne aducă pașii, gândul și conștiința acasă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața și bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Independenței printr-un program complex de evenimente oficiale, culturale și militare. Sărbătoarea va începe dimineața la ora 8:30 cu depuneri de flori la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate. Iar la ora 9:30 primele persoane în stat vor aduce un omagiu la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Punctul culminant al zilei va fi în Piața Marii Adunării Naționale. De la ora 16:30 ne așteaptă o grandioasă paradă militară. Peste 2000 de militari și angajați ai structurilor de forță vor defila alături de mai bine de 100 de unități de tehnică specială ale Armatei Naționale și ale Ministerului Afacerilor Interne. Tot atunci, atmosfera va fi completată de parada orchestrelor militare, cu participarea orchestrei prezidențiale, a orchestrei modela carabinierilor și a celor de la Poliția de Frontieră. Seara de la ora 18, tot în Piața Marii Adunări Naționale, va da startul marelui concert dedicat Zilei Independenței, unde ne vom bucura de muzică bună alături de numeroși artiști autohtoni. Evenimentele vor fi transmise în direct la Radio Moldova. Chișinăul va fi astăzi centrul unei diplomații de nivel înalt. Președinta Maia Sandu va fi gazda a doi oaspeți importanți. Președintele României, Nicuși Ordan, va fi primul la Chișinău. Ulterior, alături de președinta Maia Sandu, acesta va urmări parada militară din Piața Marii Adunări Naționale. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, va ajunge în a doua parte a după amiezii, fiind întâmpinat la ora 18. Momentul va deschide calea unei întrevederi trilaterale importante între delegațiile celor trei țări, urmate la ora 19:25 de conferința de presă comună a celor trei lideri. În jurul orei 21, Maia Sandu, Nicuși Ordan și Volodymyr Zelensky vor urca în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale pentru a transmite mesaje directe cetățenilor. Salonul Internațional de Carte Bookfest revine la Chișinău. Timp de 5 zile, între 2 și 6 septembrie, vizitatorii vor putea descoperi cele mai noi apariții editoriale și vor avea ocazia să participe discuții cu oamenii de cultură și lansări de carte. Cărțile prezentate des la salon vor fi în limba română, iar oferta editorială va include titluri din domenii variate. Programul cultural va aduce în capitală scriitori și personalități cunoscute de pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv Dan Lungu, Sabina Fati, Moni Stănilă și Dumitru Crudu. Ediția din acest an se va desfășura la Centrul Mediacor de la Universitatea de Stat din Moldova. Prima ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest la Chișinău a fost organizată în anul 2016. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat că a vizitat trupele într-o zonă din apropierea intersecției fronturilor de est și de sud, unde armata ucraineană a reușit recent să recupereze teren împotriva soldaților ruși, relatează AFP. Această zonă cuprinde juncțiunea dintre regiunea Donetsk, epicentrul luptelor din Dnipropetrovsk și Zaporijje. Frontul a rămas în mare parte stabil în iulie, conform datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Rusia ocupă încă puțin peste 19% din Ucraina, dintre care 7% în Crimea și zone din bazinul industrial Donbass, care erau deja sub control rusesc sau deținute de separatiștii proruși înainte de invazia din februarie 2022. Majoritatea progreselor Rusiei datează din primele săptămâni ale conflictului, iar fiecare câștig de teritoriu vine cu prețul multor vieți omenești. Un cutremur a declanșat o avalanșă care a provocat un dezastru în Nepal. Cel puțin 98 de oameni au murit și peste 800 sunt dați dispăruți, inclusiv câteva sute de turiști străini, după ce vituri puternice și alunecări de teren au lovit regiunea de la graniță dintre Nepal și Tibet. Operațiuni de căutare și salvare sunt în desfășurare atât în Nepal cât și în Tibet. Printre turiști se numără cetățeni din 26 de țări. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer noros, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Istoria independenței. Istoria mea. Nicolae Dabija.
2: Am obținut și tricolorul și limba de stat, limba română, în Basarabia și alfabetul latin și suverenitatea. Pentru noi, la ora actuală, independență sau acest cuvânt este încărcat de multiple sensuri, fiindcă noi ne-am declarat independenți, dar deocamdată nu suntem.
3: Noi am scris istoria independenței împreună. Noi suntem parte a Republicii Moldova.
0: Republica Moldova la 35 de ani de independență. Realizări, restanțe, aspirații.
4: Ora istorică a sunat auzului nostru flămând de dreptate.
5: Tricolorul, echipul sufletului nostru. Vrem imn național.
6: Jur solemn să slujesc credincios poporului Moldovei.
7: Parlamentul Republicii Moldova unanim a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova.
8: A declara independența e prea puțin. Independența trebuie apărată.
9: Cu arma în mână, până la libertate.
10: Poliția va folosi toate mijloacele necesare, inclusiv armele.
11: Limba noastră-i
12: locul Moldovei este în Uniunea.
13: Ai Republicii Moldova, dragi europeni,
14: Europa este Moldova,
15: Moldova este Europa.
16: Moldova va adera la Uniunea Europeană până în 2030.
17: La mulți ani, Republica Moldova. 27 august, o zi istorică. O zi care ne unește, o zi care, acum 35 de ani, a adunat întreaga națiune, iar astăzi retrăim emoția actului care ne-a oferit dreptul la viață liberă.
18: Sărbătorim 35 de ani de la proclamarea independenței, 35 de ani de când Republica Moldova și moldovenii au spus sus și tare. Suntem liberi, suntem independenți.
17: Din 1991 și până în 2026 am trecut prin evenimente și lecții care continuă să croiască soarta acestei țări mici, dar cu inimă mare. Am ales libertatea, suveranitatea, independența și alegem în continuare în fiecare zi parcursul european.
18: Independența ne unește. Este sloganul după care ne ghidăm în acest an istoric pentru Republica Moldova. Acum, mai mult ca niciodată, independența unește viziuni, valori, idei, generații și aspirații. Mai mult ca niciodată ajungi la aniversarea când Moldova nu mai e o țară tânără, independența unește pentru un viitor mai prosper și mai senin.
17: Bună dimineața, națiune! Suntem într-o ediție specială Dimineața cu Radio Moldova, o ediție în care revenim la filele istoriei și ne reamintim despre valorile noastre, importanța libertății, dar și lucrurile pe care le-am consolidat de-a lungul celor 35 de ani de independență.
18: Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa suntem și vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova. Începem ediția specială cu Nelly Ciobanu și Moldova mea.

0: Moldova mea, de la Neri Ciobanu, am început ediția dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.
1: Drumul acestor ani a fost sinuos și complicat, dar țara noastră încearcă să-și consolideze independența prin diversificarea comerțului extern, asigurarea securității energetice și o prezență tot mai vizibilă pe arena internațională.
0: Republica Moldova rămâne un stat sărac, dar cu un proiect de țară, aderarea la Uniunea Europeană, unde sunt promovate și respectate drepturile omului, libertatea de exprimare, bunăstarea cetățenilor, valori care se regăsesc și în Declarația de Independență.
1: În cele ce urmează, Cristina Prisacar face o trecere în revistă a celor 35 de ani din istoria Republicii Moldova ca stat independent. Să ascultăm!
2: Trecută prin foc și prin sabie, furate, trădate mereu, ești floare de dor, Basarabie, ești patria neamului meu.
3: Aceste versuri ale lui Dumitru Matkovski reflectă probabil cel mai bine soarta actualului teritoriu al Republicii Moldova în ultimele două secole în care a fost folosit ca monedă de schimb între imperii. A cunoscut războaie, foamete, deportări și deznaționalizare. Cu toate acestea, a reușit să-și revină, iar oamenii săi au păstrat în memorie adevărul istoric și nu au cedat. Lupta pentru independența Republicii Moldova a început pe fundalul Mișcării de Eliberare Națională de la sfârșitul anilor 80. Aceasta a fost posibilă datorită reformei inițiate de ultimul lider comunist, Mihail Gorbaciov, cunoscută drept perestroica în scopul relansării economiei și reconstrucției societății sovietice. La Marile Adunări Naționale din 1989, 1990 și 1991, sute de mii de moldoveni au venit la Chișinău și au cerut în primul rând revenirea la limba română cu alfabetul latin, la istoria, cultura, tradițiile naționale și recunoașterea că aparțin spațiului românesc. Pe 23 iunie 1990, Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația Suveranității Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, iar pe 27 august 1991, Republica Moldova și-a proclamat independența, ceea ce a însemnat ieșirea din componența Uniunii Sovietice și constituirea unui nou stat. În piața Marii Adunări Naționale, primul președinte Mircea Snegur a dat citire declarației de independență, care a fost întâmpinată cu aplauze de sute de mii de oameni.
4: Parlamentul Republicii Moldova, ales în mod democrat, a atins vertul unanim, a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova.
3: Data de 2 martie 1992 a adus recunoașterea țării noastre ca actor pe scena internațională, devenind membru a Organizației Națiunilor Unite. Evenimentul a fost însă umbrit de izbucnirea războiului de la Nistru, provocat de regimul separatist de la Tiraspol, soldat cu sute de morți și mii de răniți și refugiați, și ale cărui sechele sunt vii și astăzi. Drumul independenței Republicii Moldova a fost sinuos și complicat. Trecerea de la o economie planificată la una de piață a fost dură, a adus sărăcie, crize economice și politice, care s-au perindat pe parcursul celor peste trei decenii. Țara a fost zguduită și de cea mai mare revoltă populară din istoria sa, cea din 7 aprilie 2009, soldată cu decese și distrugerea clădirilor Parlamentului și Președinției, dar și a originalului Declarației de Independență. Au urmat alte crize politice, inclusiv o perioadă de aproximativ 2 ani și jumătate, în care Republica Moldova nu a avut un președinte ales. În 2014 a avut loc apogeul devalizării sistemului bancar, care a provocat crize economice și sociale. Câțiva ani mai târziu, Republica Moldova, la fel ca întreaga planetă, s-a confruntat cu criza pandemică, iar în prezent, la hotarele sale, este război care afectează direct securitatea, economia și viitorul statului nostru. Afectată de consecințele războiului din Ucraina, de crize economice și sociale, astăzi Republica Moldova înregistrează succese importante pe calea integrării europene. În 2024 au fost deschise oficial negocierile de aderare, a demarat procedura de screening legislativ, iar vectorul european a fost inclus în legea supremă a țării după referendumul constituțional organizat în toamna anului 2024.

0: Este 7:20. Mai devreme am trecut prin filele istoriei celor 35 de ani de independență, iar acord cu Moldova noastră a completat sentimentul de patriotism comun și specific acestei zile.
1: Cu bune, dar și cu rele, inevitabil, astăzi ne gândim la lucrurile care ne unesc și care ne definesc ca națiune și mai mult decât atât trecem în revistă realizări care au făcut ca Moldova să fie așa cum o cunoaștem astăzi. Printre toate, se poate, prea poate, să facem loc și unor emoții de mândrie că suntem născuți în Moldova. Iar asta vă întrebăm astăzi. În ce momente v-ați simțit mândri că sunteți născuți în Moldova?
0: Poate aceste momente au fost trăite involuntar, acasă, în sânul familiei sau departe, în diaspora. Sau poate purtați această mândrie în fiecare zi, discutând cu străini, când ascultați muzica autohtonă sau vă delectați cu bucate moldovenești care sunt foarte bune. Când sunteți cel mai mândri că sunteți născuți în Moldova?
1: Ne puteți scrie la 069-11-7575 pe Viber, WhatsApp sau SMS. În mesaj ne-am bucurat să ne scrieți numele dumneavoastră și localitatea de unde ne ascultați. Să vedem un debat inimii de moldoveni mândri de țara lor.
0: Iar mândri ne fac și Valentin Uzun cu Tarmis și Amelia, care vin în continuare cu piesa Moldova mea.

0: Astăzi este una dintre acele zile în care centrul Chișinăului va fi plin de evenimente, iar programul începe chiar de dimineață și continuă până seara.
1: Ca să știm unde putem merge și la ce oră trebuie să fim atenți, vorbim cu colega noastră Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi, și la mulți ani, Republica Moldova!
1: Ionela, avem destul de multe lucruri planificate pentru astăzi. Hai să le luăm pe rând. Cu ce începe ziua?
2: Programul începe de la 8:30 cu depuneri de flori la monumentul Maica Înturerată de la Complexul Memorial Eternitate. Apoi, la 9:30, vor avea loc depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. După aceste două momente, avem o pauză în program, iar după amiază toate privirile se mută spre Piața Marii Adunări Naționale. La 16:30 începe parada militară, iar seara de la 18:00 avem concertul dedicat Zilei Independenței. Deci, practic, avem evenimente pentru toate momentele zilei.
0: Și parada cred că va aduna multă lume în centru. Ce vom putea vedea anul acesta?
2: Da, mai ales că va fi una destul de amplă. Sunt anunțați peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor participante, dar și peste 100 de unități de tehnică militară și specială din dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne.
1: După paradă însă trecem la o atmosferă cu totul diferită. Am văzut lista artiștilor și este una foarte lungă. Cine va urca pe scenă?
2: Chiar este lungă și dacă îi enumerăm pe toți, cred că ne apropiem direct de ora concertului, dar sunt foarte multe nume cunoscute. Pe scenă vor urca Satoshi, Alternosfera, Zdob și Zdub, Lupii lui Calancea, Tania Turtureanu, Pașa Parfeni, Dara, Acord, Magnat și Feoctist, Vali Boghean și mulți, mulți alții. Un moment aparte va fi cel al Orchestrei Simfonice Naționale a Companiei Teleradio Moldova, care va evolua împreună cu mai mulți artiști și interpreți de operă și nu numai pe scenă.
0: Deci avem de unde alege astăzi, Ionela, cred că acum suntem bine cu programul pentru această zi. Îți mulțumim că te-ai conectat alături de noi și să ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale, să sărbătorim!
2: Și eu vă mulțumesc mult, colegi, să avem cu toții o zi frumoasă și să ne bucurăm de această sărbătoare națională.
1: Așa va fi, pentru că ne bucurăm de sărbătoare chiar acum, în continuare, alături de Aura.

0: Am aflat mai devreme cine va evolua astăzi în centrul capitalei, însă să ne amintim că la 27 august 1991, Ion și Doina Alde Teodorovici au cântat în Piața Marii Adunări Naționale pentru libertatea pe care Moldova tocmai o câștiga.
1: Iar câteva ore mai târziu, Doina ajungea la festivalul de la Mamaia și spunea cu emoții: "Vin aici, direct din Piața Marii Adunării Naționale din Chișinău, să vă aduc salutul libertății noastre."
0: Pentru ei, cântecul nu a fost doar muzică, a fost felul lor de a spune ce simțeau și pentru ce luptau.
1: Să ascultăm în cele ce urmează o secvență din Arhiva de Aur a Radioului Național a Doinei Aldea Teodorovici.
2: Melodiile lor ne-au îmbrăcat lupta pentru demnitatea națională în mantia nobleții. Ne-au dat bruma de putere de care mai aveam nevoie, scria poetul Adrian Păunescu. În vara anului 1989, mii de oameni adunați din toate colțurile țării, în Piața Marii Adunări Naționale, au cerut limbă de stat și alfabet în grafie latină. Doina Aldea Teodorovici spunea într-un interviu:
3: "Zicea cineva că în sufletul fiecărui om se află portretul în miniatură a poporului său. Poporul nostru român a dat dovadă prin toată istoria sa și prin evenimentele de ultimă oră. Este un popor frumos, cult și în ultimă instanță eroic. Să ne fie într-un ceas bun nouă tuturor și poate să fim mai uniți, că doar prin asta o să scăpăm de mare cumpără. Atunci când am simțit nevoia să fiu împreună cu poporul meu, îmi permit să spun asemenea lucru, pentru că fiecare din noi poate să spună acest lucru, am simțit o necesitate. Robespierre, se pare, zicea că e prea puțin să faci ceva pentru popor în cazul când nu faci totul. Am încercat să fac totul ce a fost în puterile mele. A fost o trăirea mea, a fost o pornirea mea și sunt absolut fericită de faptul că în asemenea clipe am fost alături de Ion Aldea Teodorovici și de Grigore Vieru, care au și pornit acest ciclu. Este un ciclu mare de cântece sacre, care a început cu Eminescu și, de fapt, așa mergeau ele perechi-perechi. Un cântec îl cânta Ion Eminescu, de fapt, îl cântam împreună și eu cântam Răsaie. Apoi a venit Reaprindeți Candela, pe care îl cânta Ion, și Învierea, a dedicat căprienii mănăstirilor Căpriana și Putna, pe care îl cântam eu. Tricolorul, după ce a urmat cântecul Suveranitatea, scris pe versul măreț și foarte profund a poetului Ion Cadârcă.

0: Ora 7:39 ne indică ceasul, iar pe undele Radio Moldova am ascultat Suveranitate, cântecul care ne duce cu gândul la începutul drumului nostru spre independență. Un moment istoric care în august 1991 a fost urmărit cu atenție și de presa de pe ambele maluri ale Prutului.
1: Ziarele Vremii au relatat pe larg despre evenimentele care au precedat proclamarea independenței și despre adoptarea declarației de independență. Cum arăta presa de atunci și cum a fost reflectat acel moment istoric, aflăm de la Cristina Pristacar.
2: Proclamarea independenței Republicii Moldova a fost urgentată de lovitura de stat de la Moscova în seara zilei de 17 spre 18 august 1991, în urma căreia președintele Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a fost destituit din funcție, scria ziarul Țara al Frontului Popular din Moldova. Frontul lansase și un apel către toți cetățenii să vină în Piața Maria Dunării Naționale pentru apărarea democrației și libertății, pentru a fi uniți în cuget și acțiune. La 27 august, într-o ediție specială despre victoria istorică a democrației, ziarul făcea trimitere la hotărârile Parlamentului privind declararea independenței Republicii Moldova și declararea acestei zile drept sărbătoare națională. Despre evenimentul calificat drept cea mai frumoasă pagină de istorie s-a scris și câteva zile mai târziu. Ziarul insera și mesajele oamenilor de la țară care își exprimau bucuria și mândria pentru aprinderea făcliei libertății. Fie binecuvântată această zi, titra oficiosul Moldova Suverană. Publicația deschidea ediția din 27 august 1991 cu articole despre Marea Adunare Națională care urma să aibă loc în acea zi și la care cetățenii își vor exprima la unison dorința pentru proclamarea independenței Republicii Moldova. Prin dancăt de clopote se adună poporul să-și făurească noua istorie, se arăta în articol. A doua zi, cotidianul publica pe prima pagină declarația adoptată, de rând cu mesajele rostite de primele persoane în stat, care subliniau în discursul lor că drumul parcurs până la această zi este pe atât de tragic, pe atât de eroic. Cu toate dificultățile și încercările extrem de grele prin care trec popoarele Uniunii Sovietice, procesul democratic devine irreversibil, se menționa în declarația Parlamentului publicată pe prima pagină a ziarului Vocea Poporului, care sublinia că documentul a fost adoptat după puciul de la Moscova, calificat de conducerea țării drept lovitură de stat a forțelor reacționare. În aceste condiții, Republica Moldova și reafirma mai mult ca oricând cursul ascendent spre libertate și independență. Ziarul publicase și moțiunea Marii Adunări Naționale de la Chișinău din 27 august adresată Parlamentului, care evidenția dorința fierbinte de libertate și hotărâre nestrămutată a poporului de a declara că Republica Moldova este și rămâne un stat liber și independent. O altă publicație, Făclia, relata printre altele despre obstacolele în calea independenței, întrucât adoptarea actului fondator al țării noastre a condus la o deteriorare a relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. În acele zile fierbinți și de izbând pentru poporul nostru, corpul profesoral din Tiraspol își exprima îngrijorarea că, în timp ce Moldova independentă se declară zona demilitarizată, la Tiraspol, separatiștii dau ordine de militarizare a școlii și îi impun pe copii să studieze în școli istoria și geografia Uniunii Sovietice. Și presa de peste Prut a reflectat declararea independenței Republicii Moldova. La data de 28 august 1991, Adevărul de Cluj saluta actul istoric de autodeterminare a poporului Republicii Moldova. Ziarul deschidea ediția cu articole despre Marea Adunare Națională, eveniment care a fost primit cu mare entuziasm și peste Prut și așteptat cu sufletul la gură de basarabenii români, se menționa într-un editorial semnat de redactorul șef al publicației Ilie Calian. Cu toate acestea, autorul remarca o reticență din partea statelor occidentale privind recunoașterea independenței Republicii Moldova și a țărilor baltice, sugerând că aceasta s-ar fi făcut peste capul marilor puteri. Într-un alt articol, ziarul făcea trimitere la declarația Guvernului României, care aprecia această hotărâre de importanță capitală, menționând că ea se înscria în procesul de înnoire democratice, de destrămare a structurilor totalitare comuniste care au loc în URSS. Cu această ocazie, executivul de la București și afirmase deschiderea în stabilirea relațiilor diplomatice și acordarea sprijinului deplin în consolidarea independenței. Și Adevărul de Arad scria la data de 28 august despre Basarabia, care de ieri trăiește sub pecetea independenței, într-un articol intitulat Ceas de istorie la Chișinău.

0: Moldova de la Ethno Republic și surorile Osoianu am ascultat, iar dacă până acum am vorbit despre ce se întâmplă astăzi în capitală, haideți să ieșim puțin din Chișinău și să vedem cum se simte această zi în nordul țării.
1: Mergem la Bălți, unde Republica Moldova își sărbătorește cei 35 de ani de independență. Colega noastră, Mihaela Petrov, este acolo, sperăm noi cu drapelul în mâini deja, și ne spune cum va fi sărbătorită această zi la Bălți. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața și la mulți ani, Republica Moldova!
1: La mulți ani! Care sunt primele evenimente de la Bălți și ce ar trebui să știe cei care vor să participe?
2: Primele manifestări sunt programate pentru ora 8:30 cu depuneri de flori la monumentele eroilor căzuți pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova. De la ora 9, Piața Independenței devine unul dintre punctele centrale ale sărbătorii. Aici va fi organizat Târgul Meșterilor Populari Moldova Mestră Bună, iar structurile de forță vor prezenta publicului o expoziție de echipamente. Tot la ora 9, cei interesați de istoria ultimelor decenii și jumătate vor putea merge la Muzeul de Istorie și Etnografie, unde va fi deschisă expoziția fotodocumentară Moldova Independentă 30 de ani în imagini. Aceasta este și o incursiune în istoria Republicii Moldova. În paralel, la Pinacoteca Antioh Cantemir va putea fi vizitată expoziția Moldova Rădăcini Culoare, cu lucrări ale meșterilor în lemn Victor Pașchevici și ale artistului plastic Tudor Bantuș. Iar unul dintre principalele momente oficiale ale dimineții va avea loc la ora 9:30, la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Aici este programată ceremonia festivă dedicată celor 35 de ani de independență, cu depuneri de flori și înmânări de diplome.
0: Imediat după știm că va avea loc ceremonia, după ceremonie, un moment mai puțin obișnuit pentru centrul orașului, defilarea structurilor de forță. Cum se va desfășura?
2: Da, la ora 10, pe strada Ștefan cel Mare, structurile de forță din municipiul Bălți vor trece cu pas de defilare. Este unul dintre momentele centrale pregătite pentru această aniversare și, cu siguranță, unul dintre cele mai și așteptate și care vor atrage atenția publicului. După defilare, sărbătoare se mută treptat spre Parcul Central Mihai Voluntir. La ora 11, la intrarea în parc, orchestra militară a Brigăzii 1 Infanterie Motorizată Moldova, împreună cu colectivele artistice instrumentale municipale, va susține concertul sub tricolor în acorduri de sărbătoare. De la ora 12, atmosfera devine mult mai interactivă. Parcul va fi împărțit în 6 zone tematice, fiecare cu activități diferite. Vor fi quiz-uri despre independență și istoria Republicii Moldova, jocuri cu tematică civică, activități sportive, volei, echilibristică, iar cei care preferă literatura vor avea o cafenea literară cu genericul Țara și limba sărbătorită în lumina cuvintelor, iar pentru cei pasionați de creație sunt pregătite mai multe ateliere, de la artă plastică și lucru cu fibrele vegetale până la confecționarea măștilor teatrale. Așadar, această parte a programului este gândită mai ales pentru oamenii, pentru ca oamenii să nu fie doar spectatori, ci și să poată participa efectiv la aceste activități organizate.
1: Și dacă cineva nu reușește să ajungă dimineață, mai are motive să vină în parc după amiază? Ce se întâmplă în a doua parte zilei?
2: Cu siguranță, de la ora 14, scena din Parcul Central va aparține copiilor. Colectivele artistice și tineri interpreți din municipiul Bălți vor participa la concertul Viitorul Cântă. La ora 15 este programată festivitatea de premiere a copiilor care au participat la concursul municipal de desen Moldova în viziunea copiilor, iar punctul culminant al programului este anunțat pentru ora 17:30 la Estrada de Vară, concertul La Mulți Ani Moldova, care va reuni formații și interpreți ai instituțiilor de cultură din municipiul Bălți, iar pe scenă vor urca și invitați speciali. De aceea, toată lumea este invitată astăzi în centrul municipiului Bălți.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru această relatare. Se pare că la Bălți vom avea parte de o zi plină de activități frumoase. Încă o dată, la mulți ani, cu ocazia Zilei Independenței, și ne mai auzim cu vești frumoase din Nord.
2: Mulțumesc, la mulți ani, Republica Moldova, să aveți o zi frumoasă și să ne mândrim pentru țara noastră.
1: Așa va fi și revenim și la întrebarea dimineții despre mândrie un pic mai târziu, dar pentru că suntem acasă, în Republica Moldova, indiferent că suntem la Chișinău, Bălți sau în altă parte, noi îi invităm aici pe Corina Țepeș și Costi Burlacu cu piesa Doar Acasă.

0: Naționale, vă reamintim și despre întrebarea dimineții. În ce moment v-ați simțit mândri că sunteți născuți în Moldova? Ne puteți scrie la 069-11-7575 pe Viber, WhatsApp sau SMS.
1: Iar acum ne pregătim de știrile orei 8, pentru că istoria se scrie în fiecare zi, iar orice cetățean responsabil este în primul rând un cetățean informat.
0: Revenim la dimineața cu Radio Moldova imediat după. Rămâneți aproape!

0: Istoria mea. Leo Butnaru.
1: Fără trecut nu există prezent și fără prezent viitor e o banală spunere a unui mai mare sau mai înțelept ca noi. Este logic că legătura dintre timpuri, legătura dintre generații face istoria ca ta. Eu nu trebuie să repet de 1000 de ori că sunt român, că sunt scriitor, fapta mea, gândul meu, ideea mea, caracterul meu, deci acesta e certificatul latent sau nefățit și neafișat. Cred că noi avem un fel de obsesie de a ne spune permanent pe de rost biografia și a ne plânge de anumite cotituri istorici. Cred că oamenii care n-au conștiință, dar aceia vor fi și în continuare. Cel puțin un intelectual de prestanță să știe că este din Republica Moldova și este român și ideea lui atestă tocmai ca o pecete valoarea lui în context european.
0: E ziua ta, Republica Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost traversat neautorizat de 5 drone în cursul nopții trecute, pe fundul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit

0: Serviciului Operației Aeriene al Armatei Naționale, incursiunile au fost monitorizate în strânsă colaborare cu partenerii internaționali. Potrivit sursei, prima dronă a traversat frontiera de stat din Ucraina în apropierea localității Belaevka la ora 3:56 de minute, deplasându-se spre Palanca, raionul Ștefan Vodă. Aparatul a părăsit spațiul aerien al Republicii Moldova un minut mai târziu pe aceeași direcție, revenind în Ucraina. Un al doilea aparat de zbor a fost observat la ora 3:59 de minute. Drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropiere de Karahasani, raionul Ștefan Vodă. Cea de-a treia dronă a traversat frontiera la ora 4:09 minute, deplasându-se pe direcția Palanca, Crocman, Zolănești, Purcări, Răscăiți. Obiectul aerian a dispărut de pe radare în apropierea localității Pervomaisk, în regiunea transnistriană, în apropierea frontierei. O a patra dronă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 4:16 minute în zona localității Palanca, după care a traversat din nou frontiera în direcția localității Maiachi, Ucraina. Un al cincilea aparat a fost observat la ora 5:50 de minute în apropierea postului Vamal Săiți, în zona frontierei moldo-ucrainene. Survolările au avut loc în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Autoritățile naționale continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației. Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Independenței printr-un program complex de evenimente oficiale, culturale și militare. Sărbătoarea va începe dimineață la ora 8:30 de minute cu depuneri de flori la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate, iar la ora 9:30 de minute primele persoane în stat vor aduce un omagiu la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Punctul culminant al zilei va fi în Piața Marii Adunări Naționale. De la ora 16:30 de minute ne așteaptă o grandioasă paradă militară. Peste 2000 de militari și angajați ai structurilor de forță vor defila alături de mai bine de 100 de unități de tehnică specială ale Armatei Naționale și ale Ministerului Afacerilor Interne. Tot atunci, atmosfera va fi completată de parada orchestrelor militare, cu participarea orchestrei prezidențiale, a orchestrei modela carabinierilor și a celor de la Poliția de Frontieră. Seara de la ora 18, tot în Piața Marii Adunări Naționale, va da startul marelui concert dedicat Zilei Independenței, unde ne vom bucura de muzică bună alături de numeroși artiști autohtoni. Evenimentele vor fi transmise în direct la Radio Moldova. Chișinăul va fi astăzi centrul unei diplomații de nivel înalt. Președinta Maia Sandu va fi gazda doi oaspeți importanți. Președintele României, Nicu Șordan, va fi primul primit la Chișinău. Ulterior, alături de președinta Maia Sandu, acesta va urmări parada militară din Piața Marii Adunări Naționale. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, va ajunge în a doua parte a după amiezii, fiind întâmpinat la ora 18. Momentul va deschide calea unei întrevederi trilaterale importante între delegațiile celor trei țări, urmate la ora 19:25 de minute de conferința de presă comună celor trei lideri. În jurul orei 21, Maia Sandu, Nicu Șordan și Volodymyr Zelensky vor urca în fața mulțimilor din Piața Marii Adunări Naționale pentru a transmite mesaje directe cetățenilor. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi va fi cer noros, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Iefrăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Campioana în titre la fotbal în sala Republicii Moldova, formația Click Media, a debutat cu o remiză în preliminarele Ligii Campionilor. Echipa antrenată de Adrian Lașcu a terminat la egalitate primul meci din grupa H contra campioanei Bulgariei, Amigo North West. Meciul de pe arena din Burgas s-a terminat la final nedecis, scor 3-3. În cealaltă confruntare din grupă, Futsal Mad Max din Finlanda a surclasat cu un categoric scor de 8-0 pe formația Rangers Fece din Andorra. Click Media va juca următorul meci contra scandinavilor pe data de 27 august, începând cu ora 16:30. Clubul italian de fotbal Juventus Torino l-a transferat pe portarul polonez Camil Grabara de la formația germană VfL Wolfsburg sub formă de împrumut până la 30 iunie 2027 cu opțiune de cumpărare. Potrivit presei italiene, Juve va plăti jumătate de milion de euro pentru perioada de împrumut, la care se va adăuga o sumă similară sub forma unor bonusuri de performanță. Bătrâna doamnă va putea exercita opțiunea de cumpărare a jucătorului la finalul sezonului pentru 11,5 milioane de euro. În vârstă de 26 27 de ani, Camil Grabara, are în palmares două titluri de campion și o cupa Danemarcei, toate cucerite cu FC Copenhaga, echipa la care a evoluat timp de 3 ani și jumătate și la care și-a făcut debutul în Liga Campionilor înainte de a semna cu Wolfsburg. El a fost titular în ultimele două sezoane la formația din Germania, având 63 de apariții în Bundesliga. La Juventus, Grabara urmează să fie rezerva italianului Giulemo Vaccario, transferat în această vară de la Tottenham Hotspur. Un transfer pentru o sumă record a realizat și clubul englez de fotbal Manchester City. Conducerea cetățenilor a ajuns la o înțelegere cu mijlocașul internațional marocan Youb Boadi de la Lille, semnând un contract valabil până în anul 2031. Tranzacția are o valoare de minim 100 de milioane de euro, potrivit președintelui clubului Lille, Oliver Letang. Aceasta reprezintă cea mai importantă vânzare a unui jucător din Ligue 1 către un club străin, după mai multe convocări la naționala sub 21 de ani a Franței începând din 2024. Boadi, născut în Franța, a decis în primăvară să evolueze pentru Maroc, țara de origine a părinților săi. În tricoul eilor din Atlas, el a impresionat la Cupa Mondială din această vară, reușind mai ales un meci excelent în faza grupelor împotriva Braziliei. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
1: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB. Publicitate la Radio Moldova. Republica Moldova, 35 de ani de independență. Realizări, restanțe, aspirații.
3: Bună dimineața! Bine v-am regăsit pe undele Radio Moldova într-o ediție specială. Alături de dumneavoastră suntem noi, Vlada Sibiroveanu și Oleg Tomșa.
4: Vă invităm să rămâneți conectați la frecvențele noastre pentru a sărbători împreună cei 35 de ani de independență a Republicii Moldova.
3: Și începem acum cu Iurie Sadovnic și melodia Cât trăim pe acest pământ.

0: departe.
1: Republica Moldova împlinește 35 de ani de independență. Este o zi în care vorbim despre țară, despre oamenii care au construit-o și despre felul în care ne imaginăm viitorul ei.
2: În cele ce urmează, discutăm cu prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, cu care suntem în legătură directă. Domnule premier, bună dimineața și la mulți ani cu prilejul zilei independenței Republicii Moldova.
3: Bună dimineața și vreau să urez la mulți ani tuturor moldovenilor.
2: Domnule prim-ministru, la 27 august 1991 aveați 9 ani. Vă amintiți ceva despre această zi? Ce făceați? Ce emoții vă copleșeau?
3: Îmi aduc aminte foarte bine ziua de 31 august 1989, care a fost prima mare adunare națională la care am participat. Acea dată mi-o aduc aminte foarte bine, eram cu părinții, atunci aveam 7 ani și era foarte multă lume în piață. Recunosc, nu prea înțelegeam ce se întâmplă, dar părinții mi-au luat o înghețată. De asta întotdeauna am spus că ziua aceasta mare mi se asociază cu un gust foarte dulce. După asta, la independență, înțelegeam, 2 ani mai târziu, în 1991, data de astăzi, 27 august, înțelegeam că s-a întâmplat ceva foarte mare și cum înțelegeam eu cu mintea mea de copil de 9 ani atunci, e ca ne-am rupt de un rău. Așa mi se explica. Ne-am rupt de un rău și acum vom fi liberi și ne vom construi viața noastră singuri.
1: Domnule premier, cer scuze.
3: Da, și țin minte că era sentimentul ăsta, pe de-o parte, de anxietate, de ce o să fie înainte și o vedeam și îngrijorări din partea părinților mei, dar pe de altă parte era sentimentul ăsta de speranță și că uite că lucrurile vor fi mai bine.
1: Am vrea să continuăm acest subiect un pic, pentru că v-ați născut într-o Moldova care făcea parte din Uniunea Sovietică și ați ajuns astăzi să conduceți guvernul unei țări independente. Dacă ați putea să vă întoarceți pentru câteva minute la copilul care erați în 1991, ce i-ați spune despre Moldova de astăzi?
3: I-aș spune că am făcut un drum lung, un drum greu, în care foarte multă lume a lucrat, a încercat să avansăm ca țară, să facem ca lucrurile să fie mai bine. Multe lucruri ne-au reușit, multe lucruri nu ne-au reușit. Și cred că principalul mesaj pe care l-aș trimite acelui băiat e să nu-și piardă speranța, că a fost un moment important pentru noi, a fost un pas pentru a deveni o țară liberă, o țară mândră, o țară demnă. Și în pofida tuturor greutăților, trebuie să apreciem ceea ce avem, să apreciem libertatea pe care o avem, să apreciem pacea pe care o avem, abilitatea de a gândi liber, da? Și foarte important să nu ne pierdem speranța și să continuăm să lucrăm ca să facem o Moldovă, o astfel de țară în care să vrem să trăiască copiii noștri, nepoții noștri, să nu plece de aici, să rămână aici. Și cred că sentimentul acesta de speranță, de dorință să continuăm, spunem, umărul, foarte, foarte important.
2: Cu siguranță, însă vedeți astăzi semnificația zilei independenței diferită față de acum un an sau mai mult, când nu ocupați o funcție publică?
3: Evident că simt acum toată presiunea așteptării oamenilor și oamenii sunt îndreptățiți să aștepte. Oamenii merită să aibă o viață mai bună. Oamenii merită să-și dorească mai mult. Oamenii merită să dea întrebări dificile guvernanților și să-i critique. Și presiunea asta o simt. O simt foarte mult. Și să știți că nu o iau ușor. Nu iau această funcție ca pe o realizare. Da? Iau această funcție ca pe o mare, mare responsabilitate și presiune și sper foarte mult să mă ridic la nivelul așteptării oamenilor.
1: Domnule premier, foarte mulți oameni plecați peste hotare rămân cu Moldova în suflet. Ce le-ați spune astăzi celor care se gândesc dacă să revină acasă și ce poate face statul pentru ca această revenire să fie o alegere reală și nu doar o dorință?
3: În primul rând mă bucur că văd totuși mult mai mulți moldoveni care revin acasă. Mulți tineri care au învățat, care semnalează interesul de a reveni, mulți care revin. Și acelor care se gândesc, vreau să le spun că Moldova va face cu siguranță acest pas în Uniunea Europeană. Sperăm foarte mult și credem că vom semna acest tratat de aderare în 2028 și vom adera la Uniunea Europeană în scurt timp după. Și dacă vă uitați la istoria altor țări care au făcut acest pas, aceste țări au făcut un salt economic important. Deci cred că suntem la un moment în istoria Moldovei în care vor fi foarte multe oportunități pentru moldoveni harnici, energici, întreprinzători. Deci cred că este un moment ca foarte oportun pentru oameni să revină și să beneficiem de acest pas înainte spre Uniunea Europeană cu toții împreună. Cred că vor fi multe oportunități și sper acest pas să-l simtă cât mai mulți oameni, să-l simtă că viața lor se îmbunătățește.
2: Domnule Tofan, recent ați traversat în not Bosforul împreună cu fiul dumneavoastră. Ați spus că el a fost mai rapid decât dumneavoastră și că puține lucruri bucură mai mult un părinte decât să-și vadă copilul depășindu-l. Dacă facem o paralelă cu Moldova, ce v-ați dori să poată face generația fiului dumneavoastră mai bine decât generația dumneavoastră?
3: Eu mi-aș dori ca, în primul rând, într-adevăr, nu bucură nimic mai mult un părinte decât să vadă că copiii îl depășesc. Da? Nu e o bucurie mai mare. Uh-huh. Eu am 4 copii, am 4 băieți și tare mult îmi doresc să mă depășească toți 4. Dar mai important e, vreau ca cât mai mulți copii din Moldova să aibă oportunitățile copiilor mei. Eu recunosc copiii mei, poate cresc, știți, într-o situație un pic mai bună, știți, și mă uit la copiii mei și totdeauna îmi spun că, uite, nu toți copiii din Moldova au ceea ce au copiii mei. De asta vreau ca, prin munca care o fac, cât mai mulți copii să aibă măcar o parte din ceea ce au copiii mei. Și trebuie să vă spun că mă uit uneori cu un sentiment de asta divină, că nu toți copiii din Moldova au ceea ce au copiii mei. Și de asta vreau să mă focusez.
1: Noi i-am întrebat astăzi pe ascultătorii noștri în ce momente s-au simțit mândri că sunt născuți în Moldova. Dumneavoastră, domnule premier, când ați avut astfel de sentimente?
3: Au fost atât de multe sentimente. Eu, dacă încep să depănez memoriile, știți, fiind în 1994, dacă nu greșesc, Moldova, eu eram foarte pasionat de fotbal atunci, Moldova juca cu Țara Galilor, nu știu cine mai ține minte acest meci la Stadionul Republican și când am câștigat 3-2, era o nebunie pe acel stadion, așa o mândrie, știți, că Moldova, uite, a câștigat un meci atât de important. Dar după asta, de-a lungul anilor, au fost atât de multe realizări și culturale și sportive. Ca vinificator, om care am trecut aproape 15 ani în sectorul vinicol, de fiecare dată când vedeam vinurile noastre să bată vinurile franceze și italiene și spaniole și să înțelegem că noi dintr-o țară mică facem cele mai bune vinuri din lume și îi batem chiar și pe francezi care știți, duc corona într-un film, spuneam că uite, suntem noi mici, dar suntem un popor mândru care sunt unele lucruri care le facem foarte bine. Și trebuie să recunosc că am fost foarte mândru de moldoveni și în 2022. Eu eram în Ucraina atunci și am întâlnit războiul acolo, în Ucraina, pentru că nu credeam că Rusia va ataca și am rămas acolo după începutul războiului și vedeam știrile de acasă cum moldovenii și-au deschis brațele și au dat dovadă de atâta generozitate și de atâta omenie ajutând oamenii ăștia fugăriți de urgia războiului și am simțit și atunci un sentiment de mătrie extraordinar. Avem un popor foarte, foarte bun la suflet, foarte cum se cade, foarte muncitor, știți, și îmi doresc doar ca să trăiască lumea mai bine și viața lor de zi cu zi să corespundă la valorile noastre pe care le avem, pentru că chiar suntem un popor foarte, foarte bun, foarte cald, foarte muncitor și cred că merităm mai mult.
2: Cu siguranță. Și pe final, domnule Tofan, știu că aveți o zi încărcată astăzi. Care este mesajul dumneavoastră pentru ascultătorii Radio Moldova cu prilejul celor 35 de ani de independență?
3: Mesajul meu este că, uite, înțeleg că este greu, că multe familii totuși nu reușesc întotdeauna să țină pasul cu toate cât se schimbă, dar e foarte important să nu ne pierdem speranța și să credem într-o viață mai bună și să fim mândri totuși de ceea ce am reușit în acești 35 de ani și cât de greu n-ar fi, multe lucruri s-au reușit totuși. Suntem un popor liber, suntem un popor care poate alege ce să facă, poate călători, poate decide, ca să nu uităm că am pornit totuși dintr-o închisoare a popoarelor care erau în Uniunea Sovietică. Și de cât de greu nu ne-ar fi în ziua de zi, eu cred că e important să vedem și partea bună a lucrurilor și foarte important să nu ne pierdem speranța și să lucrăm cu toții împreună. Și în primul rând, guvernul trebuie inclusiv să lucreze ca să ridice la așteptările oamenilor. De asta vreau să-i felicit pe moldoveni cu această zi importantă, cu ziua independenței, 35 de ani de independență, acea independență care ne unește pe toți noi moldovenii.
1: Domnule prim-ministru, vă mulțumim că v-ați făcut timp pentru această discuție, vă dorim o zi cât mai frumoasă în continuare și încă o dată felicitări cu prilejul independenței Republicii Moldova.
3: Eu vă mulțumesc, la mulți ani!
1: La mulți ani!
2: Vă mulțumim și noi, continuăm ediția specială cu Anastasia și Mileniu și piesa Bucurați-vă!

0: Bucurați-vă de la Anastasia și Mileniu, m-am ascultat. Ne bucurăm astăzi de independență, dar și de curajul oamenilor care au pus umărul pentru independență. Unul dintre oamenii care au condus mișcarea de renaștere națională a fost Ion Hadârcă, împreună cu Vasile Șoimaru și alți deputați din Parlament. Aceștia au semnat declarația de independență.
1: Colega noastră Ionela Condrea a avut ocazia să discute cu ei și să afle cum își amintesc astăzi acea perioadă și mai ales ziua de 27 august 1990.
2: Atunci când îi ascultăm pe cei care au trăit acele momente, istoria nu mai este doar despre o dată pe care o știm din manuale. Oamenii care au trăit acea perioadă au făcut alegeri importante, cu speranța că lucrurile se vor schimba, fără să-și imagineze cum va arăta peste 35 de ani țara pentru care au luptat. Ion Hadârcă își amintește acea perioadă ca pe una în care evenimentele evoluau foarte rapid. În calitate de prim vicepreședinte al legislativului de atunci, el s-a aflat chiar în mijlocul acelor schimbări și le-a trăit din interior.
3: Independența este un parcurs foarte complicat și foarte greu. Atunci când cu Ion și Doinal de Teodorovici am inițiat și am scris acest imn al suveranității, încercam să exprim toate acele emoții care ne copleșeau și ideile mai ales, pentru că partea cea mai importantă este conținutul ideatic, fundamentarea axiologică a adevărului.
2: Vasile Șoimaru, cel care s-a numărat și el printre semnatarii declarației de independență, păstrează o amintire foarte personală din acea zi, pentru că a trebuit să facă o alegere care avea să rămână pentru totdeauna legată de unul dintre cele mai importante momente din istoria țării. Vasile Șoimaru vorbește și despre progresele prin care a trecut țara noastră. În această evoluție, un rol important l-au avut și moldovenii din diaspora.
4: Chiar dacă eram doctor în economie, eram conferențiar la Facultatea de Economie a Universității de Stat, atunci eu am simțit că sunt și eu important. Pentru că eram de parte de politică, dar m-au invitat la Frontul Popular și mi-au propus: avem nevoie de economie, știu, uite, facem lista electorală. Dar eu eram de acum pe drum. Eram pe drum spre Moscova, la Institutul de Economie al Academiei de Știință al Uniunii Sovietice, la a doua teză de acum, teza de doctor habilitat în economie. Uite că nu m-am dus, n-am făcut a doua teză, dar am rămas aici și nu regret nimic. Adunările astea care se fac acum cu diaspora noastră, ce oameni au crescut acolo, civilizați, au făcut atâtea lucruri pentru noi. Chiar banii lor ne-au ajutat să supraviețuim, să supraviețuiască bugetul nostru și salariile noastre din bugetul ăsta, tot e legat de acele venituri care le-au făcut moldovenii acolo. Deci nimic nu se pierde.
2: Ion Hadârcă a fost și autorul versurilor unor piese cunoscute prin care speranțele oamenilor au prins glas.
3: La ora actuală, consemnând acești 35 de ani, pentru mine este ca un drum al lui Ulise către ieșirea din exod și către pământul făgăduinței.
2: Pentru el, legătura cu mișcarea de renaștere națională nu a rămas doar una politică, ci s-a regăsit și în poezie și în simbolurile care au însoțit acea generație.

0: Astăzi, în capitală și în întreaga țară, sărbătorim Ziua Independenței Republicii Moldova, 35 de ani de la proclamare. Este un moment important, respectiv au loc evenimente frumoase și importante în capitală. Acum ne îndreptăm atenția spre momentul solemn care are loc la Monumentul Maica Îndurerată din cadrul Complexului Memorial Eternitate.
1: În aceste clipe au loc pregătirile pentru primii pași ai acestui eveniment solemn, dar noi avem și o noutate, pentru că cu puțin timp în urmă, doamna Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a adresat un mesaj cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, în care i-a îndemnat pe moldoveni să rămână uniți, să aibă încredere în țara noastră și să continue să construiască un stat liber și puternic.
0: În deschiderea, șefa statului a adus un omagiu generației renașterii naționale, care și-a asumat riscuri și sacrificii pentru dreptul de a trăi liber acasă și pentru a lăsa copiilor o țară liberă. Ei și-au făcut datoria, au creat un stat independent. Noi avem datoria să-l creștem, a subliniat președinta.
1: Cu aceste cuvinte frumoase, noi așteptăm în continuare începutul evenimentului despre care spuneam mai devreme că are loc chiar acum la
0: Monumentul Maica Îndurerată din cadrul Complexului Memorial Eternitate, să pătrunem puțin în atmosfera solemnă.
2: Hey!

0: Garda de onoare depun flori la monumentul Maica Îndurerată și la această depunere participă președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, președintele Parlamentului, domnul Igor Grosu, prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Vasile Tofan.
1: Momentul este acompaniat de orchestra prezidențială a Republicii Moldova. Să pătrundem în atmosfera solemnă pentru câteva clipe.

0: În aceste clipe are loc depunerea de flori la Monumentul Maica Îndurerată. Depunerea a început la ora 8:30 și deschide programul oficial dedicat celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Până la această oră, mai mulți oficiali, miniștri, parlamentari, dar și oameni care au fost martori evenimentelor din 1991 au depus flori la monument.
1: În acest an, Ziua Independenței este marcată sub sloganul Independența ne unește, iar evenimentele solemne vor continua cu depunerea de flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, începând cu ora 9:30.
0: Ulterior, de la ora 16:30 în centrul capitalei va defila parada militară, iar concertul dedicat Zilei Independenței va începe în Piața Marii Adunării Naționale de la ora 18.
1: Pe parcursul întregii zile, Radio Moldova a pregătit un program special dedicat Zilei Independenței. Vă invităm să rămâneți aproape pentru a pătrunde în istoria evenimentului și a descoperi personalități care au pus umărul la dobândirea libertății și independenței Republicii Moldova.
0: Depunerea de flori de la Monumentul Maica Îndurerată este în continuare, în desfășurare. Cei care ne-ați ascultat mai devreme în cadrul acestor comemorări de stat, este o procedură standard ca militarii din Garda de Onoare să execute salve de foc cu muniție oarbă pentru a onora memoria eroilor căzuți. Noi să mergem mai departe cu ediția noastră specială. Vine chiar acum Satoshi cu Viva Moldova!

0: Au trecut 35 de ani de când Republica Moldova și-a proclamat independența, 3 decenii și jumătate prin care țara a trecut prin transformări, încercări și plecări și reveniri, iar milioane de moldoveni și-au continuat viața peste hotare.
1: Distanța însă nu înseamnă și uitare. Pentru cei plecați, Moldova rămâne acasă, locul de unde au pornit, locul în care se întorc și pe care îl poartă cu ei oriunde s-ar afla.
0: De ziua independenței, Natalia Mogâldea a adunat câteva mesaje de la moldovenii din diaspora, ce înseamnă pentru ei cei 35 de ani de independență și ce s-a schimbat în acești ani, aflăm din subiectul ce urmează.
2: Care este cea mai mare realizare a țării în acești 35 de ani?
3: Trecând prin foarte multe greutăți, fiind dintr-o familie de țărani, muncitori, am crescut la sat. Moldova s-a dezvoltat foarte mult economic, comparativ cu alte țări care sunt independente și au independența de sute de ani. Eu cred că Moldova și-a luat un avânt foarte mare. Da, aspirăm la mai bine, dar pot să zic felicitări Moldova pentru acești pași frumoși făcuți și cultural și economic. Vrem mai mult, dar suntem mulțumiți, e bine și așa.
2: Ce mesaj ai avea pentru țara noastră și dacă te simți parte a acestei povești?
3: Sigur că da, fac parte a acestei povești, pentru că aici am crescut, practic am aceeași vârstă ca și țara. Urez Moldovei mai multă prosperitate din punct de vedere economic, din păcate. De asta suntem afectați noi toți, cetățenii țării. Noi avem mai mult nevoie de o dezvoltare a culturii, de a fi pus în prim plan tradiția noastră a o dezvolta, a promova țara, că avem o țară extraordinar de frumoasă pe care nu au alții.
4: Mă numesc Rodica Kuczynski. Sunt plecat în Grecia de foarte mulți ani, aproximativ 20.
2: Ce mesaj ați avea pentru cetățenii Republicii Moldova?
4: Să lupte în continuare pentru independență.
2: Cum vedeți țara noastră peste 10 ani?
4: Prosperă, o țară frumoasă, cu oameni buni. Oamenii noștri sunt apreciați peste tot în lume și copiii sunt copii buni. Educăm o generație bună.
5: Alexandra Pitlic, sunt de la Viena, stabilită în Austria mai mult de 20 de ani, scriitoare, poet care ține la țară ca și cum aș fi trăit aici.
2: Ce mesaj ți-a avea pentru oamenii de aici?
5: Să mergem îndrăzneți spre un viitor, spre o civilizație, ca să fie mai bine de trăit și să venim cât mai mulți acasă din diaspora.
2: Peste 10 ani, cum ați dori să vedeți țara noastră?
5: Eu doresc să văd o țară care stă bine pe picioare, o țară care trăiește mai mult pe cont propriu decât cu ajutoarele din afară. Și asta e posibil de făcut numai să avem speranță și să punem toți umărul, fără a avea pretenții că cineva nu ne ajută. Ce depinde de noi, în primul rând, trebuie să facem noi.
6: Mă numesc Marta Panco, locuiesc din 2015 în Kenya. Consultant internațional în domeniul agriculturii durabile și dezvoltării mediului.
2: Pentru moldovenii din diaspora, din toată lumea, ce mesaj ai avea cu ocazia Zilei Independenței?
6: Fiecare are un rol, e colectivitatea și e mentalitatea noastră că noi putem schimba și participa cu orice gest și cu orice acțiune mică.
2: Cum vezi Moldova peste 10 ani?
6: Eram în România când România a intrat în Uniunea Europeană. Acum când mă duc, după atâția ani de când am plecat, o văd foarte schimbată. Aș vedea Moldova menținând și păstrând cultura noastră națională. E o mândrie pentru noi să purtăm haine naționale, să avem muzică folclorică, această tradiție de a bea vinuri. Chiar dacă suntem europeni, să păstrăm integritatea noastră națională și cultura noastră, să o ținem la suflet.
7: Mă numesc Roșca Octavian Augusto, vin din Suceava, România, sunt student anul 3 la Facultatea de Litere, specialitatea Comunicare și Relații Publice.
2: Un mesaj cu ocazia Zilei Independenței pentru cetățenii noștri.
7: Cred că ar trebui să ne bucurăm de faptul că suntem acum independenți, politic mă refer, să ne bucurăm de faptul că avem libertate de exprimare, că încă domnește democrația la noi în țară și ar trebui în fiecare zi să ne luptăm să menținem această democrație, să menținem independența și să nu ne lăsăm acaparați de forțele răului, să zic așa.
2: Cum ți-ai dorit să vezi Republica Moldova peste 10 ani?
7: Mi-aș dori să o văd și chiar o văd în Uniunea Europeană, parteneră foarte bună cu statele europene, cu economie mult mai dezvoltată, cu tineri mult mai ambițioși care vor să lupte pentru viitorul țării, cu o comunitate mult mai dispusă la schimbare, cu un ochi în viitor mult mai ager.
8: Mă numesc Madalina Gherasim.
9: Sunt născută în Portugalia. Acum cu traiul sunt stabilită în Elveția.
10: Pentru toți moldovenii din toată lumea, un mesaj cu ocazia zilei independenței.
11: Să nu uităm că străbunii noștri au luptat. Să nu uităm ce noi moștenim. Să nu uităm de unde ne-am pornit și unde am ajuns. Să fim cu toți împreună, să ne întâlnim cât mai des acasă.
10: Cum vezi Moldova peste 10 ani?
11: Desigur că este integrarea în Uniunea Europeană. Moldova are foarte multe de învățat, dar totodată și Uniunea Europeană are foarte multe de învățat din Republica noastră. Suntem un popor frumos, suntem un popor unit, suntem un popor cu carte, citit.
10: Ce mesaj ai avea pentru Moldova?

0: prin care vom aduce faima țării și peste hotarele ei.
1: Diaspora, deși privește țara din afară, a devenit în timp un adevărat pilon al parcursului european. Plecați departe de meleagurile părintești, pentru cei din diaspora, independența se simte altfel, vine cu responsabilitatea de a ghida țara spre un viitor mai bun.
2: Așa este, pot să zic că rezonez. Am făcut și o parte din diaspora o perioadă scurtă, câțiva ani, dar suficient ca să înțeleg cât de importanți sunt oamenii pentru o țară, cât de important este efortul comun de a mișca lucrurile în față și câtă bucurie poate aduce fraza, sunt din Moldova, asta e țara mea. Mai mult decât atât, probabil pentru cei din diaspora europeană și nu doar, cel mai important lucru este să știe că Republica Moldova face eforturi în fiecare zi să alunge norii și să înflorească sub cer senin.

0: Este 8:49 de minute, iar dimineața cu Radio Moldova continuă. În ultimii ani, Moldova a depus mult efort și a consolidat alegerea integrare europeană.
1: Dar cum a evoluat imaginea țării noastre în Uniunea Europeană, cu care anul acesta am început negocierile în vederea aderării, poate chiar înainte de sfârșitul acestui deceniu, ne spune în continuare Dan Alexe, corespondentul Radio Moldova la Bruxelles.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Trebuie spus că evoluția a fost uluitoare în spațiul a doar 5 ani, după ce vreme de 3 decenii Republica Moldova a fost aproape cu totul ignorată, privită chiar cu superioritate sau ca o curiozitate exotică, începând de la independență până în decembrie 2020, când Maia Sandu a devenit președintă. Începând din acel moment, politica externă a Republicii Moldova, dar și atitudinea unei majorități a populației au devenit în mod marcat și tot mai accelerat pro-europene. Adevărata accelerare și momentul în care atenția responsabililor politici din Uniunea Europeană s-a îndreptat definitiv și în mod foarte serios asupra Republicii Moldova a fost invadarea Ucrainei în februarie 2022, ceea ce a dus la depunerea candidaturilor de aderare la Uniune ale Kievului și Chișinăului. Mai recent, un mare moment de cumpănă a fost cel de anul trecut, din septembrie, în momentul alegerilor parlamentare, când deodată a reizbucnit spaima că Republica Moldova ar putea să recadă sub influența Rusiei dacă Parlamentul ar fi rezultat cu o majoritate pro-rusă sau cel puțin eurosceptică. Ceea ce a surprins în ultimii 4-5 ani la Republica Moldova, ducând la o modificare radicală a percepției în Occident, a fost, dincolo de entuziasmul real al unei majorități a populației, viteza reformelor și felul temeinic și de multe ori practic irreversibil în care a fost și este aplicată legislația europeană. Pe scurt, cele câteva guverne pro-europene și evoluția atitudinii populației care s-au manifestat în ultimii 5 ani din 2020 încoace au răsturnat și modificat cu totul în bine rezultatul a 3 decenii de inerție. Moldova este una din marile surprize încurajatoare printre țările candidate și de aceea mulți responsabili europeni ar dori să o vadă în plutonul din vârf, alături de celelalte surprize plăcute, țările candidate cele mai avansate în negocieri, care sunt Muntenegru și Albania. Ceea ce părea un vis îndepărtat abia în urmă cu câțiva ani, a devenit acum o realitate potențial cât se poate de realizabilă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Cetățenii moldoveni trebuie să rămână uniți, să aibă încredere în țara noastră și să continue să construiască un stat liber și puternic, a declarat președinta Maia Sandu în mesajul transmis cu ocazia celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Șefa statului a adus un omagiu generației renașterii naționale care și-a asumat riscul și sacrificii pentru dreptul de a trăi liber acasă și pentru a lăsa copiilor o țară liberă.
2: Ei și-au făcut datoria, au creat un stat independent. Noi avem datoria să-l creștem. Suntem norocoși că suntem liberi și trăim în pace. Să ne aducem aminte că datorită rezistenței ucrainenilor, noi dormim în liniște acasă. Faptul că avem încă multe probleme de rezolvat nu anulează progresul făcut de Moldova și de oamenii săi. Am protejat împreună democrația, o valoare care nu este garantată de la sine.
1: Maia Sandu a amintit că independența îi unește pe oameni, indiferent de

0: vârstă, profesie, limba vorbită, localitate sau viziune politică.
1: Să ne aducem aminte cine suntem și că Republica Moldova este ceea ce suntem noi. Ce suntem la lucru, ce suntem în familie, ce suntem pe ulițele satului și chiar ce suntem pe internet. Să fim peste tot așa cum vrem să fie Republica Moldova. Vă mulțumesc că sunteți liberi, pentru că atât timp cât voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă. Lucrurile mici și le face singur fiecare pentru familia lui. Lucrurile mari le putem face doar împreună. La mulți ani, Republica Moldova!
0: De asemenea, Maia Sandu i-a încurajat pe cetățeni să nu renunțe atunci când este greu și să nu uite că fiecare contribuie prin ceea ce face zi de zi la felul în care arată țara noastră. În cei 35 de ani de independență, cetățenii Republicii Moldova au reușit să-și obțină libertatea, a declarat premierul Vasile Tofan la emisiunea Dimineața cu Radio Moldova. Potrivit oficialului, în pofida tuturor greutăților, trebuie să apreciem libertatea și pacea pe care o avem.
2: Înțeleg că este greu, că multe familii totuși nu reușesc întotdeauna să țină pasul cu toate cât se schimbă, dar e foarte important să nu ne pierdem speranța și să credem într-o viață mai bună și să fim mândri totuși de ceea ce am reușit în acești 35 de ani și cât de greu n-ar fi, multe lucruri s-au reușit totuși. Suntem un popor liber, suntem un popor care poate alege ce să facă, poate călători, poate decide. Vreau să felicit pe moldoveni cu această zi importantă, cu ziua independenței, 35 de ani de independență, acea independență care ne unește pe toți noi moldovenii.
0: Amintim că astăzi Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței printr-un program complex de evenimente oficiale, culturale și militare. Sărbătoarea a început cu depuneri de flori la Monumentul Maica Împărărată de la Complexul Memorial Eternitate. Iar la ora 9:30, primele persoane în stat vor aduce un omagiu la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Punctul culminant al zilei va fi în Piața Marii Adunări Naționale de la ora 16:30. Ne așteaptă o grandioasă paradă militară. Peste 2000 de militari și angajați ai structurilor de forță vor defila alături de mai bine de 100 de unități de tehnică specială ale Armatei Naționale și ale Ministerului Afacerilor Interne. Seara de la ora 18, tot în Piața Marii Adunări Naționale, va da startul marelui concert dedicat Zilei Internaționale, unde ne vom bucura de muzică bună alături de numeroși artiști autohtoni. Evenimentele vor fi transmise în direct la Radio Moldova. Un obiect zburător căzut la sol a fost descoperit în această dimineață în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Alerta a fost dată de un cetățean care a sesizat autoritățile. Specialiștii urmează să examineze obiectul pentru a stabili proveniența, tipul și circumstanțele în care acesta a ajuns în zonă. Precizăm că 5 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova astăzi, 27 august, fiind detectate în apropierea frontierei cu Ucraina, informează Ministerul Apărării. Survolurile au avut loc în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Autoritățile naționale continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi va fi cernoros, izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
3: Publicitate la Radio Moldova.
5: Istoria independenței. Istoria mea. Grigore Vieru.
6: Sunt poate însuși viitorul poporului cu tip de salce, pe care îl mai învață chiorul pe unde și în ce fel să calce. Sunt cel ce vrea să cânte în piață a libertății dulci prescură, în gură cu un baston de gumă, cu un căluș cazon în gură. Sunt pata cea de sânge, zisă Republica Moldovenească, ce în loc să frigă, ucigașul încearcă veșnic să-i zâmbească.
7: Independența Republicii Moldova.
8: Republica Moldova la 35 de ani de independență. Realizări, restanțe, aspirații.
9: Este deja trecut de ora 9, dar încă e începutul unei zile deosebite, Ziua Independenței Republicii Moldova, zi în care se simte totul deosebit. Bună dimineața, națiune!
10: Cu ocazia acestei sărbători avem și noi o ediție specială astăzi, dar tot cu multe de făcut și cu planuri mari.
9: Exact ca în cazul parcursului de dezvoltare a țării noastre.
10: Dacă tot suntem tineri ca cetățeni și ca stat, aspirațiile mari ne fac doar bine, de aceea ne propunem în această oră să ajungem și la Paris pentru a simți atmosfera sărbătorii de acolo.
9: Până la final vom mai trece prin istorie, dar tragem și unele concluzii. Le putem adăuga, apropo, împreună, prin răspunsuri la întrebarea dimineții, pe care am adresat-o la începutul matinalului nostru. Vă întrebăm în ce momente v-ați simțit mândri că sunteți născuți în Moldova.
10: Astfel, mai vedem care sunt momentele care și pe viitor ar putea fi replicate și ne-ar aduce și mai multă mândrie. Nouă tuturor! Ne scrieți la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp.
9: Oleg Tomșa și Vlad de Siviroveanu, suntem alături de dumneavoastră și începem această oră cu Cerebel și bună dimineața!

0: Bună dimineața, Neau Urat și Cerebel cu Denis. Suntem la radio, însă nu vă prezentăm astăzi meteo, dar vă prezentăm motive care să ne facă mândri că suntem născuți în Moldova. Despre asta este întrebarea dimineții. Oleg,
1: da.
0: Tu în ce momente te-ai simțit mândru că ești născut în Moldova?
1: Sunt foarte multe și chiar nu avem timp să le trecem pe toate, dar unul dintre care mă face să mă simt mândru este atunci când primim în vizită străini, adică nu neapărat turiști, și descoperă Moldova. Și sunt atâtea momente de mândrie, în special atunci când ajungem la o masă moldovenească. Tradițiile noastre și bucatele îi lasă fără cuvinte și ne plasează încă o dată țărișoara noastră așa pe harta lumii acolo și se asociază cu ceva foarte, foarte gustos. Tu la ce te gândești când vorbim despre mândrie și țara Republicii Moldova?
0: Un moment în care m-am simțit mândră a fost cel în care am studiat la facultate în afara țării, în România, și cunoscându-mă cu mai mulți oameni de acolo și povestindu-le despre Republica Moldova, toată lumea erau impresionați pentru că credeau că suntem o țară foarte mică, foarte săracă, dar noi suntem bogați în tradiții, în oameni frumoși. Și atunci mă simțeam mândră și chiar la un moment dat am început să spun sus și tare că sunt născută în Moldova. Da, sunt româncă, dar sunt născută în Moldova.
1: Așa e, eu chiar sunt un ambasador al Republicii Moldova și de fiecare dată sunt foarte multe motive de a fi mândru, dar să vedem câteva mesaje, nu avem foarte mult timp, dar Sandu din Chișinău ne scrie că se simte mândru că s-a născut în Moldova atunci când aude muzica noastră tradițională, dar mai ales când se încinge o horă de suflet.
0: Sunt curioasă ce fel de horă, de la nord sau de la sud?
1: Eu cred că
0: e acea bătălie.
1: Da, ambele sunt foarte frumoase, chiar ar fi frumos să vedem un eveniment unde poate se face o luptă, da, un duel dintre aceste stiluri.
0: Iar doamna Zinaida de la Bălți, care ne-a menționat că are 71 de ani, la mulți ani, ne trimite acest mesaj. La mulți ani, Moldova, țara în care m-am născut, am trăit în acea perioadă când totul era la fel. Sărăcie, lipsuri, frig, am avut soarta celor profesori care am simțit foarte bine tot greul. Am fost martoră la toate evenimentele petrecute în țara mea, pe care o iubesc și mereu spun. Sunt mândră că am rezistat și nu am plecat niciodată din țara mea. Da, am călătorit și călătoresc în alte țări, dar cea mai frumoasă este țara mea. Nu sunt niște cuvinte? Cât de bine trăiesc acum după independență, n-am trăit niciodată. Pace și sănătate vă doresc.
1: Cât de mult rezonez
0: și eu. Un mesaj frumos din partea doamnei Izinanita, vă mulțumim. Și la fel mai avem încă un mesaj de la domnul Anatolie, care ne spune că este mândru de cușma lui Guguță, că este mândru de diaspora noastră, de Dan Spătaru, de foarte multe elemente care ne fac pe noi să fim mândri și ne fac pe noi moldoveni.
1: Asta ne bucură foarte mult și în continuare așteptăm răspunsurile dumneavoastră la această întrebare. Ce vă face să vă simțiți mândri că v-ați născut în Moldova? Așteptăm la 069-11-7575 răspunsurile dumneavoastră pe Viber sau WhatsApp, iar noi continuăm dimineața noastră cu Natalia Gordienko și piesa Moldova.

0: Natalia Gordienko ne-a cântat despre Moldova. Iar pentru moldovenii stabiliți pe Secotare, ziua independenței Republicii Moldova rămâne un prilej de mândrie și emoție. Chiar dacă îi despart mii de kilometri de casă, tradițiile, limba și amintirile îi apropie, mai ales într-o zi de sărbătoare.
1: Vorbim în continuare cu Violeta Șaranuț, corespondenta Radio Moldova la Paris, despre cum este marcată ziua independenței în comunitatea moldovenilor din Franța. Bună dimineața, Violeta!
2: Bună dimineața! Felicitări tuturor!
1: Mulțumim și la mulți ani chiar tuturor care ne ascultă și nu doar. Vrem să știm ce se aude în Franța. Cum marchează astăzi moldovenii din Paris și din Franța de ziua independenței? Sunt evenimente organizate mai mari, poate sunt întâlniri mai mici, între prieteni, familii. Cum stau lucrurile la Paris?
2: Bine, la Paris sau în oricare altă capitală europeană, probabil, acum e mai mult perioada de revenire din vacanță și reapucare de lucru și pregătire de școală. Totuși, de seară, de exemplu, dacă să vorbim de Paris, știu că există câteva întâlniri preconizate cu între mai mulți reprezentanți ai comunității de moldoveni de aici. Cred că există și o întâlnire cu un jurnalist, cu un fost membru, un fost purtător de cuvânt al guvernului și cu un membru al unei asociații de întreprinderi mici și mijlocii din Republica Moldova, care va avea loc astăzi seară în Paris, nu departe de ambasada Republicii Moldova. Deci există câteva din mici evenimente, dar cele mai multe evenimente nu e nevoie neapărat să se întâmple de ziua națională sau de ziua independenței. Ele se întâmplă la marile sărbători, ele se întâmplă pe tot parcursul anului punctual.
0: Valeta, în presă se vehiculează că turnul Eiffel ar urma sau ar căpăta culorile tricolorului. Știi ceva în acest sens?
2: Ar fi foarte frumos și tare, mi-aș dori. Chiar am să merg încolo cu prietenii să vedem dacă așa va fi. Am și întrebat, am încercat să aflu. Sunt informații care nu prea se publică din timp. Astfel de informații nu se publică de obicei. Nu se dă anunț.
1: Așteptăm surpriză
2: atunci. Am încercat totuși să aflu prin surse proprii de acolo, de la oamenii care lucrează acolo și nici ei nu au putut să-mi răspundă clar. Eu sper și o să merg acolo să văd.
1: Chiar așteptăm această surpriză.
0: Da, să ne trimiți neapărat și o poză.
1: Vom vedea.
2: Da, desigur.
1: Internetul, da, va fi plin cu aceste poze dacă se va întâmpla. Dar vrem să știm ce îi leagă cel mai mult pe moldovenii din Franța de casă. Adică este limba, muzica, bucătărie, tradițiile sau pur și simplu dorul de ce ai rămas aici?
2: Păi este tot. Este absolut tot.
1: Un top.
2: Am făcut chiar un tur virtual printre prietenii mei ca să le adresez aceeași întrebare, ca să vă pot răspunde mai clar. Pentru că pot să vorbesc în numele meu, pot să vorbesc despre impresiile pe care le am despre moldovenii noștri de aici, dar am și făcut un tur așa la prietenilor și pot să confirm ceea ce și știam deja. Dorul de casă, bucătăria, tradițiile, noi plecăm din Moldova, Moldova din noi nu pleacă. Uh-huh. Partea bună este că tradițiile și cultura noastră, deci tot făcând naveta între Moldova și țările de destinații sau unde ne-au fiecare ne-am aciuat, tot făcând această navetă în fiecare an prin vacanțe, tot mai mult îți dai seama că nu e mare diferență, că facem parte din aceeași mare națiune europeană și diferențele nu sunt foarte dureroase. Este dorul, este aerul de acasă, sărbătorile trăiesc acasă, desigur, dar le putem continua și le putem practica și aici, unde ne aflăm, și asta chiar ne unește și e ca o plasă de asta invizibilă, legată, construită de moldovenii plecați pe Secotare, care menține legătura cu centrul Moldova. Nu știu, e independența, dar nu neapărat independența în sine ca eveniment de la 1991, dar ca și sărbătoare națională a Republicii Moldova, este un motiv în plus să-ți amintești că ți-i dor, că ești mândru de țara ta.
0: Apropo, despre asta, da. Avem și o întrebare dimineții. Ce te face mândră că să spui că ești născută în Moldova? Pe tine ce te face?
2: Acum pot să spun asta și o fac cu mândrie. Dar să știți că n-a fost întotdeauna la fel. Și am plecat cam 10 ani în urmă de acasă. Și cu toții ne amintim sau putem să ne amintim cum era 10 ani în urmă. Și pot să vă spun că sentimentul meu când a fost, pe care l-am avut când am venit în străinătate, a fost un pic de copil orfan. Nu prea puteam spune că-s din Moldova sau dacă spuneam, evident spuneam, dar nu prea se știa, nu trezea nimic la interlocutorul meu această informație. Nu îi spunea absolut nimic. Acum când îi spui unui francez sunt din Moldova, să știți că în ochi vezi că îi spune ceva această informație. Deci s-a evoluat pe acest plan și sunt mândră anume de faptul ăsta că Moldova a putut parcurge acest drum de reapropiere față de orice alt contribuabil european, față de această comunitate europeană și asta mă face în primul rând mândră. În afară de asta, mă mândruiesc cu faptul că venim dintr-o lume, dintr-o zonă unde am avut parte de o educație care să mă ajute în viața cotidiană oriunde m-aș duce, o educație care ne-a fost nouă dată în satele din Moldova. Faptul că am putut în Republica noastră, Moldova, micuță și sărăcuță cum a fost de-a lungul deceniilor, am putut învăța limbi străine și asta este un mare, mare avantaj. Noi nu cunoaștem doar română, noi nu cunoaștem doar româna și franceza sau doar româna și germana, noi mai cunoaștem încă una sau două limbi minimum în plus și asta știți că este o raritate totuși, nu este cel mai... și ar trebui să fim totuși mai mult mândri, să conștientizăm asta și să ne dăm seama că este un mare atu și asta e. Faptul că avem o istorie interesantă, foarte complexă, faptul că avem un bagaj inclusiv sovietic ne ajută să înțelegem mai bine lucrurile. Eu fac parte din generațiile de copii născuți la sfârșit de Uniunea Sovietică, dintre cei printre primii care am început a învăța cu alfabet latin. Deci, noi suntem cumva la răscruce de epoci și asta iarăși e o bucurie și un avantaj. Nu trebuie să o luăm ca pe un fapt negativ. Deci sunt lucruri, dar pe care le conștientizăm de-a lungul anilor, nu deodată le-am înțeles.
1: Da, așa este. Suntem chiar un popor descurcăreț, dacă aș putea așa să fac un sumar. Da. Și ne convingem de fiecare dată că prin muncă și prin străduința noastră chiar facem lucrurile mai frumos și sunt sigur că la asta contribuie și comunitatea noastră din diaspora, de oriunde, dar și din Franța, fapt pentru care îți mulțumim că ai fost cu noi și ai împărtășit trăirile de acolo și îți dorim o sărbătoare frumoasă în continuare.
2: Mulțumesc și eu îi doresc Moldovei să continui pe acest drum, să fie prosperă, să aibă cetățeni mulțumiți că sunt acasă sau că fie or fi acasă sau nu, să parcurg un drum spre bunăstare, prosperitate și spre o regăsire a propriei identități și să ne regăsim cu toții oriunde ne-am fi, să avem această conștiință de moldovean mândru, dar și... mulțumit de ceea ce vedem acasă.
0: Așa să fie, mulțumim la mulți ani, mulțumim mult, Violeta. Între timp, să știți că am mai primit un mesaj tot din diaspora. Bună dimineața, Radio Moldova, mă numesc Elena Sârbu din satul Vorniceri, dar vă salut din Spania. Mă simt mândră de țara noastră, cu oameni gospodari, cu bucate alese, cu păduri și livezi și mi-este tare dor de ea. Cu acest prilej a sărbătorii, felicită toată lumea și aduce cele mai sincere felicitări și urări de bine și ne îndeamnă așa, să fim mândri de țara noastră, să păstrăm identitatea națională, valorile, tradițiile și obiceiurile neamului pentru a le transmite cu demnitate generațiilor viitoare.
1: Ce mesaj frumos! Iar pe această notă continuăm și noi cu Holograf și Antonia, cu piesa Întoarce-te acasă, dedicată celor care sunt departe, dar cu gândul mereu aici. Rămâneți aproape!

0: Este ora 9:31, iar conducerea țării se află în aceste momente la Monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală pentru depunerea de flori.
1: Acolo se află și colega noastră, Cristina Prisacari, care ne spune cum decurge această ceremonie solemnă și care este atmosfera. Cristina, bună dimineața! Ești în legătură directă cu noi?
2: Bună dimineața, colegi!
1: Spune-ne care este atmosfera acum în centrul capitalei.
2: Într-adevăr, în centrul capitalei acum este o atmosferă de sărbătoare. Acum câteva minute au început depunerile de flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Au venit să depună flori primele persoane în stat, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, însoțită de șeful Parlamentului Igor Grosu și premierul Republicii Moldova, Vasile Topan. Acum asistăm la intonarea imnului de stat. Ulterior, aici s-au pregătit să depună flori și coroane de flori delegația Guvernului Republicii Moldova. Sunt și membrii ai Parlamentului Republicii Moldova, deputați pe care văd chiar acum mai mulți, de exemplu, domnul Lazarencu, este Marcel Spătar, și alți deputați din actuala legislatură, dar și deputați din primul Parlament ai Republicii Moldova Independente. Vreau să vă mai spun că atmosfera de aici, cum ziceam, este una de sărbătoare, este una solemnă, dar încărcată de emoție, pentru că oamenii adunați aici trăiesc cu intensitate aceste momente, nu doar oficialii, dar și oamenii simpli, pentru că văd aici și că s-a adunat foarte multă lume să privească această ceremonie. Chiar dacă timpul este un pic capricios, plouă mărunt acum, dar acest lucru nu împiedică pe oameni să vină și să asiste la acest moment. Atmosfera de sărbătoare se simte și prin felul în care sunt îmbrăcați participanții la această ceremonie. Vestimentația sobră, unii poartă și haine tradiționale, printre trecători mai ales observ acest lucru. Ce vreau să vă mai spun, că delegațiile aduc coroane care poartă panglici în culorile tricolorului, roșu, galben și albastru. Cum vă spuneam, deși este o oră matinală și puțin plouă, totuși aici este multă lume, este multă lume și parc. Aici perimetrul este îngrăbit, dar oamenii au un loc unde să asiste la această ceremonie. Ce vreau să vă mai spun e că securitatea este asigurată la un nivel înalt. Zona adiacentă monumentului, dar și zona de parc, este supravegheată de o mulțime de polițiști și carabinieri. Ce vreau să vă mai spun e că acest moment solemn va dura așa protocolar în jur de 30 de minute, dar cu acest moment solemn de aici se va încheia aceste evenimente matinale de comemorare. Dar evenimentele vor reveni în forță și toată atenția se va muta în Piața Mare Adunări Naționale după ora 16:30, când va avea loc acea paradă militară. Ulterior, seara va culmina și cu un concert. Ceea ce vreau să vă mai spun e că pe parcursul acestei zile sunt așteptați și invitați speciali aici în Republica Moldova. Vorbim de președintele României, Micușor Dan, și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Vreau să vă mai zic că și orașul cumva poartă haine de sărbătoare. Ceea ce am văzut de dimineață, că troleibuzele, autobuzele au atârnate și drapelul Republicii Moldova, dar și cel al Uniunii Europene. Deci, colegi, acestea au fost informațiile de aici și eu vă doresc o zi bună în continuare și la mulți ani cu ocazia celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova.
1: Mulțumim, Cristina, și chiar la mulți ani tuturor și la mulți ani și ție. Îți mulțumim pentru că ne-ai relatat ce se întâmplă în centrul capitalei. Ne-am simțit și noi acolo mai aproape. Chiar dacă timpul astăzi este un pic mai postomorât, chiar mă bucură că lumea în continuare sărbătorește tis de dimineață. Uite așa frumos cum ne place nouă în Moldova.
0: Și noi profităm de moment să vă reamintim că pe parcursul întregii zile am pregătit ediții speciale la Radio Moldova și inclusiv mai pe seară, începând cu ora 16:30, vom avea o transmisiune în direct din Piața Maria Adunări Naționale ca să pătrundem împreună în atmosfera de sărbătoare, la fel cum o facem în continuare cu Acord de la Nistru, Mai la Vale, să ascultăm.

0: Este ora 9:40. Astăzi, de la Nistru până la Vale, Republica Moldova îmbracă straie de sărbătoare. Sărbătorim 3 decenii și jumătate care au schimbat generații, dar și orașe și felul în care oamenii privesc locul în care trăiesc.
1: La Bălți, una dintre străzile care poartă chiar numele acestui parcurs, Strada Independenței, păstrează urmele mai multor perioade din istoria municipiului. Detalii ne oferă colega noastră, Mihaela Petrov.
2: Fotografiile de arhivă păstrate la Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți dezvăluie un centru diferit de cel pe care îl cunoaștem astăzi. De-a lungul timpului, strada pietonală și-a schimbat inclusiv denumirea, iar după proclamarea independenței Republicii Moldova a primit numele pe care îl poartă astăzi.
3: Mariana Mihalevski, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie.
4: În orașul Bălți noi avem cea mai lungă pietonală, mai mult de un kilometru și ceva, și poartă numele Strada Independenței. Este probabil și una dintre cele mai vechi străzi ale orașului nostru. Dacă am privit prin hărțile din perioada modernă, ea era aceeași stradă alături de strada actuală Ștefan cel Mare. În paralel își duc ambele aceeași istorie. A avut și alte nume. Spre exemplu, până la anul 1918 a fost strada Nicolaevskaya, în perioada interbelică a fost strada Regele Ferdinand. Numirea Strada Independenței a fost realizată în anul 1990, când multe din denumirile vechi a fost scoasă din toponimica orașului Bălți.
2: Dincolo de istoria numelui, aceasta concentrează și o parte importantă din patrimoniul municipiului. De-a lungul ei și în imediată apropiere se află clădiri și locuri devenite repere ale orașului, fiecare cu propria poveste.
4: Pietonala este și inclusă într-un traseu de promovare a istoriei orașului, deoarece aici sunt aflate și cele mai importante obiective turistice și istorice din localitatea noastră. Avem și câteva obiective culturale. De exemplu, se află și unul dintre cele mai vechi monumente, edificii din oraș. Orașul nostru este Biserica Sfântul Nicolae. Avem și monumentul Ștefan cel Mare, inclusiv și edificiul administrativ al primăriei. Desigur că este și parcul astăzi care poartă numele Mihai Voluntir, unul dintre prezenții în cadrul primului parlament când a fost votat declarația de independență a Republicii Moldova.
2: Orașul de astăzi este rezultatul deceniilor de transformări, dar povestea lui nu se oprește aici. Dacă fotografiile de arhivă ne arată de unde a pornit, oamenii sunt cei care își imaginează cum ar putea arăta Bălțul peste alți 35 de ani de independență a țării.
5: Eu sper că orașul Bălți în următorii 35 de ani să aibă străzi mai bune, toate betonate, să fie mai mult transport, fiindcă acum lasă de dorit transportul nostru, să fie revigorat mai multe întreprinderi importante.
6: Ca orice locuitor al orașului Bălți, ne gândim la bine, să avem niște schimbări pozitive în curățenie orașului, în construcții noi, contemporane.
2: 35 de ani de independență nu înseamnă doar o filă din istoria Republicii Moldova, ci și schimbările trăite zi de zi în orașele țării. La Bălți ele se văd în locuri, în oameni și în amintirile adunate de-a lungul timpului. Iar felul în care va arăta orașul peste alți 35 de ani va spune la rândul său o parte din povestea independenței țării. De la Bălți, pentru Radio Moldova,

0: Este ora 9:46, am ascultat Ina cu Bilet doar dus, iar de la muzică trecem la mișcare și mai cu seamă la performanțele sportive înregistrate pentru țara noastră.
1: În cei 35 de ani de independență, sportivii Republicii Moldova au scris istorie prin rezultate care au dus numele țării noastre pe podiumurile lumii. De la primele participări olimpice până la recordurile de la Paris din 2024, sportul a devenit nu doar o performanță, ci și un simbol al unității și al mândriei naționale.
0: În continuare, Efim Ignaț trece în revistă cele mai importante evenimente sportive.
2: De la primele apariții pe marea scenă olimpică și până la performanța istorică de acum 2 ani de la Paris, sportivii moldoveni au construit pas cu pas o poveste cu 10 medalii olimpice și cu nume care au rămas în istoria sportului nostru. Deși Republica Moldova își declarase independența în august 1991 la Barcelona, nu a avut încă o delegație olimpică proprie. La Jocurile Olimpice de Vară de la Barcelona din 1992, sportivii din țara noastră au participat în cadrul echipei unificate alături de reprezentanții altor foste republici sovietice. Tudor Casapu a obținut o performanță de excepție. Halterofilul originar din Mingir, raionul Hâncești, a devenit campion olimpic la haltere, cucerind aurul la categorie de până la 75 de kilograme. Iar momentul care a avut o încărcătură aparte a fost la festivitatea de premiere, când a răsunat Deșteaptă-te române, imnul original al Republicii Moldova. 4 ani mai târziu, Republica Moldova a apărut pentru prima dată la Jocurile Olimpice de Vară în calitate de stat independent. La Atlanta, în Statele Unite ale Americii, delegația țării noastre a numărat 41 de sportivi, iar debutul a fost unul spectaculos. Canoiștii Nicolae Juravski și Victor Enescu au cucerit medalia de argint în cursa pe distanța de 500 de metri. Tot atunci, luptătorul de stil greco-roman Serghei Mureico a urcat pe treapta a treia podiumului de premiere și a adus țării noastre medalia de bronz. La Jocurile Olimpice de la Sydney, în 2000, Republica Moldova a fost reprezentată de 34 de sportivi, dintre care 2 au cucerit medalii. Cel mai bun rezultat a fost obținut de Oleg Moldovan, care s-a ales cu argintul în proba de tir cu armă pneumatică, 10 metri țintă mobilă. Boxerul Vitale Grușac a cucerit medalia de bronz în concursul categoriei de greutate de până la 67 de kilograme. La Atena, în 2004, sportivii moldoveni au luptat pentru un loc pe podium de premiere, însă nu au reușit să cucerească nicio medalie. La Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008 au participat 29 de sportivi moldoveni, iar momentul de glorie a venit în ringul de box. Veceslav Gojan, originar din Grimă-Încăuți, a cucerit medalia de bronz în concursul categoriei de 54 de kilograme. A fost singura medalie a Republicii Moldova la acea ediție a Jocurilor Olimpice. Peste 4 ani, la Londra, Republica Moldova a avut inițial 2 medalii de bronz la concursurile de haltere cucerite de Cristina Iovu și Anatoli Cărâcu. Ulterior, în urma cazurilor de dopaj și a procedurilor disciplinare, medaliile au fost retrase. Au urmat Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro în 2016. Canoistul Serghei Tarnovski a cucerit singura medalie pentru țara noastră, însă bronzul i-a fost retras după ce a fost depistat pozitiv în urma unui control antidoping înaintea participării la Olimpiadă. Tarnovski a revenit triumfător după suspendare și la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, cea de la Tokyo, a cucerit medalia de bronz în proba de canoe simplu pe distanța de 1000 de metri. A fost singura medalie din palmaresul Republicii Moldova la Olimpiada ce s-a desfășurat în anul 2021. Au urmat Jocurile Olimpice de la Paris în 2024, iar acolo ai noștri au obținut o performanță fără precedent. Sportivii moldoveni au cucerit 4 medalii olimpice la o singură ediție, cel mai bun rezultat din istoria participării Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de Vară. Denis Vieru a dat startul fabuloasei performanțe, cucerind medalia de bronz. El a devenit primul judocan moldovean care a cucerit o medalie la Jocurile Olimpice. Peste o zi, Adil Osmanov a repetat performanța lui Vieru, cucerind și el medalia de bronz. Serghei Tarnovski a repetat performanța de la Tokyo și a cucerit din nou bronzul, devenind dublu medaliat olimpic. Cea mai mare performanță la Jocurile Olimpice de la Paris a fost înregistrată de Anastasia Nikita. Ea a devenit vicecampioană olimpică la lupte și a intrat în istorie drept prima luptătoare din țara noastră medaliată la Jocurile Olimpice. La un pas de podiumul de premiere a fost și Marin Robu, halterofilul moldovean s-a clasat pe locul 4, fiind devansat de italianul Antonio Pizzalato. După concurs, Federația de Haltere din Republica Moldova a contestat decizia arbitrilor, acuzând că italianul a beneficiat de validarea unei ridicări greșite. Ediția din 2004 a Jocurilor Olimpice a fost cea mai frumoasă filă de până acum din istoria olimpică a Republicii Moldova. Dar povestea nu se oprește aici. Următoarea destinație este Los Angeles, acolo unde se va desfășura următoarea ediție a Jocurilor Jocurilor Olimpice. În 2028, sportivii noștri vor încerca să ducă mai departe această poveste fabuloasă a sportului moldovenesc cu noi performanțe.
0: Cu aceste rezultate remarcabile în sport, încheiem ediția specială dedicată Zilei Independenței Republicii Moldova.
1: S-au scurs 3 ore și recunosc că au trecut foarte repede, la fel cum și pentru mulți au trecut cei 35 de ani de independență.
0: Istoria care ne învață multe și ne ajută să fim mai stoinici în prezent, dar și să aspirăm spre un viitor mai bun. Astăzi, la 35 de ani de independență, am trecut multe lecții și încă mai avem multe pregătite în față.
1: Dar astăzi ne bucurăm și mulțumim celor care au luptat pentru libertatea noastră. La mulți ani, dragi moldoveni!
0: Pe această nouă notă încheiem ediția de astăzi. V-au fost alături Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa cu Ana Bragar în regie și producătoarea Viorica Rusica.
1: Mulțumim că ați fost alături de Radio Moldova și vă dorim în continuare o zi minunată.
0: La mulți ani, Republica Moldova!
3: Și 5 de personalități.

0: este vocea lui Mircea Snegur. 27 august 1991. În fața Parlamentului și a mulțimii adunate în Piața Maria Dunării Naționale, Snegur anunța ceea ce până atunci pentru mulți părea aproape imposibil. Republica Moldova devenea stat independent.
1: Trăiască Moldova independentă!
0: Sunt cuvintele cu care Mircea Snegur și-a încheiat discursul în acea zi. Un moment care avea să rămână imprimat în istoria țării după ce Parlamentul a adoptat declarația de independență cu votul a 278 de deputați din cei 371 prezenți în sală. Dar cine era cel care citea în fața unei țări întregi declarația de independență? Și cum a ajuns un om format în sistemul sovietic să devină una dintre figurile centrale ale desprinderii Republicii Moldova de URSS? Mircea Snegur s-a născut la 17 ianuarie 1940 în satul Trifănești, raionul Florești. A absolvit Institutul Agricol, iar în anii 80 a început cariera politică. De la prim secretar al Comitetului Raional Jedinets al Partidului Comunist al Moldovei, la secretar al Comitetului Central al Partidului. În 1989 ajungea în fruntea prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, una dintre cele mai importante funcții politice de atunci. Era perioada în care Uniunea Sovietică începea să se clatine. În Moldova însă, schimbările erau deja simțite puternic în stradă. În septembrie 1990, Mircea Snegur a fost ales de Parlament președinte al RSS Moldovenești. Un an mai târziu, pe 27 august 1991, din această funcție, participa la proclamarea independenței Republicii Moldova și citea în fața mulțimii declarația de independență. Dar independența nu a adus și liniște. Mircea Snegur a avut de înfruntat o perioadă foarte grea. Trecerea de la sistemul sovietic la un stat independent, crearea noilor instituții, recunoașterea Republicii Moldova pe plan internațional și mai ales războiul de pe Nistru. Mai târziu, Snegur a recunoscut că în primii ani de independență au fost făcute și greșeli. Despre cum era el în acea perioadă, își amintește însă și fostul său purtător de cuvânt, Dumitru Țîra.
2: Când a fost ales președinte și au început să-l critice pentru anumite evidente obiective greșeli, să le zicem într-un cuvânt, el spunea, zice, păi nu există universități de președinte. Eu am absolvit Universitatea, Institutul Agricol, cum era atunci, Universitatea Agrară. Eu am învățat de la viață, eu sunt țăran de profesie. Apoi, când am început să activez, în prima lună am notat la fiecare discurs al dumnealui, fiecare întâlnire cu oameni, notam expresiile greșite. Și la o lună i-am prezentat un mic carnețel cu greșit corect. Dumnealui s-a sculat de la masă și mi-a spus, zice că, păi, până acum nimeni nu mi-a spus lucrul ăsta. Și lunar îi prezentam tot mai puțin, mai puțin, mai puțin. A fost un elev extraordinar în ce privește exprimarea.

0: au alături de el. Își amintește Dumitru Țira.
1: Am fost alături și în timpul războiului. În timpul războiului, sediul președinției s-a mutat la guvern și zi și noapte acolo eram. O dată în săptămână, dacă plecam acasă. Eu personal dormeam pe niște scaune. Am fost cu domnul președinte mereu în mai toate deplasările.
0: Mircea Snegur a denunțat implicarea militară a Rusiei și a armatei a 14-a în conflict și sprijinul acordat forțelor separatiste transnistrene. În același timp, autoritățile de la Chișinău încercau să apere integritatea teritorială a unui stat care abia își construia propriile instituții și propriile structuri de forță. După aproximativ 4 luni de lupte, la 21 iulie 1992, președintele Mircea Snegur și președintele Federației Ruse Boris Yeltsin au semnat la Moscova acordul privind principiile reglementării pașnice a conflictului din zona transnistreană. Documentul a dus la încetarea focului și la crearea zonei de securitate, unde au fost introduse forțe de menținere a păcii. Acordul a oprit luptele, dar nu a soluționat conflictul. Regiunea transnistreană a rămas în afara controlului constituțional al autorităților de la Chișinău, iar problema rămâne una dintre cele mai dificile pentru Republica Moldova și în prezent.
2: Am regret că a avut loc conflictul. Am regret că, deși conflictul a fost de scurtă durată comparativ cu alte focare din spațiul ex-URSS, totuși am regret că n-am putut să-l stopez mai din timp.
0: Istoria unei părți importante din viața sa, dar și a țării în care s-a născut, a crescut și a activat, și-a găsit oglindirea în trilogia Labirintul Destinului, semnată de Mircea Snegur. Volumul îmbină perioada cuprinsă între ziua de naștere până la alegerea sa în calitate de președinte al Republicii Moldova. Mircea Snegur a murit pe 13 septembrie 2023 la vârsta de 83 de ani. A rămas în istorie drept primul președinte al Republicii Moldova și una dintre figurile centrale ale perioadei în care țara și-a construit independența. Astăzi, când spunem Ziua Independenței, ne gândim la 27 august 1991, la Parlament, la Declarația de Independență, la oamenii adunați în centrul Chișinăului și, inevitabil, la vocea care a rostit atunci în fața unei țări întregi, trăiască Moldova independentă. O voce din trecut, dar și una dintre vocile care au anunțat începutul Republicii Moldova de astăzi.
3: 35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: продолжится на площади Великого национального собрания, где состоится грандиозный военный парад. Начиная с 17:00, более 2000 военнослужащих и сотрудников силовых структур пройдут маршем вместе с более чем сотней подразделений специального назначения Национальной армии и Министерства внутренних дел. Атмосферу дополнит парад военных оркестров с участием президентского оркестра, образцового оркестра карабинеров, оркестров пограничной полиции. Концерт в честь Дня независимости начнется в 18:00. Выступят много артистов. Все мероприятия будут транслироваться в прямом эфире по общественному телевидению «Молдова-1». Сегодня Кишинев станет центром дипломатии высокого уровня. Президент Майя Санду примет двух важных гостей. Первым в Кишинев прибудет президент Румынии Никуш Ордан. Позже вместе с президентом Майей Санду он посмотрит военный парад на площади Великого национального собрания. Лидер Киева Владимир Зеленский прибудет во второй половине дня, его встретят в 18:00. Это событие станет поводом для важной трехсторонней встречи делегаций трех стран, за которой в 19:25 последует совместная пресс-конференция трех лидеров. Около 21:00 Майя Санду, Никуш Ордан и Владимир Зеленский выступят с речами на площади Великого национального собрания. Беспилотников сегодня утром пролетели над воздушным пространством Республики Молдова и были обнаружены вблизи границы с Украиной, сообщает Министерство обороны. По данным источника, дроны пересекли государственную границу Молдовы с 3:56 утра до 5:50. Прилеты произошли после авиаударов Российской Федерации по Украине. Кроме того, сегодня утром вблизи трассы Кишинев-Басарабяска был обнаружен летающий объект, упавший на землю. Тревогу подал гражданин, уведомивший власти. Специалисты должны исследовать объект, чтобы установить его происхождение, тип и обстоятельства, при которых он оказался в этом районе. Власти продолжают следить за воздушным пространством на предмет безопасности населения. Зарплаты учителей вырастут 1 января 2027 года как минимум на 10-15%, а у некоторых учителей повышение может достигнуть 25%. Об этом заявил министр образования Дан Перчун в программе ЕУШУЕ на канале «Молдова-1». До вступления в силу нового закона о заработной плате с сентября учителя получат надбавку в 1000 леев в месяц, пропорциональную педагогической норме. Дан Перчун объяснил опоздание повышения заработной платы тем, что новый закон о заработной плате должен изменить всю бюджетную систему, а не только систему образования. Министр сказал, что власти хотят избежать ситуации 2018 года, когда в закон почти каждый год вносились поправки, а на этот раз разработать четкую и сбалансированную формулу для всех категорий государственных служащих. До вступления в силу новых положений правительство обещает дополнительные ежемесячные выплаты к заработной плате. Государство окажет финансовую поддержку ряду региональных проектов развития. Единая программа на 2025-2027 годы дополнена 29 проектами. Среди них расширение водопроводных и канализационных сетей, развитие инфраструктуры. Например, будет финансироваться расширение системы водоснабжения в Белс, Трошень и Калараш, а также модернизация лифтов в многоквартирных домах во многих городах. Также будет оказана поддержка проектам по реконструкции туристических достопримечательностей на севере страны, проектированию Центра современной культуры и искусства «Универсул» и разработки технико-экономического обоснования строительства национального стадиона в Кишиневе. По предварительным оценкам, стоимость инвестиций превышает 700 миллионов леев. Более 600 миллионов будет выделено из Национального фонда регионального и местного развития. После этих изменений единая программа будет включать в общей сложности почти 660 региональных проектов развития и более 1800 проектов местного развития. Больше возможностей для тех, кто хочет работать в государственной службе. 59 молодых людей завершили совместную программу стажировки правительства и Европейского союза. В течение 2 месяцев они работали под руководством наставников, участвовали в дискуссиях с национальными и международными чиновниками и экспертами по европейскому пути Республики Молдова. Кроме того, каждый стажер получал ежемесячную стипендию в размере 250 евро, что эквивалентно 5000 молдавских леев. В общей сложности на этот год было подано почти 200 заявок. Кандидаты прошли предварительный отбор и собеседование на румынском и английском языках. Выпускники, получившие положительные оценки, могут сразу устроиться на работу в принимающие учреждения. С момента запуска инициативы в 2022 году в этой программе приняли участие более 200 молодых людей. Международная книжная ярмарка «Букфест» возвращается в Кишинев. В течение 5 дней со 2 по 6 сентября посетители смогут познакомиться с последними издательскими новинками, а также принять участие в дискуссиях с деятелями культуры и презентациях книг. На ярмарке будут представлены книги на румынском языке, а издательская программа будет включать издания из различных областей. Культурная программа привлечет в столицу известных писателей и деятелей с обоих берегов Прута, в том числе Дана Лунгу, Сабину Фати, Мони Станила и Думитру Круду. В этом году ярмарка пройдет в Медиакор-центре Молдавского государственного университета. Первая международная книжная ярмарка «Букфест» в Кишиневе состоялась в 2016 году. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил войска в районе пересечения Восточного и Южного фронтов, где украинской армии недавно удалось отвоевать позиции у российских солдат, сообщает AFP. Этот район включает в себя стык Донецкой области, эпицентра боевых действий в Днепропетровске и Запорожье. А по данным Института изучения войны, в июле фронт оставался в основном стабильным. Россия по-прежнему оккупирует чуть более 19% территории Украины, включая 7% в Крыму и районы промышленного бассейна Донбасса, которые уже находились под российским контролем. Премьер-министр Канады Марк Карни примет участие в ежегодной программной речи председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен 16 сентября в Страсбурге, сообщил AFP. Представители европейских властей в послании о состоянии Союза излагаются приоритеты и цели ЕС на предстоящий год. Оно ежегодно произносится в сентябре перед Европейским парламентом, который заседает в Страсбурге. Марк Карни, находясь в разгаре торговой войны с США, пытается укрепить связи своей страны с европейскими государствами и за их пределами в контексте потрясения международного порядка, вызванных президентом Дональдом Трампом после его возвращения в Белый дом в прошлом году. ЕС также пытается диверсифицировать и укрепить свои отношения с другими странами, включая Канаду, в контексте неопределенности, связанной с США. Саммит ЕС-Канада должен состояться в Оттаве 29 и 30 октября. Землетрясение вызвало лавину, которая привела к катастрофе в Непале. По меньшей мере 160 человек погибло и около 1000 пропали без вести, включая несколько сотен иностранных туристов после сильных наводнений и оползней в приграничном районе Непала и Тибета. Поисково-спасательные операции ведутся как в Непале, так и в Тибете. Так, в Непале пропали без вести 53 украинца и 4 россиянина. И о погоде. Переменная облачность, ветер северо-восточный, умеренный, местами дожди. Температура воздуха по стране днем составит от плюс 22 до плюс 26, ночью плюс 12, плюс 17. В Кишиневе днем плюс 25, ночью плюс 15. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: История индепенденции. История мя. Ion Borșevici.
2: În conștiința basarabenilor, astăzi e o zi de sărbătoare și i-a rămas o zi care are aceeași importanță de toți românii de pretutindeni. Oprimarea prin care am trecut a încordat arcul social până la extrem. Însă, în august 1989, această încordare s-a soldat cu o erupție ce ne-a dat limba de stat, limba română și revenirea la grafie latină. Aceasta este o dată când trezirea conștiinței naționale a luat proporții care nu poate fi oprită de nimeni.
3: Noi am scris istoria independenței împreună. Noi suntem parte a Republicii Moldova.
1: Moldova la 35 de ani de independență. Realizări, restanțe, aspirații.
4: Acum 35 de ani, la 27 august 1991, Republica Moldova își proclama independența. Potrivit istoricilor, independența Republicii Moldova nu s-a făcut într-o singură zi. A fost rezultatul unui proces început cu ani înainte de o generație care a avut curajul să ceară libertate, să-și apere identitatea și să revendice dreptul de a-și decide propriul destin. Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Veronica Mungiu și vă invit în următoarele 50 de minute să rememorăm împreună drumul independenței, de la primele revendicări de libertate și oamenii care au stat în prima linie a renașterii naționale, până la provocările pe care le-a avut de înfruntat noul stat. De asemenea, vom analiza drumul parcurs de Republica Moldova în cei 35 de ani care au urmat. Alături de mine, în studioul Radio Moldova, sunt prezenți Nicolae Țiu, primul ministru de externe al Republicii Moldova, primul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, profesor universitar. Domnule Țiu, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
5: Da, vă mulțumesc mult pentru invitație.
4: Invitat în studioul Radio Moldova este și Ioana Mereuță, deputat în primul parlament al Republicii Moldova, semnătar al declarației de independență, doctor habilitat în științe medicale și profesor universitar. Domnule Mereuță, bună ziua, vă mulțumim ziua. Pentru prezența.
6: Să trăiți.
4: Daniela Vacarciuc, profesoară de istorie, directoarea Liceului Teoretic Vasile Alexandrei din Chișinău. Doamnă Vacarciuc, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova.
7: Bună ziua, bine v-am regăsit.
4: Vă mulțumim, stimați invitați, că sunteți astăzi alături de noi, alături de Radio Moldova, într-o zi atât de importantă pentru Republica Moldova. Domnule Țiu, vreau să vă întreb, dacă privim astăzi de la distanța celor 35 de ani, cum a fost, de fapt, drumul spre independență? Ce momente, ce acțiuni au făcut posibil ca la 27 august 1991 Republica Moldova să poată face acest pas istoric?
5: Drumul a fost nu ușor. Chiar pe unele timpuri foarte greu. Eu consider că primul pas în acest domeniu a fost pus de Anatol Șalaru atunci când el a lansat Cenaclul Matievici, când în grădina publică Ștefan cel Mare au început în fiecare zi să întâlnească tineretul, citeau poezii și pe atunci eu fiind șeful Chișinăului, practic s-a început imediat la cel mai înalt nivel, dar ce înseamnă asta, de ce le dați voie și așa mai departe. Dar într-o convorbire cu pe atunci șeful securității general Volkov, el le-a spus, chiar eram împreună cu mai mulți conducători atunci a țării, i-a spus, și voi vă temeți de niște copii? Liniștiți-vă! Nu vor face nimic acești copii. Și acest cenaclu, după asta, a devenit Frontul Popular al Republicii Moldova, care, practic, ca și în țările baltice, a început să promoveze politica de eliberare a Republicii Moldova. Lupta pentru eliberare, practic, se dădea în Frontul Popular și, practic, în fiecare sâmbătă se organiza, deci, ședința Frontului Popular. La început era la, atunci spunea, deci la Valea Morilor. După aceea a trecut chiar și în centrul Chișinăului și unde după asta s-au transformat în acele, deci, adunări naționale care până la urmă au ajuns la declarația de independență.
4: Domnule Mereuță, înainte de 27 august 1991 au fost 2 ani intenși. Ce se întâmpla în societate? Cât de puternic era sentimentul că lucrurile se pot schimba sau le pot schimba oamenii?
6: Da, în primul rând felicităm cetățenii Republicii Moldova de acasă și de la diaspora cu sărbătoarea noastră și vreau să vă aduc dumneavoastră tuturor jurnaliștilor din partea Asociației Parlamentului Independență în mulțumiri pentru că dumneavoastră în acești mai mult de 35 de ani, dumneavoastră ați informat și ați educat societatea și ați format conștiința națională. Trebuie să spunem lucrurile așa pe nume, că așa a fost. Deci, ce a spus excelența sa, domnul ministru, domnul profesor, domnul academician Țiu, este corect, așa, deci dumnealui avea informații mult mai mari atunci, dar trebuie să spunem următorul lucru, că înainte, deci de toate, în 1986, când a apărut perestroica lui Gorbaciov și a apărut posibilitatea de a ne expune, deci mai liber, dacă vă amintiți lucrul acesta, și posibilitatea ca să se adune dreptul acesta la adunări și așa mai departe, dar focul acesta nostru, deci setea noastră pentru libertate, pentru limbă, pe alfabet, pentru alfabet, pentru identitatea noastră, ea era în fiecare cetățean Republicii Moldova. Acei care aveau, deci, gândire și suflet, deci, pentru națiunea noastră, sigur că da, în școli, în spitale, intelectualitatea, încet, încet, ei formau lucrul acesta, mesajul acesta către toți, pentru ca noi să luptăm pentru libertate, în primul rând. Pentru libertate. Pentru dreptul nostru, deci, de suveranitate. Să știți că dacă nu era lucrul acesta, condițiile respective, atunci mulți martiri a neamului nostru au murit în închisori. Dumneavoastră, ce s-au fost torturați pentru lucrul acesta. Era imposibil să vorbești despre România, despre deci, latinitatea noastră, despre limbă, despre alfabet și așa mai departe. Deci, tot trebuie să spunem clar că pregătirea aceasta din 1986, 87, 88, de acum când s-a început lucrurile acestea pentru cenaclurile literare, evident, și formarea Frontului Popular, formarea, deci, să spunem așa, a intelectului nostru național și conștiință națională de către intelectuali, de către profesori, de către medici, de către cei care erau, deci, în văzul lumii și în auzul lumii. Să nu uităm despre rolul, deci, ziarilor noastre, a jurnaliștilor care cu scrisul, cu cuvântul, în primul rând, literatura și arta. Să nu uităm că a remobilizat lucrul acesta, după aceea ziarul Glasul, dacă vă amintiți lucrul acesta. Și toate acestea, deci toți acești vectori au coagulat, deci formarea încet, încet, dar și condițiile respective care se creau. Toate acestea au dus la aceea că noi am putut, deci prin păstrarea noastră a limbii, deci prin cultură, că în principiu identitatea se câștigă prin identitatea prin valorile culturale la început. Da, și după aceea se menține prin educație. Și rolul, deci, profesorilor, deci, educatorilor, oamenilor care erau, deci, cunoscuți cu toate valorile noastre naționale, și inclusiv și medicii, au avut un rol deosebit în pregătirea ulterioară a marilor adunări naționale, evident, deci și rolul celor care s-au schimbat. Dar ce e problema că noi, deputații, deci poporului care suntem acum numiți deputații independenței, noi am conștientizat. Să știți că a fost foarte greu, fiindcă nu erau majoritari toți acolo. Și nu aveau aceeași gândiri. Dar un lucru a fost pentru a conștientiza lucrul acesta că noi avem, deci, problema principală de a fi suverani la noi acasă și de a declara că suntem independenți de Imperiul Sovietic. Atunci, în dimineața aceea respectivă, când s-a întâmplat lucrul acesta, era, știți ce era pe marea, în marea piață, deci, eu mi-amintesc lucrul acesta că era imposibil ca noi să putem ajunge după ceea ce am dat noi votul acolo nominal. Deci, practic, nu putem pătrunde pe piața Arenei Naționale, fiindcă era atâta lume, nu știu, nu pot spune câtă lume, că sunt diferite calculi, dar s-a întâmplat și multe chestii acolo, cu sănătate și mai departe, eu ca medic știu lucrul acesta. Și mândria noastră națională, că nu putem spune mândrie, da, dar focul acesta a dragostei noastre pentru țară, pentru popor, pentru limbă, pentru valorile noastre autentice. Deci ele au răzbucnit atunci, cum spune domnul Țiu, că s-a format lucrul acesta și noi am putut, ca să înțelegem, chiar era fric, sigur că erau riscuri foarte mari, fiindcă nu știe nimeni. Eu vreau să vă spun aici că, deci, ce e legat cu declarația de independență, asta e una. Dar declarația de suveranitate, aceasta a fost problemă foarte, foarte, riscuri foarte mari, că atunci era un nesovietic încă. Asta a fost înaintea puciului. Deci noi eram conștienți de faptul că poate întâmpla orice. Și nu putem spune că deci, deputații din primul parlament au votat deci, sub presiunea străzii, cum spune. Nu e corect așa. Conștiința aceasta a noastră a format-o populația, poporul nostru a format-o. Noi pur și simplu am fost aleși atunci și chemați ca să încununăm acest act a nostru, al independenței, care, să știți că îmi provoacă în ziua de azi. Personal vă spun.
4: Sunteți unul dintre semnatarii acestei declarații de independență.
6: Sigur că noi am semnat.
4: De atunci unul dintre cei mai tineri deputați.
6: Da, eu eram a treilea. Deci Jalaru era, domnul Anatol Jalaru primul, după ce era domnul Vasile Năstas, care era deci, jurnalist, deci atunci era, da, și domnul era deci, subsemnat, și apoi era domnul Poiat, iar de la Edineț mai erau mai mulți, mai tineri așa, care
4: ce
6: noi ne învățam.
4: Sperați în acea zi că va fi Republica Moldova peste ani de zile?
6: Păi noi speram, noi atunci nu conștientizam, noi vroiam libertate, în primul rând. Independența și libertatea, deci, dar eu vă spun așa, sentimentul respectiv. În primul rând, el este ambigu. Pe de o parte, sentimentul de bucurie, de fericire, că noi am dobândit libertatea noastră și nu am dobândit suveranitate. Dar cât suveranitate avem noi? Și cât independență noi? Aceasta îmi pune semnul de întrebare și astăzi. Dacă noi, într-adevăr, suntem suverani și dacă noi suntem independenți într-o lume cu așa cruzimi ce se întâmplă astăzi. De aceea, deci, dorim ca să rămânem un stat. Noi am dorit un stat puternic economic, spunem, un stat puternic social, un stat puternic de drept. Noi am ridicat bunăstarea populației. Sunt criterii respectivi a unei, spunem așa, guvernări. 35 de ani. Între acești ani trebuie noi să avem grijă. Să avem grijă de pământuri, da, să avem grijă de oameni. Noi avem o criză demografică care nu știu dacă ne revenim din punct de vedere a sănătății reproductive. Să avem grijă de cultură, de limbă, de datele strămoșești. Eu vă spun că poporul, în ce condiții n-au fost, de represiune și așa mai departe, a treilea pilon a identității noastre naționale, care este cultura, limba, datele strămoșești, ele s-au păstrat, deci e că poporul a păstrat lucrul acesta. Și nu putem spune că rolul intelectualității, sigur că da. Noi căutam un cuib înțelepciunii naționale, atunci și-l găsim. Unde l-am găsit noi? L-am găsit la Uniunea deci, da, scriitorilor, la pedagogi, la comunitatea pedagogică, la comunitatea academică. Și trebuie să ne asumăm și noi responsabilitatea, atât de bucuriile noastre, cât și cele de eșecurile noastre care le-am avut, că au fost ani foarte grei.
4: Doamnă Vacărciuc, peste jumătate de milion de oameni au participat la cele trei mari adunări naționale din 1989, 1990, 1991. Cât de importantă a fost această presiune a străzii pentru schimbările care au dus în cele din urmă la declarația de independență? Putem afirma că independența o datorăm nu doar elitelor, ci și mulțimii poporului care...
7: Da, mulțumesc la mulți
4: ani. A ieșit în stradă și a avut un curaj... Uriaș.
7: Da, la mulți ani Republica Moldova, ca și profesor, ca și director de școală, întotdeauna am pus accentul pe ceea ce ați menționat dumneavoastră, curajul populației, pentru că am fost și eu participantă, eu sunt ungheneancă și am venit cu familia ramă de la Cornești, practic pe jos atunci, pentru că dacă știți s-au oprit trenurile când domnul Moșanu a anunțat deci ședința Marii Adunări Naționale pe data de 27, a fost imediat după puci și trebuia de luat atitudine promptă, pentru că riscurile erau foarte mari să revină. Eu țin minte la televizor, eram studentă când a ieșit Ianaev, Pugo, grupul ăsta, și Ianaev a avut nesăbuința atunci să țină mâinile pe masă la televiziune când anunța și lui tremurau mâinile. Și pentru noi a fost un semn că lucrurile sunt nesigure și la Moscova și este important să se ia atitudine. Eram student atunci, deci vorbesc și ca și participant. De aceea, așa cum s-a evidențiat deja, trezirea conștiinței naționale, care, ca și istoric spun, nu se produce atât de frecvent. Istoria și bunul Dumnezeu ne lasă la anumite etape să se manifeste această conștiință, pentru că oamenii erau gata să vină pe jos, să nu mănânce, stăteam în picioare. Astăzi mă uit dacă astăzi ar fi capabilă populația sau grupuri, chiar și de intelectuali, să stea pe piață de dimineață până seara, pentru că noi ne-am pornit dimineață la 6, la 5 și ceva ne-am pornit, pentru că la 6 era trenul, și dați-vă seama, adunarea a fost la ora 10, dar s-a votat în Parlament și până s-au întors pe piață era aproape 1. Așa. Și nu erau ca astăzi boxe de apă. Eu țin minte momentul ăsta, că sau ca să stea cineva să aibă grijă că noi am putea cădea, pentru că era o mare de oameni și noi eram flămânzi și timpurile erau foarte complicate. Dar, iată, eu asta mă străduiesc să arăt copiilor, că deci împrejurările care s-au produs atunci au avut doi factori foarte importanți. Este contextul extern, pentru că nemții s-au așezat pe baricade, au distrus zidul, pentru că în România tinerii s-au jertfit în Revoluția din decembrie și a fost un val atunci de trezire și a celor din Timișoara și a celor din Cluj, Sibiu, București, lumea s-a ridicat, statele baltice. Deci noi am avut niște modele. Noi am avut modele, deci în 90-91 noi deja eram încurajați și de factor ăsta extern, reformele lui Gorbaciov, acțiunile care se produceau în tot imperiul și legitate istorică, că imperiile mor. Oricât a fost Imperiul Roman sau cel Otoman, sute de ani, oricum ele dispar. Și acum, după 70 de ani, era momentul ca noi, cei care n-am dormit 70 de ani. La noi au fost protestele mai de Honda din 40, la Orhei, de când ne-a ocupat. Adică noi nu am fost un popor care am dormitat. La noi a existat suflul ăsta național și lumea pe aici colo protestau. Iar acum 85-86, Cenaclu, adunările naționale, da, în milioane, pentru că a doua adunare națională, deci prima și a treia s-au produs în august, 27 august, da? Dar a doua a fost 16 decembrie. Era iarnă și lumea 800 de mii. Au venit pe Piața Mare adunării naționale. Ori eu atunci când vorbesc cu elevii, le atrag atenția că și generația asta splendidă de persoane care au fost capabile să se sacrifice, care au avut curajul, este Vieru, este Dabija, este Mătcaș, este Ungureanu, primarul Chișinăului, Costin, deci erau o generație de oameni care, cum spune domnul deputat, au pus mâna pe flacăra care era fierbinte, ardea, nu pe partea de jos, pentru că și domnul Moșanu, care mi-a fost profesor regretat, îl iubesc până acum foarte mult, ne spunea la facultate ce a însemnat asta să-ți asumi, pentru că el, când s-a făcut puciul dumnealui, excelența sa, marele Moșanu, nici nu era pe loc, era la odihnă, plecat, și el zice, eu nu am stat nicio secundă, am luat avionul și am revenit la Chișinău, repejor, ne-am organizat cu grupurile ca să luăm atitudine, deci este o generație care și-a asumat. Și copiii trebuie astăzi să înțeleagă sentimentul de percepere a acelor evenimente care s-au produs prin cunoaștere. Pentru că este, astăzi ne bucurăm de 35 de ani, ei au fost realizați, făuriți de cineva. De ce este important să putem să-i păstrăm și să ne bucurăm de roadele acestei libertăți, pentru că libertatea este extrem de scumpă.
4: Și pentru că tot vorbim de generația care a avut curajul să ceară libertate, să-și apere identitatea și să revendice dreptul de a-și decide propriul destin, vă invit să o cunoașteți pe Oxana Gapei, directoarea Gimnaziului Olimp din Anene Noi. Primii pași în pedagogie au coincis cu primii ani de independență a Republicii Moldova. O perioadă care, își amintește dumneei, nu a fost deloc ușoară. A fost o perioadă cu multe provocări și lipsuri, dar și cu speranța că lucrurile se vor schimba și că noul stat își va găsi propriul drum. Cum a fost acea perioadă și cum privește astăzi, după 35 de ani, drumul parcurs de țara noastră, aflăm din interviul care urmează. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, ca om și ca profesor, 35 de ani de independență a Republicii Moldova?
8: Pentru mine chiar este un an semnificativ, pentru că experiența mea profesională este de o seamă cu independența Republicii Moldova. Am venit în învățământ, în sistemul educațional, în anul 1991, în acel moment, în luna august, când, de fapt, s-a proclamat independența țării noastre. Au fost niște momente pentru mine în următorii ani destul de complicați, pentru că ca profesoară care și-a început cariera didactică a trebuit să am un parcurs anevoios în niște condiții destul de provocatoare din anii 90. Pe de o parte, schimbări de legi, de legislație, pe de altă parte, insuficiența unor dotări, manuale, suporturi didactice, dar și condiții decente de viață, pentru că am avut așa o situație când împreună cu toți profesorii noștri lucram și fără salarii, așa cum au lucrat mulți din Republica Moldova în anii 90 și în condiții când era destul de frig în instituție. Dar am depășit acea perioadă și deja din anii 2000, atunci când deja țara noastră a reușit așa să-și întrevadă parcursul său de dezvoltare pe făgașul valorilor democratice. Evident că situația, cred că s-a îmbunătățit și a fost aprobat și codul educației, au fost deschise acele porți către niște proiecte la care noi am putut să aplicăm ca să dezvoltăm școala noastră, inclusiv și din sat. Și împreună cu eforturile noastre comune cu cadrele didactice, am reușit să susținem, să implementăm niște proiecte chiar și de infrastructură, într-o clădire care, de fapt, a fost construită tocmai în anul 1965.
4: Drumul spre independență al Republicii Moldova n-a fost deloc ușor, precum nu a fost deloc ușor nici în domeniul pedagogiei.
8: Cu impedimente, cu nereușite, dar și cu succese, cu foarte multe provocări, dar până la urmă cu încredere. Pentru că suntem profesori și noi suntem acei care oferim educație și cei care promovăm educația și de noi cadrele didactice. Eu cred că depinde foarte mult starea de bine nu numai într-o școală, dar și în întreaga societate.
4: Ce credeți că trebuie să știe un copil de astăzi despre anii în care Republica Moldova și-a câștigat independența?
8: Eu cred că copiii trebuie să-și cunoască trecutul, trebuie să cunoască istoria țării noastre, de unde am pornit și în ce mod părinții noștri, bunicii noștri s-au dedicat prosperării țării noastre, personalitățile din cultură, din politică, care și-au asumat înaltă responsabilitate de a semna declarația de independență și în continuare de a promova toate reformele în societatea noastră. Ei trebuie să cunoască cine au fost oamenii care au adus independența în țară și trebuie să cunoască în ce mod urmează ca aceste valori dobândite și asumate să capete o continuitate.
4: Am auzit ce spune directoarea Gimnaziului Olimp, Oxana Gapei, din Anene Noi. Dumneei vorbește despre faptul că independența nu a însemnat doar libertate și afirmare identitară. Au fost și ani grei în care oamenii au trebuit să construiască practic un stat și instituții noi. Domnule Țiu, proclamarea independenței nu a însemnat și recunoașterea internațională imediată a Republicii Moldova pe plan internațional. Cât de dificil a fost pentru un stat nou să-și afirme independența în exterior și să convingă marile puteri că Republica Moldova trebuie să fie recunoscută ca stat suveran. Vă întreb acest lucru pentru că dumneavoastră ați fost printre cei care au avut misiunea de a face cunoscută Republica Moldova în lume. Ați fost primul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Cum a fost acest început și cât de greu a fost să obțineți recunoașterea internațională a noului stat?
5: Da, mulțumesc pentru întrebare. Pe 5 iunie, Parlamentul Independenței m-a confirmat ca ministru de externe a Republicii Moldova. Și, practic, pauză, jurnaliștii m-au întrebat, cum vă simțiți ca ministru de externe? Eu am zis, mă simt foarte bine, dar nu am țară încă. Trebuie să ne luptăm pentru, deci, statalitatea Republicii Moldova. Dar la început, primul proiect ca ministru a fost după podul de flori, toți vroiau copiii lor studiază în România. Și când au auzit că eu sunt ministru, de dimineață până seara stăteau la ușă și m-am deplasat la București, unde m-am întâlnit la Ministerul de Externe cu secretarul de stat Romulus Nagu, Andrei Anastasie era la Strasbourg și le-am vorbit despre ceea ce doresc oamenii să studieze copiii, despre relațiile culturale, deci despre prietenia noastră, care era interzisă practic până atunci. Ei au spus, noi suntem de acord cu toate cele, dar vedeți ce spune Moscova. Cu mine am mers două persoane de la ambasada sovietică, fiindcă am sunat ambasadorul, eu atunci eram deputat în Parlamentul Sovietic, adică în Congresul Poporului, și el mi-a organizat această întrevedere. Adică a telefonat la Ministerul de Externe că eu vrea să am întrevedere cu dumnealor. Eu am spus, dacă dumneavoastră sunteți de acord, înseamnă că noi vom vorbi și cu Moscova. Am revenit, l-am telefonat pe Șevărnadze, el era atunci ministru de externe a Uniunii Sovietice, el mi-a spus, vă aștept mâine la ora 3. Ne-am întâlnit, l-am informat ce se întâmplă, cei ce am discutat în România, el a spus, de ce aveți nevoie, eu vă ajut întru totul. Imediat a sunat ca să ne dea pașapoarte cât avem nevoie. După aceea l-am rugat să deschidem un consulat general la Iași, fiindcă nu s-o putea să ocupe ambasada sovietică cu copiii noștri. Știți, ei și așa, ce relație avem noi cu ei, cu Moscova. Și practic am rezolvat toate problemele acestea și el îmi spune, zice, dar știi că este o noutate. Asta era practic la începutul lui iulie 90. Țările baltice devin independente. Gorbaciov a dat acord. Eu când am auzit că este un început bun. Pentru asta îi mulțumim lui Gorbaciov. Și am zis, dar noi ca miniștri nu cam prea, zic, poate ar fi bine ca noi să organizăm aici, deci, așa, un consiliu a miniștrilor de externe. El a spus, ideea e foarte bună, mi-am vorbit cu Gorbaciov și într-o două zile s-a hotărât problema aceasta și ne invitau la Moscova, discutam, dar nu despre noi, dar mai mult despre Asia Centrală atunci, că acolo erau cele mai mari probleme în domeniul relațiilor Uniunii Sovietice cu Asia, cu ei. Și am revenit acasă, practic s-au rezolvat toate aceste probleme, deci cu elevii, studenții atunci, în primul an am trimis 1500 de elevi și am trimis vreo 300 de la Cernăuț și chiar și de la din partea de sud, deci practic. Acesta a fost primul. Practic, așa, atunci mi-am imaginat eu, principala problemă asta este statalitatea Republicii Moldova. Ce trebuie să facem noi? M-am întâlnit cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Moscova, dar n-am putut vorbi, el m-a invitat, știți, la el acolo la reședință, el era cu fiica, cu jinerile, și ca ceva să discuți în situația asta nu poți și nu prea am avut sort de izbândă. Am revenit, deci, practic, când a avut loc, deci, puciul la Moscova, deci la 11 noapte m-a invitat domnul Snegu și mi-a spus că dumneavoastră o să reprezentați guvernul în exil la București. Și când am plecat de acolo, am ajuns la mine în oficiu, că eram toți eram la lucru, atunci 24 de ore. Și el m-a telefonat și a zis că sună pe Hădârcă și vă duceți împreună. L-am sunat pe Ioan Hădârcă și ne-am deplasat, deci am revenit. Practic, la Marea Adunare Națională eu am fost, fiindcă și noi, deputații Congresul Popor, tot am semnat o altă listă a independenței. Despre asta nu prea se vorbește acum, dar atunci pentru că acolo era Doga, Druțe, adică erau Dabija, deci erau personalități mari, care noi toți atunci am hotărât să semnăm și noi. Am fost invitat la București, imediat, și unde am semnat un acord, am stabilit relații diplomatice cu România și atunci vreau să recunosc că ministrul Adrian Năstase îmi zice: noi propunem să semnăm un acord de a liberaliza frontiera. Eu, ca ministru, trebuia atunci să-l găsesc pe domnul Snegur, știți, pe domnul Moșanu, dar n-am mai discutat cu nimeni. Chiar am semnat atunci și noi am liberalizat frontiere, dacă cine ține minte, deci a fost mai mulți ani, până la Băsescu, practic, a fost liber. Deci da, fiecare putea să traverseze frontiera cu un document de la, cum era atunci, de la primărie. Deci nu era nicio problemă. Adică asta a fost foarte bine. Chiar la un summit a CSI de la Tashkent m-a invitat Yeltsin și zice: Nicolae Antonovici, dar de ce dumneavoastră ați liberalizat frontiera? Eu zic: domnul președinte, dar cum vă gândiți? Care-i cauza? Păi voi, tu ai hotărât. Zic, asta era interesul național al Republicii Moldova. El așa s-a uitat, nu, harașo, zice, bine. Adică, practic, așa a fost atunci.
4: Dar primii ani de independență au venit și cu încercări extrem de grele. La scurt timp după proclamarea independenței Republicii Moldova, Republica Moldova avea să treacă prin războiul de pe Nistru. Doamnă Vacarciuc, de ce a izbucnit războiul de pe Nistru în condițiile în care Federația Rusă recunoscuse independența Republicii Moldova?
5: Nu, atunci încă nu recunoscuse. Mă scuzați că eu mă amestec, deci atunci noi când am format, dacă dumneavoastră vă amintiți, mecanismul quadripartit, deci da, la Helsinki, la începutul anului 92, eu am propus, întâi am vorbit cu Adrian Năstase, dar el zice: nu vorbi cu mine, vorbești cu Kozirev, cu ministrul rus. Și am vorbit cu Andrei Kozirev, el a spus că el e de acord și am format mecanismul quadripartit de soluționare a problemei. Fiindcă eu mai vreau să menționez ceva. Când s-a format CSI la Almata, asta s-a întâmplat, aici pot să vă vorbesc și o oră de cum s-a întâmplat, fiindcă când au semnat documentul ăla de terminare a Uniunii Sovietice în Belarus, la Belovezhskaya Pushcha, dar cineva, Kravchuk, zice: dar ce facem cu Asia Centrală? Pentru că ei erau trei care au format Uniunea Sovietică, da, și ei au semnat documentul cealaltă, că deci Uniunea Sovietică ca subiect a dreptului internațional nu mai există. Și au semnat ei trei, acolo au fost dure declarații. Korjakov a scris într-o carte despre tot acesta, practic. Și atunci Yeltsin a încercat să vorbească cu președintele Kazahstanului, care se deplasa la Moscova, că luni trebuia să înceapă să semneze un nou tratat despre o nouă Uniune Sovietică atunci, pe care noi l-am refuzat, noi nici n-am negociat cu ei. Deci el a refuzat să vorbească cu Yeltsin. După asta Yeltsin, când a revenit, acum ce vreau să vă mai zic ceva, după ce au semnat, Yeltsin îi spune lui Shushkevich: da, sună-l pe Gorbaciov să elibereze Kremlinul, că de acum eu am să conduc. Dar el l-a sunat pe Bush. Bush, când a auzit, cum așa, dar ce facem cu arma nucleară? Dar ce? Adică probleme. Și chiar atunci l-a trimis secretarul de stat la Moscova să înceapă să rezolvi problemele acestea. Că atunci nimeni nu s-a gândit la... Poate ei s-au gândit, el sunt și ceilalți, dar eu nu pot să vă zic.
4: Deci, practic, Transnistrian a fost un accident al istoriei?
5: Nu.
7: Nu a fost proiectat, desigur că...
5: De Lukianov și Gorbaciov a fost proiectat încă... Mă scuzați că eu... Da. Deci, mie mi-a povestit, deci, primul ministru la noi, la securității, Botnaru. A venit de la Moscova, de la KGB, au venit acolo generali, au venit mulți și au spus că noi mergem în Transnistria, îți vorbim acolo. Și atunci s-a început formarea. Deci, acolo a fost o combinare între armata 14, securitatea KGB-ului de la Moscova și KGB-ul din Transnistria, KGB-ul de la Chișinău nu a participat acolo, poate cineva, nu pot să vă zic, în întregime. Deci, practic, așa a fost. Deci, când vorbim despre relațiile noastre cu Moscova, astăzi s-au început din timpul țarismului, nu de astăzi.
7: Da, sigur că da.
5: Și ele au permanent s-au dezvoltat. Acum, Putin încă în 12 a spus, noi vom termina cu CSI și toți vor deveni un fel de regiuni a Federației Ruse. Nu avem noi ce să dăm lor drept internațional. Eu am citit niște materiale de o persoană care acum este în Statele Unite ale Americii, care el a fost în cabinetul lui Putin. Deci asta a fost permanent.
7: Da, este un stil imperial, deci de a renaște Imperiul Devidiet, impera asta a fost încă în Imperiul Roman, ori Republica Moldova cu zona transnistreană nu este unică. Noi avem în Georgia regiuni separatiste, în Caucaz, Osetia, nu? Deci acestea sunt regiuni create cu scopul pe viitor ca să se renască forța Rusiei și au avut grijă ca să-și creeze aceste enclave și sigur că a fost pregătit. Eu mă bucur că Ministerul Educației, actualul Minister al Educației, a luat decizia încă în anul 2025 ca acest război să fie numit un război pentru apărarea independenței și nu este corect să numim război de la Nistru sau război din Transnistria, că este greșit. A fost un război pentru apărarea independenței, pentru că ceea ce au încercat să organizeze atunci, cu ziua de 2 martie, a fost să stopeze procesele de renaștere care au început la Chișinău. Era clar că noi mergem spre o separare definitivă prin valori, în primul rând, limbă, identitate, cultură. Dumneavoastră, uitați-vă că populația rusofonă, deci nu mă refer la ruși, dar mă refer și la găgăuși ucraini și moldoveni, care sunt rusofoni, promotori ai culturii Rusiei, până astăzi nu vorbesc limba română corect, nu respectă tradițiile și ăștia au fost cei care au susținut. Dar este o pagină extrem de tragică din care împreună vorbim cu elevii la școală și cazul Ilașcu, pe care vrem să-l comunicăm permanent. Cum s-au jertfit acești oameni și cum era să condamne un om la moarte pentru limba română? Revin la acest mesaj pe care l-am spus și anul trecut de Ziua Limbii Române, ce a însemnat, cât curaj sau câtă înțelepciune, nu știu, promptitudine trebuia să ia președintele țării, președintele Parlamentului, cum reacționăm, pentru că armate n-aveam, pentru că țin minte de la noi, de la Cornești, cum s-au urcat în autobuz profesori, voluntari, care unii dintre ei au revenit, întrucât la Chișinău era o comisie care îi selecta și care aveau copii acasă sau care aveau... Dar eu țin minte cum i-am petrecut noi și cât de mult plângeam și ce însemna pentru noi acest curaj. Noi eram gata și fetele să mergem așa cum astăzi în Ucraina. Multe fete și femei se înrolează pentru apărarea independenții și cursului de dezvoltare a țării. Și atunci eram exact așa ca să putem... Și băieții ăștia au stat în tranșee, în mare parte anonimi astăzi. Pentru că războiul acesta era, de fapt, un punct de cotitură. Vom reuși să păstrăm ceea ce am dobândit prin milioanele pe care le-ați menționat în cadrul marelor adunări naționale sau ne vom întoarce în Imperiu sub Ciubota, care iată că încearcă din nou și Putin continuă să vorbească despre nașterea acestui Imperiu al Răului, după cum l-a numit Reagan.
5: Da, eu numai o secundă vreau. Deci
7: nu ajung, vă rog, o oră nu ajunge noi aici. Da, uitați-vă ce valoroase informații.
9: La 35 de ani de la acele evenimente istorice, ce a câștigat Republica Moldova prin independență? Cum a evoluat Republica Moldova în cei 35 de ani de independență?
5: În primul rând, noi atunci am simțit că putem să fim și liberi. Nu trebuie, știi, permanent să ascultăm Moscova. Și practic asta a fost o schimbare. Nu așa de ușor, cum chiar eu vreau să vă zic, fiind ambasador în America și când a fost o problemă foarte serioasă, eu l-am informat pe Lucinski și el până la urmă întreabă cu avioanele care trebuiau, știți, vândute avioanele cele militare. Deci, și el, au dat 24 de ore, fiindcă el vrea să le vândă Iranului. Și America a spus, nu, dacă le vinde, ies valiza și pleacă acasă. Și noi îl chemăm ambasadorul. M-au chemat la ora 8 seara. Eu la 12 l-am informat și a doua zi el, când i-am dat timp că să-mi dea decizia ce facem mai departe, eu valiză sau mai facem ceva. Și el zice, nu știu, noi nu avem nicio ieșire, noi avem nevoie de 100 de milioane de cele și așa mai departe, el ținea permanent. Și la un moment zic, domnule, dar care e ideea dumneavoastră? Ideea noastră, zic, e simplă, zic, noi nu vindem azi avioanele. Dumneavoastră ne ajutați să le vindem. Nu ne ajutați, noi le vindem Iranului. Dar și se poate așa ceva? Știți, asta e mentalitatea sovietică. Cum așa? Fără Moscova noi scotărâm așa ceva. Dar el zice, da, eu sunt de acord cu asta, dacă dumneavoastră spui că se poate.
9: A reușit deci Republica Moldova să iasă din zona de influență a Rusiei, domnule Miriuța, la 35 de ani?
6: Deci câteva momente vreau să... Că, deci după declararea independenței, evident, un rol primordial în identificarea statului de Republica Moldova l-a avut guvernele. Trebuie să spunem lucrul acesta, guvernul Druk, în situații extraordinare, și guvernul Muravski, care a edificat funcțiile statului și mai departe, reformele toate, și a avut această patima țării noastre, cum este războiul pentru păstrarea, deci, identității noastre. Vreau să vă spun că, deci, pe 2 martie atunci, 1992, când Mircea Snegur, președintele țării, era la organizația, la Asamblea Generală a Organizației Națiunilor Unite, s-a început acest război, acest conflict, exact atunci. Și evident că țările lumii, deci domnul ambasador, domnul profesor știe lucrul acesta mai bine, deci ne-au recunoscut. Prima ne-au recunoscut România. Și după aceea noi, deci am stat foarte cu semnul de întrebare de ce România ne-au recunoscut, dar nu a recunoscut ca Republica Moldova, ca succesiune a pământurilor și așa mai departe, că a României. Deci ei multe au fost să fie. Deci concluzie pentru dumneavoastră care ne-a dat la întrebare, am spune așa, da, ce am căpătat noi, cum dumneavoastră spuneți?
9: Ce am făcut cu libertatea dobândită?
6: Deci prima, libertatea, 2, suveranitatea, 3, independența, edificarea statului. Ce am putut păstra în perioada aceasta, când, cum doamna profesoară, doamna Văcărciuc a spus, că ei nu dorm la Moscova. Au creat insulițe și sunt insulițe și la noi aici. Pericolul este foarte mare încă, fiindcă puterile mari, deci în geopolitică, nu întreabă pe popoarele mici, țările mici ce să fac. Fiindcă un urs când vine în pădure, nu întreabă celelalte animale ce să facă el. Ați înțeles ideea? De aceea noi avem problema că păstrarea noastră a independenței este corelată direct proporțional cu securitatea statului, cu toate componentele securității naționale. De aceea va trebui ca să fim foarte deștepți în ceea ce privește, deci, politica noastră externă, corelația cu țările mari, în acest anturaj care suntem noi aici la poarta Europei. Trebuie să ne gândim cum vom păstra țara, cum vom păstra identitatea și cum, deci, vom dăinui noi în istoria aceasta. Am spus, mai spunem încă o dată, deci avem un singur popor, avem un singur națiune, avem un singur tricolor și un singur viitor. Mă s-a înțeles? Altfel, noi am încercat, noi am analizat, toți. Putem noi singuri, Republica Moldova, ca stat independent, în acest context al lumii contemporane, într-o schimbare și în așa agresivitate, să ne menținem? Iată, aceasta este întrebarea de viitor. De aceea trebuie să ne gândim foarte bine, să analizăm. Eu am vorbit cu foarte mulți deputați acum, foarte mulți profesori, medici de mei, care întreabă, avem 3 direcții, unii gândesc că Republica Moldova astăzi permanent în istorie mergem și mergem în și în viitor. A doilea problemă, ne unim cu România, da? Bine, mai departe, mergem în Uniunea Europeană, ca stat independent și acolo o integra națiunea noastră. dar principală, doamna Văcărciuc a spus, gândirea și unitatea noastră națională trebuie să fie astăzi pentru a păstra ceea ce avem.
9: De ce avem nevoie astăzi de unitatea societății noastre, doamna Văcărciuc?
7: Pentru a rezista în istorie, întrucât încă de la Herodot, Herodot spunea cu atâta durere în secolul 5 înaintea ierii noastre, dacă ar fi fost uniți, ar fi fost de neînvins. Asta este expresia pe care o rostim cu nostalgie. Ce mi-a adus mie independența, mi-a adus demnitatea de a vorbi românește, de a cere și alții să vorbească limba română, să cunoască istoria mea și să vorbesc cu multă mândrie astăzi împreună cu dumneavoastră despre Republica Moldova frumoasă la 35 de ani. Dacă avem așteptări prea mari, să le spulberăm, pentru că statele lumii au independență de sute de ani. Noi o construim încet. Eu sunt mulțumită de ceea ce reușim să ne promovăm oamenii noștri, învățăm încetişor, trăiască Republica Moldova.
9: Domnule Țău, cum vedeți Republica Moldova la 35 de ani de la independență?
5: Dumneavoastră ați întrebat, chiar noi am vorbit despre aceasta, vreau să zic, atunci când ne-a recunoscut România, dumneavoastră ați menționat,

0: relații permanente. Dar el zice, dar voi cu Bush nu aveți relații. Păi zic, telefonează-l, mă duc amuș, să stabilim. Deci că nu, voi trebuiește să analizați toate declarațiile președinției Statelor Unite ale Americii, Departamentul de Stat, și imediat să trimiteți mesajul vostru. Și noi atunci am trimis vreo 3-4 mesaje lui Bush. De ce? Nu a fost o problemă. Prima vizită a fost noi, deci ca să reușim.
1: Concluzionăm, domnule.
0: Ca să reușim, da, am înțeles. Ca să reușim, noi trebuie să avem și un suport internațional puternic. Și chiar cu schimbările acestea lui Trump, vedeți, el vorbește, dar împotriva noastră nu prea a făcut multe lucruri, deci chiar avem și un ambasador acum, deci prima vizită la Chișinău a fost a secretarului de stat Baker. Deci noi trebuie, știți, să avem
2: garanția.
0: Garanția, dar și
2: marilor puteri.
0: Cel mai sigur, principal este integrarea Uniunii Europene.
1: Sunt foarte multe de spus despre începutul Republicii Moldova. Vă invităm să rămâneți cu noi, pentru că pe tot parcursul zilei vor urma emisiuni cu această tematică. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Da. Ne-a onorat cu prezența astăzi Nicolae Țiu, primul ministru de externe al Republicii Moldova, Ion Mereuță, deputat în primul parlament al Republicii Moldova, și Daniela Vacarciuc, profesoară de istorie, directoare a Liceului Teoretic Vasile Alexandrii din Chișinău. 35 de ani de independență înseamnă o istorie scrisă de mai multe generații, o istorie despre curaj, despre încercări, despre oameni care au ales să rămână și despre oameni care au plecat, dar au păstrat Moldova în suflet. La mulți ani, Republica Moldova!
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic! De joi până duminică! Banane, 24 lei 50 kg, roșii Mikado, 16 lei 50 kg.

0: ieftin și bun!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de independență. Autoritățile de la Chișinău condamnă încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către 5 drone, în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Rusia a lansat un atac combinat cu rachetă și drone asupra mai multor regiuni din Ucraina. Astăzi va fi cernoros, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată. Maxima termică va atinge 25 de grade. Cu salve de armă și un moment de reculegere, conducerea Republicii Moldova și veteranii de război au comemorat astăzi pe cei care au luptat pentru independența țării. Ceremonia solemnă a avut loc la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate, unde oficiale au depus flori. Relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
4: Evenimentul a debutat cu un minut de reculegere și salve de armă, fiind urmat de intonarea imnului de stat. Primii care au depus flori au fost șefa statului Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministrul Vasile Tovan, după care au urmat reprezentanții structurilor de forță și securitate. De asemenea, un omagiu au adus veteranii de război prezenți la depunerea de flori alături de membrii familiilor și de nepoți. Președinta Maia Sandu a declarat că independența Republicii Moldova nu a venit de la sine și i-a comemorat pe cei care și-au pus viața în pericol pentru apărarea țării în timpul conflictului armat din 1992.
5: Începem această zi de aici pentru că mulți oameni și-au pus viața în pericol în 92 ca să apere independența Republicii Moldova și le datorăm lor, în primul rând, statul pe care îl avem. Datorăm statul nostru oamenilor care au pornit mișcarea de eliberare națională, sacrificiul pe care l-au făcut acești oameni. Astăzi aducem mulțumiri tuturor cetățenilor Republicii Moldova care, de-a lungul celor 35 de ani, prin munca lor onestă, au contribuit la dezvoltarea și consolidarea statului Republica Moldova. Felicitări tuturor, la mulți ani Republica Moldova, le mulțumim celor care și astăzi protejează statul, pentru că ne confruntăm cu provocări și astăzi, din păcate, și astăzi independența noastră este pusă la încercare.
4: Președintele Parlamentului Igor Grosu a menționat că 35 de ani reprezintă o vârstă frumoasă pentru un stat tânăr. Oficialul a precizat că Republica Moldova a trecut

0: prin perioade complicate, dar și prin momente frumoase, subliniind parcursul de până acum al țării.
1: La mulți ani, Moldova, 35 de ani, e o vârstă frumoasă pentru un stat tânăr, o vârstă așa, la care poți să privești înapoi. Au fost lucruri complicate, dar au fost lucruri plăcute, frumoase și eu mă mândresc cu țara mea. Sunt încrezut, Moldova va reuși, toți împreună vom reuși și foarte curând vom ajunge în marea familie europeană. La mulți ani, Moldova!
0: La rândul său, premierul Vasile Tofan a adus mulțumiri celor care au contribuit la obținerea independenței Republicii Moldova, deoarece astăzi cetățenii pot gândi liber, călători și pot fi stăpânii propriei sorți.
2: Înțeleg că multă lume a avut posibil așteptări mai mari de la această independență. Speranțele din 91 cred că nu au fost întotdeauna îndeplinite, dar în același timp cred că trebuie să înțelegem cât de mare a fost acel pas și cât de mult a avansat această țară în acești 35 de ani. Din partea guvernului înțelegem că așteptările sunt mari, presiunea este mare și este de obligația noastră să ne ridicăm la așteptările oamenilor.
0: Oficialii au depus flori și la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Aceștia au fost însoțiți de către semnatarii declarației de independență, dar și de legiuitorii actualului Parlament. Amintim că manifestările vor continua în Piața Marii Adunări Naționale, unde de la ora 16:30 va avea loc o paradă militară, la care vor participa peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor de forță. Aceasta va fi urmată de un concert dedicat Zilei Independenței, programat să înceapă la ora 18. Totodată, în a doua jumătate a zilei de astăzi, la Chișinău sunt așteptați președintele României Nicușor Dan și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelenski.
3: Regele Charles al III-lea și secretarul de stat al Statelor Unite al Americii, Marco Rubio, au adresat mesaje de felicitare a cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia 35 de ani de independență. În timp ce țara noastră sărbătorește 35 de ani de libertate, Statele Unite își mențin angajamentul de a sprijini suveranitatea și independența poporului moldovean, se arată în mesajul transmis de Marco Rubio. Potrivit oficialului american, în ultimul an, cele două țări au aprofundat cooperarea într-un serie de domenii prioritare comune. În mesajul adresat președintei Maia Sandu și cetățenilor țării, regele Charles al III-lea a remarcat în mod special evoluția relațiilor dintre Regatul Unit și Republica Moldova și și-a exprimat dorința ca această cooperare să fie extinsă în următorii ani. Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către 5 drone în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, precum și incidentul privind depistarea la sol a unui obiect zburător în apropierea traseului Chișinău-Basalabesca. Sursa precizează că survolarea neautorizată a teritoriului țării noastre reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc direct la adresa securității cetățenilor noștri. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra țării noastre și a întregii regiuni. Precizăm că astăzi 5 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, fiind detectate în apropierea frontierei cu Ucraina. Totodată, un obiect zburător căzut la sol a fost descoperit în această dimineață în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Specialiștii urmează să examineze obiectul pentru a stabili proveniența, tipul și circumstanțele în care acesta a ajuns în zonă. Populația care locuiește în zona de nord a județului Tulcea a primit astăzi în jurul orei 10 un mesaj ro alert pentru a fi avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau unor fragmente de drone pe fundul războiului din Ucraina, transmite Ager Press. În mesaj, autoritățile române îndeamnă populația să-și păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute. Aceasta este cea de-a doua alertă extremă primită de populația din județ în mai puțin de 4 ore. Numărul mesajelor RO Alert transmise de la începutul acestui an de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență către populația din județul Tulcea pe fundul războiului declanșat de Rusia în Ucraina l-a depășit pe cel al mesajelor de alertă transmise în România în aceeași cauză în perioada 2023-2025. Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Ucraina. Potrivit liderului de la Kiev, Volodymyr Zelenski, forțele militare rusești au lovit infrastructura critică din regiunile Poltava, Sumu și Kherson. În regiunea Kharkiv au lovit clădiri rezidențiale. În Kramatorsk, o bombă aeriană ghidată a lovit un bloc de etaje. 4 persoane au fost salvate de unitățile de serviciului de urgență al statului. 3 persoane au fost rănite la Zaporizhia, iar 2 în Crivoi Rog. Într-un mesaj postat pe platforma X, Zelenski a precizat că Rusia continuă să investească în rachetă și în extinderea războiului său, ceea ce înseamnă că sunt necesare mai multe contramăsuri. În această săptămână, aliații europeni au luat decizii importante pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei. Președintele rus Vladimir Putin intenționează să intervină în alegerile din Uniunea Europeană în 2027 pentru a sprijini politicieni favorabili Moscovei, scrie Ukrinform, citindu-l pe șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Andrii Kovalenko. Potrivit expertului, Putin intenționează să sprijine politicieni favorabili Moscovei, care, potrivit planului Kremlinului, ar urma să influențeze poziția politică a blocului comunitar în ceea ce privește relațiile cu Rusia și sprijinul pentru Ucraina. De asemenea, potrivit lui Kovalenko, Putin nu dorește să pună capăt războiului nici în 2026, nici în 2027. La final, datele meteo. De meteorologie și monitoring de mediu. Astăzi va fi cer noros. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Istoria independenței. Istoria mea. Gheorghe Vrabie.
5: De atunci când văd achela cruciată din stema de stat, în care drapelul flutură în vânt, iar achela mișcă din are, uneori am impresia că pasărea cei cu care mă jucam cu fratele meu în copilărie are înviat și a urcat atât de sus în înaltul cerurilor, că nimeni nu va mai putea omorâ niciodată.
4: E ziua ta, Republica Moldova.

0: Republica Moldova la 35 de ani de independență. Realizări, restanțe, aspirații.
1: Numai pentru postare să ne asculte.
2: Așa, ok. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche și vă invit să rămâneți aproape pentru o ediție specială dedicată celor 35 de ani de independență ai Republicii Moldova. Astăzi nu vrem doar să ne întoarcem la 27 august 1991. Vrem să înțelegem ce înseamnă independența pentru Republica Moldova astăzi și mai ales ce fel de țară vrem să construim în următorii ani. În această dimineață au avut loc deja ceremoniile de depunere a florilor la Complexul Memorial Eternitate, la Monumentul Maica Îndurerată și la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Ziua va continua în această după-amiază cu parada militară din Piața Marii Adunări Naționale, programată pentru ora 16:30, iar la 18:00 va începe concertul dedicat Zilei Independenței. Dar înainte de paradă, înainte de concert și înainte de festivități, merită să ne întrebăm cu toții ce sărbătorim de fapt după 35 de ani de independență și ce responsabilitate avem astăzi față de generațiile care au votat independența și față de cele care încă nu erau născute atunci. Despre trecut, prezent și mai ales despre viitorul Republicii Moldova discutăm astăzi aici la Radio Moldova împreună cu invitații acestei ediții. Și îl salut cu drag pe domnul Octavian Țicu, istoric la USM, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și fost ministru al tineretului și sportului. Bună ziua și bine ați venit la noi, domnule Țicu.
3: Bună ziua, felicitări, mulțumesc pentru invitație.
2: Cu mare drag, de asemenea a dat curs invitației și domnul Igor Cașu, este istoric, directorul Agenției Naționale a Arhivelor și lector la Facultatea de Istorie USM. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
4: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Și în ultimul rând o salut cu drag pe doamna Cristina Smolenski. Dumnea ei este cea mai vinovată, cum ar veni, și un motiv aparte pentru care a fost invitată. S-a născut pe data de 25 august 1991, deci ceea care și-a sărbătorit acum câteva zile ziua de naștere și este de o vârstă cu independența țării noastre. La mulți ani mai întâi de toate!
5: Mulțumesc mult!
3: Și studenta mea la facultate.
2: Așa, și studenta dumneavoastră la facultate, dar pe lângă acest lucru, mai este și expert în cadrul Consiliului de Experți al Comisiei Parlamentare Mediu, Climă și Tranziție Verde a Parlamentului Republicii Moldova. Ocupă acest post, am înțeles, de peste 11 ani. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
5: Bine v-am regăsit, mulțumim de invitație.
2: Da, cu mare drag. Așadar, vreau să vă anunț, doamnelor și domnilor, că vom avea astăzi și două intervenții din teritoriu, pentru că independența nu se sărbătorește doar în Chișinău și în centrul Chișinăului, în Piața Marii Adunări Naționale. Vom merge și în sudul țării, la Cahul și în nord, la Chetrosu, raionul Drochia, să vedem cum este trăită această zi și în comunitățile din sate și din orașele Republicii Moldova. Începem firesc de la momentul care a schimba destinul Republicii Moldova, pentru că 35 de ani înseamnă mult pentru un om, dar pentru un stat este încă o vârstă relativ tânără. Domnule Țicu, dacă ar fi să explicăm astăzi unui tânăr de 18-20 de ani ce s-a întâmplat în Republica Moldova în august 1991, fără formule de manual și fără discursuri patriotice, care este povestea pe care trebuie să o înțeleagă un tânăr astăzi?
3: Independența este suma unor eforturi de decenii, pentru că independența noastră a fost nu doar rezultatul mișcării de renaștere națională, independența noastră a fost efortul a câteva generații de basarabeni care, începând cu august 1944, de la momentul ocupației sovietice, s-au opus constant regimului totalitar sovietic și prin asta au întreținut spiritul românismului, spiritul de libertate și spiritul de sacrificiu pentru generațiile care vor veni. Pentru că noi, de foarte multe ori, ne rezumăm în a interpreta actul din 27 august privit prin prisma destrămării Uniunii Sovietice, a formării Mișcării pentru Restructurare și Democrație, prin prisma marilor adunări naționale, dar a existat o largă rezistență antisovietică și anticomunistă, din care se revendică, apropo, și această mișcare. Sunt linii de continuitate care arată că, de fapt, noi ca popor am avut din cele mai vechi timpuri capacități de rezistență și de reziliență împotriva ocupațiilor și dominațiilor străine, un lucru care trebuie să ne încurajeze în zilele în care trăim, pentru că această independență astăzi a fost perturbată evident de noutatea legată de survolarea spațiului Republicii Moldova de dronele rusești.
2: Tocmai 5 la număr.
3: Acest lucru nu este deloc întâmplător, pentru că noi nu avem liniște în raport cu Rusia de la 1792, atunci când rușii au ajuns la Nistru și au stabilit acolo principiile de expansiune mai departe. Și vreau să vă aduc aminte că chiar începuturile noastre au stat sub momente tensionante legate de relația cu centrul imperial, cu Rusia și cu Uniunea Sovietică. Atunci când noi desfăceam aripile suveranității și independenței, Imperiul Rus a generat în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească două separatisme, la Comrat și la Tiraspol. Iar după momentul proclamării independenței, războiul de la Nistru a început în ziua de 2 martie, atunci când Republica Moldova, ca stat independent, urma să devină membru al Organizației Națiunilor Unite. Și în această zi, deci, Kremlinul ne trimite semnale clare în privința planurilor și ambițiilor pe care le are în raport cu Republica Moldova. De aceea am început atât de lung istoria în privința independenței noastre, pentru a cultiva cetățenilor noștri o dragoste aparte față de independență și față de planurile pe care le avem în viitor. Pentru că doar de unitatea și solidaritatea de care vom da dovadă cu a societate va depinde viitorul nostru european prosper și de securitate. De aceea îmi place foarte mult sloganul sub care se desfășoară actualele manifestări la 35 de ani, independența care ne unește.
2: În acest moment o salutăm cu drag și pe doamna Natalia Rahmistriuc, este cofondatoarea Asociației Obștești după Moca, Moldova pentru Pace. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
6: Bună dimineața și bine v-am găsit, mersi pentru invitație!
2: Cu mare drag! Domnule Cașu, mă îndrept spre dumneavoastră, dumneavoastră lucrați astăzi cu documentele care păstrează memoria acelui moment. Când privim documentele din 27 august 1991, ce vedem astăzi diferit față de ceea ce vedem din manualele de istorie?
7: Vreau să vă spun că noi, împreună cu prorectorul actual al Universității de Stat din Moldova, domnul Igor Șarov, am publicat un volum de documente în 2011, Republica Moldova de la perestroică la independență, și acolo am inclus cele mai importante documente din arhiva fostului Partid Comunist al Moldovei, pe perioada 1989, când încep, de fapt, aceste schimbări majore care culminează cu 27 august 1991. Dar, sigur că trebuie să revenim la acest subiect. Între timp s-au mai descoperit o serie de fonduri de arhiv, s-au transferat unele de la instituții care le păstrau cu un regim foarte restrictiv de acces. În orice caz, noi avem documente suficiente ca să documentăm această perioadă foarte importantă de fondare a Republicii Moldova ca stat independent. Referitor la manuale, manualele încearcă să integreze aceste documente de arhivă care sunt puse la dispoziție. Probabil avem nevoie ca să creăm, să alcătuim volume de documente suplimentare pentru profesori de istorie. Manualul de istorie doar trasează câteva idei principale, Și în sensul ăsta o să vedem, poate chiar împreună cu domnul Țăcu să vorbim, Ministerul Educației în ce măsură poate să ajute în acest sens, ca să dăm mai mult material pentru studenți, pentru elevi, pentru profesorii din licee.
2: Și cât de important este să păstrăm nu doar povestea oficială, ci și documentele, fotografiile, stenogramele și mărturiile celor care au fost acolo. Și aici mă refer la 1989, la Renașterea Națională, la revenirea la grafia latină. Deci sunt documente care explică și arată acest lucru foarte bine.
7: Da, este adevărat, mai ales pentru generațiile tinere despre exact. Care am vorbit anterior. Este important să le oferim informații cât mai variate, inclusiv în ceea ce privește formatul, și aici evident trebuie să punem un accent special pe foto, pe video. Avem în acest sens documente fotografice, mai ales aș vrea să menționez și să mulțumesc și pe această cale domnului Mihai Potărniche, care anul trecut ne-a dăruit colecția sa, de fapt, completă, practic, de fotografii, care este de peste 8.000 de poze. Mulțumim pe această cale încă o dată. Ceea ce ne va lua câțiva ani ca să inventariem, dar la momentul actual am considerat o prioritate și deja s-au inventariat peste 1.000 de poze, în special cele care se referă la perioada de care vorbim acum, 1989-1991. În ceea ce privește video, apropo, profit de ocazie, aflându-mă la Teleradio Moldova, să vă spun că în curând vom colabora cu televiziunea în ceea ce privește digitizarea deci materialelor video din această perioadă. Nu s-a făcut acest lucru, foarte multe instituții ne cer aceste materiale, dar noi nu le avem și împreună cu televiziunea vom rezolva și această problemă într-o perioadă foarte scurtă.
2: Și când va fi această bibliotecă digitală gata? Când vă propuneți să o aveți?
7: O să vedem, prima etapă ține de digitizare, deja o să coordonăm împreună cu televiziunea care deține drepturile, deci de plasare online a acestor materiale. Noi în orice caz, sper că în vreo jumătate de an noi vom avea rezultate concrete în acest sens.
2: Am înțeles. Vreau să o întreb pe doamna Cristina aici, care este de o vârstă cu independența, să ne spuneți cum vă simțiți dumneavoastră la o astfel de vârstă și cum vedeți țara la 35 de ani de independență.
5: Aveți dreptate, am 35 de ani și cred că mai mult ca niciodată vine la pachet cu o responsabilitate dublă, pentru că un tânăr care este de aceeași vârstă cu Republica Moldova, la vârsta de 35 de ani, conform legii Republicii Moldova, încă se încadrează în legea tineretului, pentru că tinerii sunt catalogați de la 18 la 35 de ani, care și-au făcut studiile, au acumulat cât de cât un bagaj de cunoștință și cred că cel mai reprezentativ cuvânt pentru mine în generația independenței este responsabilitatea. Pentru că acum, ca niciodată, înțeleg ce înseamnă reziliența. Independența unui stat nu este doar printr-o declarație de independență și nu este doar pentru un loc în hartă, este mult mai mult. Independența înseamnă instituțiile statului, înseamnă cetățenii și cumva sunt parte, pentru că am ales să rămân în Republica Moldova, pentru că au fost încercări, au fost provocări, dar toate au venit la pachet cu o experiență și care trebuie acum mai mult ca niciodată să fie valorificate aici la noi acasă. Am să-i dau dreptate profesorul meu de istorie, domnul Octavian, pentru că după liceu am fost admisă la Facultatea de Istorie și Relații Internaționale la ULIM și cred că orele de istorie le-au fost cele mai preferate, pentru că nimeni altul a reușit să îndrăgească și mă bucur că am reușit să studiez în limba română. Mare mi-a fost dumerirea, eu mi-aduc aminte la 16 ani, atunci când am mers la serviciu de stat pentru a mi se elibera buletinul de identitate. N-am avut până atunci interacțiunea, mama mi-a pregătit setul de documente și am văzut o carte, o adeverință de naștere verde care scria parcă în limba, dar nu era în limba română și zic, da, eu am studiat în limba română, ce este cu cartea asta verde? Zici că asta este adeverința ta de naștere. Și abia la 16 ani eu am perfectat actele. Și, desigur, mai aveam acasă întrebări de ce se vorbește și în limba rusă. Eu am frecventat școala de muzică și acolo aveam un profesor de muzică la instrument care era vorbitor de rusă. Pentru mine nu a fost asta o problemă, dar cumva înțelegeam în mediul meu că se discută în două limbi. Însă, pășind astăzi pragul la Radio Moldova, mi-a trezit emoții pozitive, pentru că eu am fost generația care a crescut cu teatrul la microfon și cu povești, așa că o bună parte, cred că, din tineri astăzi cumva simt responsabilitatea mai mult ca niciodată pentru țară.
2: Independența nu s-a construit doar în sala Parlamentului și nu există doar în centrul Chișinău, după cum spuneam anterior. În această zi vrem să aflăm cum este sărbătorită Republica Moldova și în teritoriu. Așa că mergem în sudul țării. Doamna Tatiana Romaniuc este viceprimar al municipiului Cahul. Bună ziua, doamnă Tatiana, dacă ne auziți.
8: Bună ziua, la mulți ani, țară! Bună ziua de ziua independenței tuturor!
2: Da, la mulți ani, doamnă Romaniuc! Care este atmosfera astăzi la Cahul și cum marchează locuitorii orașului cei 35 de ani de independență?
8: Cahulul sărbătorește alături de întreaga țară. Atmosfera fiind marcată evident de importanța acestei zile pentru statul Republica Moldova și respectiv pentru fiecare cetățean al său. Pe fundal probabil auziți și melodii și zbucimul apelor din havuzul din Piața Independenței. Sunt aici 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Este un prilej remarcabil de a oferi locuitorilor municipiului și raionului Cahul, dar și oaspeților noștri, un program de solemnități și festivități de amploare cu un inerent caracter patriotic. Ziua a început cu un omagiu adus marelui apărător al Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt, printr-o depunere de flori la bustul domnitorului. Ulterior, însemnătatea zilei a fost subliniată în alocuțiunile demnitarilor aici, în Piața Independenței, de unde vă salut și unde cu puțin timp în urmă au fost prezenți angajați ai entităților locale și raionale, ai serviciilor desconcentrate în teritoriu, veterani ai războiului de pe Nistru, militari, colaboratori ai organelor de forță, desigur sute de locuitori ai municipiului și mulți oaspeți. Din programul meeting-ului au făcut parte și mesajele artistice ale copiilor și tinerilor, declamatori, dansatori, interpreți, care au contribuit la o stare înălțătoare de spirit și la mândria noastră ca neam. Iar diseară, la fel, în Piața Independenței, din centrul municipiului Cahul, continuăm cu un spectacol muzical extraordinar susținut de formația Haiducu și interpretul V-Urs. Astfel, Piața Independenței va strânge fără îndoială mii de cahuleni care vor dansa și vor cânta cu multă plăcere până seara târziu.
2: Da, pe această cale îi invităm pe toți, nu doar cei din Cahul, dar și din satele apropiate, dar chiar și din raioanele apropiate, să se alăture concertului pentru a sărbători cei 35 de ani.
8: Cu inima deschisă, pe toți îi așteptăm la noi la Cahul.
2: Doamna Romaniuc, încă o întrebare și dacă să ne uităm nițel mai înainte, nu doar acum în prezent, care este cea mai mare schimbare de care are nevoie municipiul Cahul în următorii ani pentru ca oamenii să simtă concret că Republica Moldova, iată, se dezvoltă?
8: Municipiul Cahul, de fapt, se află într-un proces continuu de dezvoltare. Probabil cei mai mari cârcotași, ranchinoși sau invidioși nu vor să recunoască lucrul acesta. Iar pentru cahuleni este important să vadă, în primul rând, coeziune între forțele politice sănătoase, cele pro-europene, pentru a merge în aceeași direcție și pentru a putea asigura cele mai bune condiții de viață alături de România și țările partenere în cadrul Uniunii Europene, desigur.
2: Doamnă Romaniuc, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție și pentru imaginea adusă din sudul țării. Noi continuăm discuția aici, dar să știți că vă așteptăm aici la Radio Moldova.
8: Mulțumim!
2: Sărbătoare frumoasă tuturor! La mulți ani! Am discutat cu viceprimara municipiului Cacul, doamna Tatiana Romaniuc. Noi revenim în studioul Radio Moldova. Noi cunoaștem că, domnule Cașu, după 35 de ani putem vorbi despre o independență retrospectivă. Sau să ne spuneți mai bine dacă avem încă instituții și mecanisme ale statului care nu funcționează la nivelul care ar trebui să funcționeze un stat.
7: Noi în această zi, acum 35 de ani, ne-am declarat independența și trebuie să menționăm, să accentuăm declarat, pentru că, de fapt, noi ne construim independența reală începând cu 23 iunie 2022, când am depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Și, de fapt, ce s-a întâmplat cu câteva luni mai devreme, pe 24 februarie 2022, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, a fost, dacă vreți, reluarea pucilui cela ieșuat de la Moscova din 19-21 august 1991, pentru că, să ne amintim, a însemnat încercarea forțelor reacționare de la Moscova de a impune refacerea URSS-ului pe calea armelor. Am avut mișcări de trupe, inclusiv blindate, tancuri, în sudul Basarabiei istorice, zona Tarutinu, Bolgrad și așa mai departe, care se îndreptau spre Chișinău. Deci trebuie să ținem minte acest lucru, că a fost o declarație în 91, în această zi, 27 august, dar independența noastră ne-o câștigăm abia în ultimii ani. Să ne aducem aminte de faptul că până recent noi nu aveam independență energetică, 100%, când a început războiul ruso-ucrainean, eram dependenți de gaz rusesc. Liniile electrice conectate la Transnistria, inclusiv și energia care venea din România. Deci tot și acum nu suntem 100%, dar suntem pe ultimii 100 de metri, deci darea în exploatare acestei linii energetice a independenței reale, deci energia care vine din România, din Europa, care unește direct deci Republica Moldova de resursele din Occident, de electricitate, prin ocolirea Transnistriei. Deci este un drum lung, dar eu cred că am intrat în faza decisivă și peste câțiva ani, cu șansă și cu efort, cu perseverență, vom putea spune că, într-adevăr, ne-am desprins de spațiul post-sovietic, pentru că asta a vrut să însemne această declarație de independență.
2: Astfel vor fi cumva explicat faptul că avem instituții de stat puternice, considerați dumneavoastră?
7: Eu cred că abia în ultimii ani am înțeles că avem instituții puternice, dacă vorbim chiar de SIS. Am văzut că SIS-ul și-a demonstrat profesionalismul în ultimii ani. Au fost aceste provocări și ele continuă, deci în momentul actual, chiar ceea ce a spus dumneavoastră.
2: În perioada electorală vă referiți?
7: Perioada electorală și chiar astăzi ceea ce a spus dumneavoastră cu cele 5 drone, deci și Ministerul Apărării, apropo, începe să devină o instituție realmente care funcționează. Deci am avut și aceste ajutoare din partea partenerilor occidentali, din partea României. Deci ca să devenim independenți, avem nevoie și de o armată și cel puțin de forții care să ne protejeze de spațiul aerian. Deocamdată avem doar echipament care ne permite, vedeți, suntem cel puțin deci capabili acum să monitorizăm spațiul nostru aerian. Deci următoarea etapă este echipamentul care să ducă la distrugerea acestor pericole.
2: Aș vrea și perspectiva domnului Țicu, dacă să privim retrospectiv, care au fost cele mai mari ratări ale Republicii Moldova timp de 35 de ani și unde am pierdut cel mai mult timp?
3: Eu vreau să vă spun, să ieșim un pic din tiparele astea, că prea stăm încrispați așa în sărbătoare și... Dacă pornim de la data de 27 august 2018, când într-o dimineață eram ridicați de fulgerul lui Plahotniuc, Dodon și Șor, pentru că a fost un moment, acum îmi pare anecdotic, dar atunci nu părea deloc vesel. Deci am avut un mare protest în 26 august și noi am rămas sub statuia lui Ștefan cel Mare. Doamna Maia Sandu, domnul Andrei Năstase, domnul Mihai Popșoi, toată conducerea de azi a Republicii Moldova. Și gândiți-vă ce s-a întâmplat atunci, un stat capturat, efectiv, noi nu știam ce va fi, am fost ridicați, scuși, oameni duși prin închisoare. Deci vă dați seama de evoluția spectaculoasă a statului din 2018 până în 2026. Deci, cu adevărat, am pierdut pe locuri mult timp. Am pierdut pentru că n-a fost voința noastră. Noi, în 1991, ar fi trebuit să facem unirea. Asta era dezideratul nostru suprem, asta au fost principiile mișcării de renaștere națională și asta ne spuneau legitățile istorice. N-am putut face pentru că nici Bucureștiul n-a dorit prea mult, dar Rusia a început un război. Eu cred că acest război este piatra de căpătâi a problemelor pe care le avem, pentru că de 200 de ani Rusia permanent nu ne-a lăsat în pace. Noi n-am putut scăpa de această presiune, aducându-mi aminte de cânticul lui Ion și Doina Alda Teodoroviç, lăsați-ne odată în pace. Așa. Este o chestiune care se întâmplă de 200 de ani. Războiul a adus Republica Moldova în sfera de influență a Rusiei. A venit statalismul moldovenist agrarian în 1994. Am avut guvernarea lui Voronin, autoritar, neocomunismul, reactivarea tot ce a fost sovietic. Deci, evident, asemenea involuții, volens-nolens, ne-au periclitat nu doar independența, dar și viitorul european. Din cele 12 parlamente care le avem la ora actuală, 4 au fost controlate direct din Moscova sau în guvernări hibride, așa. Deci are nevoie Moscova să ocupe Republica Moldova când poate avea miniștri și deputați în Parlamentul Republicii Moldova și guverne pe care le controlează, prin intermediul cărora ne-a menținut în sub dominația ei. Deci ea, cu adevărat, cum spunea domnul Cașu, ce s-a întâmplat începând cu 2020, pentru că noi avem din 2020-2021 un parcurs european prestabilit, aș spune așa. Avem două scrutine câștigate de forțele pro-europene pentru că au intervenit în procesul electoral și tinerii care, asemenea Cristinei, au învățat în școală românească și au învățat istoria românilor și nu mai vor să fie în acea mentalitate sovietică. Am avut la 7 aprilie 2009, dincolo de speculațiile legate de conspirații și așa mai departe, o ruptură fundamentală pentru că tinerii n-au mai vrut să trăiască în trecutul comunist. Și, din punctul meu de vedere, aici este marea puterea noastră de revenire și capacitatea noastră de a rezista ca popor. Și asta explică de ce reușim să fim atât de spectaculos în graficul de integrare europeană. Sunt optimist, am ieșit din Uniunea Sovietică un tânăr de 19 ani și se pare că vom fi la maturitate deja într-un spațiu de bunăstare și civilizație în familia europeană.
2: Doamna Natalia Rahmistriuc, dumneavoastră lucrați foarte mult cu oamenii, cu comunitățile și cu voluntariatul. În ultimii ani am văzut momente în care societatea s-a mobilizat foarte rapid pentru a-i ajuta pe alții și mă refer aici la refugiații din Ucraina, pentru că avem un război la hotar. Este aceasta o formă de independență, capacitatea societății de a se organiza sigură și de a fi cumva, de a avea acea grijă de oamenii săi? Pentru că chiar dacă sunt veniți, sunt ai noștri.
6: Da, aveți dreptate, într-adevăr, avem un exemplu foarte bun, vorbesc și de inițiativa Moldova pentru Pace, care a fost creată chiar în a doua zi, când s-a început războiul, și s-au mobilizat peste 120 de voluntari. Asta sunt și ONG-iști, da, și oameni simpli care au dorit să fie umărul celălalt de suport în criza cu refugiații și vreau să spun că fluxul cel mare a trecut prin inițiativa Moldova pentru Pace, într-adevăr, că am fost la mai multe puncte împărțiți, adică chiar în prima zi a fost repartizarea, cumva, și asta a dat dovadă de faptul că oamenii noștri sunt foarte implicați, vor schimbarea, vor să fie auziți, vor să fie văzuți, vor să, la fel sunt dornici să oferi acel suport și ajutor oamenilor care au venit la noi, deoarece majoritatea ucrainenilor care au venit în Moldova, la fel, fie că au prieteni aici, fie că au rude în Moldova, adică cumva ne simțeam într-adevăr ca o familie, deoarece nu făceam diferență că au locuit pe teritoriul Ucrainei ori pe teritoriul Moldovei. Și bineînțeles că, iată, deja 5 ani, aproape 5 ani de zile, da, de când lucrăm cu ei și până în prezent, adică avem în echipă ucraineni care la fel, rând cu moldovenii, încearcă să facă schimbări în Moldova, da? Noi nu mai avem ajutoare cum le-am avut, dar ne implicăm în activități culturale, ne implicăm în dezvoltarea diferitor platforme. Ne pregătim acum pentru un festival unde am vrea foarte mult să îndemnăm oamenii să se gândească Moldova 2050, da, cum o văd ei. Și aici mă refer mai mult la tineri, care am vrea să rămână în țară, am vrea să fie parte a acestui proces și să ne ajute în ceea ce facem în continuare.
2: Am mers în sud, iar acum mergem în nord, în satul Chetrosu din raionul Drochia. Tradiția și memoria comunității sunt păstrate și printr-un muzeu local acolo. Discutăm cu doamna Lidia Bubulici, locuitoarea satului Chetrosu și fondatoarea muzeului la Albă Căsuță. Doamnă Bubulici, bună ziua și la mulți ani, auziți?
9: Bună ziua, vă aud bine, la mulți ani, la mulți ani Moldova, la mulți ani tuturor colegilor, pretutindeni, felicitări, cu minunata sărbătoare!
2: Doamna Bubulici, cum este astăzi atmosfera în satul Chetrosu? Cum marchează oamenii cei 35 de ani de independență?
9: Vreau să mă laud și să spun cu mândrie că satul nostru Chetrosu este un sat foarte frumos, cu oameni gospodari și un sat foarte mare. Și chiar dacă satele Moldovei cam se răresc la noi din contra, nu există case care se cumpără îndată chiar și de locuitori străini. Satul nostru este foarte mare, avem două școli, două grădinițe și desigur că se sărbătorește foarte frumos, pentru că avem atâția copii talentați care vin cu concerte, cu cântece patriotice, cu cântece despre țară, patrie, neam, despre tricolor și totdeauna se petrec sărbători foarte, foarte, foarte frumoase, foarte emoționante, nu trece nicio sărbătoare fără eveniment, fără concert, fără lucruri foarte frumoase.
2: Doamna Bubulici, mai sunteți cu noi că s-a întrerupt ceva?
9: Da, eu vă urc.
2: Așa. Dumneavoastră ați creat un muzeu local și păstrați obiecte și povești ale comunității. Cât de important este să păstrăm memoria locală pentru ca tinerii să înțeleagă ce înseamnă țara lor, pentru că dumneavoastră puneți o mână, un umăr de ajutor la acest lucru.
9: Este foarte important pentru că fără rădăcini omul nu mai este acela, nu mai are puterea aceea și trebuie să cinstim, să slăvim pe cei ce au fost până la noi, care cu sudoarea frunții și cu demnitatea lor au construit până la noi această țară. Au trăit cum au știut ei și atunci tot au fost oameni atât de talentați, chiar dacă nu au fost tehnologii, chiar dacă nu a fost curent electric, avem atâtea obiecte construite manual, brodate, amenajate, covoare țesute de mânuțele harnice ale femeilor noastre și foarte multe obiecte, toate cu istorie, toate cu istorie chiar foarte, care te marchează profund și care îți dă un impuls ca și tu să faci ceva mai mult pentru tine și pentru această țară. Și vin grupuri de copii, chiar și din centrul raional, de la muzee, de la școli, vin organizat cu profesori, vin în vizită la muzeu. Vine multă lume, chiar care și vin de peste hotare și lumea din sat. Grupuri se adună, noi vrem la muzeu, chiar și trecem diferite evenimente, diferite măsuri foarte educative, frumoase. Recent, cu câteva zile urmă, am adunat profesori care nu mai activează și care nu s-au văzut de ani, poate. Și când au venit aici, noi am pregătit un concert frumos pentru ei. Doamne, s-au dus cu lacrimi de fericire și de recunoștință și noi ne-am bucurat pentru ei. Sunt acei care ne-au format pe noi ca oameni, care ne-au pus pe nita, ne-au dus pe drumul cel drept, adică facem totdeauna foarte lucruri frumoase și eu văd, nici nu m-am așteptat că așa de mare valoare o să aibă acest muzeu. Iar din punct de vedere de patriotism, avem aici un oraș în care îi slăvim pe martirii neamului nostru, care au muncit mult, care au fost clopotul învierii pentru noi, pentru ca să ajungem la această zi a independenței, a suveranității. Rochile de scene ale Doinei, ale Teodorovici, multe poze unde ei se aflau pe Piața Mare Adunării Naționale atunci când adunau lor oameni, când cântau cântecele Suveranitate, Maluri de Prut.
2: Doamnă Bubulici, aici o întrebare despre viitor, pentru că înțelegem că puneți umărul și mâna în prezent la acest muzeu, dar ce trebuie să se schimbe în sate pentru ca tinerii să rămână aici, să construiască Republica Moldova de mâine?
9: Să se schimbe, ce să se schimbe? În primul rând se începe de la fiecare dintre noi, de la mentalitatea noastră, de la noi. Noi și în sat avem noroc de o doamnă primar foarte bună, care nu e zi să nu se construiască ceva frumos. În ultimul timp, în ultimii ani, satul nostru crește în fiecare zi. S-au construit diferite parcuri foarte frumoase, multe locuri de joacă pentru copii. Adică satul nostru crește, înflorește, trotuare noi, deci se face foarte mult pentru sat. Doamna primar Ieșanu Aliona este foarte bună și împreună cu președintele raionului, care tot este chetrășanul nostru, domnul Vasile Cimotan, construiesc chiar un sat european și suntem foarte mândri de asta. Iar ca să se schimbe ceva, să ne întoarcem, noi nu trebuie doar să așteptăm, să începem de la noi, să ne gândim ce care. Începând de la cele mai mărunte lucruri și mergând în sus, să ne creiem sim. Și afaceri și una și alta, cum am construit și eu acest muzeu din forțele proprii, nu am folosit chiar niciun proiect, am vrut să-mi demonstrez mie singură că pot, desigur, cu ajutorul familiei, a copiilor.
2: Da, felicitări pentru acest lucru, doamnă Bubulici. Și noi vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, pentru că independența unei țări se vede și în felul în care arată și funcționează un stat, nu doar în Piața Mare Adunării Naționale de data de 27 august. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție și vă așteptăm aici la Radio Moldova. O zi frumoasă, să aveți și la mulți ani!
9: Mulțumim! La mulți ani! La mulți ani, Moldova!
2: Așadar, am revenit în studioul Radio Moldova, am discutat cu doamna Bubulici din nordul țării, de la Chetrosul, raionul Drochia.
3: Dar să-i sugerez doamnei Bubulici, pentru
2: da, vă rog,
3: că probabil ea știe, dar Chetrosul, Mândic, Șuri, acolo a fost nucleul săbiei dreptății, domnul Ion Moraru, sper foarte mult. Dacă nu aveți, aveți măcar așa o expoziție dedicată săbiei dreptății, care a avut ca nucleu de activitate anticomuniste tocmai regiunea Drochiei.
7: Și avem dosare la arhive, dacă vreți să...
2: Așa, deci îi sugerem doamnei Bubulici ca să includă și acest lucru în muzeul dumneaei. Așa, am ajuns probabil la cea mai importantă întrebare a acestei ediții, nu ce a fost, ci ce urmează, pentru că cei 35 de ani nu sunt doar un bilanț, sunt și un punct de pornire. Doamnă Cristina Smolenski, dacă generația dumneavoastră va avea responsabilitatea de a conduce instituții, comunități și proiecte în următorii 20-30 de ani, cum ar trebui să arate Republica Moldova la 50 de ani de independență, cum spunea doamna Natalia?
5: E o viziune foarte bună de orientare, pentru că, într-adevăr, noi suntem în 2026, iar Republica Moldova, pe care vreau să o văd în 2050, vreau să fie un stat funcțional, în care integritatea teritoriului să fie respectată și suverenitatea. Vreau ca statul să aibă serviciile publice, ca fiecare cetățean să se simtă parte acestei țări și să știe că problema, dificultatea care o are, este rezolvată, iar statul să aibă capacitatea de a-și administra resursele și resursele umane. Pentru că, de fapt, ce este important într-un stat? Teritoriul și populația, cetățenii, pentru că ei sunt cea mai mare investiție. În cei 12 ani de administrație publică locală am dezvoltat foarte multe proiecte de infrastructură alături de alți specialiști care au proiectat, au avizat și la sigur, la capitolul dat, trebuie să recunoaștem că Republica Moldova are nevoie stringentă de a-și dezvolta infrastructura.
2: Dar anume în ce regiune mai mult în opinia dumneavoastră? Iată, avem regiunea de nord, centru și sud.
7: Toate.
5: Acum, asta am vrut să zic, Republica Moldova e într-o stare în care avem nevoie să îmbunătățim toate regiunile, pentru că de la nord la sud cetățenii locuiesc și vor să-și vadă viitorul prosper aici, să beneficieze de aceleași servicii de calitate, același spațiu de joacă, același transport confortabil pentru a asigura mobilitatea, de a se deplasa, aceleași acces la studii și inclusiv la cultură. Noi vorbeam acum despre atitudine și mi-a plăcut foarte mult când s-a menționat astăzi în emisiune că, de fapt, noi independența ne construim zi de zi, prin abordare, prin nivelul nostru de educație și eforturile pe care le depunem, pentru că noi deseori așteptăm cineva să ne ofere. Dar uităm de responsabilitatea personală care avem față de statul nostru. Eu aici mi-am adus aminte de Jean-Jacques Rousseau despre contractul cetățeanului față de stat. Nu o să intru în teorie, dar este important să înțelegem că noi putem să dezvoltăm o comunitate, o țară, doar atunci când noi avem nivelul de educație, nivelul de cultură. Asta importă foarte mult.
2: Da, și de asemenea, cred eu că cei care vin în ajutor sunt asociațiile obștești, onegiștii, așa, cineva vă iubește, cineva mai puțin vă iubește, dar sunteți mâna de oameni care puneți umărul și încercați să ajutați, doamnă Rachmistriuc. Cum construim o societate în care oamenii e să nu aștepte mereu statul să rezolve totul? Și care este, poate, nu știu, echilibrul dintre responsabilitatea statului și responsabilitatea cetățeanului moldovean?
6: Da, mi-a plăcut cum ați menționat faptul că construim în fiecare zi într-adevăr și contează mult de la noi. Dacă vorbim de ONG și de societate civilă, clar că trebuie să o dezvoltăm și mai tare. Vedem deja o creștere ultimii ani, dar avem și exemplele țărilor europene, unde tinerii participă foarte activ în procesele decizionale, în procesele publice, da? Prin ONG-uri, prin dorința de a fi parte a acestui proces. Asta le dă și posibilitatea să învețe lucruri noi, da? Să recapite experiență, că tot timpul auzim că tinerii nu pot fi angajați deoarece nu au experiență, da? Dar iată, ONG-urile, grupurile de inițiativă a tinerilor permit asta să facă. Și mă bucur faptul că, într-adevăr, este o creștere în direcția dată și vreau să spun că părerea mea este că este un proces foarte important pentru Republica Moldova, pentru noi, să fim partea mai multor procese, să vorbim despre ceea ce vrem să facem, nu să așteptăm doar să ne se fie oferit. Deseori auzim că, uite, la adresa instituțiilor statului, da, că nu fac asta, nu fac asta. Păi, fă și tu ceva. Adică nu aștepta doar să primești. Asta e și un motto al meu când am început să fac parte din inițiativa Moldova pentru Pace. Prima ce mi-a venit în cap, am zis că, uite, atâția ani m-am folosit de resursele țării mele, da, am făcut studii, am avut experiență acumulată și acum e timpul să ofer și eu ceva. Și atunci m-am dus să-mi ofer experiența care am putut-o da, să adun oamenii, să pot să fac procese anumite și prin asta ne-am lipsit unul de la altul și uite, ne menținem până acum. Și ne bucură că suntem și partea anumitor procese și le vedem. Și acum pregătim tot mai multe procese, vrem să plecăm și prin țară, avem și un consiliu de tineri pe lângă Agenția Relațiilor Interetnice și vrem să facem și cercetarea pe tema problemelor tinerilor și să-i spunem că pot să spune și nu contează că în ce limbă vorbesc, fie că e bulgară, găgăuză, română, da? Că știm că avem mai multe etnii în Republica Moldova. Și iată, prin procesele care le facem noi și proiectele care le facem, noi acum mergem și în direcția dată, am vrea să dăm exemplu nostru și prin alte regiuni ca să îndemnăm și tinerii de acolo să fie mai activi.
2: Domnule Țicu, dumneavoastră, că a fost ministru al tineretului și sportului, dacă ați avea astăzi în față un grup de tineri, de 18 ani, să zicem, până la 35, da, cum spunea doamna Smolenski, deci dacă vă întreabă ce fel de Moldovă merită de a construi, care ar fi răspunsul dumneavoastră?
7: Mai mulți boxeri.
3: Moldova campioană. Noi trebuie să luăm exemplul la campionii noștri, pentru că mă gândeam dacă ne vom atinge un pic cumva și de domeniul ăsta, pentru că noi avem la ora actuală o performanță sportivă deosebită în 30 de ani. În acest an sunt 30 de ani de la prima participare a noastră ca stat independent la Jocurile Olimpice la Atlanta și eu ca participant la Jocurile Olimpice am fost beneficiar al independenței. Sunt primul boxer din Moldova calificat la Jocurile Olimpice în istoria statului și noi sportivii am beneficiat pe deplin de această independență și așezându-ne într-un cadru de funcționare de fair play, am dovedit că suntem un popor foarte talentat. Avem campioni europeni, campioni mondiali, recordsmeni mondiali în toate probele de sport și asta ne arată că noi putem reuși și ca societate. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să stabilim regulile jocului foarte clar.
7: Și tu atunci ai evoluat, spus și pentru România. Deci tu unirea ai făcut-o atunci.
3: Făcut-o atunci, că eram la CSM Iași și evoluam pentru Moldova. Așa este și chestia asta mi-a rămas pentru totdeauna. Și asta încerc să cultiv tinerilor în general, dragostea față de țară, pentru că noi suntem țara. Deci noi când blamăm Republica Moldova sau suntem nemulțumiți, trebuie să înțelegem că ea este cea care ne oferă oportunități și șanse egale tuturor de a reuși și imaginați-vă ce ar fi fost dacă n-am fi avut această independență. Niciodată n-am fi avut această deschidere pe care o avem acum.
2: Suntem pe final de emisiune. Domnule Cașu, dumneavoastră păstrați memoria trecutului. Dacă peste 35 de ani un istoric va deschide arhivele anului 2026 și va încerca să explice ce a fost important pentru Moldova în această perioadă, ce ați vrea să găsească acolo?
7: O să găsească mai mult depozit decât despre perioada 89-91, fără îndoială, mai mult video. Sperăm, apropo, că voi arhivați aceste emisiuni.
2: Desigur.
7: Nu vă temiți.
2: Vă confirm.
7: Da, ne mai bălbâim uneori chestii, dar
3: cred că este.
7: Da, mai ales că e digital, deci e păcat să nu păstrăm arhiva. Video și așa mai departe, pentru că avem un hiatus, avem lipsă de arhiva video, foto, mai ales după 91. Apropo, independența nu a însemnat neapărat progres în toate domeniile, din contra, inclusiv și pe partea aceasta care ține de arhive. Și noi acum, apropo, încercăm să convingem, în prima fază convingem, pe urmă să încercăm și pe cale legislativă, să impunem instituției statului să ne dea la timp, pentru că toate instituțiile, apropo, trebuie să ne dea tot ce produc ei, deci ceea ce ține de fondul permanent, așa, cu excepția ultimilor 15 ani. Dar în acest sens multe instituții au restanțe, inclusiv ministeri, nu spun, ei știu, acum aș sper că ne ascultă. Noi venim la voi.
2: Dacă nu, atunci reluare.
7: Noi venim la voi, o să ne critici urmașii și o să dai vina pe mine.
2: Noi suntem final de emisiune și vreau să încheiem discuția.
3: Ne-ai setat o perspectivă optimistă. În 2052 ne întâlnim aici.
2: Așa, deci cu un exercițiu foarte simplu, dacă tot spuneți de 2052.
7: Da, suntem obligați să trăim până atunci.
2: Fără discursuri lungi, vă rog, dar vă rog să completați fiecare propoziția. La 50 de ani de independență, vreau ca Republica Moldova să fie o țară în care, de exemplu, doamna Rasmitruc, să fie prima.
6: Într-o țară în care să fim fericiți, să fim bucuroși, să trăim, să ne mândrim de țara care o avem,

0: stat se construiește în fiecare zi. Se construiește prin instituții care funcționează, prin oameni care își fac bine munca, responsabil, prin comunități care sunt și ele un umăr și o putere, o voce, prin educație, prin economie, prin cultură, prin capacitatea unei societăți de a-și decide singură viitorul. Eu vă mulțumesc tuturor pentru prezență și perspectiva adusă în cadrul acestei ediții speciale. A fost de noi, alături de noi domnul Octavian Țicu, domnul Igor Cașu, doamna Cristina Smoleschi și doamna Natalia Rachmistriuc. Doamnelor și domnilor, oriunde v-ați afla astăzi, să aveți o zi frumoasă alături de oamenii dragi, la mulți ani Republica Moldova, la mulți ani tuturor celor care simt că această țară este acasă. Eu sunt Cristina Benghici și ne reauzim la spațiul public luni. Până atunci rămâneți în compania colegilor mei. Urmează știrile în limba română, iar la ora 12:05 minute vă invităm să urmăriți documentarul aniversar dedicat formației Noroc. La 60 de ani de activitate, un tribut muzical adus astăzi de ziua Independenței celor care au înfruntat regimul sovietic și au cântat liber în limba română. Rămâneți cu Radio Moldova, la mulți ani, Republica Moldova!
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 12.
5: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. România a fost și va rămâne cel mai apropiat partener al Republicii Moldova, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun, a declarat premierul interimar român Ilie Bolojan în mesajul de felicitare la împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Bolojan a amintit că România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova la 27 august 1991. Și Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a transmis un mesaj de felicitare poporului Republicii Moldova, apreciind sprijinul constant oferit de țara noastră Ucrainei. Diplomația de la Kiev și-a exprimat disponibilitatea de a consolida în continuare parteneriatul dintre cele două țări și de a avansa împreună pe calea europeană. Președintele Belarusului, Alexander Lukashenko, a subliniat că sărbătoarea independenței întrunchipează alegerea suverană a poporului moldovean și aspirația către un viitor liber și demn. Republica Moldova a fost felicitată și de conducerea Emiratelor Arabe Unite. Precizăm că cea de-a 35 aniversare a independenței este marcată astăzi prin mai multe evenimente festive, inclusiv o paradă militară. În cursul serii, șefa statului Maia Sandu și invitații speciale, liderul de la Cotroceni cu Jordan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky urmează să se adreseze cetățenilor în piața Marii Adunări Naționale. Aparatul de zbor fără pilot depistat azi dimineață în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca este de model parodia, avariat în urma impactului cu un copac de pe marginea drumului, informează Poliția Republicii Moldova. Astfel, în urma verificărilor efectuate inclusiv cu raze X, nu au fost depistate dispozitive sau substanțe explozive. Poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțele cazului. Amintim că drona a fost descoperită în această dimineață în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Alerta a fost dată de un cetățean care a sesizat autoritățile. În total, de ziua independenței, 5 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm incidentele, reiterând că este o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și continuă un risc direct la adresa suveranității, securității cetățenilor noștri. Ministerul rus de externe a declarat astăzi persoana non grata un diplomat al ambasadei României la Moscova, informează Reuters. Diplomația rusă a precizat că măsura reprezintă un răspuns la decizia anterioară a Bucureștiului de a declara persoana non grata un diplomat rus. Decizia Rusiei a fost luată după o deteriorare a relațiilor dintre București și Moscova, provocată de mai multe incidente cu drone în apropiere și în spațiul aerian al României. La sfârșitul lunii iulie, Ministerul Român al Apărării a anunțat că 3 drone identificate drept rusești au fost doborâte după ce au pătruns în spațiul aerian al României în decurs de 3 zile. În urma incidentelor, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București și a decis expulzarea

0: unui diplomat rus declarat persoana non grata. Bucureștiul și-a rechemat de asemenea ambasadorul de la Moscova pentru consultări. La final, datele meteo. Potrivit autoritățile de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cernoros, izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Norocul țării noastre.
2: De ce, tovarăși, chitarele lor plâng? După cine plâng? De ce nu cântă? De ce nu se bucură de viața pe care o trăim? În socialism.
3: Comitetul Central al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică. Exact în anul jubileului de 100 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, norocul nostru a fost interzis. Deși dacă trăia și Lenin ar fi lăcrimat ascultând chitarele și melodiile lui Mihai Dolgan.
4: Era un muzicolog, Preanișnicul, și el zicea la prima prezentare: Tovariș Dolgan, a što by сказал Vladimir Ilyich Lenin про такую музыку?
3: După un succes mare, cunoscut în toată Uniunea Sovietică, un ordin scris negru pe alb schimba în anul 1970 destinul norocului și al Basarabiei. Norocul era închis pentru încălcarea gravă a politicii privind repertoriul și a normelor de comportament ale artiștilor în scenă. Compatibile cu obiectivele educației comuniste a tineretului.
5: Atunci partidul era puterii în ușagă. Și când vine lumea după concert, nu vine eu după poză, că n-aveau acum telefoanele astea care vin, țăc, țăc, țăc, dar vine eu după autografii. Dolgancic, fiți atenți. Noi avem modă, noi, toate autografiile. Acum eu pot spun lucrul ăsta. Eu nu putem 50 de ani urmă spun, dar liber. Noi toate autografiile le dădem în latiniță, nu în chiriliță, dar în latiniță. Și Dolgan tot lucrul ăsta îl făcea. Și Dolgan zică, nu mă fiți atenți. Riscam noi chestiile astea, chiar periculos tari, nu altceva.
3: Artiștii din noroc au fost alungați de la filarmonică și din țară. Nu aveau nimic.
4: O tâmpenie s-a făcut să ne lasă fără formație și chiar să ne lasă fără viza de reședință. Parcă noi am fi omorât pe cineva. Vă imaginați asta?
5: Băi, eu nu știu cât de talentat să fii tu, dar dacă secretarul de partid la filarmonică a spus că nu, ai trecut după poartă. Gata, s-a terminat tot.
3: Moscova însă le-a deschis ușa filarmonicii din Tambov. Au mers să cânte rușilor în limba română.
6: Сейчас мы предлагаем вам послушать одну молдавскую песню. Поется в ней о прекрасной молдаванке по имени Марюара.
4: Impresarii au auzit că ne-au dizolvat și a spus: veniți la Moscova, voi o să o duceți foarte bine. Noi am locuit în centrul Moscovei. Strada se numea Gorki, dar acum se numește Tverskaya. Chiar în centrul centrului, numai dacă scriau pe un gard noroc, acolo era omor.
3: Mâna partidului a fost atât de mare că s-a ținut strâns de artiștii norocului și atunci când formația era la Moscova. Comitetul Central nu i-a lăsat nici acolo să cânte. Ai noștri îi distrugeau tot pe ai noștri.
5: Este o afișă unde fiecare din noi ținem câte o literă și eu sunt O. Dolgan, N, O, R, O, C. Asta la Moscova ne-am făcut afișul ăsta. Băieții stăteau la Moscova, dar lucrau de la filarmonica din Tambov, sub Moscova. Și o stat o lecuțică acolo după aceea a noștri, a noștri de aici, tot de pe la Comitet Central. O sunat la Moscova, că și că noi am aluncat de rău, dar voi ați luat de buni și încolo și pe dincolo. Și cei de la Tambov nu aveau încotro și că mai băieți ne iertați, dar de ce am și uitat? Poate eu, și eu când luam, poate eu am fost, dar Dolgan zic, încă o dată locul ăsta, Ionică, încă o dată și eu, poate eu am fost vinovat. I-am cântat de vreo câteva ori melodia asta. Mai știți?

0: ia, dă-mi, te rog, locul. Eu mă scol, să așează Mihai. Știi ceva de la noroc? Da, zic că știu. Ia, ascultă piesa asta. Chipurile eu trebuie, dacă mergem cu brio examenul, trebuie să-l înlocuiesc pe Victor Legaș. Dor, dorule, eu am început cânt. După asta, hai să mă încerci o melodie mai ritmică. El începe să controleze dacă eu am simțul ăsta care să pot trece din tonalitate în tonalitate. Și el zicea că facem o modulație. Cum aud, cânt în tonalitatea cealaltă. Care el? Iară mai departe, iară tot mai sus. Dolgan mă controla și la ritm, și la intonație, la tot. Se scoală Mihai de pe scaun, se uită drept în ochi la mine și că vrei să cânti la noroc? Eu am căzut. Cum, cum? Eu te întreb, tu vrei să cânti la noroc? Eu nu știu. Mâine, la ora 12 ziua, te aștept la intrarea de rezervă la filarmonic. Dă mâna cu mine și se duce.
1: N-a scăpat nici Ion Surucianu de Consiliul Artistic. Păstrează și acum emoțiile pe care le-a avut în fața unui grup de personalități, toți artiști ai poporului din Uniunea Sovietică.
0: Mă duc la filarmonică și-l văd pe Mihai fumând, cam o-l văd. El nu așa de tare fuma cum strica țigările. El nu mă face... Pufnie așa, dar nu trăgea fumul în trânsul. Așa era modelul lui de a striga țigări. Bună ziua! Bună, Ionică, bună! Hai, trecem noi, ne ducem la doilea etaj. Când ți-o spune cine erau în cabinetul ăla la conducătorul artistic a filarmonicii, era Serghei Lunchevici. Ascultă-mă atent, artista poporului. Era Vladimir Curbet, artista poporului. Veronica Garștea, artista poporului. Timofei Gurtovoi, dirijor principal la Orchestra Simfonică. Și el era artista poporului din Uniunea Sovietică chiar. Aici l-am spus pe urmă stat toți artiștii a poporului din Uniunea Sovietică. Toți oameni mari, nu șagă.
1: Succesul norocului a pornit de la cele patru piese care au devenit arhicunoscute pentru prima perioadă a formației, înregistrate la casa de discuri sovietică Melodia de la Moscova.
2: Noi am avut un impresar, vai, îi zicea Consuela Sorin, evreică româncă. Și ea a zis așa, copii, ieșiți afară, vă așteaptă trei taxiuri, mergem la firma Melodia, fără pregătire, fără nimic. Și iată, s-a mers la Melodia, s-au imprimat patru piese, cântă un artist, De ce plâng chitarele, Dor dorule și Deti sonța. Lumea era înnebunită după cânticile astea.
1: Cântecele care au definit formația Noroc se nășteau direct din geniul și imaginația lui Mihai Dolgan.
3: Chitarele au fost făcute, de el așa mi-a povestit. Da, e foarte simplu. Noi am venit dintr-un turneu de la Răsăritul Depărtat și el primul lucru ce făcea, mergea la părinți. Și când mergea la părinți, drumul ăsta înspre sat ținit 5 km. Noi tot timpul mergeam pe jos. Și el spune, erau momente când mă întâlnea din rude, îl întâlnea cu căruță. Mașină niciodată nu a avut taic meu. Și el cât mergea căruță, drumul era de țară și curduca căruța. El a început să cânte. Și el în căruță o compus asta. După asta, când a venit el la Chișinău, de acum s-a întâlnit cu Krimerman. Krimerman mi-a spus, Mișu, eu am să-ți fac un text care o să-l cânte toată Uniunea Sovietică. Și el așa și-a fost.
4: Se smutește, doar dragostea, ea cheamă, cheamă.
1: Fără Efim Krimerman, despre care Mihai Dolgan spunea că era foarte profund și nu iubea banalitățile, n-ar fi fost norocul noroc.
5: Krimerman de atunci scria foarte multe texte la cântece și folclorice. El se specializa, de fapt, pe cântec. Nu știu anumitea banalități. În 64 eu l-am găsit la filarmonică. După primul concediu în 67, toamna am venit la lucru, deci de acum erau melodii, cântă un artist și de ce plâng chitarele și eu de acasă, de la părinți, repede veneam la Chișinău să-i arăt cuiva. Și l-am găsit pe Krimerman. Efim Simeonovici, i-a ascultat. O ascultat melodia, eu nu știu, vorbeam un artist, nu știu ce, chitarele, da. Și repede a fotografiat, probabil, toată, da, mâine el a adus textul. Și cânt un artist la fel, și pe urmă, și altele, și altele, tot așa. Deci s-a început o colaborare frumoasă.
4: Preoții ei, preoții anele vieții.
1: interdicții au fost încă de la început. Cenzura nu ierta nimic. O deranja hainele, mișcările și atitudinea artiștilor pe scenă.
2: Zâmbete și flori, zâmbete și... De regimul sovietic de la începuturi ne-au pus bețe în roate. Bacă părul lung. Doamne ferește să ieși cumva. Se legau de orice. De orice.

0: prea profund să ajungă la inima lui sovietică.
1: Primul cântec, Mihai Dolgan l-a compus, s-a numit Mamă, cu Andrei Strâmbeanu. Primul interpret a fost Victor Legace. Și iată, a venit în 68 Ion Surucianu și el a cântat Mamă. Și se bucura de un succes enorm, enorm. Dar piesa a fost interzisă de Comitetul Central. A zis că despre Mamă trebuie ceva vesel, dar este, cântecul ăsta e foarte trist. Și s-a interzis. Nu.

0: La Festivalul Internațional de la Bratislava, Bratislavska Lira, norocul a reprezentat Casa Unională de Discuri Melodia și a primit premiul Simpatia Publicului. În anul 1969, vânduse cel mai mare număr de discuri în toată Uniunea Sovietică. Era un succes enorm. Publicul a fost înnebunit de muzica norocului și a lui Mihai Dolgan. Anul 1970, Ucraina devenea scena ultimului turneu al trupei Noroc, înainte ca regimul să facă din muzica lor tăcere.
1: Ultimul turneu, că noi trebuie să plecăm cu programa asta nouă în străinătate, ca după aceea să venim să facem concertele acasă, premieră. Am luat Vinița, Hmelnițk, Cernăuți, Ivano-Frankovsk și Odessa. 5 orașe. Odessa era ultimul oraș, să venim acasă de-amu. Băi, nu știu ce să face cu publicul ăsta, dar de-amu zăpășise-i din cale afară. La Vinița, în parc, ca amuți în minte, sala de concert, ia că Dolgan stă cu fața înspre public și aici său sofitele este cu lumină și Dolgan cântă. Aici bateria pe centru și când colo cântând Dolgan, se vede de un sofit de care s-a târnat proiectoarele astea, unul cu chelea. Gol, goluț. Băi, gol, absolut, cum l-a născut mamța. Să dea de huța pe muzică. Ia ca așa.
0: Formația era foarte așteptată și iubită de public. Muzica norocului aducea libertate. Ideologiile nu mai existau. Cenzura se propădea. Devenea mică în fața unui cântec.
1: Ajungem la Hmelnițk, teatru acela de vară. Avea un gard, cum au a noștri gospodari, din scânduri, din lemn, la vreo 2 metri. Și sala, nu mare, vreo 500 de locuri. Biletele toate vândute. Tu imaginează așa ceva, să stai pe scenă, ca am o Dolgan, îl văd, o făcut primul acord. Gardurile cele rici și nu-s gardurile. Nu-s. Și în loc de 500 de locuri, 3000 de oameni în prejur de-am. O făcut rici și-o dat gardul jos. Băi, cine știu ce să facă, dar cântau mai departe. Aia ăștia 500 stăteau pe scaune, dar restul 3000 prin prejur, prin copaci, pe unde vrei.
2: Noi câte 3 luni în turnee mergem. Dar ce făcea publicul la concertele în sălile de vară? Ferita Sfântul, ce se făcea acolo? Se aprindeau torțe. După noi era parcă a fost ceva cu tremur, rupte scaunele. Adică lumea intra într-un extaz nebun.
1: Vremea să ajungem la Odessa. Gardul nu era ca la Hmelnițk. Era gard din piatră. Ei, imaginează-ți, sala era de vreo 2000 de locuri. Biletele toate vândute, dar ei și-au făcut ce-o dres. Melomanii, a noștri, cu lomuri, o luat și-o spart gard de piatră. Măi, oameni nebuni, s-au urcat. Tu imaginează-ți în copac să cânți de ce plâng ghitarele cu alditor.

0: Noroc era un fenomen adevărat în tot spațiul sovietic. Și exact atunci, când erau cei mai iubiți de public, autoritățile s-au temut. Au considerat formația prea modernă pentru cultura sovietică. Le-au oprit chitarele și i-au alungat de acasă. Când muzica a devenit mai puternică decât regimul, cenzura a crescut și ea. După succesul turneului din Ucraina, Norocul nu bănuia ce sentință îi așteaptă acasă. În vara anului 1970, formația românească Mondial și ea cu un succes mare la acea vreme, a venit să cânte la Teatrul de Vară din Chișinău, în fața mii de oameni. Și aici muzica a fost mai multă decât muzică. Publicul își trăia libertatea de care avea nevoie.
1: Se va veni la tine vânt.
0: Regimul, speriat și mai tare, a emis în scurt timp ordinul de desființare pentru Noroc.
2: A venit Mondialul în 1970. Am fost la concert. După concert am mers la ei, ne-au invitat la hotelul Struguraș. Ei stau acolo. Și toată noaptea am stat cu ei, aproape până dimineață. Știți, ca frații.
3: O da Dumnezeu și-am venit acasă. Da, Ivan Ivanovici Bodiul, prim secretar a Comitetului Central al Moldovii, primește o scrisorică de la Cernăuț, de la Ivanul Frankovsk, până când la Odessa. Și colectivul este vostru. Acolo era scris, niftom duhi, văspitui sovietskui mladioși. Adică, nu în spiritul cuvenit, educă tineretul sovietic. Colectivul vostru, a nostru. Noroc. Ei, Ivan Ivanovici nu a luat hotărâri deodată. Nu. Le-au spus la ăștia de la Ministerul Culturii, mă, ia vedeți, voi și, dar nu poate mai și chiar așa nebunie, așa dezastru, fac formația asta și până atât. Ca după asta, noi venim în concediu, vine Mondialul, când ne-am prietenit cu dânșia, tineretul nostru de pe atunci erau din calea afară, flămânzi, asta e și mei mari bubă. Nu văzuse vreo 20-30 de ani niciun artist din România. Miliția, picai călare, nu puteau potoli tineretul ăsta nostru la Teatrul Verde. Și dezastru s-a făcut și atunci.
0: Prin ordinul numărul 477 din septembrie 1970, formația a fost condamnată la desființare, fără dreptul de a mai activa în Moldova sovietică.
4: Deportul ăsta care a fost ei trimis de Furceva, fiindcă Furceva a scris zapritit. Și după aia Ivan Ivanovici Bodiu a preluat chestia asta și a spus, voi nu mai aveți voie să fiți noroc. Și ei au plecat.
0: Un nume puternic pe care îl știe istoria și a marcat destinul Norocului este Ecaterina Furceva. Ea a condus Ministerul Culturii de la Moscova timp de 14 ani, având mare influență în Uniunea Sovietică. În anii 60, Furceva a fost cea care a interzis și formația The Beatles în URSS. Ea susținea că muzica lor era un soi de poluare capitalistă sau sabotaj ideologic. Alexandru Fetco, cel care a botezat Norocul cu lacrimi în ochi, a anunțat membrii formației că povestea lor are un sfârșit.
2: În 6 septembrie, Alexandru Fetco a spus așa: Mihai, eu cât am putut, v-am ținut piept și v-am ajutat. M-au chemat la Comitetul Central ieri și au zis că formația Noroc e dizolvată.
3: Omul și-a luat lacrima. Cum îi pierd eu așa colectiv?
2: Doamne, când ne-a spus asta, pentru noi a fost, vorbesc, dar numai aducându-mi aminte, îmi trece așa tocmai, știți, firul ăsta roșu.
0: Anul 1970 le-a luat norocul, dar le-a lăsat iubirea, cea mai mare forță a Lidiei Botezatu și a lui Mihai Dolgan.
2: Am mers cu concertul la Hâncești, acasă, la mine. Dar la concertul ăsta a mers Nicolae Sulac cu noi. Și Mihai era cu o domnișoară. Și Nicolae Sulac stă și se uite la mine și la el și zice: Mihai, în ce parte te uiți tu? Uite ce fată e frumoasă, uite ce voce are, că el a fost la concert și mă cunoște. Ei, vezi și tu. Iată așa i-a zis-o. Și iată, el e starostele noi.
5: Nu deodată. Întâi s-a aranjat cântarea, problemele astea de scenă și de ansamblu și tot. Pentru că să faci dragoste, asta e un lux. Dar mai ales în ansamblu nu trebuie să faci istorie de asta amoroasă. În ansamblu încurcă la lucru. Dar dacă s-a întâmplat, ne-am cenzurat.
0: iubirea lor a venit pe lume Radu Dolgan, cel care avea să asigure continuitatea familiei și a trupei Noroc.
2: El l-a văzut pe Radu peste 3 luni și un pic chiar. Și în toate scrisorile m-a întrebat cum este el, cu ei seamnă. Și nu l-a văzut. Mi-a chemat urgența și a plecat la Moscova, Vnucovo, și au trecut în Domodedov. Și iată în Domodedov, pe tot aeroportul, tovarăș Dolgan Mihai Vasilievici, у вас родился сын. La ora 17 am născut. Și s-a început acolo. Ei sărbătoreau un avion deodată. Au mers la Petropavlovsk pe Kamchatka.
0: Mihai Dolgan recunoștea că Radu s-a născut într-o perioadă dificilă. Din acest motiv, compozitorul nu și-a dorit ca fiul său să aleagă o carieră în muzică.
5: Când s-a născut Radu, era pe timpul bogiulismului pe atunci și eram urmăriți, veșnic ne dau din deget, cumva să nu fie părul mai lung. Doamne ferește, un cuvânt să scap și cum zâmbești, de ce nu zâmbești și toate dese. Mă scuzați, ți-era greață să ieși pe scenă, dar noi am mișcat treaba mai departe și eu știind că pe Radu l-așteaptă tot așa ceva, i-am spus așa cum mi-a spus cândva părintele meu: ocupți mai băieți cu o specialitate, ales o profesie omenească. Te așteaptă, câte?
6: Și iată toată povestea asta. Și-a venit o comisie de Chișinău, de la școala pe lângă conservator Eugen Coca pe atunci. Și eu, în ziua respectivă, n-am mers la grădiniță, că m-am îmbolnăvit. Dar verișoara mea, Rodica, noi am fost ca frații, știi, i-au mers la grădiniță și-a venit acasă și-a spus: pe mine m-au selectat la școala muzicală. Eu am să merg la Chișinău să învăț muzică în cea mai bună școală, dar tu nu. A, eu nu, da? Și am făcut un scandal în casă acolo, bunica m-a povestea, dar eu țin minte că țipam că eu vreau numai muzică. El m-a pus în fața lui: tu știi unde-i dat? Eu spun: da, eu știu, eu la școala muzicală, la vioară. Aha, tu vrei muzician? Da, eu vreau muzician, tăticul, mi-mi place. Aha, vă zic că fii atent, din momentul ăsta tu ți-ai ales destin.
0: Ordinul emis în anul 1970 ne lăsa fără formație Noroc. Mihai Dolgan cunoștea pentru a doua oară exilul, la fel de dureros ca și Siberia. Pentru cuvinte românești și sunete de chitare, au fost trimiși în lume. Moscova le-a oferit casă și scenă. Au fost angajați la Filarmonica din Tambov.
2: Doamne, dacă m-am simțit și eu așa la un nivel mai înalt, că am fost așa primiți, atât de frumos. Ne-a angajat la Filarmonica din Tambov. Noi am fost numai de 2 ore acolo, am cântat. Dar tot timpul stăm la Moscova. Ei au știut că vor câștiga foarte mulți bani pe noi.
0: Moscova le-a fost casă până ai noștri au înțeles că Norocul e viu și există în tot spațiul sovietic, în afară de RSSM. Cum se explică totuși faptul că Moscova, centrul care dicta toate ideologiile în Moldova sovietică, a fost tocmai cea care a oferit casă și o scenă formației Noroc în anul 1970? Ne explică fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski.
7: Mergea mai mult prin indicație, pentru că erau o mulțime de oameni care se țineau încă de dogmele vechi, că nu admiteau ceva nou. Asta e întotdeauna, așa, și în timpul de astăzi. Acolo erau mai îndrăzneți, unii vedeau că este spectator, că sunt oameni, muzică interesantă și mai departe, la o decizie. E o influență burgheză, e o influență străină. Asta au fost argumentele principale.
0: Și a venit anul 1974. Norocul a fost primit înapoi la Filarmonica din Chișinău, dar pentru ca autoritățile sovietice să aibă liniște și pace și să accepte revenirea formației, trupa trebuia să aibă un nume nou.
8: A venit la Petru Lucinski de atunci, a treilea secretar, și a spus: ce trebuie să fac eu ca să cântăm acasă, să avem și noi formație? Și atunci mi s-a spus: dacă vreți, mai uitați la ce se mai întâmplă în lumea asta. Am făcut contemporanul și am mers cu contemporanul. Slavă Domnului, m-a dat Dumnezeu, că așa atunci.
7: Eu când am venit la Comitet Central a Partidului, erau plecați. Pe urmă s-au mai liniștit spiritele, în primul rând ei erau inițiatori dintors acasă. Atunci la filarmonică era Murzac, Mihail, foarte interesant, că tot dintr-un sat cu mine. Tot sat era noi. El a fost inițiatorul, hai să formăm la filarmonică și întoarcem. Dar ca să nu trezim iar de nou valul ăsta de critici, dacă te spun, de partea puterii, vei găsi o soluție. Zic, hai să schimbăm denumirea. Așa s-a iubit contemporanul.
0: Formația lui Mihai Dulgan, cu numele de contemporanul, a revenit la viață. A renăscut, de asta dată cu și mai mare dragoste de neam și țară. Compozitorul Constantin Rusnac ne vorbește despre colaborarea cu Mihai Dulgan, de pe urmele căreia a apărut Frumoasa mea patrie.
9: Când am făcut cunoștință cu dânsul, el chiar m-a rugat: pot eu să cânt cânticul tău, Frumoasa mea patrie? Zic, cu mare plăcere, dar ăsta e un cântec patriotic. Când te uiți într-o parte, parcă nu pare a fi patriotic, cu tot parcă altfel scris, nu-i de cel așa care marș așa mai încolo. Și sigur că Dulgan l-a cântat cu mare plăcere. Cânticul ăsta a fost scris pentru Maria Bieșu, Frumoasa mea patrie, ca să fie cântat la Moscova. Patrie de ziua ta se numește, dar primul rând e Frumoasa mea patrie.
10: Frumoasa mea patrie, casă cu flori de lumini.
9: Când a spus Frumoasa mea patrie, și a spus: dar care Frumoasa mea patrie? Și atunci Vod a scris: sub roșiile flamuri. Da, dacă sub roșiile flamuri înseamnă că patria sovietică. Dar când Dulgan a cântat, textul este l-a zvârlit din cântec, el nu a cântat. Deci s-a făcut chestia asta intenționat ca nimeni să nu observe. Și el mi-a spus, zice, acolo e clar lucru că nu putea, dacă era să iei trei culori, mai înțeleg și eu, dar așa, anume cupletul ăsta a fost eliminat.
0: În contemporanul au ajuns și alți tineri care au devenit personalități mari ai muzicii țării noastre. Ricu Vodă e un nume frumos al scenei. Până să ajungă la contemporanul, a crescut cu muzica norocului. La la la la la
11: Eu am început să-l ascult când eram mic. Pe urmă, părinții m-au luat la spectacol formații Zâmbet. Dar era același noroc. Prima dată l-am văzut așa în viață, pe Mihai, pe Liduța, pe muzicienii care erau. Țin minte melodia, o cântau pe versurile lui Andrei Strâmbeanu: Ioane, ca tine au căzut, ca tine au căzut, Ioane. O melodie foarte frumoasă, așa patriotică. Și așa l-am cunoscut.
0: Ricu Vodă își aduce aminte cu drag de primele melodii pe care Mihai Dulgan le-a scris special pentru el.
11: Am o melodie compusă de Mihai Dulgan pentru mine, care e un șlagăr, a fost, cred că și acum este, pe malul mării.
12: Pe malul mării treceai, cu valul mării râdeai.
11: Melodia asta, el a scris-o în autobuz. Noi veneam de la spectacol și el, așa, o foiță, a găsit o foaie, a desenat portativul pe note și stătea așa la geam, așa lipit, și scria note, ceva fluierând, așa, sub nas, cânta. Și tot nota. Și pe urmă au trecut două, trei zile și îmi spune: Ricule, ia că este încă o melodie pentru tine, pe malul mării. Și eu cred că am fost unul din cei norocoși căruia Mihai Dulgan i-a scris atâtea melodii. Eu am cântat pe malul mării, n-am cu nimeni nimic, omul de piatră, femeie frumoasă, gazelul, alergam copil. Astea melodii, eu aveam o ieșire în formații, Doamne ferește!
0: Un alt nume care a crescut lângă Mihai Dulgan și a ajuns în cadrul formației a fost Anatol Bivol. L-a văzut pentru prima dată la un concert. Nu știa atunci că peste ani va deveni membru al trupei.
13: Afară era anul 1975, toamna, când pentru prima dată în satul Cojușna, satul nostru natal, a venit cu spectacol formația Contemporană. Piesele le cunoșteam, muzicienii toți cunoșteam în formație. Mi-aduc aminte, cu sufletul la gură, primele rânduri și iată cortina se deschide. Contemporan, și toți instrumentiștii îmbrăcați în costume de culoare diferite. Și a ieșit prezentatorul să prezinte formația. Dar la anii aceia se prezenta în limba rusă. A prezentat formația și la sfârșit rucăvăditeli, vocalne instrumentalne ansamblea, contemporanul, zaslujnăi artist moldavskăi SSR, Mihai Dolgan. Dolgan. E cu ăsta în sală. Am mers. N-am să uit niciodată clipele astea. Am venit acasă cu emoțiile astea la spectacol. Nu putem să adorm. Și de ce am răsunat familia asta mare? Dolgan. Foarte naiv eram. În gândul meu, în mintea mea, zic, i-am să spun numele meu, Bivol. Bivol nu sună. Nu e cu ăsta, nu. Parcă Dolgan e cu 6 litri, mai știi, din considerentele astea, să sune așa, de măroi și nu știu cum. Bivol deloc nu sună. Peste ani zile am înțeles că atunci îți sună numele de familie când muncești, când depui efort într-o bună zi, ne-a Mihai mi-a spus, o să suni și numele tău, n-avea grijă.
0: Până să vină la contemporanul și sub aripa lui Mihai Dolgan a durat mult, mărturisește Anatol Bivol. Nu oricine putea ajunge în această echipă mare de artiști. Își amintește cu drag de primul turneu, dar și de primele melodii pe care le-a scris în calitate de compozitor în cadrul formației.
13: A început activitatea mea, primul turneu, cu formația contemporană, la Sudul Republicii, în raionul Ștefan Vodă. Și atât, în satul Talmaza, era luna octombrie. Ne Mihai mi-a spus mie, și mai cânt la acordeon, la baian, zice, uite, avem piesa La Revedere și acolo trebuie să cânt solo-ul la acordeon. Și eu n-am luat acordeon, dar am luat baianul. Un baian vechi din anul 1908. Tata mi-l l-a cumpărat. Și în seara aceea, înainte de a ieși în scenă, sala arhiplină, noi de acum eram îmbrăcați, numai să facem primul pas, hop, și se deconectează lumina. Ne-am retras iar înapoi în cameruță. Eu am luat băianul celă, așa într-un ungheri, m-am așezat pe scaun și mărâiam piesa Toamnele, care eu am compus-o în 1985, cu un an de veni în formație. Toamnele, dar, na, mai departe. Nu era text, nu era nimic. Nea Mihai lângă mine și-a prins o țigară, dar vă spun, întuneric era. Și eu mărâiam. Toamnele, și Nea Mihai, Toliță, ce cânti? Un cântec al meu. Da? Când venim la Chișinău, îmi face un sunet și mergem la mitică. Am venit acasă, ne-am pornit spre porțile orașului. Ne-am ridicat sus. Sunăm la ușă, dar eu tot timpul ăsta mă gândeam, băi, la care mitică? Ce mitică? Unde mă duce Nea Mihai? Deschide ușa, cine credeți? Dumitru Matkovski. Ai, omule, am intrat. Mitică, fă cunoștință. Toliță, de la Cojuște. Ia, ne ascultă. Și peste o săptămână de zile pregăteam repetițiile pentru un turneu în Rusia, se numea Ruskaya Zima. Și peste o săptămână vine Dumitru Matkovski, scările Palatului Național, și în mână Toamnele, și acum le ia în chirilică. Toamnele, la Moldova,
0: Toamnele. O etapă frumoasă a contemporanului a fost începutul colaborării lui Mihai Dolgan cu poetul Dumitru Matkovski.
14: Eu care eram pretențios la cuvinte, cred că întâmplarea a fost cu Matkovski să ne întâlnim și asta a fost clipa dragostei.
15: Și asta s-a întâmplat prin anii 75. Atunci Mihai venise la mine acasă și m-a rugat să-i fac un cântec pentru Lida. Am avut o înțelegere cu Mihai când am început a colabora. Mihai nu s-a amestecat niciodată în versurile propuse de mine.
14: Eu pe urmă, de fapt, am aflat și altceva, că Dumitru, el făcând chiar poezie, pe singur s-a exprimat, nu știu cum, că poezia trebuie să fie cântec.
16: Au crescut copilele, cele cazambilele.
14: După prima melodie, această clipă, clipa dragostei, atât de cantabil, parcă am colaborat cu dânsul 1000 de ani.
16: Vestește-te, mâine vor fi vestește-te.
0: În documente scria contemporanul, în inima lor, tot norocul lui Mihai Dolgan. În anul 1977 a apărut primul disc al formației cu acest nume, iar piesa Primăvara a devenit unul dintre marile șlagăre ale perioadei. Tara.

0: În 88 am fost la festivalul Unionalt Jūrmala Letonia. Și acolo era obligatoriu de cântat un șlagăr anilor 60-70. Mihai mi-a permis să cânt Primăvară. Când am venit în Zintere, a fost prima repetiție în sală. Păi trecea Raymond Paulus, așa, în fața scenei. Eu cântam Primăvară, Primăvară. Și el se uită așa și a spus rusește, da? Вот это шлягер. Fiindcă Primăvara, ăsta e șlagărul numărul 1. Cum e Yesterday la Beatles, așa e Primăvara pentru toți.
1: Primăvară, Primăvară.
2: Primăvara rămâne și astăzi un simbol al renașterii și al libertății. Mihai Dolgan n-a renunțat niciodată la denumirea de noroc și a recuperat identitatea trupei după 11 ani de contemporanul. Kremlinul devenise mai blând, odată cu schimbările politice de la Moscova și venirea lui Gorbaciov la putere. În 1985, Filarmonica de Stat din Chișinău a emis decizia finală prin care ansamblul vocal-instrumental Contemporanul își schimba denumirea și redevenea oficial formația Noroc. Adevărul istoric era scos la lumină. În plin proces de mișcare pentru eliberare și renaștere națională, formația Noroc aducea lumii melodia Basarabia. Piesa lui Mihai Dolgan și a lui Dumitru Matkovski marca sfârșitul suferințelor, a fricii și a cenzurii în Moldova sovietică. Nedreptățile istorice erau cântate și spuse cu voce tare.
3: Margine de lume, veni din vrem.
4: Noi cântam Basarabia și lăcrimam. Plângeam și noi din scenă, plângea și public. N-am să uit nici când.
2: Despre libertate se vorbea și se cânta mult în acei ani. La concertele norocului apăreau primele tricoloruri și se cereau drepturile naționale. Oamenii știau ce își doresc. Sistemul sovietic însă continua să nege identitatea noastră și existența limbii române. Deși nu mai avea putere să oprească trezirea națională.
0: Ești patria, muzica n-a ascultat. E versul. Ce în textul ăsta? Dacă e un cuvânt anti ceva, dar dacă li se părea că e o aluzie la ceea ce nu se poate. Eu țin minte la filmări, filmam Revelionul, piesa Singuri, cu surorile Ciorici, tați-și cântice, auleu, Satele Moldovei, Chișinăul meu cel mic, Singuri. Și aveam tot timp păr lung și nu vroiau să-mi permită la filmări. Și eu l-am strâns așa, nu știu cum, și mi-a spus să nu-mi torc capul, să nu se vadă gâța. Și eu stăteam la clap, este filmare, stăteam așa, nici nu-mi mișcam.
2: Ca să știm cu adevărat ce înseamnă formația Noroc pentru Basarabia noastră, trebuie să cunoaștem Siberia lui Mihai Dolgan. Drama deportărilor staliniste i-a marcat profund copilăria. Acolo însă și-a găsit alinare în muzică.
4: Tata i-a cumpărat un cal alb și i-a zis, micu, așa îi ziceau în familie și în sat, micule, să știi că tu ai să înveți la București, dar în loc de București a învățat în Buriato, Mongolia, în taiga. Și mama, ca să-l salveze pe micu, l-a dus și l-a ascuns într-o scârtă cu fân. Soldații ăștia ruși au stat și au zis așa, mati, никогда не оставит своего сына.
2: Siberia a fost cea mai grea și durută pagină din istoria Basarabiei noastre, iar Mihai Dolgan a trăit-o cu un acordeon în mână. Realitatea de atunci și povestea copilăriei compozitorului, deportat la 7 ani, o găsim astăzi pe scena teatrului. Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu, cel care a avut o colaborare frumoasă cu Mihai Dolgan.
5: Este un spectacol la noi, la Teatrul Național, Patimile după Iov, după romanul lui Val Butnaru. Deci în spectacolul ăsta este tema când au fost deportați în Siberia românii din Basarabia și printre ei era și familia lui Mihai Dolgan, fiind copil. Acel spectacol, de fapt, e o saga Basarabiei. Este un capitol aparte despre Mihai Dolgan, cum a învățat acordeonul în Siberia.
2: Mihai Dolgan a venit pe lume primăvara și s-a dus tot în anotimpul reînvierii și al renașterii. Anatol Bivol nu s-a gândit niciodată că va avea o misiune atât de grea de dus pe umeri.
6: Pe ultimul drum, eu am fost cela care am dus crucea lui Mihai. Și de la palat,
7: armenească, nu mai țineau mâinile. Atâta de tare s-a îngrelat. Și eu zic, Doamne, ajută-mă să duc crucea asta până la cimitir. Dar nu ai voie crucea să o dai altuia. Când am ajuns la cimitir, pupam pământul. Așa a fost, cred că, destinat ca să fiu eu cel care să duc crucea lui Nemicai.
2: De ce tovarăși chitarele lor plâng? Nu se mai întreabă astăzi cei de la Comitetul Central al Partidului

0: independența. Memoria identității naționale. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Cu salve de armă și un moment de reculegere, conducerea Republicii Moldova și veteranii de război i-au comemorat astăzi pe cei care au luptat pentru independența țării.
2: Independența înseamnă zăudeas, pace, liniște, sănătate, copii cu nepoți alături.
3: Venim în tot anul aici și ne aducem aminte de camarazii care au căzut. Ne facem datoria. Însă liniște, pace, un trai decent.
1: Republica Moldova este pregătită să deschidă toate capitolele de negocieri de aderare, a declarat ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Piorcom. Astăzi va fi cer noros, izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Maxima termică va ajunge până la 25 de grade. Cu salve de armă și un moment de reculegere, conducerea Republicii Moldova și veteranii de război i-au comemorat astăzi pe cei care au luptat pentru independența țării. Ceremonia solemnă a început la Monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate, unde oficialii au depus flori. Pentru cei care au luptat pentru independența țării, astăzi este și un moment de comemorare a eroilor căzuți. Ei își doresc ca generațiile următoare să nu mai cunoască ororile războiului și care Republica Moldova să aibă un viitor sigur și prosper în pace. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: La Monumentul Maica Îndurerată, printre cei prezenți au fost și veterani ai războiului de pe Nistru. Unul dintre ei este și fostul polițist la Comisariatul de Poliție Botanică, Pașa Mihai Grigore, care povestește cu lacrimi în ochi cum a luptat pentru țară. La 35 de ani de la proclamarea independenței, acesta spune că își dorește ca generațiile următoare să nu mai treacă prin experiența războiului niciodată.
5: Nu știam, mă întoarcem. Am avut două cazuri extreme. Din lunetă a fost împușcat. Întâmplător, ca printr-o minune, am scăpat. Nu mai încerci ce am încercat noi, să nu mai fie. Războiul ăsta e catastrofă. Trebuie să mergem pe calea păcii, pe calea negocierilor. Noi nu avem așa armată, nici putere. Noi, n-aș spune că am pușcat războiul, am făcut față datorită numai la entuziasmul nostru.
4: Oamenii spun că independența Republicii Moldova înseamnă, înainte de toate, libertate, pace și un trai decent.
2: Independența înseamnă zăudeas, pace, liniște, sănătate, copii cu nepoți alături. Fiecare etapă este o istorie. Din păcate, suntem toți apți să o judicăm, dar nu tot timpul suntem apti să o construim.
6: Pentru mine ziua independenței este practic ziua de naștere a Republicii Moldova. Oamenii s-au luptat pentru această independență și că și-au dorit ca Republica Moldova să fie o țară liberă. Iar acest 35 mai înseamnă și un viitor prosper în Uniunea Europeană și cel mai bine uniți cu România.
3: Venim în tot anul aici și ne aducem aminte de camarazii care au căzut. Ne facem datoria. Însă liniște, pace, un trai decent.
4: Un omagiu au adus și președinta Maia Sandu, șeful legislativ activului Igor Grosu și prim-ministrul Vasile Tofan. Șefa statului a declarat că independența Republicii Moldova nu a venit de la sine și i-a comemorat pe cei care și-au pus viața în pericol pentru apărarea țării.
7: Astăzi aducem mulțumiri tuturor cetățenilor Republicii Moldova care de-a lungul celor 35 de ani prin munca lor onestă au contribuit la dezvoltarea și consolidarea statului Republica Moldova. Felicitări tuturor, la mulți ani Republica Moldova!
4: 35 de ani reprezintă o vârstă frumoasă pentru un stat tânăr, a punctat președintele Parlamentului Igor Grosu.
8: Au fost lucruri complicate, dar au fost și lucruri plăcute, frumoase și eu mă mândresc cu țara mea. Sunt încrezut, Moldova va reuși și foarte curând vom ajunge în marea familie europeană.
4: La rândul său, premierul Vasile Tofan a adus mulțumiri celor care au contribuit la obținerea independenței Republicii Moldova, deoarece astăzi cetățenii pot gândi liber, călători și pot fi stăpânii propriei sorți.
9: Înțeleg că multă lume a avut posibil așteptări mai mari de la această independență, speranțele din 91 cred că nu au fost întotdeauna îndeplinite, dar în același timp cred că trebuie să înțelegem cât de mare a fost acel pas și cât de mult a avansat această țară la acești 35 de ani.
4: Amintim că manifestările consacrate zilei independenței vor continua în Piața Maria Adunării Naționale, unde de la ora 16:30 va avea loc o paradă militară la care vor participa peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor

0: de forță. Aceasta va fi urmată de un concert programat să înceapă la ora 18. Totodată, în a doua jumătate a zilei de astăzi, la Chișinău sunt așteptați președintele României Nicuș Ordan și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky.
1: În 35 de ani de independență, Republica Moldova a dat dovadă de reziliență și determinare, alegând strategic pacea, democrația și prosperitatea în cadrul Uniunii Europene, care la rândul său este hotărâtă să transforme această alegere în realitate, a declarat ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Piorco, într-un interviu pentru agenția de stat Mold Press. Republica Moldova este pregătită să deschidă toate capitolele de negocieri de aderare. Decizia revine acum statelor membre, iar subiectul rămâne prioritar pe agenda blocului comunitar, a subliniat diplomata. Ivona Piorco a îndemnat Republica Moldova să-și mențină determinarea politică și dinamica reformelor. Planul de creștere și agenda de reforme oferă atât foaie de parcurs, cât și resursele necesare pentru accelerarea ritmului aderării. Totodată, Uniunea Europeană sprijină securitatea țării noastre ca parte a securității europene comune. În pofida provocărilor, Republica Moldova a rămas stabilă, fermă și democratică, construind un stat pe care cetățenii îl doresc și îl merită, a punctat oficiala europeană. Mișcarea de eliberare națională și proclamarea independenței Republicii Moldova nu au fost doar acte politice, ci o manifestare a voinței colective a poporului. La 35 de ani de la votul istoric din 27 august 1991, protagoniștii acelui moment, deputați din primul parlament, profesori și diplomați, au evocat spiritul de sacrificiu al oamenilor care au ieșit în stradă pentru limbă și suveranitate. Cu detalii, Diana Nacu.
2: Procesul de redobândire a demnității naționale nu s-a produs peste noapte, ci a fost alimentat de dorința profundă de libertate a întregii societăți, a declarat deputatul în primul parlament și semnatar al Declarației de Independență, Ion Mereuță, la Radio Moldova. Potrivit acestuia, lupta pentru identitate și libertate s-a născut din conștiința poporului și a fost purtată în școli, spitale și instituții culturale.
3: Focul acesta nostru, deci setea noastră pentru libertate, pentru limbă, pentru alfabet, pentru identitatea noastră, era în fiecare cetățean a Republicii Moldova. În școli, în spitale, intelectualitatea. Încet, încet, ei formau mesajul acesta către toți ca noi să luptăm pentru libertate.
2: Ion Mereuță a mai spus că tensiunea celor zile și presiunea de pe umerii aleșilor poporului au fost uriașe, mai ales în momentul adoptării Declarației de Suveranitate din 1990, votată sub amenințarea structurilor sovietice.
3: Declarația de Suveranitate. Aceasta a fost pe riscuri foarte mari, că atunci era un nesovietic. Asta a fost înaintea puciului. Noi eram conștienți de faptul că poate întâmpla orice. Conștiința aceasta a noastră a format-o populația, poporul nostru a format-o. Noi pur și simplu am fost aleși și chemați ca să încununăm acest act al nostru al independenței.
2: Atunci când trenurile au fost oprite pentru a împiedica mulțimea să ajungă în capitală, mii de oameni au pornit pe jos din satele și raioanele țării. Determinarea populației de a fi prezentă la Chișinău pe 27 august 1991 a depășit orice blocaj logistic sau frică de reprimare. Își amintește profesoara de istorie și directoara Liceului Teoretic Vasile Alexandrii Daniela Vacarciuc.
4: Am venit cu familia Ramă de la Cornești practic pe jos atunci, pentru că dacă știți, s-au oprit trenurile când domnul Moșanu a anunțat ședința Marii Adunări Naționale pe data de 27. A fost imediat după puci și trebuia de luat atitudine promptă, pentru că riscurile erau foarte mari.
2: Primul ministru de externe al Republicii Moldova, Nicolae Țâu, a evocat deciziile curajoase luate la început de cale în interes național, cum a fost liberalizarea frontierei cu România.
5: Eu, ca ministru, trebuia atunci să-l găsesc pe domnul Snegur, știți, pe domnul Moșanu, să discut, dar n-am mai discutat cu nimeni. Am semnat atunci și noi am liberalizat frontiere. La un summit CSI de la Tashkent, m-a invitat Yeltsin și zice: Nicolae Antonovici, dar de ce dumneavoastră ați liberalizat frontiere? Eu zic, asta era interesul național al Republicii Moldova.
2: Amintim că România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova la 27 august 1991.
1: O țară își măsoară independența în ani de istorie, un om în alegeri, speranțe și în locul pe care îl numește acasă. Pentru Victoria Cazacu, aceste două dimensiuni se întâlnesc în aceeași dată, 27 august. Ziua în care Republica Moldova și-a proclamat independența este și ziua în care ea s-a născut. La 35 de ani de la momentul istoric din 1991, povestea Victoriei vorbește despre o generație crescută într-un stat independent, dar mai ales despre dorința de a-și construi viitorul aici. Detalii în subiectul realizat de Mihaela Petrov.
6: Pe certificatul de naștere al Victoriei Cazacu scrie 27 august. Între cele două este o diferență de 6 ani. Tânăra s-a născut într-o țară care abia învăța ce înseamnă să fie stat independent. Ea a crescut odată cu Moldova, iar aniversarea personală a fost mereu însoțită de tricolor, ceremonii și urări adresate unei țări întregi.
7: E un sentiment care te face să vezi altfel ziua ta de naștere. Nu mai e doar despre tine, e despre ceva mult mai mare. Parcă simt că sunt obligată să mă gândesc la țară și la ce pot face eu personal ca să fie mai bine aici acasă. Cu siguranță simt mândrie și emoție. Pentru mine nu e doar o zi de sărbătoare personală, e și o zi în care toată țara sărbătorește libertatea.
6: Pentru generația tinere, independența nu este o amintire, este o realitate moștenită. Ei nu au fost în piața Marii Adunări Naționale în 1991, dar au primit însă libertatea de a alege, de a vorbi, de a pleca, de a reveni și de a decide unde își construiesc viața.
7: Aș descrie ziua de 27 august prin cuvântul libertate. E ziua în care Moldova a început să meargă pe picioarele ei și pentru mine e un cuvânt care spune tot despre oamenii care au luptat pentru această independență. Cred că generația mea începe să înțeleagă că independența nu e doar o poveste din manual, ci ceva ce trebuie protejat și menținut prin muncă și implicare. Pentru că țara nu e doar pământ, e în primul rând oamenii de aici.
6: Astăzi, perspectiva s-a schimbat din nou. Victoria Cazacu nu se mai gândește la Moldova doar ca la țara în care s-a născut ea, ci ca la țara care ar vrea să își crească propriul copil. La 35 de ani de independență, una dintre cele mai importante mize este o nouă generație care își poate imagina viitorul acasă.
7: Uneori chiar am simțit acest semn, iar în ultima perioadă mă gândesc tot mai des că nu e întâmplător și că poate înseamnă că trebuie să rămân aici, să muncesc aici și să contribui, oricât de mic ar fi aportul meu, la un viitor mai bun aici în Moldova. La mulți ani, Moldova! Să rămânem uniți, să prețuim libertatea câștigată și să înțelegem că viitorul țării depinde de fiecare dintre noi. Dacă punem umărul împreună, putem face din Moldova un loc în care să vrem să rămânem.
6: La 35 de ani distanță, independența nu mai înseamnă doar un moment istoric, ci ceea ce fiecare generație reușește să construiască în interiorul ei. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
1: Acum urmează știrile din sport.
8: InfoSport prezintă Efim Ignat.
9: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Astăzi țara noastră marchează 35 de ani de independență, o vârstă simbolică pe care o împart și doi dintre reprezentanții luptelor libere din Republica Moldova, Mihail Sava și Anatol Buruian, ambii născuți în anul 1991.
10: Pentru mine, ziua independenței are o semnificație profundă. Am avut imensa onoare de a purta tricolorul la campionatele europene, mondiale și la numeroase turnee internaționale. Și vă spun cu mâna pe inimă, nimic nu se compară cu mândria de a vedea steagul arborat printre marile națiuni ale lumii. Independența trăiește prin fiecare dintre noi, prin fiecare faptă bună, prin fiecare reușită, prin fiecare gest făcut cu demnitate, sub cerul nostru. Să ne iubim țara nu doar în zi de sărbătoare, ci prin ceea ce facem în fiecare zi. La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani tuturor celor care poartă Moldova în inimă!
9: A fost medaliatul cu bronza campionatelor mondiale de lupte rezervat seniorilor Mihail Sava. La rândul său, luptătorul de stil liber Anatol Buruian, campion european printre juniori, este stabilit de aproape un an de zile în Statele Unite ale Americii, dar Republica Moldova este mereu în inima sa, spune acesta.
11: Chiar dacă astăzi sunt departe de casă, Republica Moldova a rămas și va rămâne mereu în inima mea. Moldova înseamnă acasă, înseamnă oameni dragi, locurile în care am crescut, valorile care m-au format și amintirile pe care le port cu mine oriunde aș fi. Anul acesta este unul cu totul special pentru mine. Republica Moldova împlinește 35 de ani de independență. aceeași vârstă pe care o am și eu. Pentru mine, această coincidență are o semnificație aparte. Am crescut odată cu țara mea. Privesc cu recunoștință la tot ceea ce a fost și cu speranță și încredere la ceea ce urmează. De ziua independenței vreau să le transmit tuturor moldovenilor, oriunde s-ar afla, cele mai sincere urări de sănătate, pace și liniște. Să fim uniți, să ne respectăm, să ne susținem unii pe alții. Iar indiferent unde ne poartă viața, să nu uităm niciodată de unde am pornit. Să purtăm cu mândrie numele Republicii Moldova și să avem cât mai multe motive să fim mândri de țara noastră. La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani tuturor moldovenilor de acasă și de pretutindeni!
9: A fost luptătorul de stil liber Anatol Buruian. Campioana în titre la fotbal în sală din Republica Moldova, formația Click Media a debutat cu o remiză în preliminarele Ligii Campionilor. Echipa antrenată de Adrian Lașco a terminat la egalitate primul meci din grupa H contra campioanei Bulgariei Amigo Northwest. Meciul de pe arena din Burga s-a încheiat nedecis, scor 3-3. În cealaltă confruntare din grupă, Futsal Mad Max din Finlanda a surclasat Rangers Fece Andorra cu scorul de 8-0. Click Media va juca următorul meci în această seară contra echipei Futsal Mad Max din Finlanda. Partida este programată de la ora 16:30. Echipa Sisters din Odessa, la care este legitimată și moldoveanca Dumitrița Prisă, care a produs una dintre surprizele manșei tur din primul tur preliminar al Europa Cup la fotbal feminin. Formația din Ucraina a trecut cu 1-0 de puternica echipă norvegiană Rosenborg Trondheim într-un meci disputat pe stadionul din Isporeni. Prisă, care a fost rezervă în acest meci, returul este programat pe 2 septembrie la Trondheim. Atât din sport, la mulți ani, Republica Moldova!
1: Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi va fi cer noros, izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord moderat. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Rămâneți aproape de Radio Moldova pentru că urmează o ediție specială dedicată Zilei Independenței.
12: Istoria independenței. Istoria mea. Ion Ungureanu.
13: Identitatea înseamnă, în primul rând, memorie. Și după cum se știe, cine n-are memorie este numit alienat și dus la casa de nebuni. Religia și cultura ne-au ajutat să ne vedem chipul nostru ca oameni, fără criterii. Noi nu avem nicio perspectivă, nici ca indiviz, nici ca națiune.
14: Noi am scris istoria independenței împreună. Noi suntem parte a Republicii Moldova.
12: Republica Moldova la 35 de ani de independență. Realizări, restanțe, aspirații.
15: O țară, o casă, un plai. Atât mi-e de ajuns pentru trai, un codru, un freamăt de vânt, să trăiesc un veac pe pământ. Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Silvia Ilarionov vă îndemnăm să scriem împreună o nouă pagină din istoria țării, dar și să retrăim momentele frumoase, unice, care ne-au marcat destinul.

0: În zi de sărbătoare, pe aripi de cântec și aripi de dor, a revenit acasă Anastasia Lazăriuc, cea care ne-a purtat dorurile, emoțiile, trăirile. La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani, dragi prieteni și ascultători! Acum 35 de ani am fost uniți de o idee. Am scris istoria împreună, am trăit clipe de victorie și de bucurie. Astăzi, ca și atunci, ne întrebăm ce rol au intelectualii în societate, ce-și doresc oamenii de cultură, dar și cei din învățământ și ce lecții mai avem de învățat. Avem 3 întrebări, încercăm să găsim și 3 răspunsuri împreună cu Ioan Guțu, doctor conferențiar universitar, președintele Consiliului Național pentru Curriculum în cadrul Ministerului Educației, expert național și nu în ultimul rând un colaborator fidel și un prieten al postului național de radio. Bună ziua, domnule profesor!
1: Bună ziua și felicitări nouă tuturor cu ocazia celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova.
0: La mulți ani! Vă mai amintiți 35 de ani în urmă? În această
1: Sigur,
0: zi, unde erați?
1: Da, în această zi am fost unde a fost majoritatea din noi, vă dați seama, în Piața Mare Adunări Naționale și ați menționat foarte corect importanța intelectualității. Lucrul ăsta trebuie să spunem mereu. Toată lumea poate să aibă o părere despre orice eveniment, cum ar fi și independența. Este important ca intelectualitatea să avanse, cercetătorii, da, să vină cu idei foarte clare de ce avem nevoie de independență, ce ne asigură independența, da, și care sunt beneficii și mai ales perspectiva. Iată de ce intelectualitatea noastră în acele timpuri a fost la nivel. Și trebuie să ne bucurăm de acest lucru. Fie că e vorba de cea intelectualitate, că ea venea și dintr-o, să luăm, din domenii științifice, din domenii economice și așa mai departe, și s-a trezit politică, fiindcă nu a mai fost până atunci așa o ocazie, a fost o deschidere foarte importantă și ea și-a asumat acest rol și a încercat să ne aducă o variantă de o viziune asupra ceea ce poate fi Republica Moldova, deci ca un stat independent. Cel mai important atunci și eu ca și cercetător și ca și profesor, dar și cetățean, lucrul cel mai important care resimțeam era să ne rupem de acel imperiu sovietic, așa cum au făcut-o deja alte republici, state atunci, în momentul ăsta, și era un exemplu foarte frumos pentru noi, ca să încercăm să vedem cum e să trăiești din plin acest statut nou al fostei republici sovietici, care devenea Republica Moldova, să-l trăiești din plin. Și am simțit, într-adevăr, acest lucru și mă bucur că acea misiune pe care am vorbit a intelectualității a fost realizată, deci începând de la cele documente politice importante până la cele care am ajuns și pe la universități să le facem să fie importante pentru noi, să cel puțin să mergem aici să susținem teze de doctorat în țara asta, să putem să ne publicăm în limba noastră, da? Și să putem să ieșim și noi din acel imperiu ca un stat care are o viziune foarte clară în perspectivă.
0: Atunci cuvântul ne-a unit, ideea ne-a încurajat, atunci gustam la propriu și la figurat, nu doar din libertate, gustam din bucuria și acele emoții de a vorbi limba română. Vă aduceți aminte, încercam să căutăm răspunsul la întrebarea ce vor scriitorii, pace în suflet și unire în țară, ce înseamnă a vorbi limba română. Înainte de a intra în emisie, am ascultat împreună aceste amintiri ale regretatului Ion Ungureanu și dumneavoastră cu atâta mândrie, căușăneanul meu. Ce a însemnat atunci pentru un tânăr profesor, pentru un intelectual, dar în general pentru noi toți, și pentru o mătușă Eliană, și pentru un bade Gheorghe, și pentru un învățător care abia urma să meargă la 1 septembrie la școală, să nu-i fie frică să scrie cu grafie latină, deși noi studenții prin 86-87 scriam, să aibă demnitate, să nu se închisească să vorbească română și să treacă acea barieră prin care eram jigniți, umiliți, că vorbeam na svoyom saranskom yazyke în țara noastră.
1: Bine ați punctat. Ideea era că tot ce făceam până atunci, adică cumva se pierdea pe fondul acestui, cum ziceam eu, imperiu sau aceste rusificări totale care se impunea de sus, și nici de cum nu reușeam să demonstrăm că printre cele 15 republici există un stat de origine romanică care are o limbă care nu e cea moldovenească pe care ne-au băgat-o, ne-au impus-o, și mai ales momentele astea delicate când se duceau cercetătorii noștri în Moscova și îi puneau să țină o limbă străină și mulți se alegeau ca limbă străină română. Și aia se întrebau, dar de unde atât de bine cunoașteți română, dacă nu figurează nicăieri la dumneavoastră, nici într-un document. De ce? Trebuia să fim corect, cinstiți cu noi și să încercăm să savurăm din plin această noutate care însemna o limbă cu o grafie latină și trebuie să recunoaște că până la 91 noi am luptat mai ales pentru limba română cu tot ce am făcut, fiindcă eu pe viu am participat de la Cenaclu Alexie Matievici până la 89 cu prima ce a fost adunare și cu declararea limbii și până la 91 când am obținut independența. Etapele astea au fost foarte importante, au trebuit să fiu pe viu în piață, împreună și cu studenții noștri, deci nu am avut această frică și mă bucur că am avut intelectuali curajoși, ați vorbit de Ion Ungureanu, mă mândresc foarte mult, am avut oameni curajoși la facultate care au fost și intelectuali și profesori, mă refer și la Nicolae Costin, care a fost pentru mine unul din cei mai curajoși în momentele cele foarte importante.
0: Să ne amintim de Nicolae Mătcaș și de Ion Dumeniuc,
1: exact.
0: Ucrainean de naționalitate, care atâta s-a zbătut, precum spunea și dumnealui Dumnezeu să ierte, că acum ne veghează din ceruri.
1: Cu primele documente dictate în limba română, și care au ajuns la noi la facultate și profesorii mei, trebuie să mă refer și la Victor Mănaru și Grigore Cinci Lei, care nu au avut această frică, că era o perioadă atunci când vineau și încercau să ne impună încă alfabetul chirilic. Veniți o doamnă secretară la Comitetul Central, Grigore Cincilei a avut un răspuns foarte frumos. Atunci când două părți se contrazic, ambele au dreptate. Și ea a plecat și n-a mai revenit.
0: Pentru că vorbim despre intelectual, despre științe, despre cercetare, vă invit acum să ascultăm un interviu pe care l-am solicitat domnului academician Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe din Moldova. Astăzi, de Ziua Independenței Republicii Moldova, domnule academician Ion Tighineanu, vreau să vorbim despre unitate prin cunoaștere, adevăr și responsabilitate. Acum, după 35 de ani, revenim la acele timpuri, la acei ani și ne întrebăm, rămâne a fi actuală acest deziderat?
2: Desigur că rămâne, știința întotdeauna era în slujba societății și oamenii de știință, intelectualitatea a jucat un rol foarte important și în acei ani de schimbări radicale am revenit la valorile noastre identitare, istorice, culturale, la limba română am revenit.
0: Scriitori, intelectuali, filologii au fost la începuturi. Vreau să vorbim și despre matematicieni, despre fizicieni, despre colegii din breasla dumneavoastră, despre chimiști, despre toți acei care au avut un rol și continuă să aibă un rol în asigurarea dezvoltării unei societăți moderne.
2: Da, ați atins o chestiune foarte importantă. Odată cu prăbușirea Imperiului s-au deschis hotarele, mulți colegi de-ai mei și eu am avut posibilitatea să vizitez țări străine. Cercetătorii noștri din domeniile, în primul rând, științelor exacte, științelor vieții, au avut posibilitatea să viziteze laboratoare străine, să inițieze proiecte comune. Cercetătorii noștri de forță au fost primii ambasadori ai țării noastre peste hotare. Un exemplu, în 93, în nordul Japoniei, am avut o prezentare și am început cu faptul că am desenat harta, spunem, a lumii, Europei și am arătat unde este Republica Moldova. Același lucru în primăvara anului 1994, deci am fost în Santa Barbara, California, Statele Unite, și am desenat harta Europei și am arătat unde este Republica Moldova. Și prin cercetare autentică, dar și prin faptul că am creat punți de colaborare cu savanți din multe țări ale lumii, noi am dus, de fapt, faima acestui pământ. Republica Moldova a fost prima țară din spațiul statelor, cum se numeau ele, independente, care s-a asociat, a reușit să se asocieze la programele comunitare cadru. Și atât asocierea s-a realizat grație faptului că am avut cercetători de forță, dedicați. Republica Moldova astăzi deja realizează programul de asociere la Comunitatea Europeană, Uniunea Europeană, dar cercetătorii au aici o contribuție foarte importante. Iată ce am câștigat noi în rezultatul proclamării independenței. În primul rând, am câștigat dreptul de a gândi liber, de a crea liber, fiindcă știința ea nu poate fi realizată în colivie.
0: Ion Tigheanu, președintele Academiei de Științe din Moldova, despre rolul soanțelor, rolul cercetătorilor. Așadar, am câștigat libertatea.
1: Corect, și mă bucur pentru această continuitate pe care o asigurați. Am câștigat libertatea, deoarece trebuia să ieșim din toată paradigma ce a fost sovietică, unde ni se impunea nu doar că cercetări, dar trebuia în orice cercetare să-l citesc fie pe Lenin, fie pe alții, da, ceea ce nu era absolut deloc adecvat. Și mai ales și cercetătorii din științele exacte despre care spunem de-a lui trebuiau să fac și ei acest lucru. Pentru noi nici nu mai zic de științele umanitare. Lucru 2. A trebuit să ieșim cu susținerile care erau făcute pe la Moscova, Kiev, Minsk și prin alte părți, că nici pe astăzi europenii nu pot să înțeleagă cum tu, fiind român, moldovean cu o, rimbă, cu o limbă română, să susții o teză limba rusă pe o temă de limbă franceză. Deci e un lucru complicat, trebuie să gândești nu știu care limbă. Și deci, într-adevăr, noi am ieșit din lucrul ăsta, le-am demonstrat foștilor sovietici că suntem și noi cercetători și primul lucru care a fost pentru noi important, deschiderea, ieșirea aceasta. Orice profesor care rămâne doar în găoacea noastră științifică, încă nu e profesor. Trebuie să ieși peste hotare, să poți să te compari cu ceilalți de acolo, să vezi ce cunoști, ce încă nu cunoști, să vii și să demonstrezi aici că mai e de lucru. Ce am făcut și eu și mulți alții dintre colegii mei, imediat după ce am vizitat, în primul rând am vizitat România. Era lucru normal ca să putem să aducem, să ne ajute și să învățăm de la ei lucruri importante și am început din 2001 să organizez primele colocvii internaționale, conferințe internaționale în filologie din Republica Moldova, în 2001. Și imediat ce am putut să facem și nu făceam atunci, am avut invitați din România și de peste hotare. Eu am început chiar să le acord mai întâi titlul de membru de onoare a departamentului catedrei pe care o conduceam, după care au devenit mulți din ei doctor honoris causa Universității de Stat din Moldova, lucru care nu putea să se închipui înainte să-l faci aici la noi. Și un lucru foarte important, printre acești avans foarte mari pe care trebuie să-i pomenim acum în ziua asta, este mare nostru Eugen Coșeriu, că am fost la nord cu Ricola și am trecut prin Mihailenii de acolo și nu pot să nu uit. Lucruri care trebuie să înțeleagă toată lumea și a fi foarte important astăzi, spunem, tare și mi-aș dori, și ca să vă spun ce îmi doresc, un mare savant francez, când l-am invitat aici la unul din colocviile noastre și a coborât la aeroportul internațional, mi-a spus: Ion, am vrut să caut în primul rând unde e bulevardul Eugen Coșeriu. Tare mi-aș dori să revenim la ideea aceasta. Vreau două
0: deci
1: lucruri.
0: Deci mai avem o lecție pe care trebuie să o însoșim și să o recuperăm.
1: Da, deci să fie numai decât să fie, poate chiar o biblioteca națională sau să-i poarte numele. De ce? Mulți aveam savanți și a spus și domnul Tigheanu și ne bucurăm cu asta, dar câți dintre ei sunt doctor honoris causa 55 de universități din lume? Eugen Coșeriu.
0: Așadar, prin muncă, zbucium, dăruire, căutări, sute și sute de personalități, oameni din diferite domenii, au reușit să-și facă o nume acasă, au reușit să creeze o imagine bună și dincolo de Republica Moldova. Cum a reușit Ion Gus împreună cu a sa echipă, cu discipolii, să construiască o punte între Republica Moldova și Franța? Un bun vorbitor de limbă română, un străjer al limbii române, dar uite care s-a împrietenit cu limba franceză, astfel încât limba franceză în acești 35 de ani a fost o punte, o deschidere, pentru că noi am studiat limba franceză și cu 40 de ani în urmă, dar acum ne putem mândri cu olimpici, ne putem mândri cu doctoranzi, ne putem mândri cu discipolii dumneavoastră care sunt ei la rândul lor profesori în Franța și în alte țări unde se vorbește franceza. Haideți că vă văd atât de mândru și zâmbitor.
1: Da, dragă Svetlana, sârbu, mi-ar trebui 3 emisiuni.
0: Ne mai întâlnim.
1: Da, ce este important, fiindcă am zis, dacă în primul lucru a fost România, care ne-a fost alături, următoarea a fost Franța. Cea care ne-a permis și când a fost descoperită independența aceasta noastră, nimeni nu știa în marele imperiu, cum spuneam eu, sovietic, există o țară cu limbă romanică și unde franceza era la 80% studiată ca limbă străină. Lucrul ăsta a fost foarte important. Deci, imediat după asta, primele invitații care vineau dincolo de cele care veneau din țara românească au fost din Franța. Cu ei am reușit să organizăm colaborări frumoase, deci cu apariția și ambasadei Franței și alianții franceze și agenții universitare a francofoniei. Noi suntem la capitolul francofoniei, suntem cei mai bogați. Nu există. Acum mai avem și un centru regional francofon din Sofia, unde suntem la fel de mult invitați. Cu cercetările mele am avut grijă să invit permanent și printre membrii de onoare sunt foarte mulți. Am vreo 15 membri de onoare, din care majoritatea sunt din Franța, dar am și din țările francofone, am din Elveția, Elveția, am și din Belgia. Cel mai important lucru a fost deschiderea pentru mine, că am putut să cunosc Moldova și dacă vorbea domnul Tighineanu că mă confundau cineva Moldova sau nu știau, marea confuzie când am trimis vreo 10 dosare ca să fiu primit în 10 universități, mi-au spus, ne iertați, vă rog, dar nu avem contracte de colaborare cu Maldivele, fiindcă Moldova noastră în franceză e Moldavie. Și am înțeles că e un lucru pe care trebuie să-l rezolvăm și l-am rezolvat, suntem mult mai cunoscuți deja și ați menționat foarte corect. Deci dacă mă refer la doctoranți, au avut ocazie, grație Franței și francofoniei, să plece pe câte un an întreg de doctorat, fie la Universitatea din Sorbona, actuala directoare a liceului Gheorghe Sachi, un an întreg a fost la Sorbona, fie în Elveția, la Universitatea din Geneva, tot câte un an întreg să facă acolo cercetări și să revină. Nu mai vorbesc de formări în materie de didactică, limbii franceze, care le facem anual în centrul acesta regional din francofonie. Ce aici ține de noi și de promovarea limbii franceze, deci am avut olimpiadele internaționale, le-ați menționat foarte mult și trebuie să recunosc că cele mai multe olimpiade de aur în țară le-a adus limba franceză. Au cunoscut și primii miniștri și toți care erau, că aveam gala olimpicilor și trebuiau să ne acorde, mă rog, diplome, mențiuni, da, și lucrul ăsta îl menționau de plin colegii. Ultima care a fost cea mai importantă în 2019, COVID-ul a oprit multe lucruri, dar olimpiada online n-a putut să o oprească. Și am luat locul întâi printre 20 de țări și 100 de participanți cu proba colectivă.
0: V-ați fi gândit prin 88, 89, 90 că o să ajungeți la asemenea performanță?
1: Nu prea, da. Noi eram în perioada aceea încă de-abia la început, de-abia ne încercam să ne rupem de acolo și nu ne gândeam perspectivele ce marele compliment care mi l-a făcut mie regretat Anatol Lența, tot cunoscut de mulți dintre dumneavoastră, un francofon de mare, deci mare personalitate, el a zis, Ioane, eram discipol. Uite ce ai făcut. Dacă până la tine eram cu fața spre Rusia, tu ne-ai întors cu fața spre Europa, mai ales spre Paris.
0: Acum vă invit, domnule profesor, să privim spre Europa, dar și spre acasă. Vreau să duc dialogul nostru încet, încet spre dialogul generațiilor, pentru că un părinte este mândru de al său copil, un profesor este mândru de al său discipol, o țară întreagă este mândră de oamenii care, deși au plecat de acasă, tot acasă au rămas. Vă invit să le cunoașteți pe Angela Nisei Chilat, președinta Asociației Culturale Vatra Neamului din Milano, Italia. Asociația are 10 ani. Doamna Chilat s-a născut în Tărăsăuți, regiunea Cernăuți, satul în care din totdeauna s-a vorbit o limbă românească frumoasă, a făcut studii la Politehnica din Chișinău, și pe Olga Chilat, cea care a studiat dreptul la Strasburg, în Franța, după care s-a specializat în afaceri europene la o școală europeană din Belgia. Parcursul profesional a dus-o la Bruxelles, unde activează de 6 ani ca analist economic în cadrul Comisiei Europene. Haideți să le ascultăm! De cele mai multe ori vorbim despre experiențele pe care trebuie să le preia Republica Moldova. Europenii ce ar avea de învățat de la Republica Moldova și care au fost trei cele mai importante reușite ale țării noastre? Cu ce vă mândriți? Despre care ar trebui să știe toți și din America și din Canada și din inima Europei?
3: Eu cred, am o siguranță că de la Republica Moldova ar putea învăța, în primul rând, încrederea și perseverența în a demonstra și în a prelua puterea și independența, identitatea unui popor, stimând și alte popoare, dar având o privire mai particulară și o trăire în alt mod a ceea ce este Republica Moldova. Revenirea la limba română ca limbă de stat. A fost așa un pas important. Eu fac o mică paranteză aici, că lucram profesoară la Universitatea Tehnică a Moldovei și de azi pe mâine s-a schimbat limba predării din rusă în
0: română.
3: Pe mine m-a ajutat ce e tatăl meu, m-a învățat limba română.
0: Bine, și dumneavoastră ați venit dintr-un sat în care se vorbea o română frumoasă, nepoluată.
3: Da. Dar știu că a fost greu. Aici tot așa s-a demonstrat foarte mult ce stimez eu în poporul acesta al nostru român, că nu suntem agresivi cu alții. Avem o oricare omenie, umanitate unul față de altul. Asta este un lucru care eu socot că ar trebui tot să-l preia de la noi. Și totuși să arătăm cine suntem noi, cunoască oamenii, fără mândrie că iată, eu sunt cel mai brav și cel mai deștept și poporul meu este nu știu ce, dar să știm a da valoare la cine suntem noi.
4: Foarte bune argumente, mama, eu cred că va fi greu de pus ceva mai bun decât atât pe masă. Mie îmi pare că oricum există lucruri care ne sunt specifice nouă și istoriei noastre a Republicii Moldova, care ar putea inspira oamenii din vest care au poate o istorie a instituțiilor mai bogată sau o istorie a instituțiilor democratice mai bogată. Însă, mie îmi pare că Moldova ar putea da exemplu în ce privește vârsta oamenilor din guvern. Noi încurajăm tinerii să preia poziții foarte bune atunci când în alte țări cu tradiție democratică instituțională mai veche, categoriile de vârstă sunt cu totul diferite și pentru a ajunge în anumite funcții publice este nevoie să fii cu multă experiență în ani, nu neapărat cu drive-ul acesta profesional. Un alt exemplu bun ar fi cât de ușor am trecut peste povara misoginistă atunci când am ales un președinte femeie. Este un lucru la care nu s-a ajuns în multe alte țări din vestul Europei, iar în Statele Unite au încercat de multe ori și niciodată nu s-a ajuns la asta, Statele Unite fiind cândva cei mai de frunte în ordinea internațională în ce privește democrația, da? Și în afară de asta, mie îmi pare un lucru excelent cum Moldova și moldovenii reușesc cu foarte puține resurse să facă lucruri care au impact, lucruri cu schimbare în tot ce privește atât reforme, investiții. Pur și simplu avem alte resurse, nu știu cum să le zic, resurse umane probabil, pentru că pe asta cade toată povara muncii, dar reușim să facem progrese și pași importanți fără multă bază financiară. Asta îmi pare extraordinar.
0: Angela Anisei Chelat și Olga Chelat, mamă și fiică. Doi oameni care și-au tras rădăcinile seva de aici din Moldova și care și-au făcut un nume și în Italia și în Franța. V-am văzut la fel de emoționant ascultând acest interviu. Pierdem copiii, pleacă copiii sau pleacă pentru a reveni casă și acasă?
1: Varianta care ne-o dorim, sigur, este pleacă și revenim, deoarece spuneau și ei și noi vrem acest lucru, o experiență bună de peste hotare este una benefică, nouă tuturor. Ne dorim acest lucru cu cât, iată, s-a vorbit, da,
0: despre limba română.
1: Da, cu limba română foarte important, fiindcă noi am ieșit atunci din acest lucru, v-am spus și cu susținere tezelor care trebuie să o facem în Rusia în limba rusă și aici predarea, nu toată predarea în perioada sovietică a fost în limba, cum ziceam noi atunci, moldovenească, nu. Multe cursuri și eu le-am trecut, eu am făcut și filozofia în limba rusă, da, la doctorat, filozofia e foarte complicată, dar trebuie să facem și acest lucru, de aceea chiar și teza mea am pregătit-o mai întâi în limba rusă pentru o susținere tot pe undeva pe acolo, pe la Moscova, după care trebuie să o trec în limba română și să mă orientez spre surse din Europa, da, inclusiv România. Și acum cu mulți dintre noi se pleacă peste hotare, deci am cazuri care au revenit, chiar și prin America au plecat și a zis, nu mă simt bine acolo, domn Guțu, vreau să revin acasă, vreau să mă realizez aici. Și este cealaltă, cred că cu cât mai atractiv vom deveni aici, dar pentru asta trebuie să reușim să ne dezvoltăm în toate domeniile, de la economice, cum spun, la cercetare și cultural și așa mai departe, cu atât lumea o să vrea să revină, fiindcă sunt cazuri când obțin o experiență foarte bună, bine, obțin și un statut poate financiar mai bun în acest punct de vedere și revin aici ca să vrei, nu poți să nu vrei să revii în țara ta unde te-a crescut, ai crescut, te-ai învățat, da, ați văzut ce mamă și fiică, este foarte important acest lucru și să revii cumva să lași aici o urmă bună, da, o urmă care să te liniștească.
0: Ele au venit ambele la început de august, le-am cunoscut la 3 august, la inaugurarea zilelor diasporei și mama și fiica vorbeau cu lacrimi în ochi, dar și aici în studio despre limba română, despre această frumusețe a sufletului nostru, despre bunătate și blajenitate. Mai rămân a fi valabile aceste stări, aceste însușiri, aceste calități într-o lume atât de dură și atât de schimbătoare, domnule profesor?
1: Bine, poate cumva venim cu o moștenire de asta din perioada sovietică, unde cei mai îndrăzneți erau cei, să zic așa, rușii sovietici de pe acolo, prin orașele mai mari, noi pe aici mai modești în felul nostru, dar așa cum era mai blajin, modești, am reușit să obținem această independență. Și lucrul ăsta, cu lucrul ăsta trebuie să ne felicităm, dar cred că am avut, iată, foarte frumos lucru când intelectual curajoși am avut, da, și am menționat acest lucru, dacă este foarte important. După care, deja, mergând încolo în jos, cred că generațiile care vin sunt mai, așa știți, mai echilibrate în acest punct de vedere. Deci, blajinitatea aceasta cu multă îndrăzneală, care poți să reușești să obții lucruri importante în toate aceste domenii. Noi nu ne dezicem de acest lucru, că este într-adevăr o carte de vizită, să zic, a noastră, dacă vreți, în Europa, dar acolo noi trebuie să afirmăm lucruri așa cum sunt ele reale, lucruri care să ne poată să ne permită un statut în viitoarea Uniunii Europeană pentru noi, să zic, ca și stat integrat, înseamnă că trebuie să știm să le echilibrăm pe toate. Blajinitate, da, dar nu cu exces.
0: Și carte, da, pentru că cine are carte, are parte. Luăm un respiro muzical, după care vreau să vorbim despre educația în familie, despre patriotism și despre cei 7 ani de acasă.

0: Gândurile noastre sunt la dumneavoastră, dragi prieteni, la cei care sunteți acasă aici în Republica Moldova, dar și la cei care cu gândul sunteți la noi. Un gând bun pentru toți ai noștri plecați departe. Nu uitați, suntem foarte aproape de fiecare dintre dumneavoastră la doar un click distanță, radiomoldova.md. Domnule Ioan Guțu, vreau să vorbim despre dragostea de țară, despre senzația pe care o ai atunci când mergi în satul bunicilor și ai impresia că aerul îl poți tăia și unge pe pâine, despre cei 7 ani de acasă. Aveți un nepoțel care la 1 septembrie și o nepoțică. Nepoțica e mai mică, nepoțelul, asta știu, nepoțelul urmează să meargă la 1 septembrie în clasa a doua sau a treia?
1: A doua,
0: da. Pentru că anul trecut erați foarte mândru când mi-a spus că mergeți în clasa întâi. Vorbeam de ziua limbii române. Uite, când vă plimbați, când vă jucați, când vă pregătiți de teme, ce îi spune bunicul copilului? Pentru că ceea ce învățăm noi acasă este uneori mai important decât ceea ce este în manuale. Dumneavoastră, din perspectiva unui profesor, din perspectiva unui tată și din perspectiva unui bunic care mi-a spus că trăiești cu totul alte emoții atunci când comunică cu nepoțelul.
1: Nu o să mă tem să vă zic că ar trebui și aici încă o emisiune. Ideea este că, da, Ianis Alexandru îi spune, Ianis la Ioanis, da. Și este un copil cu care ne mândrim, deoarece de mic, la 2-3 ani, deci a început, în primul rând, să citească foarte rapid, a început să cunoască toate alfabetele deja, deci cunoaște aproape tot, numai în chineză nu se bagă.
0: Am cu doi bunici, cu doi filologi, cu doi poligloți.
1: Am testat lucrul ăsta vara asta, când am băut o tabără de vară francofonă la Costești, în Ieloveni, 9 țări au fost acolo și au fost cu tatăl și cu mama, deci au fost cu Nora și cu băiatul meu, au fost cu noi acolo împreună și la un moment dat am vrut să le demonstrez colegilor și am pus să-mi spună câteva din alfabete și au rămas ușor impresionați, doar și le cunoaște foarte bine. Stăm bine și cu matematica, da, el poate să mulțească din clasa 1 20 cu 15, cu 17, cu cât doriți acolo, că colegii îmi întrebau în franceză și le-a răspuns și în franceză, că este la liceul Gheorghe Sachi, în clasele bilingve. Și lucrul cel mai important pentru noi, că ați menționat, uitați-vă această contribuție a filologilor, a scriitorilor la început, e bine să avem o continuitate și o moștenire.
0: Exact.
1: Păi în vara asta a citit 40 de cărți. Da.
0: Un copil care merge în clasa a doua.
1: Deci la bibliotecile cu filiale cam se băteau după el, care să-l țină, să-l mențină și, mă rog, care a dat certificatul lor, diploma, că a fost participat la concursuri și îi place lucrul ăsta. Deci, dincolo de lucru care îl face el, da, că îi place pianul, haideți să vă zic și cu muzica, da, face și pianul. După două lecții de muzică a fost întrebat de doamna profesoară, Ianis, da, cineva în familie a făcut muzica și el a zis, da, cine, eu? Da. Și merge și pe filiera asta, și pe filiera citiri, și pe filiera matematici. La un moment dat, cred că ne va fi greu să ne gândim încotro să mergem. Dar ne ținem. Mă bucur foarte mult și aduc felicitări și profesoarea din școală, doamna Veronica Iene, că îi menține. Este foarte important copiii dotați. Noi vorbim de cei copii cu probleme, cu cerințe speciale. Este tot sunt cerințe, dar de alt ordin, dar tot speciale. Și atât când profesoara știe să se descurce, să poată să le dea sau să le asigure o abordare personală, individuală, eu mă bucur și suntem foarte fericiți, foarte mulțumiți de acest lucru. De aceea fiindcă îi place lectura, îi plac limbile, îi plac alfabetele și îi place și matematica și muzica. Deci avem aici, sper că în clasa a 5-a, când se începe în deschidere spre altele, să meargă foarte bine.
0: Dragostea de țară înseamnă relația frumoasă părinte-copil, dragostea de țară înseamnă tradiție, rădăcini, mersul la bunei, dragostea de țară înseamnă și un das frumos și un colind, iar dumneavoastră aveți o tradiție minunată în familie, mi-a spus cândva în perioada sărbătorilor de iarnă și vă aminteați cu lacrimi în ochi despre perioadele când mergeați la nunți cu tata, cu bunicul dumneavoastră, verișorii. Uite, tânăra generație, 27 august 2026, bunicul Ioan Guțu revine acasă, se întoarce, se odihnește, merge la plimbare și mă întreabă nepoțelul, bunicule, unde ai fost la radio? Despre ce ai vorbit, bunicule? Despre dragoste de țară și independență. Explică-mi, bunicule, ce înseamnă asta?
1: Așa e, numai decât o facem și explicăm, întrucât el înțelege deja ce înseamnă Republica Moldova, fiindcă îi cunoaștem și alte state, îi place și geografia, cunoaște și alte state și ne găsim și pe noi acolo. Și dragostea de țară și de baștenă, într-adevăr, fiindcă îl duc și la noi, la rădenii mei din Căușeni, da, și încercăm și acolo să vedem lucruri care sunt frumoase și el îi place ce aici face, îi place și lui, îi plac și lui tradițiile, deci noi ușurel învățăm și sârba de fârlădeni, da, și la stânga 3 cu genunchiul dacă vrei, dar și lucrul ăsta începe să-i placă, fiindcă mai ales dacă vinim pe filiera muzicii, eu am făcut coreografia dans popular cu Strugurașul, printre altele, pe 30
0: la Casa
1: august.
0: Casa de Cultură a Universității de Stat în Moldova.
1: Un lucru foarte important pentru mine, ca și fost și dansator, este că adun pentru prima dată echipa pe 30 august. De ce de unde vine provocarea cea mai mare? Anul trecut, pregătind curriculum național, am avut un formator din Estonia și l-am întrebat, zic, uite, în țara vecină vouă, Letonia, în anul 81, am fost la un festival Gaudiamus, unional, cum spune atunci, și dacă le-aș scrie acum, aș putea să găsesc vreun link, ceva legătură cu festivalul de atunci, să știți că am găsit. Și ne revedem la 18-20 de ani cu colegii mei și le fac surpriza aceasta mare pe duminica care vine. Și cu nepotul. Să vedeți ce este atât de o curiozitate atât de mare, n-am avut-o nimeni din neamul nostru. I-am arătat alfabetul francez care era prin secolul 12-13, era în trecere franceza și ea a avut sunete de care vreți și cu H și cu G și cu... Da. Și a zis, mie îmi place alfabetul ăsta, să mai iei la cursuri la tine.
0: Frumos! Vreau acum să vorbim și să ascultați un interviu cu un om care aici acasă a salvat mii de inimi. Un om al cărui inimă bate pentru inimile a milioane de țări. A avut posibilitatea, provocări și invitații să plece peste hotare, dar a rămas aici pentru că s-a gândit că undeva într-un sat o inimă va avea nevoie de talentul său. Vă invit să ascultați interviul pe care l-a realizat Galina Alcaz cu cardiochirurgul Aureliu Bătrânac.
2: Succesul adevărat este ceea ce reușești să aduci înapoi. Cunoștințe, tehnici, experiență, curajul de a face lucruri noi. Iar performanța medicală poate avea chipul oamenilor care aleg să o valorifice aici, acasă. Într-o lume în care cei mai buni sunt adesea tentați să plece, există și oameni care își pun o altă întrebare. Ce pot face dacă rămân? Aureliu Bătrânac a ales să rămână. Nu pentru că a fost mai simplu, ci pentru că aici erau oameni ale căror inimi aveau nevoie de el.
3: Un serviciu se dezvoltă datorită oamenilor, contribuții a numeroși profesori, conferențiari, chirurgi dedicați, oameni dedicați, asistente medicale, anesteziști, perfuzioniști, terapie intensivă, tot acel lucru a făcut că predecesorii noștri să construiască un munte pe care am putut noi acum să urcăm. Scopul nostru este ca să menținem acest munte, dar și să clădim mai departe. Deoarece tehnologiile, cunoștințele se schimbă atât de vertiginos, la momentul actual avem soluții foarte sigure pentru a trata practic orice boală de inimă prin metode chirurgicale, egal cum se fac aceste lucruri în Europa și în întreaga lume. Deci noi suntem de acum recunoscuți a maturității și eficienței sistemului nostru care a fost construit de mulți ani și care este în continuă dezvoltare.
2: Poți să vezi lumea, să înveți de la cei mai buni și să ajungi foarte departe. Dar există un loc de unde începe totul. Pentru Aureliu Bătrânac, acel loc este Moldova.
3: Am fost totdeauna curios ca să știu mai multe, să învăț mai multe. De aceea și m-am asumat să plec în multe țări, să lucrez în diferite colective pentru a însuși tot ceea ce poate oferi medicina și în special chirurgie cardiacă modernă. Am preluat tehnici noi forme de operații care așa am considerat că ar fi bine să le aduc și în Republica Moldova. Am lucrat în foarte multe țări europene în spitale de prestigiu și am primit și oferte ca să lucrez acolo, să lucrez. Unele le-am mai valorificat, dar totdeauna gândul meu a fost vreau să mă întorc în Moldova.
2: Și poate că adevărata mândrie nu este doar să spui de unde vii, ci să faci în așa fel încât locul de unde vii să aibă motive să fie mândru de tine.
3: De aici provin și la oamenii acestei țări vreau să le fiu de folos și de ajutor.
2: Iar pentru orice om care ajunge departe, există cineva care îl vede altfel. Nu ca pe medicul performant, nu ca pe specialistul cunoscut, ci ca pe copilul ei. Pentru Aureliu Bătrânac, cel mai bun ascultător de radio este mama. Și poate că tocmai ea știe cel mai bine câtă inimă pune fiul ei în ceea ce face.
3: Îți spun, mami, mulțumesc.

0: ghidează și te susține, fiindcă tot ceea ce obținem noi până la urmă este o merită divinului. Vă iubesc foarte mult și la mulți ani.
1: Și cât timp există oameni care aleg să rămână, să învețe, să construiască și să învețe și pe alții, inima aceasta va continua să bată. Aureliu Bătrânac a ales să contribuie la o medicină mai performantă, la formarea unor oameni mai bine pregătiți și, mai presus de toate, la veți care pot continua. Pentru că Moldova are inimă. La mulți ani, Moldova!
2: Da, emoționant. Moldova are inimă. Moldova, țară mică cu inimă mare. Vă văd și de această dată emoționat. V-ați ascultat prietenul, l-ați auzit.
3: Așa e. Ne cunoaștem și cu soția lui, cu Viorelia. Știți, o țară trebuie să aibă oameni care să-i constituie pilonii.
2: Da.
3: În fiecare domeniu există oameni. Iată, în domeniul medicinii, unul dintre acești oameni este domnul Aureliu Bătrânac. Prin tot ce a făcut, am trecut și eu prin Medparcul dumnealui, prin tot ce aici face acolo și ce te bucură? Ce te bucură faptul că sunt oameni care au rămas aici, da? Aveam o experiență cu toții, dar au hotărât că această experiență care să devină o performanță să o actualizeze aici în țară. Da, să nu plece. Deci tot ce a făcut, că a avut și experiențe de peste hotare, mă refer la studii și tot ce a făcut pentru noi, a revenit aici și a încercat în Republica Moldova, într-o țară care ne părea cumva mai modestă, să demonstreze că ea poate să aibă așa centre performante care să ajute oamenii. A avut ca și legătură, cum zicem noi, cu pământul, această dragoste țară, dragoste de mamă și de părinți. Părinții ne-au încurajat permanent. Și vă dați seama că atunci când devii cu atâtea performanțe, vrei să ai și părinții în preajmă, să poți să le demonstrezi lor, să fii alături de ei atunci când ei se bucură de succesele tale. Și lucrul ăsta, într-adevăr, l-a dovedit și l-a demonstrat și cunosc foarte mulți oameni care au trecut prin aceste servicii medicale acordate de Aureliu Bătrânac și le-a salvat viața, a salvat inima, a salvat
2: Domnul Bătrânac
3: vieți.
2: A venit la radio fiind între mai multe operații aici, în Germania, în Kyrgyzstan și în alte țări și noi suntem foarte recunoscători că și-a făcut timp să vină la Radio Moldova. Domnule Ioan Guțu, vă mulțumesc că ați împărtășit emoțiile acestei zile aici la Radio Moldova. Vă mulțumesc pentru amintiri, pentru discuții, pentru lecțiile învățate și pentru observațiile pe care le-am făcut noi nouă înșine, dacă ziceam, vorbim și despre restanțe. La mulți ani, cu ocazia Zilei Independenței, la mulți ani pentru tot ceea ce ați reușit, pentru tot ceea ce am reușit, să vină un nou an, un alt august în care să bifăm cam mai reușit mai multe și da, să rămânem oameni cu inimă mare, indiferent de situații.
3: Așa să fie, vă mulțumim, să ne dorim tuturor și, într-adevăr, prin succesele care avem, să trăim mai bine și trăim mai frumos.
2: Dragi prieteni, invitatul primei ore a fost Ioan Guțu, doctor conferențiar universitar, expert național în educație.

0: Republica Moldova la 35 de ani de independență. Realizări, restanțe, aspirații.
1: Pentru că vrem să trăim alături de dumneavoastră emoțiile acestei zile, pentru că vrem să vă creăm o atmosferă frumoasă, vă reînnoim invitația de a rămâne alături de Radio Moldova. Până la ora 15, gazda dumneavoastră rămâne a fi tot eu, Svetlana Sârbu. Audiție plăcută!

unde treceam prin foc și spin, mândre-am fost din rădăcini. Mândre-am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: încălzește inima.
1: August. Istoria țării, istoria mea.
2: Vă invitam la începutul acestei ediții speciale, dragi prieteni, să scriem o pagină nouă, încă o pagină din istoria țării noastre. Iată că la această oră începem să scriem o pagină nouă. Cine știe, poate că această pagină scrisă astăzi aici la Radio Moldova va ajunge și într-o pagină de carte, o carte scrisă de Paula Erizeanu, scriitoare, jurnalistă. Bună ziua și bine ai venit la Radio Moldova!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
2: Dragoste de țară se învață unde și cum? Dragostea de țară o regăsim în cărți sau o regăsim în curtea bunicilor? Sau cum a fost în cazul tău, Paula, cea care ești o tânără talentată de 34 de ani, țara noastră are 35, mai aproape de sfârșitul dialogului, aș vrea să facem și un mic exercițiu de imaginație și o comparație între ce are o femeie, ce a reușit o femeie la 35 de ani și ce trebuie să-și mai dorească.
3: Eu mă tem de cuvintele astea mari, de patriotism, de dragoste de țară. Mi se pare că e mai constructiv să ne gândim la grija față de comunitatea din care facem parte, la spațiul în care trăim, la mediul care ne înconjoară și cred că odată ce înveți să nu arunci gunoiul pe stradă, de exemplu, când ești copil, deja e un pas înainte pentru ca această țară să arate mai bine, să fie mai curată, să fie mai îngrijită. Deja asta educă un spirit de responsabilitate. Sinceră să fiu, eu luam de obicei note de 10 la compunere în clasele primare, dar când ne-a dat tema patria mea, am avut 8, pentru că era departe de mine acest discurs cumva construit, abstract, pe care un copil nu-l înțelege și care e mai degrabă propriu poate unui politician, dar nu neapărat unui copil sau unui om care își trăiește pur și simplu viața. De asta zic că retorica pentru mine contează să fie mai autentică și mai aproape de experiența noastră decât de niște noțiuni din astea mai abstracte care nu se asociază neapărat cu niște amintiri pe care le avem noi cu adevărat sau cu niște emoții pe care le simțim cu adevărat.
2: Uite, pentru că aici în această emisiune și la Radio Moldova în general e spațiul pentru imaginație, pentru cuvânt, pentru improvizație și libertate, hai să vorbim despre ce are frumos această parte de pământ, această palmă de pământ, aici unde e și raiul, unde e și iadul. Mi-a plăcut denumirea acestei cărți și vreau să discutăm, vezi, nepatetic și dintr-o altă perspectivă. Când spui Moldova, când spunem gură de rai, unde te duce gândul?
3: Chiar azi am publicat un articol, 35 de lucruri care îmi plac în Republica Moldova. Am început cu sârba de demult a Zinaidei Julea, pentru că mi se pare că acesta este imnul de facto al Republicii Moldova. Orice generație iese la dans când aude această piesă, oricine se bine dispune. Și de ce nu, mai în glumă, mai în serios, dacă o facem și imn de iure, atunci s-ar putea să fim mai activi, mai energici, mai constructivi. Mi se pare că avem pe de o parte și tradiții extraordinare. Eu țin foarte mult la patrimoniul nostru cultural, la covoarele astea țesute de bunicii noștri, la prosoapele brodate, iile, muzica, dansul. Sunt o mare fană a ideii că ar trebui să extindem hora de la Cahul în întreaga Moldova, deci duminică de duminică să ne întâlnim în centrul localității și să facem niște cardio tradițional. Și pe de cealaltă parte îmi place foarte mult ce se întâmplă și în zona mai inovatoare. De exemplu, Ghenadie Popescu este unul dintre artiștii contemporani care au transformat mămăliga în concept sau poveștile reale ale deportaților în animație. Cred că e unul dintre cei mai talentați artiști pe care i-am avut. La fel pot să mă gândesc la muzicieni atât din tradiția muzicii clasice, avem și instrumentiști și vocaliști extraordinari care cuceresc scenele întregii lumi, dar avem și oameni care combină tradiția academică cu folclorul. Mă gândesc la etnojazz, de exemplu, la Trigon, la Anna Everling, la Nadia Trohin și așa mai departe. Deci sunt multe lucruri care îmi plac aici și ca să mai aduc și o notă poate de umor, aș zice că îmi place mult și instituția asta a băncuței din fața porții la care se adună sătenii să discute faptele zilei. Aș zice că îmi plac și câinii pe care îi avem și care sunt un amestec foarte interesant de gene și sunt mai sănătoși decât cei de rase și mă bucur că și moldovenii au început să se poarte mai bine cu câinii și sper să mergem tot mai spre bine, pentru că ei sunt niște suflete și niște resurse extraordinare de afecțiune și de prietenie. Și sigur, ce ne unește pe toți, cred că este gastronomia. Orice partid am vota, orice păreri politice am avea, ne place tuturor să mâncăm și plăcințele, și colțunași, și zeamă.
2: Și măliguță, și zeamă, și fripturică. Pentru că ai vorbit despre tradiție, ai vorbit de literatură, muzică, gastronomie, hai să întoarcem o pagină importantă a culturii noastre, hai să vorbim despre cinematografie și vreau să te invit și să invit și prietenii noștri să asculte un subiect realizat de colegul nostru Vasile Mija, o secvență în care ne vom aminti de Valeriu Gagiu, un mare om de cultură, un om care a știut să revoluționeze arta cinematografică.
1: Independența Republicii Moldova. Mărturii, evocări, destine. Istorie și personalități la Radio Moldova.
4: Există oameni care au făcut istorie fără să țină discursuri de la tribună. Au făcut-o prin cultură, prin adevăr și prin curajul de a spune ceea ce alții nu îndrăzneau. Cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, ne amintim de unul dintre ei, cineastul Valeriu Gagiu, un artist care a crezut că filmul poate deveni memoria unui popor.
5: La Chișinău am găsit absolut alt oraș, totul în ruine, cu populația majoritară rusofonă, limba română se auzea poate câteodată numai la piață când veneau țăranii. Dar așa, peste tot domina limba de stat a Uniunii Sovietice. A fost o teroare lingvistică, aș spune eu astăzi. Încă era mare diferență între moldovenii care trăiau în sate și moldovenii care trăiau în oraș. Moldovenii care trăiau în sate trăiau într-un mediu compact, care își păstrase limba, s-au conservat în limba asta țărănească, dar obiceiurile, limba, ei n-aveau niciun complex în țară. Când noi, orășenii, eram supuși unei presiuni lingvistice nemaipomenite.
4: Născut la Chișinău pe 1 mai în anul 1938, Valeriu Gagiu a absolvit prestigiosul Institut Unional de Cinematografie din Moscova. Întors acasă, la studioul Moldova Film, avea să devină una dintre cele mai importante personalități ale cinematografiei moldovenești. Primul mare succes vine în anul 1961, odată cu filmul Omul merge după soare, al cărui scenariu îl semnează împreună cu regizorul Mihail Calic. Povestea simplă a unui copil care pornește în căutarea soarelui ascundea, de fapt, o metaforă despre libertate, inocența și dreptul omului de a visa. Filmul a impresionat la festivalurile internaționale, însă autoritățile sovietice l-au considerat prea îndrăzneț și prea diferit de tiparele realismului socialist. Mai târziu, ca regizor, Valeriu Gagiu realizează Gustul pâinii, o altă peliculă care vorbește despre drama satului și despre foamete, un adevăr pe care regimul sovietic prefera să-l ascundă. Filmul a avut un destin dificil, fiind ținut ani de zile departe de public. Astăzi este considerat una dintre cele mai importante creații ale cinematografiei noastre. În anii renașterii naționale, când Republica Moldova își redescoperea limba, istoria și identitatea, Valeriu Gagiu realizează documentare precum Pe urmele Mioriței, Insula Latină și Crăciunul însângerat. Filme care nu vorbeau doar despre trecut, ci și despre dreptul unui popor de a-și cunoaște rădăcinile. Dincolo de toate acestea era însă omul Valeriu Gagiu. L-a cunoscut cel mai bine actrița Zinaida Timofti, soția regizorului. Doamna Timofti, când vorbea despre filmele sale, Valeriu Gagiu spunea adesea că artistul trebuie să spună adevărul chiar dacă uneori plătește un preț pentru asta. Cât de greu i-a fost să trăiască acele momente în care unele dintre creațiile sale erau criticate la acea vreme sau chiar interzise?
6: Domnul Mișa, în condițiile cenzurii imperiale, care a fost foarte drastică, soarta și creația oricărui artist adevărat nu putea să nu fie plină de dramă. La fel și opera lui Gagiu a suferit foarte mult până a ajuns la spectator prin rezistență și durere, suferință și sacrificiu. Unul din primele lui filme care i-a dus faima a fost Gustul pâinii, acelei pâini care era atât de amară pentru neamul nostru. Ion Ungureanu, la comemorarea lui Valeriu Gagiu, a spus un lucru extraordinar, că generația sa, generația lor, adică, a vorbit și a făcut lucruri mari cu forțe și mijloace mici, atunci când nu se putea spune și face.
4: Dacă ar fi să alegeți un singur film care îl definește pe Valeriu Gagiu ca om și creator, care ar fi acela, stimată doamnă, și de ce?
6: Gustul pâinii și Corbi Prada nu împart, dar poate chiar și Strada felinarelor stinse. În aceste filme este o părticică din biografia lui Gagiu. Toate filmele lui poartă amprenta suferinților, dezamăgirilor, presiunei îngrozitoare a puterii sovietice asupra populației noastre și acea mare speranță că într-o bună zi va cădea acest jug și vom fi liberi. În afară de filme, Valeriu ne-a lăsat o poezie foarte frumoasă, lirică și patriotică, da, este o poezie a unui romantic sincer și încrezător, care privește lumea cu ochii larg deschiși și cu speranță în bine și în biruința noastră.
4: Valeriu Gagiu s-a stins din viață în anul 2010. A lăsat însă în urmă mai mult decât filme. A lăsat o lecție despre verticalitate și despre rolul artistului într-o societate aflată în căutarea propriei identități. Independența Republicii Moldova nu s-a construit doar prin decizii politice. Ea s-a construit și prin oamenii de cultură care au păstrat vie memoria acestui neam, au păstrat limba română și au avut curajul să spună adevărul. Iar Valeriu Gagiu rămâne unul dintre ei.
2: Despre Valeriu Gagiu, despre filmele sale și despre destinul unui artist care a lăsat o importantă mărturie cinematografică am aflat mai multe de la colegul Vasile Mija, cel care a fost în dialog și cu soția regretatului regizor, actrița Zinaida Timofti. Un film al vieții, o generație care a luptat la propriu și la figurat și aici alături de noi Paula Erizeanu, reprezentantă unei alte generații care continuă ceea ce au făcut înaintașii, care a studiat ceea ce poate nu ai trăit, dar au trecut alți oameni, pentru că ai scris și despre evenimentele din 2009, ai făcut și radiografia societății noastre și te-a interesat și soarta oamenilor care trăiesc pe celălalt mal al Nistrului. Ce înseamnă pentru tine această continuitate, această studiere și poate se întreabă unii, da, la ce bun?
3: Da, noi suntem mult mai norocoși ca generație pentru că ne-am născut deja în libertate, cu o democrație, așa, uneori mai robustă, alteori mai șontâc-șontâc, dar nu se compară ceea ce avem noi, inclusiv și prosperitatea și diversitatea de produse, de servicii la care avem acces, libertatea de circulație cu ceea ce a fost înainte de 91. Dar de ce contează continuitatea? Păi, cred că e normal să te intereseze rădăcinile, să te intereseze cine a fost înaintea ta și să încerci să faci sens, să spui povești despre ceea ce ți se întâmplă. Motivul din care eu, de exemplu, m-am pornit la drum cu volumul Aici ai și Raiul și Iadul, spunând istoria a peste 100 de ani a ceea ce numim azi Republica Moldova, vine parțial din discuțiile pe care le aveam când eram copil cu bunicile mele, cu bunica Maria și cu străbunica Claudia, care sunt în, sau străbunica Claudia nu mai a fost, povestitoare extraordinară și care îmi ziceau despre o istorie pe care eu n-am învățat-o în manuale. În manuale noi am învățat istoria așa, privită de sus, din dronă, ca să fac o metaforă, în timp ce ele îmi povesteau detalii despre cum au trăit ele foametea sau copiii lor sau soții lor, despre cum și-au pierdut frații și surorile și așa mai departe. Și în același timp, pe lângă aceste povești pe care le-au împărtășit bunicile, străbunicile mele cu mine, am fost foarte curioasă să descoper și istoriile minorităților noastre, pentru că noi cumva în Mișcarea de Eliberare Națională ne-am concentrat pe povestea noastră a majorității care ne-a fost interzisă.
2: Și pe durerea noastră,
3: exact,
2: și pe dorul
3: nostru.
2: Exact,
3: și ne-a fost cenzurată și cumva eu o văd ca pe o responsabilitate a generației mele să integrăm deja și vocile minorităților în această poveste comună pe care o trăim astăzi numită Republica Moldova.
2: Paula, cum e să gândești în două limbi, în română și în engleză? Cum e să trăiești, să creezi și aici, acasă, la Chișinău, în Republica Moldova și în Marea Britanie? Și, de fapt, dacă ar fi să-i spui unui britanic trei lucruri interesante, impresionante, calde, umane despre Republica Moldova, ce le-ai spune?
3: Cred că noi toți gândim în două limbi. Generațiile dinaintea mea gândesc și în română și în rusă, pentru că rusa era limba impusă, oficială, și generația mea deja gândește în română și în engleză, pentru că cultura digitală, pop, este predominant în engleză. Și ce i-aș spune unui britanic? Păi multe i-aș spune. Sigur
2: hai,
3: că,
2: hai să facem un clasament.
3: Sigur că vinul e un punct de atracție, cine zice nu vinului. Și da, un tur al vinerilor din Republica Moldova e cumva pe lista tuturor turiștilor. Eu i-aș recomanda și romanul Tatianei Țibuleac, de exemplu, Vara în care mama a avut ochii verzi, pentru că a fost tradus în engleză. Când va fi tradus Grădina de Sticlă, îl voi recomanda pe acela, pentru că e favoritul meu și spune, de fapt, povestea luptei noastre pentru independență.
2: Povestea anilor 80. Dar și povestea fiecărui dintre noi, cei care eram copii atunci, mergeam la grădiniță, la școală, eram studenți, iubeam, exact, plângeam, visam.
3: Exact. Și cred că i-aș pune și Zdob și Zdub. Pentru că energia lor e extraordinară și chiar am toată admirația pentru felul în care această formație și-a lăsat amprenta asupra identității noastre. La fel ca sârba de demult azi înainte de Julia, e o formație care ridică pe toată lumea în picioare de la mic la mare. Și asta e extraordinar, să poți să unești atâția oameni și să valorifici moștenirea noastră comună. E extraordinar și mi se pare fain și faptul că România Gupov e de fapt vorbitor de rusă și are atâta dragoste pentru folclorul,
2: exact,
3: românesc.
2: Exact, exact. Un evreu, de fapt, care s-a născut departe de Republica Moldova, a revenit la Strășenia, a studiat limba română, a valorificat și a studiat folclorul. Paula, hai în acest clasament, în aceste trei lucruri, să punem și dorul nostru care nu se traduce și vreau să cunoști o tânără, Doina Strulea, îi spune, să o cunoști. Doina e cea care duce departe dorul de casă, Doina e cea care scrie, face și ea imagine serii noastre, la fel cum ai făcut și tu prin cărțile tale, prin activitatea ta, un subiect realizat de Elena Stegari.
7: Doina Strulea este tânăra care a ales să facă studii în afara Republicii Moldova. Astăzi are două case, una în Italia și cea de unde îi se trag rădăcinile, Republica Moldova. A început să scrie de vreme, a continuat acest proces și departe de casă. Teza de licență susținută în Italia este despre dor, cuvânt pe care italienii nu-l înțeleg așa ca noi, dar știu că e ceva de suflet. Doina, cu ce sentiment revii de fiecare dată acasă în Republica Moldova?
8: Oh, de fiecare dată vin cu nostalgie. Nu știu, m-am obișnuit, pot să zic, să fac turul ăsta, tur-retur, da, Moldova, Italia, Chișinău, Milano. Dar de fiecare dată acasă e altfel. Acasă sunt părinții mei, e familia mea și maica mea mereu spunea, până când sunt părinții în viață, o să vizi mereu copii. Deci eu mă simt copil. Acasă, aici în Moldova, eu mă simt copil. Acolo, în Italia, mă simt matur. Și e frumos. Asta e frumos și este destul de emoționant. De aceea, casa pentru mine este egal cu emoție, fericire, fără griji. Da, eu vă schimbat, dar spre bine.
7: O să vreau să ne amintim astăzi despre drumul tău prin lumea mare și drumul profesional legat de literatură. A fost la început cartea Vioara din mansardă, apoi o nouă carte lansată deja când te-ai stabilit în Italia.
8: Da, la o distanță de 4 ani am publicat a doua mea carte de poezii, bilingvă, în italiană și română. Vroiam într-o oarecare mod să cuprind ambele țări. De aceea și pe copertă am insistat ca să reprezint toamnele. Pentru mine toamna are un simbol aparte în lirica mea, chiar și în sufletul meu. Deci am reprezentat pe o copertă toamna din Moldova și pe cealaltă unde era partea în italiană, toamna la Milano. Am publicat cartea de poezii, după care am schimbat iarăși lucrul și după care am început să lucrez la Ministerul Sănătății de acolo. Mie îmi place. Este pentru prima dată când eu lucrez la instituție publică, da? Pentru că până acum am avut doar experiențe la privat. Este diferit, mult mai relaxant, pot să zic eu.
7: Atunci când interacționezi cu italienii, ei înțeleg că ești din Republica Moldova sau deja după atâția ani în care ai vorbit limba italiană, nu-și mai dau seama de unde vii?
8: Nu, lucrul ăsta s-a întâmplat chiar din, cred, în al doilea, treilea an deja, de când sunt acolo, pentru că eu mi-am dorit atât de mult să învăț limba italiană bine, doar dacă zic numele, pentru că numele este foarte specific, Doina.
7: Ce spun italienii despre poezia ta?
8: Poezia mea pentru ei este încă o descoperire, pentru că în Italia acum poezia e la nivel de rima albă. Ei folosesc foarte mult rima albă, stil liber, da? Eu am rămas încă fidelă, așa, rimei. E ceva nou, dar adică e straniu pentru ei. Plus la asta, stilul ăsta meu, bacovian, da? Deci eu nu prea pot să le explic. Încerc să le citesc câte ceva, da? Și pentru că ei întotdeauna mă întreabă, Doina, ce se întâmplă viața ta de ești atât de tristă? Când citesc poezia mea, da? Și zic, cum e posibil tu, în realitate, ești atât de o fire, atât de pozitivă? Și eu întotdeauna le spun, mai citiți odată poezia. Pentru că, de obicei, nu este neapărat că versul trist reflectă persoana sau scriitorul ca o fire tristă. Probabil sunt stări adâncite acolo, săpate din suflet, da? Dar nu e neapărat că ceea ce scrii îți reflectă starea actuală sau că neapărat ești trist. Ceea ce ei nu pot încă înțelege până la sfârșit este dorul. Dorul, care nu poate fi tradus. Eu, de fapt, am scris teza mea de licență despre dor. Este prima teză, de fapt, prima explicație. Chiar am fost la Academia lor literară, am mai vorbit cu persoane din Academia de Arte, chiar a românilor, că ei sunt foarte, foarte dezvoltați la capitolul dat referitor la literatură. Traduc foarte multe lucrări în italiană, da? Cioran e foarte cunoscut acolo, da? Dar ei nu știu ce e dorul și nici nu a fost scris ceva în italiană despre dor. Și mi-aduc aminte când eram primii ani de universitate, profesorii îmi spuneau că, uite, lucrezi în televiziune, ai putea face o paralelă dintre televiziunea italiană și cea din Moldova. Și părea o idee destul de faină, știi, să fac așa o comparație. După care am publicat și cartea mea 69% de dor și de fiecare dată în italiană titlul era Îmi lipsești la 69%. Nu puteai să traduci dor, da? Și când îi citeau titlul în română, mă întrebau, dar ce e asta dor? Ce e asta dor?
7: Dar la nivel de simțire îl percep?
8: Îl percep, dar nu în totalitate. Probabil chiar când citești poezia, chiar și în română, da? Ei nu înțeleg română, dar ei simt că este ceva aparte acolo, ceea ce ei nu au în italiană. De aceea am insistat ca să fac teza pe tema dorului.
7: Doina, ce le spui lor despre cultura și țara noastră?
8: Eu încerc să le arăt mai mult decât să le spun. Le arăt chiar prin dansurile noastre, horele noastre, iarăși literatura aici mă ajută foarte mult. Însă și creațiile proprii, avem foarte multe asemănări între culturile noastre, mă rog, la bază stă latinitatea și nu pot să zic că este atât de mare diferență cum ar fi cu cultura, nu știu, aziatică, da? Dar chiar și limba. Uite că în Italia se vorbesc foarte multe dialecte. La sud, de exemplu, în Calabria, Calabria. Eu eram la țintele la universitate și aveam un coleg din Calabria. Și vorbeam la telefon cu mama și ziceam 1, 2, 3 numere, da? Cifre. Și îmi zice, tu vorbești calabreză? Deci se aseamănă. Dialectul lor se aseamănă foarte mult cu limba noastră. Mai ales că dacă vorbești încet limba română, îi înțeleg.
7: Doina Strulea este o tânără căreia Republica Moldova îi mulțumește că îi duce numele departe de hotarele ei. A simțit mult dor departe de casă, dar un lucru este cert, că oriunde o duc pașii, revine la Baștină, în țara în care o așteaptă toți cei dragi.
2: Doina Strulea ia inima de acasă din Moldova și merge în Italia, Paula Erizeanu și ia inima și cărțile și merge din Moldova în Marea Britanie. Paula, ce e cu acest dor al nostru?
3: Mă gândeam...
2: L-ai scris undeva în vreo carte de-a ta pentru că te-am văzut zâmbind, te-am văzut așa emoționată și ascultând cu mare interes. Sunteți de o vârstă cu Doina.
3: Da, eu de fapt mă gândeam că în engleză există acest termen longing, care înseamnă dor. Deci eu nu sunt neapărat fidel acestei idei că dorul e intraductibil, mi se pare așa mai degrabă un mit. Sunt disponibilă, sunt cumva deschisă să fiu contrazisă, dar pe mine mă interesează alte lucruri. Eu sunt și jurnalistă, respectiv de obicei atunci când vorbesc în engleză despre Republica Moldova la BBC sau în alte instituții media, vorbesc despre drumul nostru european, despre istoria noastră la nivel de fapte. Da, despre miturile astea la care ținem noi foarte mult, vorbesc mai puțin.
2: Ce le spui și ce scrii în tabletele tale culturale? Noi le urmărim, noi le cunoaștem despre literatura Republicii Moldova, pentru că nu e un secret și nu voi spune o noutate, literatura din toate timpurile, dar mai ales de la independență încoace, scriitori în speță au fost adevărați ambasadori culturali. S-au trecut hotarele, s-a făcut unirea cu Uniunea Europeană prin literatură, prin poezie, prin traducere, prin participarea noastră la târgurile internaționale de carte, la saloanele de carte, prin apariții editoriale, prin promovarea cărților, da, și acolo departe, și la BBC, și la alte posturi de radio. Deci, Paula Erizeanu și literatura din Republica Moldova, tânăra generație și seniorii, cei care și-au făcut un nume, dar care știu mulți dintre autori, continuă să fie promovați, traduși în țările Uniunii Europene.
3: Da, cred că cea mai de succes e Tatiana Țibuleac, pe care am menționat-o mai devreme. Ea e tradusă deja în peste 20 de limbi, a luat premiul Uniunii Europene pentru literatură, iar pe piața spaniolă a avut un succes fulminant, a vândut din vara în care mama a avut ochii verzi peste 150.000 de exemplare. E extraordinar, deci dă Doamne să mai crească numărul de cititori și în Republica Moldova și în România, ca să ne putem lăuda cu niște cifre mai mari. La noi un tiraj de carte de obicei are în jur de 1000 de exemplare, ca să vă dați seama de diferențe. În afară de Tatiana, au mai fost traduși autori ca Oleg Serebrean, Lorina Bălteanu, care vorbesc la fel despre istoria noastră prin literatură. Lorina Bălteanu, în Legată cu funia de pământ, spune povestea satului său de Baștină, pe care îl ficționalizează și în care apar în fiecare capitol câte un om diferit din satul său. E un roman bijuterie. Scris.
2: Noi am sonorizat pagini din această carte, avem un ciclu de emisiuni cărți sonore și uite că Lorina Bălteanu, Legată cu funia de pământ, acest roman a devenit și o variantă sonoră pentru ascultătorul nostru, da.
3: Și aș mai menționa și pe Valentina Șcerbani, care a fost tradusă în spaniolă cu romanul său de debut, Orașul Promis. Iar de Serebrean aș zice că doar romanul său Voldemar e situat în Republica Moldova. Celelalte romane din trilogia sa, de fapt, spun istoria multiculturală a Cernăuțului, care ajunge până în Germania, în romanul Pe Contrasens. Deci, îmi place foarte mult acest cosmopolitism combinat cu rădăcini. Și aș mai menționa-o pe Tamara Cărăuș, eseistă, filosoafă, cosmopolită, foarte interesantă și cu un umor extraordinar. Îmi plăcea, de exemplu, se descoperă în paginile sale că ea, roșcată fiind, a fost impusă de educatoarea sa la grădiniță să se îmbrace în roșu din cap până în picioare pentru a reprezenta Uniunea Sovietică. Mi se pare super amuzant. Și Liliana Coropca a mai fost tradusă în, în engleză, sigur, Iulian Ciocan, Dumitru Crudu și atâția alții, Emilian Galaicu Păun. Deci, la capitolul literatură, suntem... destul de bine reprezentați, acum mai depinde și de piață, piața spaniolă sau piața germană sunt mult mai deschise decât piața de limbă engleză, care are foarte multă literatură scrisă în engleză și nu prea e atât de deschisă spre traduceri.
2: Vrem să o întrebăm pe Paula Erizeanu, pe când un alt roman despre Art pădurile noi știm, noi am vorbit în direct, un roman care a luat mai multe premii în anul 2021, pe când un nou roman și dacă în acest roman se va regăsi și raiul și iadul de pe această palmă de pământ. Aș vrea să fie mai mult rai.
3: Da, mi-aș dori și eu, sigur. Acum am două proiecte literare în minte la care mai lucrez mental și uneori prin cercetare. Unul e continuarea lui Art pădurile și e un răspuns la, pe care îl caut la întrebarea de ce, având toată puterea, nu a devenit Uniunea Sovietică un stat democratic și liber, pentru că au fost niște figuri feminine pe care le-am studiat și evocat în Art pădurile, cu care voiam să rămân în, într-o continuare. Și un alt subiect care mă pasionează, nu e, nici el nu ține de rai, sunt spionii Republicii Moldova și am început să citesc literatură de spionaj pentru că mi-ar fi interesant să explorez și tema asta, pe care încă n-am văzut-o în literatură, într-un roman din asta de spionaj.
2: Un subiect cu atât mai interesant și mai incitant și mai curios cu cât va fi abordat de o tânără femeie, de o scriitoare. Paula, mai avem puțin timp la dispoziție și revin la acel exercițiu de imaginație. Un mesaj pentru toți noi, pentru Republica Moldova, să ne imaginăm ca pe o femeie, este o femeie de 35 de ani. Ce a reușit această femeie? Ce merită? Și cum să știe să se iubească mai mult, să aibă mai multă demnitate și să aibă noroc de parteneri care o merită cu adevărat?
3: Păi, ați și răspuns la întrebare. Cred că, într-adevăr, demnitatea e cea care contează. Faptul că am reușit să ne-o menținem, mai ales în ultimii ani, în pofida tuturor hărțuirilor și în pofida fostului partener toxic, ca să vă folosesc metafora, adică Rusia, Kremlinul. Dar îi urez bucurie mai departe, cumva dragoste de viață, cred că asta le urez tuturor, și liniște, pace, demnitate, libertate, să ne vedem de viața noastră și de misiunea pe care o avem fiecare dintre noi, pentru ca să ne putem bucura unii de alții de talentele noastre și să construim mai departe o viață bună pentru noi toți.
2: Îți place să-ți faci planuri, ca să știu să te întreb unde te vezi peste 10, peste 20 de ani? Unde te vezi atunci când vom sărbători 50 de ani de independență a Republicii Moldova?
3: Da, deja nu voi mai fi o tânără. Voi fi o femeie de vârstă mijlocie și sper să fiu împăcată și sper să simt că mă pot realiza și pot lucra la proiectele care mă interesează și mă pasionează și să fiu înconjurată de ființe iubitoare.
2: Paula, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră, îți mulțumim că ai fost parte acestei emisiuni, succes, îți dorim realizări reușite, visuri împlinite și te așteptăm cu cele două romane, nu știu, unul cel analitico-politic sau cel despre spioni, dar tare am vrea să fim noi primii cei de la Radio Moldova care să-l răsfoim și să-l promovăm.
3: Mersi tare mult!
2: Dragi prieteni, despre literatură, generație, dialogul cultural am discutat cu Paula Erizeanu, scriitoare și jurnalistă.

0: Radiomaratonul dedicat celor 35 de ani de independență va continua și după știrile orei 15. De la acea oră până la ora 18, gazdele dumneavoastră vor fi Daniela German și Anatol Caciuc.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bine ați revenit, colegi! Anatol, acum 35 de ani erai aici la Radio Moldova. Îți amintește ce făceai? La ce lucrai? Cum se îmbătea inimioara?
1: Da, desigur, mi-amintesc că era o zi de marți. Era soare, era frumos, atunci lucram la redacția muzică, oricum mi-amintesc că probabil după ora 14 m-am dus în piața Marea Adunării Naționale, unde era și Marea Adunare Națională, pentru că trebuie să amintim, s-au adunat sute de mii de oameni din diferite localități ale țării și au venit să susțină declarația adoptată de deputații din primul parlament, deci declarația de independență. Așa cum spuneam, lucram la redacția muzicală, dar m-am dus în piață și am realizat o secvență sonoră pentru programul, sau mai bine zis emisiunea Ora Călătorului, realizată de Grigore Fidelschi, pentru că ultimii 3 ani, din 88, tot am realizat multe pagini muzicale, dar anume despre această tematică, îi plăcea domnului Grigore Fidelschi, despre tricolor, simbolurile naționale, și mi-amintesc de acea colaborare, inclusiv despre Ziua Independenței.
0: Ora Călătorului, o emisiune emblematică și un prezentator care pe atunci vorbea o română impecabilă, un om, un jurnalist cu foarte multă imaginație și responsabilitate.
1: Da, și bine că ne-am amintit și de el și de alți colegi care au reflectat pe viu acele evenimente.
0: Și care au contribuit și au lucrat pentru ceea ce trăim noi. Astăzi Daniela German este colega noastră dintr-o altă generație care a învățat probabil că lecțiile istoriei, lecțiile jurnalismului și ascultând emisiunile Radio Moldova, pentru că nu degeaba ai urmat facultatea și uite că peste ani ai devenit parte a echipei noastre.
2: Da, am ascultat inclusiv emisiunile din arhivă și eu, deși nu pot să...
1: Mi-ai recunoscut vocile?
2: Desigur, sunt inconfundabile. Eu m-am născut deja într-o țară independentă și nu pot să fac o comparație cum a fost, cum este. Eu mă bucur de prezentul liber. Dar chiar dacă nu am trăit această pagină de istorie, o învăț inclusiv de la dumneavoastră, stimați colegi, doamna Sârbu, domnule Caciuc, o învăț cu ascultătorii și de la ascultători. Iată, chiar astăzi, într-o ediție specială care va începe imediat după știrile orei 15, am pregătit vocile celor care au luptat pentru independență, vocile celor care au scris independența. De aceea invităm radioascultătorii să păstreze frecvența Radio Moldova și după ora 15 avem subiecte diverse, de la politică, integrare europeană, până la demografie și turism. Apropo de turism,
1: da,
2: despre...
1: Și desigur muzica, pentru că muzica întotdeauna susținut mesajul verbal, deci muzica ne-a însoțit istoria, cum se spune.
0: Anatol Caciuc, Daniela German vor fi gazdele dumneavoastră, dragi prieteni, începând cu ora 15 și 5 minute. Înțelepciunea vieții e simplă. Fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine decât înainte. Nicolae Iorga. Să învățăm din lecțiile istoriei, să avem curaj și demnitate. La mulți ani, Moldova! La mulți ani, oameni harnici, buni și frumoși. Oameni care v-ați făcut un nume, acasă și în lume. Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Galina Alcas și cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ați scris împreună cu noi o nouă pagină a istoriei Republicii Moldova. La mulți ani nouă tuturor!

0: este vocea lui Mircea Snegur. 27 august 1991. În fața Parlamentului și a mulțimii adunate în Piața Maria Dunării Naționale, Snegur anunța ceea ce până atunci pentru mulți părea aproape imposibil. Republica Moldova devenea stat independent.
1: Trăiască Moldova independentă!
0: Sunt cuvintele cu care Mircea Snegur și-a încheiat discursul în acea zi. Un moment care avea să rămână imprimat în istoria țării după ce Parlamentul a adoptat declarația de independență cu votul a 278 de deputați din cei 371 prezenți în sală. Dar cine era cel care citea în fața unei țări întregi declarația de independență? Și cum a ajuns un om format în sistemul sovietic să devină una dintre figurile centrale ale desprinderii Republicii Moldova de URSS? Mircea Snegur s-a născut la 17 ianuarie 1940 în satul Trifănești, raionul Florești. A absolvit Institutul Agricol, iar în anii 80 a început cariera politică. De la prim secretar al Comitetului Raional Jedinets al Partidului Comunist al Moldovei la secretar al Comitetului Central al Partidului. În 1989 ajungea în fruntea Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, una dintre cele mai importante funcții politice de atunci. Era perioada în care Uniunea Sovietică începea să se clatine. În Moldova însă, schimbările erau deja simțite puternic în stradă. În septembrie 1990, Mircea Snegur a fost ales de Parlament președinte al RSS Moldovenești. Un an mai târziu, pe 27 august 1991, din această funcție, participa la proclamarea independenței Republicii Moldova și citea în fața mulțimii declarația de independență. Dar independența nu a adus și liniște. Mircea Snegur a avut de înfruntat o perioadă foarte grea. Trecerea de la sistemul sovietic la un stat independent. Crearea noilor instituții, recunoașterea Republicii Moldova pe plan internațional și mai ales războiul de pe Nistru. Mai târziu, Snegur a recunoscut că în primii ani de independență au fost făcute și greșeli. Despre cum era el în acea perioadă, își amintește însă și fostul său purtător de cuvânt, Dumitru Țâra.
2: Când a fost ales președinte și au început să-l critice pentru anumite evidente obiective, greșeli, să le zicem, într-un cuvânt, el spunea, zice, păi nu există universități de președinte. Eu am absolvit Universitatea, Institutul Agricol, cum era atunci, Universitatea Agrară. Eu am învățat de la viață, eu sunt țăran de profesie. Apoi, când am început să activez, în prima lună am notat la fiecare discurs al dumnealui, fiecare întâlnire cu oameni, notam expresiile greșite. Și la o lună i-am prezentat un mic carnețel cu greșit corect. Dumnealui s-a sculat de la masă și mi-a spus, zice că, păi, până acum nimeni nu mi-a spus lucrul ăsta. Și lunar îi prezentam tot mai puțin, mai puțin, mai puțin. A fost un elev extraordinar în ce privește exprimare. Înainte de a ieși cu un discurs, în fața oglinzii îl citea de 3-4 ori. Erau cazuri când mă suna la miez de noapte și mă întreba unde se pune accentul pe un cuvânt sau pe o frază.
0: În perioada mandatului lui Mircea Snegur, Republica Moldova a făcut primii pași ca stat independent pe scena internațională. A fost recunoscută de comunitatea internațională și a devenit parte a mai multor organizații și foruri internaționale. Dar independența avea să fie pusă la încercare aproape imediat. A început războiul de pe Nistru, chiar în ziua în care Republica Moldova era admisă în Organizația Națiunilor Unite. Pentru Mircea Snegur, data de 2 martie avea să rămână una cu emoții contradictorii, mărturisea el într-un interviu la Radio Moldova. A fost o perioadă dificilă și pentru oamenii care lucrau alături de el, își amintește Dumitru Țâra.
2: Am fost alături și în timpul războiului. În timpul războiului, sediul președinției s-a mutat la guvern și zi și noapte acolo eram. O dată în săptămână, dacă plecam acasă. Eu personal dormeam pe niște scaune. Am fost cu domnul președinte mereu în mai toate deplasările.
0: Mircea Snegur a denunțat implicarea militară a Rusiei și a armatei a 14-a în conflict și sprijinul acordat forțelor separatiste transnistrene. În același timp, autoritățile de la Chișinău încercau să apere integritatea teritorială a unui stat care abia își construia propriile instituții și propriile structuri de forță. După aproximativ 4 luni de lupte, la 21 iulie 1992, președintele Mircea Snegur și președintele Federației Ruse Boris Yeltsin au semnat la Moscova acordul privind principiile reglementării pașnice a conflictului din zona transnistreană. Documentul a dus la încetarea focului și la crearea zonei de securitate, unde au fost introduse forțe de menținere a păcii. Acordul a oprit luptele, dar nu a soluționat conflictul. Regiunea transnistreană a rămas în afara controlului constituțional al autorităților de la Chișinău, iar problema rămâne una dintre cele mai dificile pentru Republica Moldova și în prezent.
3: Am regret că a avut loc conflictul. Am regret că, deși conflictul a fost de scurtă durată comparativ cu alte focare din spațiul ex-URSS, totuși am regret că n-am putut să-l stopez mai din timp.
0: Istoria unei părți importante din viața sa, dar și a țării în care s-a născut, a crescut și a activat, și-a găsit oglindirea în trilogia Labirintul Destinului, semnată de Mircea Snegur. Volumul îmbină perioada cuprinsă între ziua de naștere până la alegerea sa în calitate de președinte al Republicii Moldova. Mircea Snegur a murit pe 13 septembrie 2023 la vârsta de 83 de ani. A rămas în istorie drept primul președinte al Republicii Moldova și una dintre figurile centrale ale perioadei în care țara și-a construit independența. Astăzi, când spunem Ziua Independenței, ne gândim la 27 august 1991, la Parlament, la Declarația de Independență, la oamenii adunați în centrul Chișinăului și, inevitabil, la vocea care a rostit atunci în fața unei țări întregi, trăiască Moldova independentă. O voce din trecut, dar și una dintre vocile care au anunțat începutul Republicii Moldova de astăzi.
4: 35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: Republicii Moldova și pentru prezența sa în țara noastră de Ziua Independenței. Potrivit programului oficial dedicat evenimentelor din 27 august, președintele României Nicușor Dan a fost întâmpinat la președinției de către șefa statului Maia Sandu. Ulterior, începând cu ora 16:45, cei doi lideri vor participa împreună la parada militară dedicată celei de-a 35 aniversări a independenței. La ora 18, Maia Sandu îl va întâmpina pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, după care va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei. La ora 19:25, cei trei șefi de stat vor susține declarații de presă comune, iar seara vor adresa cetățenilor în Piața Marii Adunări Naționale după ora 21. Sistemul educațional se confruntă cu un deficit de aproximativ 1000 de profesori, ale căror ore sunt acoperite din supranormă de alte cadre didactice, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun la emisiunea Eu și Uniunea Europeană de la Moldova 1. Potrivit oficialului, totuși, școlile din țară înregistrează cel mai mare număr de tineri specialiști repartizați în teritoriu din 2018.
1: Luna iulie, cu aproximativ 1500 de locuri vacante. Am scos la concurs pentru tinerii absolvenți cam 1500 de locuri vacante. La ziua de astăzi avem 472 de persoane care au acceptat de la 1 septembrie să meargă în sistem. Nu, cel mai mult sunt învățători de grădiniță, sunt educatori, după care învățători de clasele primare, dar în premier avem un număr foarte mare de tineri care au acceptat să meargă în calitate de profesori de matematică, 33. Da.
0: Dan Perciun a confirmat că tinerii sunt tot mai motivați să activeze în afara Chișinăului și Bălțiului, fiind încurajați de indemnizația de 375.000 de lei oferită de stat și achitată în două tranșe. Tinerii specialiști repartizați nu părăsesc sistemul după primirea banilor, a precizat oficialul. Pe de o parte, aceștia au obligația legală de a activa cel puțin 5 ani, iar pe de altă parte, datele statistice arată că 90% dintre ei aleg să rămână definitiv în învățământ. A mai spus Dan Perciun.
1: Riscul cel mai mare de abandon este la început. Uite, în primele zile, în primele luni, câteodată șocul școlii este mare și poate așteptările pe care le-au nu corespund. Și atunci noi, în ultimii 2 ani de zile, facem cu cei care acceptă repartizarea sesiuni preparatorii, ne străduim să le alocăm mentori ca să fie o persoană și din afara instituției și din instituție, care să-i ghideze, care să-i ajute și să le fie aproape. Încercăm să-i consolidăm în calitate de comunitate, organizăm tabere, formări, pentru că la începutul carierei de practice, asta este cea mai mare provocare, de fapt.
0: Dan Perciun a adăugat că, începând cu anul 2027, modul de formare a viitorilor profesori va fi reformat. Astfel, studenții de la programele pedagogice vor efectua stagii de practică încă din primul semestru de studiu pentru a se adapta mai ușor la mediul școlar. Amintim că cel mai mare deficit de cadre didactice se atestă în domeniile precum biologie, chimie, fizică, informatică, matematică, limba și literatura română în instituții cu predare în limba rusă. Bulgaria a aprobat achiziționarea a 7 nave de tip vânătoare de mine de la Belgia și țările de jos, în contextul în care NATO urmărește să-și consolideze capacitățile de deminare navală și de securizare a rutelor maritime în Marea Neagră, informează Reuters. Alături de România și Turcia, Bulgaria a convenit la un summit NATO din iulie să extindă o forță operativă comună care dezamorsează minele plutitoare din Marea Neagră pentru a include misiuni de protejare a infrastructurii critice. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi va fi cernoros, izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord moderat. Temperatura maximă va ajunge la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Istoria independenței. Istoria mea. Gheorghe Urski.
3: Sunt veacuri din datină smulte, predanii cu marca tabu, se poate trăi fără multe, dar fără istorie nu. Istorie neamului nostru, un fluviu cu praguri abrupte. Istorie neamului nostru, o carte cu foile rupte.
2: Independența. Memoria identității naționale. Republica Moldova la 3. 35 de ani de independență.

0: realizări, restanțe, aspirații.
1: Bună ziua și bine v-am găsit, stimați ascultători, în această zi de 27 august, zi în care Republica Moldova, acum 35 de ani, și-a ales un alt destin, cel al viitorului.
2: Este o zi specială pentru noi, la acest aniversar al independenței Republicii Moldova. Vă salută de la microfon Anatol Caciuc și Daniela German.
1: Vom discuta în această ediție despre reușitele, succesele înregistrate împreună, dar vom analiza și problemele cu care ne confruntăm și acum. Până la ora 18 vom fi alături de dumneavoastră și vă îndemnăm și pe dumneavoastră să fiți alături de noi.
2: 15 și 6 minute. Țara mea leagă de dor. Este mesajul nostru de început. Este și mesajul muzical al Roxanei. Audiție plăcută!

0: Țara mea leagă de dor la 35 de ani de independență. Are motive să privească cu mândrie spre drumul parcurs, dar are și probleme care de-a lungul anilor nu și-au găsit încă o soluție. Una dintre cele mai dificile rămâne problema regiunii transnistrene, un conflict care a marcat istoria țării și care continuă să influențeze securitatea și viitorul Republicii Moldova. Conflictul de pe Nistru a început în primii ani de independență, iar pe 2 martie 1992 a escaladat într-un război care a curmat sute de vieți și a lăsat în urmă mii de răniți și oameni nevoiți să-și părăsească locuințele.
1: Separatismul transnistrian este considerat de majoritatea experților unul artificial, provocat și alimentat de Moscova, pentru a menține influența asupra Republicii Moldova. Ce cred analiștii despre actualul stadiu al conflictului și cât de mari sunt șansele ca acesta să fie reglementat, aflăm din secvența sonoră realizată de Viorica Rusica.
2: Conflictul transnistrean, care a izbucnit în 1992 și a fost înghețat ulterior, continuă să fie o unealtă în mâinile Federației Ruse pentru a menține Republica Moldova în sfera sa de influență geopolitică, consideră analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova. În opinia sa, diferendul transnistrean servește drept laborator pentru testarea unor soluții care ar putea fi aplicate și în alte conflicte din spațiul post-sovietic, inclusiv în Ucraina.
3: Federația Rusă nu este cointeresată să reglementeze acest conflict. Plus la toate, din cauza acestui conflict, Federația Rusă are posibilitatea să menține prezența sa militară în Republica Moldova, chiar dacă această prezență este situată doar în stânga Nistrului. În același timp, acest conflict, într-un fel, servește ca și o bază de aprobare a unor soluții care ar putea fi folosite și în alte conflicte pe care Federația Rusă le menține pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Conflictul transnistrian a fost o bază de experimente. S-a încercat soluțiile care au fost aplicate în cadrul conflictului transnistrian să fie transplantate în Ucraina.
2: Analiștii subliniază faptul că, deși prezența trupelor străine pe teritoriul Moldovei reprezintă un obstacol, acesta nu ar trebui să fie un pretext pentru amânarea rezolvării conflictului. În contextul actual în care influența internațională a Rusiei a scăzut, există mai multe oportunități de a avansa către o soluție durabilă, consideră Anatol Țăranu. El afirmă că soluționarea conflictului transnistrean depinde în mare măsură de rezultatul războiului din Ucraina.
3: La moment, aceste condiții nu există. Totul depinde cum se va finaliza războiul din Ucraina și care vor fi condițiile de pace care vor fi negociate de către Ucraina. Ucraina nu este cointeresată ca în spatele ei să existe o enclavă rusească care în permanență ar prezenta un pericol pentru siguranța națională a Ucrainei, nimai vorbind că această enclavă rusă pe teritoriul Republicii Moldova pune sub semnul pericolului însăși existența Republicii Moldova. Pe tot parcursul istoriei independenței Republicii Moldova, statul nostru niciodată nu și-a realizat integritatea sa teritorială.
2: Pe de altă parte, fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, este de părere că Republica Moldova se află într-o situație mult mai avantajoasă și avansată în privința rezolvării conflictului transnistrian. Partea stângă a Nistrului este mult mai integrată în restul țării din punct de vedere economic și social, a declarat Alexandru Flenchea.
4: Noi avem 360.000 de cetățeni în stânga Nistrului, de fapt populația la moment acestei regiuni este mai mică, pentru că nu toți oamenii care și-au făcut acte moldovenești neapărat au rămas să trăiască în continuare în regiune. Deci noi avem aproape integral populația regiunii cetățenii noștri care beneficiază de servicii publice, de servicii de sănătate, de servicii de educație. Noi avem o economie acestei regiuni conectată practic integral la economia națională. Și noi avem afaceri în stânga Nistrului în mare parte legalizată. Trebuie să fie o prioritate pentru țara noastră, legalizarea integrală a tuturor afacerilor care sunt acolo și atunci, la un moment dat, nu o să rămână decât scăpăm de militari străini pe teritoriul țării noastre ca să putem constata că conflictul este rezolvat.
2: Reintegrarea este o datorie a statului față de proprii cetățeni și o condiție esențială pentru integrarea cu succes în Uniunea Europeană. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesară implementarea unor politici bine gândite, concluzionează Alexandru Flenghean.
4: pentru a realiza acest obiectiv, conducerea țării trebuie să implementeze politici bine gândite de reintegrare și atunci când este cazul, atunci când este necesar, să vorbească și să implice și cei care efectiv acum conduc această regiune. Interesele lor sunt foarte clare și sunt foarte transparente în cele de a face bani. La moment fac bani din situația asta creată de regiune secesionistă și nerecunoscută, asta este formula în care ei fac bani, respectiv trebuie să fie create cu condițiile ca în continuare asta să mai fie posibil.
2: Amintim că după încheierea războiului din 1992, soldat cu sute de morți și mii de răniți și persoane refugiate, Rusia și-a asumat angajamentul să-și retragă trupele și muniția din stânga Nistrului, ceea ce nu a îndeplinit nici până în prezent.
1: Conflictul transnistrian, negocieri politice, securitate și perspective de reglementare. Dar asta nu este totul. În spatele acestei realități se află oameni, povești de viață și identități formate într-un spațiu marcat de divizare. Iar arta este una dintre modalitățile prin care aceste experiențe pot fi înțelese și reflectate.
0: Despre artă, despre fotografie, despre realitățile din regiunea transnistreană prin ochii unui artist vom discuta în scurt timp. Dar vom ajunge și la Rezina, pe malul Nistrului, în zona de securitate. Până atunci, despre devotament militar și respect pentru cei care stau la ștraja țării, cântă Ion Rață.

офицер. Ай, цари и печори, ай, цари и стражери, се дук унеори, ачешт офицер. Se duc pe o vară, se duc pe un an, și cad pentru țară, și cad pentru neam.

0: al țării, ofițer.
1: De 35 de ani, Republica Moldova își construiește drumul ca stat independent. La Rezina, pe malul Nistrului, în zona de securitate, conflictul transnistrian care a împărțit țara în două este o realitate cunoscută de localnici.
2: Și totuși, această divizare nu îi împiedică să păstreze relații bune. Se întâlnesc, prietenesc și discută ca oameni care locuiesc pe malurile aceluiași râu. Svetlana Bogato a vizitat orașul în ajunul independenței și a vorbit cu cetățenii de acolo.
3: Dacă ne uităm pe hartă, orașul Rezina face parte din zona de securitate, iar podul de peste Nistru marchează trecerea spre orașul Râbnița din regiunea transnistreană, unde funcționează și puncte de control. În viața de zi cu zi, însă, aceste lucruri nu par să aibă aceeași însemnătate pentru oamenii de pe ambele maluri ale râului. Locuitorii din Rezina spun că în pofida liniei de demarcație, a punctelor de control și uneori a sentimentului de nesiguranță, păstrează legăturile omenești cu cetățenii de pe malul stâng al Nistrului.
4: Chiar bine și lucrăm și colaborăm tot împreună. Foarte bine, nu avem niciodată probleme. Chiar dacă este și problema chiar să vorbim în limba rusă, la noi liber să vorbești. Nu vrem, ori nu putem, ori nu știm.
5: Noi, într-adevăr, multe ori cu frică aici suntem. Fiindcă dacă trec Nistru, eu mă duc câteodată în partea și ei vin mai des, văd încă la cumpărături. Știți, tot parcă în momentul, parcă ceva tot, nu mă țin, parcă ceva.
6: Ne împăcăm și cu vecinii și cu localnicii, ne străduim fiecare să rămână cu părerea lui, fără ceartă.
7: Viața între cele două mame.
6: Mergem noi încolo, vin ei, nu avem probleme.
3: Viceprimarul orașului Rezina, Gheorghe Gâncu, spune că, deși există puncte de control, relațiile dintre oamenii de pe cele două maluri rămân active. Dincolo de barierele impuse de conflict, oamenii continuă să se ajute reciproc în situații complicate.
8: Deși au antmal, cândva mai mulți plecau încolo la lucru, am mai mulți vin încoace la lucru.
6: Foarte și unde muncesc?
8: Diferite organizații. Chiar au deschis și conturi la bancă aici, adică lucrează pe partea asta, chiar în Rezina. Sunt niște obstacoli când pleci și trebuie să arăți buletinul. Cred că totuși este ceva la mijloc, că asta nu-i bun când sunt obstacole astea, știi, care evidențiază o problemă. Oricum se simte. Perioada când a fost pandemia, liceul Evrica în partea cealaltă, când nu puteau să primi salariile și îi lua cu autobusul și plecau la bancă ca să puteți să primească salariile. Am fost atât vreme lucrativ.
3: Avem un jubileu, 35 de ani de independență. Cum s-a dezvoltat orașul Rezina?
8: 35 de ani. Nu sunt așa mulți ani, să zicem, dar oricum e o vârstă care dă dovadă că noi suntem înțelepți, să nu repetăm lucrurile urâte, adică provocările sunt mari.
3: Republica Moldova a ajuns la vârsta la care poate privi în urmă pentru a înțelege cât a reușit să construiască și cât de multe mai are de realizat. Alături de alte localități ale țării și la Rezina se văd deja schimbările produse în cei 35 de ani de independență, consideră oamenii din acest oraș.
6: Trăzile, piața centrală s-a renovat, grădinițele s-au renovat.
3: De 3 decenii de independență, ce schimbări s-au petrecut în Rezina? Ce ar mai urma să se facă, dar și în Republica Moldova?
9: Ca tare, în Rezina foarte multe schimbări s-au petrecut.
3: Și cum a fost orașul, poate în anii 90?
9: Ca oraș, după distrugere, sărac, fără muncă, lumea greu trăie, chiar greu. Eram în vreme și terminat și școala și serviciul, nu avea nici mama, nici tata. Era foarte greu pe vreme și, da, a stat amas înainte.
3: S-au zbătut mulți atunci pentru ca să ne desprindem, să ne dezlipim de Uniunea Sovietică.
9: Și a schimbat nimic. Sunt că 35 de ani, dar nu se vede nimic. Tot au rămas acelea construcții, chiar la noi în Rezina, au rămas construcțiile care au fost din vremea sovietică. Nimic nou nu s-a construit.
3: Calea cea mai potrivită acum pentru Republica Moldova.
9: Un gospodar bun pentru Moldova.
3: Într-un mesaj adresat astăzi cetățenilor, autoritățile de la Biroul Politicii de Reintegrare au subliniat că reintegrarea pașnică a țării face parte din proiectul național, iar obiectivul este ca toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de malul Nistrului pe care îl numesc acasă, să beneficieze de aceleași oportunități și drepturi.

0: Gloria Gorceagă cu piesa Fetiță Mândră. Republica Moldova este o fată de 35 de ani și continuând discuția aici la Radio Moldova despre identitate, despre țară, despre cele trei culori, tema identității sociale și culturale în spațiul post-sovietic continuă, constituie una dintre temele de interes pentru regizorul de film Vadim Tristan Belocur. Născut în regiunea transnistreană, raionul Slobozia, a ales să studieze la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, iar după finalizarea studiilor s-a afirmat ca autor de lungmetraje și filme documentare.
1: Despre parcursul său profesional, cum percepe astăzi conflictul transnistrean și ce dorește pentru o regiune în care și-a petrecut 18 ani din viață, aflăm din interviul realizat de Cristina Pisacari.
2: Ce te-a motivat să continui studiile la Chișinău și să alegi anume Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice?
3: Dacă să vorbim despre mutarea aceasta dintr-un spațiu rusofil, chiar dacă am crescut într-un sat moldovenesc, odată ce ieșai din casă, te duceai la un magazin sau urcai în rutieră, trebuie să vorbești rusă. Uneori chiar moldovenii între ei vorbeau rusă. Ne mai vorbim de acum, când s-a rusificat la maxim toată regiunea. Și scopul meu era nu social, politic sau dorința de a pleca, dar dorința de a face film. Și această dorință de a face film m-a adus în Chișinău.
2: Faptul că te-ai născut și ai crescut în regiunea transnistreană a influențat cumva viziunea ta artistică? Ce impact a avut contextul istoric și politic din stânga Nistrului asupra formării tale ca regizor și ca personalitate, de fapt?
3: Părerea mea că fiecare este marcat de copilărie sa și de spațiul în care crește. Probabil asta m-a făcut pe mine un pic mai dur și un pic mai rezistent la multe lucruri. Cred că cel mai mult m-a marcat dorința de a-mi povesti istoriile și să nu fiu deschis atât de mult la compromise, dar suntem destul de încăpățânați.
2: În evoluția ta profesională, proveniența din regiunea transnistreană a reprezentat cumva un obstacol sau, dimpotrivă, un avantaj? Cum ai simțit tu aceasta?
3: Pentru mine aceste aspecte sunt mai mult legate de producție, de PR, să zicem noi, pentru că pentru oamenii din exterior, pentru europeni, această temă este o temă exotică și mereu interesantă, chiar dacă noi suntem obosiți și nu mai vrem să vorbim despre asta pentru că avem alte teme care ne-ar interesa. Noi suntem oarecum obligați să o facem pentru că asta este cerut din extern. În momentul în care am ajuns la masterat, era pentru mine, și asta a fost decizia mea, pentru că tema comună pentru tot cursul nostru a fost ideologie și propaganda și atunci am raportat această temă la trecutul meu și la prezentul familiei mele. Atunci când am început să cercetez regiunea ideologic și din punct de vedere a propagandei, prin filmul Republica Libertății Eseu. Și în continuare am mai avut niște mici plecări pentru anume ca scop de a filma ceva sau de a face un produs audiovizual și anul trecut, în noiembrie, în Chișinău, am avut o premieră de un scurt metraj, Doruleț, despre niște oameni din Transnistria. Nu poți scoți din tine trecutul tău sau cunoștințele care le ai.
2: Un alt aspect pe care vreau să-l discutăm, majoritatea școlilor din partea stânga Nistrului sunt cu predare în așa numita limba moldovenească, da? Și oficial limba de stat este cea română. Eu vreau să te întreb, crezi că acest sistem ajută sau dimpotrivă limitează șansele celor de acolo de a continua ulterior studiile fie la Chișinău sau în alte țări, de ce nu?
3: Am învățat și eu în școală moldovenească cu grafie chirilică și mi-a fost foarte greu în primul an probabil de la universitate, atunci când trebuia să mă învăț de fapt să scriu și să citesc. M-a ajutat doar faptul că în școală am învățat franceză și știam cum să scriu literele. Școlile moldovenești de pe teritoriul transnistrean închid pentru că părinții nu vor să dăi copiii la școli moldovenești, că nu văd un viitor pentru copiii lor. Pentru că, dacă vrei să vii în Chișinău, oricum trebuie să fii mai degrabă școală în limba română, pentru că în școli moldovenești se învață după un plan vechi. Multe cărți nu mai sunt actuale. Pentru copii e greu. Pe când școlile ruse sunt un pic mai în picioare stau. Și din acest motiv, tot mai puțin și mai puțin elevi sunt în școli moldovenești, în școala în care am învățat eu pe timpul părinților mei, adică în perioada sovietică erau în jur de 1000 de elevi, vreo 2 ani în urmă acolo erau 140 de elevi.
2: Tu cât de des mergi în localitățile din regiunea transnistreană, inclusiv pentru procesul de creație și cum te simți când ajungi într-o oricare localitate?
3: Viața mea mai mult e legată de Chișinău în prezent și de tendința de a descoperi lumea un pic din alte țări și alte orașe și de alt mod de viață a oamenilor. Mă simt diferit, dar în principiu nu atrag așa mult atenție atenție, pentru că trebuie să treacă mai mult timp ca să începe a simți ceva diferit. Eu n-am avut așa când mă duc câțiva ani, dar dacă nu te duci câțiva ani, apare mai multă nostalgie și melancolie în locurile pe care le vezi, în oamenii pe care poate nu i-ai văzut de mult și interacționezi cu ei. Dar ce ține de filmări, asta tot se întâmplă rar, odată la câțiva ani, pentru că există multe impedimente și multe riscuri care țin de tehnica cu care lucrezi. Eu mi-aș dori pentru oamenii care locuiesc acolo să se termine această perioadă de îngheț, toate monumentele lui Lenin, tot ce este sovietic să fie repartizat prin muzee la propriu zis și în rest oamenii să trăiască liber și modern, pentru că financiar le este foarte greu în ultimii ani în special. Și vreau ca să fie actuală tema integrarea transnistrenilor în societatea moldovenească. Și sper în sfârșit să se termine această criză care există și în regiunea noastră, dar în special în Transnistria, pentru că eu am părinți acolo și eu știu cum trăiesc ei și asta nu e ușor.
1: Am ascultat un interviu cu regizorul de film, scenaristul și artistul multimedia născut în regiunea transnistreană, Vadim Tristan Belocur, care ne-a relatat despre parcursul său profesional și despre realitățile vieții oamenilor din regiunea transnistreană.
0: Iar dacă trecutul și locul de origine își lasă amprenta asupra identității, viitorul este cel care poate defini direcția unei societăți. Pentru Republica Moldova, această direcție este tot mai strâns legată de apropierea de Uniunea Europeană și de transformarea pe care le presupune parcursul european. Stimați ascultători, anume despre acest subiect vom discuta în câteva minute.

0: drumul european a devenit una dintre principalele direcții ale țării, dar integrarea în Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât decizii politice și reforme. Înseamnă schimbări care se vor simți în instituții, în economie și în cele din urmă în viața oamenilor.
1: Despre cât de pregătită este Republica Moldova pentru a-și atinge acest obiectiv de a deveni membra Uniunii Europene, ce ne mai desparte de Uniunea Europeană și ce avem de întreprins, aflăm de la expertul de la București, Laurențiu Pleșca, care este în legătură cu noi. Laurențiu, bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și felicitări cu tuturor pentru Ziua Independenței Republicii Moldova.
0: Mulțumim! În 2026, Republica Moldova a intrat într-o etapă mult mai concretă a negocierilor de aderare. În iunie a fost deschis clusterul Valori Fundamentale, iar în iulie clusterul Relații Externe, care include politica externă, securitate și apărare. În paralel, problema transnistreană rămâne una dintre marile provocări, inclusiv în contextul crizelor economice și energetice din regiune. Domnule Pleșca, la 35 de ani de independență, Republica Moldova este astăzi mai aproape ca oricând de UE. Am început negocierile propriu-zise de aderare, au fost deja deschise primele clastere. Cât de ireversibil este acest drum european și cât de realist este obiectivul de a deveni stat membru într-un orizont relativ apropiat?
2: În primul rând, dacă este să întrebați oficialii europeni, veți vedea că aceștia vorbesc de același orizont de timp pe care, cel puțin, guvernul de la Chișinău l-a anunțat. Termenul de 2030 încă este în cărți, dacă vreți, și vedem, de fapt, progrese semnificative ale Republicii Moldova pe partea aceasta de a avansa cu reformele. Vedem că Chișinăul, în tandem cu Kievul, de fapt, merg în această direcție. Este un drum dificil de parcurs, dar pot spune că procesul de extindere al Uniunii Europene nu mai pare să fie blocat ca altă dată și, desigur, aici menționăm războiul din Ucraina, care a activat politica de extindere a Uniunii Europene, de pe care a beneficiat inclusiv și Chișinăul, și mă refer aici la un drum sau un parcurs mult mai alert. Faptul că au fost deschise o parte semnificative dintre clusterele de negocieri într-un timp atât de scurt, vă amintiți și dumneavoastră cât de rapid a depus Republica Moldova cererea de aderare, apoi acele rapoartele Comisiei Europene, următorul așteptăm în noiembrie, care atestau de fiecare dată progresul Republicii Moldova. Ați menționat dumneavoastră foarte bine că există și chestiuni care nu neapărat țin de Republica Moldova, și aici mă refer la situația aceasta de geopolitică, de politică externă și, de fapt, regiunea transnistreană. Cred că în această situație în care se află Republica Moldova cu armata rusă de-a dreptul în Transnistria, în regiunea transnistreană, este foarte complicat inclusiv pentru lideri europeni, dar minte pentru Republica Moldova, de a găsi o soluție expresă.
1: Da, acesta este un obstacol, dar ce mai trebuie să întreprindă Republica Moldova în următorii ani pentru ca aderarea la Uniunea Europeană să nu rămână doar un obiectiv politic, dar să fie realizat și, desigur, să simtă cetățenii acest lucru?
2: Desigur că reformele mult menționate, atât în spațiul public, cât și de marile capitale europene, reforma justiției, care de fapt reprezintă o frână pentru toate statele candidate, nu este aici doar Republica Moldova, și Ucraina se află chiar în aceeași situație. Alte state care sunt destul de avansate în procesul de aderare, cum ar fi Albania, care a trecut și ea, de asemenea, printr-un proces de vetting în sistemul justiției și vedem că și Republica Moldova de fapt o ia pe urma experienței Albaniei. Deci asta ar fi unul dintre capitolele cele mai grele, adică statul de drept, adică care intră în primul cluster și de fapt este clusterul valori fundamentale, stat de drept, justiție, care da, într-adevăr s-a deschis primul, dar se va închide și ultimul, pentru că sunt analizați toți acești indicatori, statistică, procese, de exemplu, care sunt duse până la capăt, dosare de mare corupție care trebuie duse și sunt, de fapt, contabilizate de, inclusiv, menționam raportul Comisiei Europene. Desigur că există partea aceasta de, nu știu, agricultură, care este un dosar de asemenea complicat când vine vorba de aderarea statelor candidate, sau partea aceasta de convergență economică, unde știm că Republica Moldova, la indicatorii macroeconomici, nu este neapărat printre statele fruntașe. Deci sunt mai multe lucruri la care se pot lucra în această perioadă, însă există, de fapt, semnale prin care, de fapt, Republica Moldova poate ajunge la acest obiectiv foarte ambițios, doar prin muncă și prin, inclusiv, alinierea cetățenilor pentru acest obiectiv.
0: Domnule Pleșca, vreau să vorbim și despre una dintre cele mai complicate, probabil, probleme ale independenței noastre, regiunea transnistreană. Poate procesul de integrare europeană să creeze, în sfârșit, oportunitate reale pentru reintegrarea țării? Și cum ar putea arăta această reintegrare într-un context în care Republica Moldova se apropie de UE, iar regiunea de pe malul stâng al Nistrului rămâne încă sub influența Rusiei?
2: Da, în primul rând aș menționa aici faptul că Uniunea Europeană nu a pus niciodată ca condiție explicită ca conflictul transnistrean să fie rezolvat înainte de aderarea propriu-zisă la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu a condiționat formal aderarea Moldovei față de acest lucru și, de fapt, inclusiv Chișinăul chiar insistă să negocieze cu Uniunea Europeană ca stat unitar, ca Republica Moldova, de pe un mal al Nistrului și de pe alt mal al Nistrului. Desigur că este importantă rezolvarea și reintegrarea regiunii transnistrene și sunt depuse eforturi considerabile. Era și în spațiul public, ați văzut și dumneavoastră, acel plan pe care, de fapt, Chișinăul l-a propus, inclusiv comunității internaționale, mai ales Uniunii Europene, și, desigur, situația geopolitică actuală, schimburile acestea de lucruri care s-au întâmplat, aici mă refer la faptul că Tiraspolul nu mai are pârghii de negociere ca altă dată, nu mai deține robinetul la gaze pentru Republica Moldova, nu s-a mai petrecut o rotație a trupelor ruse acolo, dependența față de exportul în Uniunea Europeană, care este unul covârșitor peste 75%, toate aceste lucruri schimbă cumva raportul de putere și mai ales vedem chiar în ultima perioadă autoritățile Republicii Moldova încearcă să arate cel puțin faptul că cu regiunea transnistriană trebuie de discutat, nu în acel format 5+2 în care Federația Rusă era prezentă, dar formatul 1+1. S-a dovedit acest format o variantă cea mai bună de a dialoga. Și, desigur, se tot clatină toate aturile pe care regimul de la Tiraspol le avea până acum. Aveam această spedioare, inclusiv la Cobasna. Ați văzut și raportul SIS care demontează această spedioare, dar și chiar evenimentul de astăzi, aș zice, această paradă militară de la Chișinău, ea vine să transmită inclusiv faptul că autoritățile Republicii Moldova sunt pregătite să se apere și cumva demantelează pericolul rusesc care ajunge acolo.
1: Da, și cum ar trebui să arate Republica Moldova, să zicem, peste 10 ani, membră a Uniunii Europene, țară reîntregită? Este acesta un scenariu realist sau avem de depășit obstacole mult mai mari decât ne imaginăm astăzi?
2: Desigur că în acest parcurs de 10 ani multe lucruri se vor întâmpla la nivelul politicii globale, la faptul că probabil până în acest timp vom avea o rezoluție inclusiv a războiului din Ucraina și, desigur, Republica Moldova va ieși inclusiv după acest război dintre Federația Rusă și Ucraina, va ieși probabil cu o integritate teritorială întărită, cu mai puține probleme sau mai o situație de securitate mai predictibilă și inclusiv pentru partenerii europeni, Republica Moldova va fi de fapt ancorată în marea familie europeană și nu va reprezenta o vulnerabilitate, nu va reprezenta o zonă gri a Europei, deci toate aceste lucruri aduc de fapt bunăstare, pentru că imaginați-vă că, de exemplu, chiar statele care au pus ca prioritate inclusiv domeniul securității, această securitate la un moment dat aduce și investiții, pentru că un stat care are o securitate bine pusă la punct este un stat sigur pentru investiții. Asta aduce bunăstare și va aduce bunăstare inclusiv pentru cetățenii Republicii
1: Sperăm
2: Moldova.
1: Sperăm așa să fie, da. Sperăm așa să fie. Mulțumim mult, estimat Laurențiu Pleșca, pentru acest comentariu în direct la Radio Moldova, ediție specială prin care consemnăm Ziua Independenței Republicii Moldova. Am discutat telefonic cu expertul de la București, Laurențiu Pleșca.
0: Parcursul european înseamnă și schimbări care trebuie să se vadă în viața de zi cu zi, în comunități, în sate și în orașe, iar cei mai buni martori ai transformărilor din ultimii 35 de ani sunt chiar oamenii care au rămas în localitățile lor și au văzut cum acestea s-au schimbat de la o perioadă la alta. O nouă zi, o nouă viață.

voi fi mai bun, mai sincer, mai prieten. Voi fi mai fericit. Eu doar atât am așteptat. O viață simplă și normală. Și iată, timpul a venit.

0: astăzi în Republica Moldova este sărbătoare, Ziua Independenței, zi de odihnă. La Chișinău și în alte orașe ale țării au loc diverse evenimente cultural-artistice, concerte, târguri, expoziții, spectacole și așa mai departe.
1: Și în Piața Marii Adunări Naționale, în curând, în mai puțin de o oră, va începe parada militară, acolo unde este și colega noastră, Cristina Prisacari, care ne va spune despre atmosferă și despre alte evenimente care sunt și care urmează să se desfășoare acolo. Cristina, te salutăm, ești în emisie directă.
2: Vă salut și eu, Daniela, Anatol, bun găsit, stimați radioascultători. E o atmosferă de sărbătoare aici, în Piața Marii Adunări Naționale și în Parcul Catedralei, unde s-a adunat multă lume deja în așteptarea evenimentelor festive, în special a paradei militare, care va avea loc începând cu orele 16:30. Scena unde va urca conducerea țării și interpreții în această seară, din această seară, este pregătită, este amenajat drapelul Republicii Moldova, cel al Uniunii Europene, și este luminată în culorile tricolorului. Pe scenă se fac din când în când și repetiții de sunet, răsună și câteva melodii de fundal. Pot să spun că oamenii sunt bine dispuși și ce observ e că echipurile lor se citesc bucuria, mândria și sentimentul de apartenență și timpul de afară este mai prietenos decât dimineață, pentru că ploaia a făcut loc și câteva raze de soare și unei dispoziții într-adevăr de sărbătoare. Este lume multă aici în Parcul Catedralei, oamenii se adună să-și găsească, să-și facă un loc cât mai aproape de scenă ca să poată vedea mai de aproape parada militară care urmează. Văd aici și observ o diversitate de vârste, de la copii alături de părinții lor și până la persoane în vârstă. Copiii se distrează, oamenii își fac fotografii pe fundal de scenă și la Arcul de Triumf. E o dispoziție festiv aici.
0: Da, desigur, bănuim că este într-adevăr atmosferă de sărbătoare. Așa este, după nori se ascunde soarele. Ne bucurăm că ai concretizat acest lucru. A apărut soarele, înseamnă că vor veni și mai mulți vizitatori la acest eveniment. Cristina, dar cum este circulația în centrul capitalei? Sunt restricții? Cum ajung cetățenii în Piața Marii Adunări Naționale?
2: Da, Anatol, există restricții de circulație. Este suspendat temporar traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între strada Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni și Alexandru Pușkin. De asemenea, circulația troleibuzelor și autobuzelor de rut a fost reorganizată pe străzile adiacente. În acest sens, oamenii sunt îndemnați să consulte harta restricțiilor de circulație, care poate fi găsită ușor online. Este important să menționez și faptul că transportul public va circula până după miezul nopții, până la ora 1:30.
1: Mulțumim! Mulțumim, Cristina Prisacari, pentru această relatare.
0: Da, era o probă de microfon, pentru că, așa cum a menționat Cristina, în scena din Piața Marii Adunări Naționale sunt ultimile repetiții pentru evenimentul.
1: Acest
0: da,
1: lucru.
0: Da, știm că am fost la semne evenimente și, într-adevăr, cu o oră înainte se face totul să fie perfect, atunci când Piața Marii Adunări Naționale va fi plină cu oameni, să fie o sonoritate foarte frumoasă, o atmosferă deosebită este în Piața Marii Adunări Naționale, bănesc.
1: Colega noastră Cristina Prisacari ne-a relatat de acolo. Noi vom urmări radiofonic acest eveniment. Intenționăm să transmitem parada militară aici, în direct la Radio Moldova. Este o zi cu multe emoții, o zi în care privim cu mândrie spre trecut, dar și cu speranță spre viitor. Așa că rămâneți alături de noi până la momentele solemne din centrul capitalei. V-am pregătit și alte subiecte interesante și întâlniri cu oameni care au povești și lucruri importante de spus. Să ne ținem așadar grămăjoară în horă, cam piesa Nataliei Barbu.

0: dimineței la Radio Moldova.
1: Au trecut 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Multe s-au schimbat în această perioadă, inclusiv în satele Moldovei.
2: În Ciuciulea, raionul Glodeni, schimbările se văd în viața oamenilor, în infrastructură și în felul în care s-a dezvoltat localitatea. Privim astăzi spre anii trecuți pentru a vedea ce s-a schimbat, ce s-a construit și cum au decurs aceste transformări. Oamenii acestei localități au loc la microfon acum.
3: Pentru Barbara Belous, fostă moașă, satul Ciuciulea este locul în care a muncit aproape 5 decenii. A fost alături de multe familii când le s-au născut copiii și a observat cum s-a schimbat treptat localitatea. Au fost ani cu multe greutăți pentru această țară mică, iar transformările și problemele s-au resimțit și în sat, menționează Barbara Belous.
4: Greutăți au fost multe și lumină nu era, lucram în frig, se face și focul anul împrejur, este încălzit. Centrală, apă centrală, apă o aducem cu mâinile, lucrătorii medicali nu căutam, că e infermier, că e lucrător medical și trebuie pentru pacienți, trebuie test pacient.
3: 35 de ani și deja putem să facem și o concluzie. Care ar fi aceasta pentru dumneavoastră? Cum a fost atunci și cum o vedeți acum?
4: Transformările sunt mari. Nici nu poți să nu le vezi. Care intră în sat după mai multă vreme de lipsă, deodată li se aruncă în ochi, deși conducta de gaz, satul este complet asigurat cu apă, centrul de sănătate funcționează.
3: Întrecuși prin migrație, ce ar mai avea nevoie Republica Moldova ca să se întărească?
4: Ar avea nevoie întâi să întorc specialiștii care s-au dus pe hotare, s-au dus foarte buni specialiști în medicină și în pedagogie, s-au dus oameni energici, tineri, care ar fi să lucreze în interesul Republicii noastre. Ar avea nevoie de întărirea sistemului de medicină, în sistemul de învățământ, să susțină mai mult cultura.
3: Rodica Curuliuc, director adjunct pe educație la gimnaziul din Ciuciulea, a prins schimbările de la începutul anilor 90. Ca și pentru întreaga Moldovă, au fost numeroase dificultăți, frig în sălile de clasă, curent electric cu porția și tot mai mulți oameni plecați peste hotare. Astăzi însă, elevii pășesc într-o școală diferită, mai modernă, mai bine dotată și cu mai multe oportunități de dezvoltare, subliniază Rodica Curuliuc.
5: Primul rând, noi activam în școala veche, care nici de pe departe nu dispunea de condițiile de astăzi. Și am revenit în blocul actual, în care beneficiem de condiții superbe. Deci, luminozitate, căldură, spațiu, asigurare didactică, asigurare deja în ultimul timp cu echipamente TIC prin diferite proiecte. În ultimul timp avem acum în proiectul echip, prin care am fost dotați cu tablă interactivă, cu laboratoare digitale. Deci nici pe de cum de condițiile de astăzi nu pot fi comparate cu cele din trecut. Astăzi elevii au la dispoziția lor tot, pe sală de lectură spațioasă și sală de sport și teren sportiv.
3: În ultimul deceniu, satul Ciuciulea a reușit să creeze condiții mai bune pentru locuitorii săi. Fiecare familie este conectată la apeduct, iar iluminatul public stradal acoperă aproape întreaga localitate. Îmbucurător este și faptul că anul trecut 5 familii s-au stabilit în Ciuciulea, dintre care 3 sunt străine, găsind aici un loc potrivit pentru a-și construi un nou început. Primarul satului, Ilie Calistru, spune că localitatea are și o viață economică activă, iar aceste condiții sunt un indiciu că Ciuciulea poate continua să se dezvolte.
6: Avem în jur de 2000 de locuitori, avem o întreprindere cu capital străin cu o livadă de 125 de hectare de nuci, o fabrică de prelucrare a miezului de nucă unde oamenii își găsesc serviciu aici. Noi avem 2 grădinițe în localitate menținute din timp ca se poate activa și de curând deschidem și o filială a școlii de arte aici în localitate. Și atunci când ai cu ce te ocupa, când ai o activitate, când ai plăcerea de a circula pe un drum, pe o trotuar reabilitat în acest timp peste un kilometru jumătate de trotuare, atunci cumva, având aceste condiții, acest confort,

0: îți vine să rămâi și să se stabilești aici în liniștea naturii.
1: La 35 de ani de independență au mai rămas probleme de rezolvat, iar migrația continuă să fie o provocare. Dar faptul că în sat vin familii noi, că infrastructura se dezvoltă și că oamenii încă își văd viitorul aici, arată că Ciuciulea are motive să privească înainte cu încredere.

0: Într-adevăr, frumoase sunt satele Moldovei și atât de frumos și sincer le-au cântat Oxana și Georgeta Ciorici, acompaniate de formația Contemporanul în acea perioadă, condusă de Mihai Dolgan, dar din păcate din satele Moldovei pleacă tot mai mulți locuitori. Astfel, Republica Moldova, din păcate, pierde constant din populație, iar declinul demografic afectează tot mai puternic economia și piața muncii.
1: De la aproximativ 4,3 milioane de locuitori în 1991, populația țării a ajuns la circa 2 milioane,4 în 2024, potrivit recensământului. Analizăm subiectul cu directoarea Institutului Național de Cercetări Economice, Olga Găgăuz. Doamna Găgăuz, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Doamna Găgăuz, chiar dacă suntem un stat independent de 35 de ani, concetățenii noștri continuă să-și găsească refugiul în alte țări, iar multe dintre localitățile noastre sunt depopulate. De ce totuși continuă să plece moldovenii peste hotare?
2: Motivele sunt diferite pentru fiecare persoană, pentru fiecare familie. Avem migrația la studii, avem migrație în scopul de muncă, migrație pentru de reîntregire a familiei, se schimbă direcțiile migraționale. Este un proces specific tuturor țărilor, specific la nivel global, de la an la an crește numărul populației care sunt incluși în procesele migraționale, oamenii își caută mai multe oportunități în țări diferite, nivel altă calitate a vieții, deci motivele într-adevăr s-au schimbat de la migrația de muncă care a început la sfârșitul anilor 90, acest fenomen s-a transformat în migrație definitivă, în migrație circulară, în migrație care este determinată de multiple motive.
0: Doamnă Găgăuz, datele oficiale arată că în prezent, în Republica Moldova, se nasc anual aproximativ 24.000 de copii, în timp ce numărul deceselor depășește 35.000. Astfel, sporul natural rămâne negativ, iar emigrarea accentuează pierderea populației. Ce acțiuni suplimentare credeți că ar trebui să fie întreprinse pentru a stopa acest declin demografic și pentru a încuraja creșterea natalității?
2: Declinul demografic este determinat de două procese importante despre migrație, despre care am vorbit și despre sporul natural negativ, care de la an la an se mărește. Și acest proces este determinat de structura populației care s-a format în perioada anterioară. Deci acum asistăm la un proces de îmbătrânire a populației. În totalul populației crește numărul persoanelor și ponderea persoanelor vârstnice, ceea ce afectează și capacitatea de reproducere a populației. Doar numărul de naștere nu este determinat doar de numărul mediu de copii per familie, ci și de generațiile. Acum, în perioada de reproducere, între generațiile mici, care s-au născut la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Astfel, de la an la an, observăm reducerea numărului de nașteri. Totodată, acest fenomen este determinat și de migrația, în special migrația tinerilor. Și în acest sens, reducerea populației, reducerea natalității este determinată de atât de structura, cât și de aceste procese care deja observăm mai mulți ani. Trebuie să înțelegem foarte bine că oamenii nu iau decizia de a avea copii numai în funcție de un ajutor financiar sau de politicile statului, ci țin, cum se vorbește deseori, de stimulare a natalității. Natalitatea depinde de mai mulți factori. Oamenii au nevoie de locuri de muncă stabile, venituri decente, locuințe accesibile, servicii de creșă și grădiniță, servicii medicale de calitate și posibilitatea de a îmbina rolurile profesionale și familiale. Astfel, putem să spunem că toată situația economică și socială influențează deciziile tinerilor, atât privind formarea familiilor, cât și privind nașterea copiilor. Și în acest context, măsuri de politici trebuie să fie foarte diferite. Principalul este că aceste măsuri să fie consecutive și de lungă durată. Nu putem să schimbăm structura populației brusc, nu putem să atingem brusc creșterea natalității, creșterea populației. O să treacă încă vreo 2-3 decenii până la stabilizarea situației, dar pentru a stabiliza situația demografică este important să creăm aceste premize de stabilizare și de creștere prin politicile inteligente.
1: Doamna Găgăuz, vreau să vorbim despre exemplele de succes din alte țări care au reușit să combată declinul demografic. Exemple care ar putea fi adaptate la contextul Republicii Moldova. Ce ați scoate în evidență? De unde spre ce țară am putea privi?
2: Da, este dificil să vorbim despre experiența altor țări, dat fiind faptul că contextul socioeconomic al Republicii Moldova și altor țări este diferit. O bună parte a țărilor europene economic dezvoltate compensează îmbătrânirea populației și declinul natural prin imigrație. Deci rata imigrației este destul de înaltă. Țările mici ca Republica Moldova sunt în situații mai dificile, adică ca așa context comparabil putem utiliza țările baltice. Doar Estonia într-o măsură mai mare a reușit să stabilizeze situația demografică și să reducă migrația populației. Deși în perioada de independență a pierdut tot un număr semnificativ de populație și acum în țară au rămas 1,5 milioane de oameni. Trebuie să înțelegem foarte bine că contează nu numai numărul populației, ci și calitatea populației, sănătatea, nivelul de educație și alte caracteristici.
0: Așa cum ați menționat, un deficit al populației calificate cauzat de plecarea forțelor apte de muncă afectează grav dezvoltarea socioeconomică țării. Îmbătrânirea demografică pune de asemenea presiune suplimentară pe sistemul social. Poate Republica Moldova face față unei astfel de presiuni?
2: Este o întrebare destul de dificilă și de asemenea depinde de consecutivitatea politicilor în acest sens. Da, piața muncii este afectată de îmbătrânirea populației și de migrație. Totodată, până în prezent, constatăm procent înalt al populației care nu sunt implicați în câmpul muncii. Deci rata de populație în vârstă aptă de muncă nevalorificată constituie în jur de 18% din totalul forței de muncă. Există unele bariere teritoriale, mai mult teritoriale. Avem forța de muncă liberă în mediul rural. Totodată cererea pentru forța de muncă este mai mare în mediul urban, în special în municipiul Chișinău. Și în acest context este necesar de a implementa politici specifice în acest domeniu. Totodată, îmbătrânirea demografică nu înseamnă doar creșterea numărului populației în vârstă, crește speranța de viață, oamenii trăiesc mai mult, fiind în stare fizică mai bună și ar putea continua activitatea de muncă în funcție de starea sănătății. Doar este important să le creăm condițiile favorabile pentru valorificarea potențialului de muncă.
1: Mulțumim, doamna Găgăuză, pentru aceste detalii și explicații. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
2: Mulțumesc, la revedere!
1: Stimați ascultători, am discutat în direct cu Olga Găgăuz de la Institutul Național de Cercetări Economice. Au trecut 35 de ani de când Republica Moldova și-a proclamat independența, iar drumul până aici nu a fost unul simplu. De la desprinderea de Uniunea Sovietică și până astăzi, țara a trecut prin transformări profunde, iar unele dintre speranțele de atunci s-au împlinit, în timp ce altele au rămas încă în așteptare. Cum se simte independența la 35 de ani? Să ne spună cetățenii, ascultăm părerile lor în câteva minute.

0: pentru a înțelege mai bine ce i-a reușit Republicii Moldova în acești 35 de ani și cum arată prezentul prin ochii celor care îl trăiesc, ne spune Svetlana Bogatu, care a înregistrat câteva opinii ale oamenilor din satul Țahnăuți, raionul Rezina. Oameni care au fost la Marea Adunare Națională și care pot spune acum la 3 decenii cu ce năzuințe au pornit la Chișinău atunci și câte dintre deziderate s-au realizat între timp.
1: 75 de ani aveți, vă amintiți cu siguranță anii 90, cum au fost primii ani de independență a Republicii Moldova?
2: Frumos, cu avânt, tac, s-a terminat avântul, a dispărut generația aceea care a luptat pentru limbă, pentru independență, pentru țară. Și aici la alții nu vor citească istoria, să vadă de unde venim noi, cine suntem, unde plecăm.
1: Ați participat atunci la eveniment?
2: Și la podul de flori și peste tot. Am fost și la Marea Adunare Națională cu icoane. I-am mers cu mașina până la marginea Chișinăului. De la marginea Chișinăului am mers pe jos, în rânduri, dar era venit din toată Moldova. Și am mers în centru toți așa, sfereau mașinile de noi și noi mergem așa în rând, în câteva patru ne aranjasem în rând și mergem cu pieptul deschis că vrem libertate, vrem noi să fim noi, cu ideile noastre, cu ideologia noastră, să nu ne-o bagi cineva pe gât ideologia lor.
1: Cât la sută din năzuințele de atunci credeți că s-au realizat?
2: S-a început să deschidă bisericile că erau închise până atunci. S-a deschis hotarul cu România și copiii au plecat în România, chiar și eu am copii care au învățat în România.
3: De multă lume, când aduc aminte, dar s-au tăță național cu drapeli. Într-adevăr era Marea Adunare Națională a Republicii Moldova era.
1: Ce sentimente aveți?
3: Știți, parcă câteodată, mă rog, parcă un tremuriș, sentiment care eu până atunci nu l-am trecut.
4: Atunci chiar într-adevăr, ea trăjie să te duci și să lupți pentru drepturile tale. Fiindcă noi până atunci, până la declararea dependenței, noi n-am avut drepturile noastre, n-am avut libera expresie a gândului, nouă tot timpul ne spune pedi și impune limba rusă peste tot, chiar și în lucru, tot ne se impune în rusă să vorbim. Eu mi-aduc aminte că am învățat economia politică în limba rusă, am să mor și n-am să uit. Și mi-a trebuit ni economia politică în limba rusă să înveț.
1: Au adus acele evenimente rezultate?
4: Că mare parte s-au realizat. S-au câștigat limba de stat a noastră din băștinaș, limba română, drapelul nostru, moneta națională, circulația liberă, mai ales de când suntem incluși în lista de a adera la Uniunea Europeană. Putem să ne exprimăm părerea fără ca cineva să ne-o impună, adică au adus multe beneficii, dar mai rămâne încă ceva de lucrat.
1: Care e direcția Republicii Moldova pentru următorii ani?
3: Ei, mă gândesc cât de greu n-a să fie, dar tot să mergem în Europa. Altenia ne-a dus și bunăstare oameni. E cu tot o altă viață, frumos, peste locul. Tragem nădejde și noi că să fie așa.
0: Istoria independenței a început în Piața Marii Adunări Naționale. Acolo continuăm să scriem istoria și astăzi. Stimați ascultători, despre evenimentele programate în Piața Marii Adunări Naționale, astăzi 27 august, vom discuta în câteva minute.

0: Piața Mare Adunări Naționale a fost leagănul independenței, locul unde s-a scris istoria, iar vocea sutelor de mii de oameni a fost auzită. Drumul către independență a început în atmosfera efervescentă a mișcării de renaștere și eliberare națională de la sfârșitul anilor 80.
1: În Republica Moldova, încă sovietică, renașterea națională a prins rădăcini și a adunat în jurul ei oameni de toate vârstele. Printre ei care au dus această luptă s-au aflat în primul rând scriitorii și profesorii, oamenii care au pus cuvântul, cultura și identitatea națională în centrul marilor transformări ale acelor ani. Printre ei s-a numărat și Vasile Rotaru, profesor din raionul Râșcani. Avea 53 de ani când istoria se scria sub ochii lui și nu a rămas indiferent. A mers alături de colegii săi la marile adunări naționale, acolo unde sute de mii de oameni își făceau auzită dorința de libertate și de revenire la propriile rădăcini.
0: Ce își amintește Vasile Rotaru despre acele zile? Ce emoții a trăit în mijlocul mulțimii și mai ales unde vede astăzi viitorul Republicii Moldova? Aflăm din secvența realizată de Cristina Prisac.
2: Dacă e să ne întoarcem în timp, în urmă cu 35 de ani, ce vă amintiți din acea zi? Ce atmosferă era atunci la Chișinău, dar și în întreaga țară?
3: Era atâta lume, nu puteai să crezi că este atâta lume. Un fenomen tare memorabil a fost. La un moment, toată lumea care era acolo s-a așezat în genunchi. M-a așezat și eu. Și special, m-a sculat o leacă și m-a uitat în stânga, în dreapta și în prejur. Cât se vede drumul și ăla și în stânga. Și în dreapta drumul celor central era lume, om lângă om. Și tot era în genunchi.
2: Au venit oameni de peste tot, din toate regiunile țării.
3: Oameni de peste tot. Și interesant, atunci lumea a venit de bună voie și drumul nu a fost plătit din nimeni. Care eu o mașină, mai luat cu dânsul prieteni. Trebuie să luăm chiar de Râșcani. Lumea care a venit a plătit autobusul. Alt fenomen care tare mi s-a memorizat. Într-un moment vorbea la tribuna centrală scriitorul Vataman. Se oprește și strigă. Oameni buni, pe acest loc a ajuns delegația de la Florești. Delegația de la Florești a venit pe jos de și ați văsărnat. Vă sărut picioarele.
2: Dumneavoastră, ce emoții ați simțit atunci când v-ați aflat în centrul acestui eveniment istoric? Ați conștientizat atunci ce se întâmplă?
3: Desigur. Am văzut câte lume de la noi din țară sunt patrioți. Dintre lumea matură, 25% era acolo. Și era tare multă lume de vârsta a treia. Pentru că mă uitam, mai dacă aceste persoane uite aici, apoi nu au venit la frumbrare. Dar au venit fiindcă ei au fost chemați de sufletul lor.
2: Pe cont propriu ați mers acolo, deci nimeni nu v-a mobilizat, nu exista un lider local.
3: Cum să spun lider? Noi am fost trei profesori, Ștefan Laurică a fost. El era la volan cu mașina lui și am pus împreună și a luat benzină și ne-a dus acolo. Mi-a plăcut încă ceva. Organizarea, fiecare mașină care venea, era organele de poliție și aranjat. Nu se poate de uitat momentul când s-a citit hotărârea Parlamentului de independență. Tare multe lume plângea de bucurie și eu tot așa. A fost partea solemnă, așa pe guvernul, parlamentul s-a dus la ședință, a primit hotărârea și când a venit, a citit hotărârea de independență și limba de stat, limba moldovenească, lumea plângea de bucurie. Tare mi-a părut genieș cât de frumos a vorbit Ion Druț, Vataman cum a vorbit. Cum au cântat Ion și Doina de Teodorovici și nu numai ei. Așa niște cântece gingașe și patriotice care ajunge în adâncul sufletului omului. Că aveau puterea asta și artistismul acesta de a convinge lumea prin cuvintele și prin melodiile lor.
2: Atunci, ce lozinci oamenii strigau în piață, care erau revendicările?
3: Desprinderea de la Uniunea Sovietică și unirea cu România. Asta era, știi, interesant, lumea nu se împrăștie. Acolo pe loc mai vorbeau, mai dădeau părerile, dar acolo pe loc așteptau. Cu atât mai mult că ședința Parlamentului era deschisă și se transmitea, se auzea în piață și lumea asculta. Asta a fost o revoluție pașnică. E un moment istoric. Pentru poporul moldovan, această adunare și această hotărâre e mai presupus că mai revoluția din octombrie. Însăși, activitatea conducerii Uniunii Sovietice a impus poporul moldovan să se gândească așa cum se gândea, fiindcă tare era obișnuit.
2: După proclamarea independenței Republicii Moldova, cum s-a schimbat viața cetățenilor? Ce schimbări ați simțit atunci și poate nu imediat, poate un pic mai târziu?
3: Eu am avut întâmplare înainte de această adunare. La noi au strâns scălitori pentru unire cu România și limba moldovenească să fie de stat și totodată să trecem la grafie latină. Când a apărut tata este în ziar, eu am fost chemat la comitetul de partid și m-a convins să scriu o provergenie pe rusești. Să mă dezic de la, da, de la scălitori așa. Eu atunci am dat acord. A ieșit de la partcom, mergând înspre tehnicom, a venit la mine așa o idee. Deci, n-am eu părerea mea. Până am ajuns la tehnicom, eu am primit hotărârea de a scrie în grafie latină și am scris mai departe în grafie latină. Eu văd că nivelul de trai al populației a crescut cu mult. Cu toate că sunt, noi ajungi, niciodată nu o să fie tăs la un nivel, una. Dar a doilea, noi greu trăim. Uite, deodată, câte mașini erau și câte mașini sunt acum. În sat, în oraș. Asta e tot o dovadă că nivelul de trai al populației este cu mult mai înalt.
2: S-au schimbat totuși lucrurile spre bine.
3: Desigur.
2: Ce credeți că ar trebui să învățăm noi de la generația care a luptat pentru independență, generația Mișcării de Renaștere Națională, astfel încât idealurile pentru care ați luptat dumneavoastră să nu fie pierdute?
3: În primul rând trebuie să dedus lucrul din punct de vedere a educației patriotice. Și apoi știți și în școală trebuie să însăși pedagogii ridică întrebarea. Nu studiază acum cartea cum studie înainte vreme. Și la istorie și la geografie adesea stai de vorbă cu elevii și când ajungi la întrebări simple începe repede în telefonul, găsit rezultatul și...
2: Dar cum vedeți Republica Moldova peste 10 ani de exemplu?
3: Eu mai degrabă vreau să o văd în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ne acceptă. Numai să nu fim cotropiți de Rusia.
2: 2030, anul în care am putea să aderăm la Uniunea Europeană, credeți că este un termen realist?
3: Să sperăm. Dar își vrea această problemă de trecere a Moldovii în Uniunea Europeană să se rezolve cât mai repede. Asta e scopul principal. Cea mai mare dorință, fiindcă celelalte de acum se rezolvă vrând nevrând.
1: Am ascultat-o pe colega noastră, Cristina Prisacari, în dialog cu fostul profesor din raionul Râșcani, Vasile Rotaru, cel care în vara anului 1991 a trăit emoția și bucuria unui moment pe care îl așteptase o generație întreagă. Proclamarea independenței Republicii Moldova și revenirea la alfabetul cu grafie latină. Plai natal, verde, plai, acum inspirație muzicală pentru Ion Suruceanu.

0: Astăzi sunt programate mai multe evenimente în întreaga țară. La Chișinău, agenda manifestărilor dedicate celei de-a 35-a aniversării a independenței include o paradă militară în Piața Marii Adunării Naționale. La eveniment vor participa peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor de forță. Radio Moldova intenționează să transmită în direct acest eveniment.
1: Parada militară va fi urmată de un concert dedicat Zilei Independenței, programat să înceapă la ora 18, la care va fi prezent și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și oaspeții de onoare acestui eveniment, președintele României, Nicu Jordan, și cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski. Acum vom discuta despre parada militară. În studioul Radio Moldova este prezent Valeriu Rusu, colonel în rezervă, director adjunct al Agenției pentru Știință și Memorie Militară. Domnul Rusu, bună ziua și bine ați revenit la Radio Moldova.
2: Bună ziua și sunt compleșit pentru invitația care am primit-o, în special în ziua de astăzi, și folosind de ocazie vreau să felicit pe toți cetățenii Republicii Moldova cu Ziua Independenței. Să le doresc pace, bucurie și sănătate.
1: Da, mulțumim. Într-adevăr, pace și sănătate sunt acele valori despre care vorbim tot mai mult astăzi. Domnule Rusu, parada militară este un element foarte important într-o festivitate oficială cum este cea de astăzi, consemnarea Zilei Independenței. Ce presupune parada militară care urmează să înceapă în câteva minute?
2: Deci, după cum s-a fost anunțat că la paradă vor participa peste 2000 de participanți din structură de forță, precum și reprezentanții a 9 state partenere. Parada militară, după mine, opinia mea personală, este nu doar un act simbolic al statului prin care statul afirmă nu doar independența și suverenitatea, dar și posibilitatea de a demonstra capacitatea sa de a se apăra. Desigur, mult se discută despre parada, demonstrații de forță sau... Sunt foarte multe narrative, dar vedeți, în opinia mea, ea este necesară. Este un act de respect pentru cei care, de exemplu, pentru Republica Moldova, au luptat în 92 pentru independență și suverenitate. Este un moment de educație civică patriotică pentru generația tânără. Eu pot să vă spun că astăzi în paradă, eu într-o formațiune va defila colonelul Mihai Pâslă, participant la evenimente de luptă. În altă formațiune va fi fiul lui, capitanul Sergiu Pâslă. Deci, vedeți, sunt momente emoționante care... Eu am participat la parade militare și vă spun că antrenamentele toate astea, omul le trece mai simplu, dar când ești deja în ziua evenimentului la paradă, în piață,
1: da, în fața multor mii de oameni.
2: Multor mii de oameni, emoțiile te copleșesc, deci...
0: E de o altă anvergură evenimentul. Domnule Rusu, există narațiune în mediul online, în special, precum că țările neutre, precum Republica Moldova, nu ar trebui să organizeze asemenea parade. Deci spuneați mai devreme despre faptul că o paradă este și un exemplu de respect și un act de educație civică. Este parada militară și o demonstrație a capacității de apărare a statului și spuneți-ne dumneavoastră ce s-a schimbat în ultimii ani în ceea ce privește Armata Republicii Moldova și dotarea acesteia.
2: Știți, eu am fost prezent la repetiție generală. Eu care am un stagiu militar 25 de ani și am fost implicat în paradele anterioare și am văzut-o acum ultima repetiție generală, pot să vă spun că am văzut o altă armată. S-a schimbat armata la față. Eu nu vorbesc de partea contingentului de ofițeri și ostași, în special de ofițeri care acum sunt destruiți, sunt apreciați în diferite structuri internaționale. Dar și partea tehnică de modernizare a armatei este cu totul altă armată, capabilă să, participând la alte diferite misiuni, să colaboreze cu partenerii. Deci nu este tehnica aia de zeci de ani, care a fost rămasă nouă moștenire de la Uniunea Sovietică. Este o tehnică nouă, modernă, care într-o măsură oricare să vă spun că asigură și confortul cadrelor militare care se află în aceleași blindate sau în autovehicule, care un confort pentru îndeplinirea misiunilor.
0: Un confort profesional.
2: Profesional și pur și simplu uman.
1: Da, cetățenii trebuie să vadă că Armata Republicii Moldova s-a modernizat, există tehnică modernă și este bine să defileze în Piața Mare de Onoare Național la acest eveniment deosebit.
2: Vedeți, în opinia mea, că deci parada de azi este și o transparență demonstrată din Ministerul Apărării, de alte structuri de forță. În ultimul timp foarte mult se vorbește, sunt diferite opinii că se cheltuie mult pentru securitate și apărare. Armata este prezentă în diferite reportaje când desfășoară careva acțiuni, dar ăsta este un segment îngust. Astăzi, în piață, deci cetățenii, opinia publică, va putea vedea pe viu, deci ce s-a schimbat în ultimii ani în armată? Cum ea arată? Da, este un... Nu vrem să spunem că asta e armata care va fi. Asta este un început de cale. Fiindcă pentru a moderniza, a schimba armata, o aduce la niște standarde internaționale, e nevoie de timp, de resurse și de investiții. Fiindcă nu poți schimba un așa mecanism cum este, de exemplu, eu mă refer mai mult la armată, fiindcă am fost în armată. Deci nu poți să-l schimbi într-un an, doi. E necesar de timp, de oameni chiar, să-i pregătești.
1: Da, în acest moment, iată, urmăresc transmisiunea în direct. În Piața Mare de Onoare Naționale a sosit președinta Republicii Moldova, comandantul suprem al Armatei Naționale, Maia Sandu, este ministrul apărării Anatolie Nosatăi. Deci, în câteva clipe, ar urma să înceapă parada militară.
0: Transmitem în direct acest eveniment acum la Radio Moldova.
1: Da, probabil sunt încă niște momente organizatorice, urmează să sosească și alți oficiali care vor fi la tribuna centrală. În acest moment, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu și Anatolie Nosatăi, primesc
2: raportul șeful stat major a apărării, generalul Micov, despre gătința trupilor către paradă.
3: Destinații participării la parada militară consacrată aniversării 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova sunt adunate. A raportat șef stat-major al apărării general de brigadă Micov.

0: moment.
1: Bună ziua, dragi cetățeni ai Republicii Moldova. Bună ziua, dragi prieteni ai Republicii Moldova. Vă salutăm din piața Marii Adunări Naționale, locul în care de-a lungul istoriei noastre s-au întâlnit speranțele și aspirațiile oamenilor din întreaga țară. Astăzi marcăm 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Sărbătorim împreună libertatea de a ne decide singuri soarta și de a construi aici, acasă, țara în care vrem să trăim. Am parcurs un drum adesea anevoios, dar în pofida multor încercări am reușit să păstrăm pacea și să rămânem parte a lumii libere. Și am reușit!

0: și domnilor, ne bucurăm să îi avem azi alături de noi președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, comandant suprem al Forțelor Armate. Președintele României, domnul Nicușor Dan. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Igor Grosu. Prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Vasile Tofan. Ministrul Apărării, domnul Anatolie Nosatăi. Ministra Afacerilor Interne, doamna Daniela Misail Nikitin. Și directorul Serviciului de Informații și Securitate, domnul Alexandru Musteața. Adresăm un călduros bun venit tuturor celor care prezenți în piața Marii Adunări Naționale, Corpului Diplomatic, partenerilor Republicii Moldova, tuturor oaspeților și tuturor cetățenilor care ne urmăresc de aici sau din orice alt colț al lumii. Doamnelor și domnilor, onorăm simbolurile naționale ale Republicii Moldova: drapelul de stat, Constituția Republicii Moldova și Declarația de Independență a Republicii Moldova.
1: Repetiția generală, ce presupune această paradă? Ce formațiuni vor participa astăzi în Piața Mare Adunării Naționale la parada militară?
2: Deci, la parada, cum s-a menționat, peste 2000 de participanți de la Ministerul Apărării, subdiviziunile Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Serviciul de Informație și Securitate, precum și contingente din 9 state partenere, deci Cehia, din Germania,
1: Statele Unite,
2: Polonia, România și Ucraina.
1: Și Armata Națională cu ce va fi prezentă în Piața Mare Adunării Naționale?
2: Deci, Armata Națională, deci participă practic toate unitățile și instituțiile care sunt dislocate în garnizoana Chișinău, precum și tehnica din dotarea unităților militare. Deci, începem vorbind despre, vor fi formațiuni de la Ministerul Apărării, Regimentul de Stat Major Nicolae Petrică, Brigada Ștefan cel Mare, Academia...
0: Inul de stat al Republicii Moldova, în interpretarea sopranei Valentina Nafornița.

0: Am ascultat.
1: Doamnelor și domnilor, în câteva clipe începe parada militară consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.
2: Domnule Roscu, este un
3: parade
2: concret pentru această paradă, deci un scenariu care a fost și la alte parade militare organizate cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.
4: Deci scenariul tot este unul nou. A fost schimbat formatul din, la formatul care a fost la primele parade, când practic era formatul copy-paste de la cele sovietice. Acum s-a trecut la un scenariu mai occidental, mai modern, occidental.
2: Iată, să ne spuneți ce tehnica apare acum în Piața Mare din Adunări Naționale.
4: Deci parada începe cu, deci în frunte merge comandantul paradei, generalul Ionu Joc, care a fost avansat recent în grad, și primele merge, deci grupul Port Drapel, care ducă drapelul Republicii Moldova și drapelele istorice de luptă al Ștefan cel Mare.
1: Din dotarea Armatei Naționale și a celorlalte structuri de forță din

Armatei Naționale, general de brigadă Ion Ojoc, cavaler al Ordinului Credințe Patriei, absolvent al Colegiului de Comandă și

națională. În Piața Marii Adunări Naționale, grupul Portrapel introduce drapelul de stat al Republicii Moldova, drapelul domnesc și drapelul de luptă al domnitorului țării Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt. Grupul Portrapel este condus de majorul Denis Primac. Drapelul de stat este purtat de capitanul Ion Michișov. Drapelul de luptă al lui Ștefan cel Mare și Sfânt, de locotenentul Stanislav Prisacari. Iar drapelul domnesc, de soldatul clasa a doua, Dumitru Merenciuc. Prima formație ce dă startul paradei militare este cea a veteranilor de război ai Ministerului Apărării, condusă de către colonelul Anatolie Cociuc, cavaler al ordinului Ștefan cel Mare. Prin fața Arcului de Triunf pășesc umăr la umăr veteranii războiului din anul 1992, cei care au luptat pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. În fața lor ne plecăm cu respect și recunoștință. În continuare defilează veteranii Ministerului Afacerilor Interne, foști polițiști ai Brigăzii de Poliție cu destinație specială Fulger, oamenii ai onoarei, curajului și devotamentului care au stat în prima linie și au apărat independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova în timpul războiului de pe Nistru. Formațiunea este condusă de locotenent colonelul în rezervă Vasile Puiu, cavaler al ordinului Ștefan cel Mare. Urmează formațiunile militare din 9 state europene, parteneri și prieteni ai Republicii Moldova. Urmează formația Gărzii de Onoare a Armatei Republicii Cehe, o unitate independentă a cărei misiune principală este asigurarea activităților ceremoniale. Aceasta este asigurarea activităților ceremoniale, a apărării și de stat major general al Republicii

franceze, ce reprezintă o bocată și impunătoare evoluție istorică militară. Regimentul a participat la toate operațiunile militare externe, rămânând fidel devizei sale. A face față pericolului este misiunea noastră. Urmează formația militară a Republicii Federale Germania.

regimentului reprezentativ al forțelor armate poloneze, purtând drapelul național al Republicii Polone. Regimentul reprezentativ fiind o carte de vizită a forțelor armate poloneze, atât în țară cât și peste hotare. Următoarea formație este constituită din militarii armatei României, a brigăzii 30-a gardă Mihai Viteazul, o unitate de elită cu o istorie de 166 de ani, întemeiată pe disciplină și tradiție militară. Detașamentul de onoare

Unite ale Americii. Este purtat de militarii Gărzii Naționale din Carolina de Nord, marcând 30 de ani de parteneriat și cooperare bilaterală cu Republica Moldova, reflectate prin colaborarea strânsă cu Armata Națională în domeniul apărării și securității. În continuare, defilează formația de militare a Forțelor Armate ale Ucrainei, condusă de către majorul Vitalie Toft. Prezența militarilor ucraineni la această ceremonie

urmează formația Ministerului Apărării și instituțiilor din subordine condusă de colonelul Ion Rotaru, șeful Direcției Politic de Apărare și Planificare a Apărării. Formația este compusă din ofițeri dedicați cu experiență în elaborarea politicilor publice, în domeniul resurselor umane, învățământului militar și protecției.

șefilor direcției management stat major. Aproape 70% dintre militarii statului major al apărării au participat la operații internaționale post-conflict și umanitare, misiuni de menținere a păcii și de instruire desfășurate sub egida ONU și UE. Onoare și recunoștință celor care prin muncă și devotament contribuie la apărarea țării. În aceste clipe admirăm efectivul Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, decorată cu Ordinul Credință Patriei clasa 1, instituția în care se formează viitorii

trecerea efectivului Brigăzii 2 de infanterie motorizată Ștefan cel Mare. Unitate decorată cu ordinul Credință Patriei clasa 1. Brigada a doua a fost creată în luptă pe platoul Coșnița în timpul războiului din 1992.

Piața Mare Adunări Naționale defilează militarii regimentului de stat major, unitate care poartă cu onoare numele generalului de brigadă Nicolae Petrica, erou al luptelor pentru independența țării. În fruntea militarilor pășește colonelul Gheorghe Grecu, comandantul unității. Respect militarilor regimentului.

specială Fulger al Armatei Naționale. O unitate militară de elită, decorată cu ordinul Credință Patriei, clasa 1. Efectivul este condus de șeful statului major de batalion, locotenent

camerele efectivului Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu echipa Port Dravel și Garda de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne. Conducător, inspector superior, Daniel Cemortan. În Piața Marii Adunări Naționale defilează formațiunea Academiei Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne, decorată cu distinția militară supremă, Ordinul Ștefan cel Mare. Formațiunea este condusă de comisar șef Diano Gordilă. Sloganul instituției este Învățăm, servind patria. Academia Ștefan cel Mare a fost fondată în septembrie 1990, devenind prima componentă a Ministerului Afacerilor Interne, fiind atribuită denumirea de poliție. În fața dumneavoastră,

ei, subdiviziunea Ministerului Afacerilor Interne, condusă de comisar șef Alexandru Lupan. Instituția aflată permanent în slujba cetățeanului. Poliția asigură ordinea publică, siguranța și protecția drepturilor și libertăților fundamentale. Prin profesionalism, integritate și responsabilitate, polițiștii Republicii Moldova își îndeplinesc cu onoare misiunea de a proteja cetățenii și statul de drept.

Decotamentul și rezultatele obținute în îndeplinirea misiunilor, Inspectoratul General de Carabinieri i-a fost conferit Ordinul de Onoare, una dintre cele mai înalte distinții de stat ale Republicii Moldova. Astăzi, Inspectoratul General de Carabinieri este o instituție militară modernă, adaptată celor mai înalte standarde europene. Urmărim cum trece formația Poliției de Frontieră, condusă de comisar șef Andrei Trofimov, șef adjunct al Inspectoratului General al

pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, conduși de șeful adjunct al Inspectoratului, locotenent colonelul Alexandru Tatarov. Pompierii, salvatorii și paramedicii SMURD intervin contra cronometru pentru salvarea vieților atât în țară cât

detașamentul cu destinație specială al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Unitate de elită destinată executării misiunilor speciale pentru apărarea securității naționale și protejarea intereselor fundamentale ale statului. Prin activitatea lor, ei contribuie zilnic la consolidarea rezilienței statului și la apărarea valorilor democratice ale Republicii Moldova. Urmărim cum trece în piața Marii Adunări Naționale formația sistemului Academiei Penitenciare, constituită din angajații Administrației Naționale a Penitenciarilor și instituțiile penitenciare din întreaga țară. Formația este condusă de comisar șef de justiție, Dinu Grădinaru, șef direcție bază, escortă și comenduire. În piața Marii Adunări Naționale defilează efectivul detașamentului cu destinație specială Pantera al Administrației Naționale a Penitenciarilor. Efectivul este condus de către comisar șef de justiție Eugeniu Florea, director

marginea țării în cele mai mari solemne momente. Formația este comandantă de capitanul Daniel Jidovan. Drapelul de stat al Republicii Moldova este purtat de locotenentul Gheorghe Poia. Purtând cu demnitate drapelul de stat, garda de onoare este prezentă la cele mai importante ceremonii oficiale.

0: Forțelor Armate Naționale și subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului de Justiție, precum și Serviciului de Informație și Securitate, precum și a Ministerului de Justiție, femei și bărbați devotați jurământului militar de credință patriei, angajați în structurile de forță care stau mereu la straja liniștii, ordinii și bunăstării cetățenilor țării noastre. Cinste și onoare celor care activează în slujba țării și intereselor oamenilor.
1: Ce urmează după această defilare a trupelor armate și a oaspeților la acest eveniment?
2: Deci, conform scenariu, ca la orice paradă, după trecerea efectivilor, deci va urma partea a doua a paradei, deci cea în care va trece în fața, prin piață, va trece tehnica militară a Ministerului Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, poliție, deci serviciul de securitate și informații, și acum vom avea posibilitatea să vedem, deci, tehnica cea nouă care a intrat în dotare, în special a Armatei Naționale.
1: Da, de care vorbeați anterior. Să ascultăm comentarii.

Comandului Militarilor și Materialelor, misiunilor de cercetare și sprijinului de luptă. Platforma Humvee poate fi configurată pentru o gamă largă de misiuni și echipamente. Urmează vehiculele tactice blindate Humvee, dotate cu mitraliere și aruncătoare de grenade automate.

blindate combină mobilitatea în teren cu protecția sporită a militarilor transportați. Pirania 3 poate îndeplini misiuni de transport al infanteriei, patrulare, escortă, comandă și control sau evacuare medicală. Recepționat în anul 2023 prin programul de asistență externă cu Republica Federală Germania,

specializate, precum și mobilitate ridicată pe teren variat. Structura sa permite configurare pentru transportul trupelor, comandă și control, cercetare, evacuare medicală și alte misiuni specializate.

Heller, instalate pe vehicule blindate Handy. Spike reprezintă o capacitate modernă destinată combaterii țintelor blindate și obiectivelor fortificate. Sistemul utilizează ghidare electro-optică și poate angaja ținte la distanțe medii și mari, iar integrarea sa pe platforma mobilă Handy permite deplasarea și destinarea.

apropiate, aceste sisteme mobile pot fi utilizate pentru combaterea dronelor, elicopterelor care planează la joasă altitudine și altor ținte aeriene. Instalația completată de mijloace optice de ochire pe timp de zi și de noapte oferă unităților mobile o capacitate de reacție rapidă împotriva amenințărilor aeriene.

neutralizarea amenințărilor electromagnetice. Un rol important al acestora este protecția împotriva dronelor, prin împiedicarea folosirii acestora în zona de operații. Aceste sisteme sporesc nivelul de protecție. În următoarea coloană sunt prezentate sistemele de aeronave fără pilot destinate misiunilor de cercetare aflate în dotarea armatei NATO.

foarte extinsă, o rază de acțiune de până la 60 de kilometri și sunt utilizate pentru cercetare, supraveghere și obținere

operare și o rază de acțiune de aproximativ 20 de kilometri. În fața tribunei trece tehnica de geniu a Armatei Naționale. Mijloacele tehnice ce execută misiuni pentru securitatea și protecția cetățenilor Republicii Moldova. Geniștii militari au executat peste 6.000 de misiuni, cu neutralizarea peste 24.000 de obiecte explozive, contribuind la siguranța cetățenilor. Geniștii militari, mereu în prima linie pentru siguranța cetățenilor.

poate ocupa rapid poziția de tragere, executa misiunea de foc și părăsi locul într-un timp scurt. Din anul 2025 se află în dotarea brigăzilor de infanterie și a batalioanelor independente ale Armatei Naționale. Prin fața tribunei defilează acum sistemele de artilerie autopropulsate de ultima generație. Echipat cu un obuzier de calibru 155 de mm, ce reprezintă o capacitate de artilerie autopropulsată destinată executării focului cu o precizie incontestabilă la distanțe mari. Atenție! Urmează componenta logistică a Armatei Naționale. Forța care alimentează

aceste vehicule sunt concepute pentru transport în condiții dificile și pentru susținerea logistică a unităților. Camioanele au fost recepționate în anul 2000.

speciale destinate acordării primului ajutor și evacuării medicale rapide din zona de operații. Dotate cu echipamente medicale moderne de reanimare și sprijin vital, aceste autospeciale permit medicilor militari să intervină decisiv în cele mai critice momente.

care asigură transportul de carburanți având o capacitate de până la 8.000 de litri. Ele reprezintă o componentă esențială a autonomiei logistice, asigurând alimentarea tehnicii militare acolo unde misiunea o solicită. Au fost recepționate prin programe de asistență din partea Republicii Federale Germania în anul 2020.

Aceste auto speciale sunt destinate transportării carburanților și alimentării vehiculelor în zonele de operații tehnicii militare și speciale. În continuare, urmează Arox, cu o capacitate de transport de până la 12 tone. Aceste vehicule sunt destinate deplasării încărcăturilor și materialelor necesare.

Executarea lucrărilor de întreținere și reparație a tehnicii militare în condiții de câmp. În fața dumneavoastră trece vehiculul blind.

protecție, escortă și securizarea obiectivelor de importanță strategică. În aceste momente, prin fața dumneavoastră, defilează tehnica modernă din dotarea Poliției Republicii Moldova. Mijloace de intervenție care contribuie la protejarea cetățenilor, menținerea ordinii și siguranței publice și gestionarea celor mai complexe misiuni operative. În deschiderea coloanei se află motocicletele ale Inspectoratului Național de Securitate Publică, care sunt utilizate pentru supravegherea și dirijarea traficului, intervenție rapidă, escortarea coloanelor oficiale și asigurarea influenței circulației. Urmează automobilul specializat al serviciului aeronave fără

funcționează tehnica specială din dotarea Inspectoratului Național de Securitate Publică, care consolidează capacitatea poliției în misiune de supraveghere a traficului, securitate și ordinea publică.

cinologice. Acestea asigură transportul echipelor canine și al echipamentelor necesare misiunilor operative, în depistarea drogurilor, armelor și materialelor explozive, precum și în căutarea persoanelor dispărute. Iar acum defilează vehiculele tactice ale PFDS Fulger. Echipate cu cirofari camuflat, acestea sunt utilizate în intervenții și misiuni speciale, oferind mobilitate și capacitate de reacție rapidă, inclusiv în teren accidentat. Urmează centrul mobil de comandă al Inspectoratului General al Poliției. Acesta este destinat coordonării operațiunilor în situații complexe și de urgență. În continuare, defilează vehiculele tactice blindate Rochelle Senator, donate Poliției de Guvernul Germaniei, destinate misiunilor speciale cu grad sporit de risc.

situații de urgență este însoțită de coloana autospecialelor din dotare destinate intervenții și gestionării situațiilor de urgență. În coloană se regăsesc punctul de comandă mobil, camionul logistic, două autospeciale de intervenție la incendii,

0: vizează pacea și viitorul țării. Defilează astăzi cu tehnică de ultimă generație, capabilități moderne și echipamente performante. O forță pregătită să răspundă ferm oricărei provocări. Gloria și respectul nostru!
1: Stimați ascultători,
0: doamnelor și domnilor,
1: am transmis la Radio Moldova parada militară din piața Marii Adunări Naționale, peste 2000 de participanți, reprezentanți ai 9 state partenere și peste 100 de unități de tehnică militară și specială au fost parte din parada dedicată Zilei Independenței Republicii Moldova. 17 și 34 de minute, continuăm discuțiile în studio cu domnul colonel în rezervă, Valeriu Rusu.
2: Domnule Rusu, deci încă o paradă militară s-a încheiat, comparativ cu altele la care ați participat și care au fost organizate cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Cum vi s-a părut aceasta din acest an?
3: Deci, chiar fiind aici în studio, am trăit emoții. Cred că orice care a participat odată personal la o paradă, chiar urmărindu-o la televizor sau din piață, deci trăiește emoțiile. Și am fost mândru.
2: Da, atmosfera
3: motivează. Am fost mândru de armată, fost mândru de țară.
2: Deci Republica Moldova își poate asigura securitatea, iată, cu tot ceea ce a fost prezentat astăzi în piață?
3: Orice sistem care asigură apărarea și securitatea, deci este construit așa ca să asigure pacea și liniștea cetățenilor. Cred că după ceea ce am urmărit astăzi în piață, vedem că armata se schimbă și este tot mai capabilă să asigure pacea și securitatea țării. Aceasta este și misiunea ei de bază.
2: Da, avem cu cine și avem cu ce.
3: Da, avem cu ce, avem cadre bine instruite, care sunt apreciate și de instituțiile internaționale, inclusiv prin invitații care provin la adresa Ministerului Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, pentru a participa în diferite misiuni de menținere a păcii. Acum avem contingente în Kosovo, au fost în Liban, în Bosnia și Herțegovina, observatori în misiuni ONU în țările din Africa, de pe alte continente.
2: Deci Republica Moldova, furnizor de securitate, că așa este formula.
3: Da, da, suntem un furnizor de securitate și colaborarea aceasta, participarea activă la diferite misiuni, la toate acestea, este demonstrată și prin participarea la parada de astăzi a contingentelor din nouă state.
1: Apropo, cât de firesc este acest lucru ca la parada militară consacrată independenței să participe și militarii altor state?
3: Vedeți, ultimele zile în spațiul public se vehicula narativele astea că Moldova este un stat neutru, nu avem ce face parade militare, să participe contingente străine, dar neutralitatea nu înseamnă izolare. Deci, mai mult vă spun că un stat neutru, dacă sunt și singur, trebuie să asigure securitatea.
2: Și să aibă parteneri.
3: Și orice neutralitate, inclusiv presupune să ai relații bilaterale de colaborare cu alte state. Mai mult, deci și contingentele noastre, în special de lângă Garda de Onoare, participă la parade militare în alte state. Contingentele noastre au fost în România, Franța, Italia, Ucraina, deci. Și este un lucru normal. Arată că Moldova are relații bilaterale, inclusiv pe segmentul cooperării militare cu alte state.
1: Un eveniment cu mai multe elemente simbolice. Domnule Rusu, ce element al paradei a avut, are o încărcătură mai mare simbolică?
3: Pentru mine?
2: Da, desigur.
3: Dacă pentru mine, deci orice element care a fost la paradă are o încărcătură. Eu, ca fost militar, vorbesc. Cred că mulțimea care a fost în piață, oamenii care au urmărit parada la televizor...
2: Și au ascultat la radio Moldova.
3: Și au ascultat la radio Moldova inclusiv. Deci au simțit că și au văzut ce are armata, ce are Moldova. Ce fel de armată, ce structuri de asigurare a securității și ordinii publice. Și prin aceasta crește încrederea în stat. în autorități. Eu cred că, desigur, avem și multe probleme în țară. Nu trebuie să spunem asta, dar parada, evenimentele de astăzi, care consacrate aniversarea 35, demonstrează că pas cu pas noi ne schimbăm, facem lucruri bune, tot spre binele poporului.
2: Domnule Valeriu Rusu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența la Radio Moldova, pentru aceste comentarii pe care le-ați făcut pe parcursul transmisiunii în direct a paradei militare din Piața Mare Adunării Naționale și anterior, răspunzând la aceste întrebări. Am discutat cu Valeriu Rusu, colonel în rezervă, director adjunct al Agenției pentru Știință și Memorie Militară.
1: Să le spunem ascultătorilor că parada va fi urmată de un concert dedicat independenței, eveniment care va începe la ora 18.
2: Și așa cum spuneam, la acest concert va participa președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și oaspiții de onoare acestui eveniment, președintele României, Nicușor Dan, și cel al Ucrainei, Volodymyr Zelensky.

0: Astăzi este Ziua Independenței Republicii Moldova, sărbătoarea națională. Marchează adoptarea declarației de independență din 27 august 1991, când pe harta lumii a apărut un nou stat, Republica Moldova, stat suveran și independent.
1: De atunci putem să ne promovăm ca țară. De atunci destinațiile turistice de la noi sunt mai vizibile. De la acea dată, cultura națională și patrimoniul nostru este scos în evidență. Turismul a căpătat alte forme. Despre drumul până la independență în acest domeniu și până în prezent discutăm în direct cu Emilia Panfil, ghid de turism, un veteran în acest domeniu. Doamna Panfil, bună ziua!
2: Bună ziua! Africa Rome, epicentru! Aici unde e
1: da.
2: Toată Republica.
1: Sunteți în Piața Mare Adunării Naționale. Vă mulțumim că ați găsit câteva minute ca să intrați cu noi în direct. Doamna Panfil, ați început activitatea în domeniul turismului în 1977. Cum arăta atunci turismul în Republica Moldova și ce însemna să fii ghid de turism în acea perioadă?
2: Păi, ce am controlat, ascultat, urmărit, asta în câteva cuvinte. Deci eram urmărită la fiecare pas, ascultată și informație prezentăm turiștilor noștri și chiar se găseau șoferi, de atunci lucrau la în turist, da, și spuneau așa că știi prea multe, ești bună de împușcat.
1: Ce nu trebuia să spuneți? Ce nu trebuia să spuneți? Ce se urmărea?
2: Nu trebuia să vorbesc despre cronicar, nu trebuia să vorbesc despre Ștefan cel Mare, despre trecutul nostru istoric. Da, asta.
0: Doamna Panfil, dar înainte de anul 1991, când Republica Moldova a apărut pe harta lumii, veneau turiști. Cine erau ei?
2: Deci, cât am lucrat eu în mare majoritate, până în 89-90, toți veneau din Marea Uniune Sovietică. Toată Uniunea Sovietică era la noi. Da, vă dați seama.
0: Din străinătate nu veneau.
2: Din străinătate lucra în turistul cu ei. Noi nu aveam această prerogativă. Noi eram birou de călătorii și excursii, Consiliul Republican pentru Turism Sindical, deci noi eram altă aripă a turismului. De atunci existau trei organizații mari. Era în turistul, Sputnicul și noi. Și noi. Noi ne ocupam mai mult cu cetățenii Republicii Moldova.
1: Spuneați despre faptul, asta. Doamna Panfil, că erați așa ascultată, urmărită, ce și cum spuneți turiștilor despre această palmă de pământ, despre Republica Moldova. În acea perioadă, care erau principalele obiective turistice pe care le prezentați vizitatorilor?
2: Care era? Dacă, de exemplu, făceam excursie la Soroca, excursia avea un titlu cam de ochiat pentru cele de astăzi, Ihvăzi la Moldoși. Adică legată de activitatea comsomolului leninist, vă dați seama. Dacă mergeam la Odessa, trebuia să vorbim numai despre drujba narodului, prietenie popoarelor. Da. Și tema războiului era arhiplină în toate excursiile noastre. Da.
0: Dar moldovenii călătoreau în străinătate, deci chiar și în fosta Uniune Sovietică. Deci erau interesați de turism, moldovenii.
2: Păi da, sigur că da. Eu țin minte că la biroul nostru de excursie toată lumea venea ca să procure bilete pentru 4-5 zile, așa numitul marșut vihadnovo dnia, deci odihnă pentru weekend, 3-4-5 zile maximum. Și felul ăsta chiar și eu am fost conducătoare de grupuri, dar le-am dus, să zicem, la Sankt Petersburg sau la Moscova, am fost, da, în alte direcții, da, da, călătoriau, erau dornici. Da. Dar la un moment dat, biroul nostru de călătorii și excursii a încheiat un contract foarte avantajos cu un de Carpaz. Pe atunci o organizație foarte puternică de turism din România. Și în felul ăsta noi am avut posibilitatea să ducem pentru prima dată turiști în Moldova istorică. Și eu personal, împreună cu o colegă de-a mea, fiindcă înainte de asta am fost în Finlanda și dețineam pașaport de străinătate, noi am fost primele două, Lucie Bișliu și eu, care am luat grupuri și am plecat în județul Neamț. Mi-aduc aminte că am trecut vama și le spuneam doamnelor mele care s-a merit un grup de medici, zic, din clipa asta nu mai suntem Ivanovna Petrovna, suntem doamna și domnul, da. Da, adică foarte schimbări așa din mers, le făceam din mers schimbările. Dar cea mai mare schimbare pentru mine, benefică schimbarea, a fost când în sfârșit am avut dreptul să vorbesc despre istoria mea, istoria poporului meu, despre Eminescu, despre Creangă, despre Ștefan cel Mare, fiindcă toate astea erau interzise în epoca totalitară. Și trebuia să vorbim numai despre Brejnev, Stalin, Lenin, sigur că da, să promovăm lucrările lui Brejnev, Țălina, ce lucrări am mai avut el pe așa vreme, că am și luptat.
1: Așa, odată da. Cu independența, cultura, tradițiile și patrimoniul național au putut fi prezentate într-un mod diferit, elemente ale identității noastre, aceste lucruri au fost puse în valoare.
2: Am să vă spun ce a semnat pentru noi, când pentru prima dată am avut dreptul să organizăm, să prezentăm prima excursie pe teme religioase, ortodoxe, la Mănăstirea Căpreana. Până atunci nu am avut voie să vorbim despre religie, despre ortodoxie, despre nașterea lui Hristos sau despre nașterea mănăstirilor, despre Ștefan cel Mare. A fost pentru noi o mare revelație în momentul ăsta.
1: Doamna Panfil, vorbim la 35 de ani distanță de momentul în care Republica Moldova a devenit stat independent. Ce am avut de câștigat în acest timp, din punctul dumneavoastră de vedere, referindu-ne la turism?
2: Foarte multe, foarte multe, din toate punctele de vedere. Eu consider că cel mai mare câștig este că ne-am câștigat verticalitatea. În sfârșit am înțeles că suntem și noi de stimă, de respect, de, la urmă urme, de laudă, fiindcă până atunci noi nu eram nimeni. Nu eram nimeni. Și mai ales pe mine m-a umilit întotdeauna faptul când colegile mele rusoace sau de altă naționalitate mă certau. Vorbește o limbă umană, găverina celovecescă. Dacă vorbeam cu colega mea, ce face Năstica? Colega mea, Anastasia, zic, bună ziua, ce faci, Năstica? Îndată și eu erau ca șerpașii în jurul meu. Dar găverina celovecescă, eu zic, deci am căpătat dreptul să vorbesc limba mea și să mă simt om.
1: Doamna Panfil, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste amintiri, deci, că ați împărtășit cu noi aceste amintiri.
2: Dacă mai permiteți, eu consider că am câștigat foarte multe. În primul rând să nu uităm că începând de la 1812, tineretul nostru a avut deschise numai porțile spre Rusia, am în vedere instituțiile de învățământ. Nu mai aveau posibilitatea să-și facă studiile în țară sau în Europa. Noi acum am câștigat acest drept. Uitați-vă, în ce limbă se vorbea în epoca totalitară comunistă? Am fost atât de rusificați că noi, cei ghizi de la birou de excursie, noi eram capabili să facem excursie în limba noastră, limba mame, să facem pentru... nu știu, dacă era un rus, trebuia să vorbim în rusă și vorbeam numai limba rusă. Așa că a trebuit să ne apucăm. Deci atunci când s-au început vremurile noi, ne-am apucat să învățăm istoria noastră, istoria nouă, dar cu adevărat istoria noastră, tradițională, care ne-au scris-o strămoșe și răstrămoșe.
1: Mulțumim, doamna Panfil, pentru aceste amintiri și pentru faptul că ați dat curs invitației noastre de a discuta acest subiect la Radio Moldova. Mult succes vă dorim și să continuați în același ritm. Stimați ascultători, vă reamintesc, în emisie direct am discutat cu ghidul de turism Emilia Panfil, care de 49 de ani activează în acest domeniu al turismului.
0: Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară.
1: Sunt cuvintele cu care la 27 august 1991 deputații primului parlament au defilat noul stat în declarația de independență. Despre simbolurile de stat este subiectul realizat de Viorica Rusica.
3: Tricolorul și stema, care sunt imprimate pe drapelul de stat, au fost adoptate de primul legislativ ales în mod democratic, numit și Parlamentul Independenței, în perioada Mișcării de Eliberare Națională, în anul 1990, adică în anul care a precedat proclamarea independenței. Încă la prima adunare națională din 27 august 1989, printr-o rezoluție specială cu privire la simbolurile naționale, participanții au cerut oficializarea tricolorului. Ulterior a fost instituită și o comisie misie în acest sens, iar la 27 aprilie 1990, noul draper a fost arborat pe clădirea Parlamentului, actualmente sediul președinției. Cel care a locuit drapelul sovietic cu tricolorul a fost deputatul din primul legislativ, fostul disident sovietic, Gheorghe Ghimpu. Profesoara de istorie, Svetlana Ciuciu, ne amintește că tricolorul albastru-galben-roșu reprezintă un simbol important pentru spațiul românesc încă de la jumătatea secolului XIX.
4: Istoria tricolorului vine încă din istoria românilor, legat de evenimentul Revoluția din 1848-49, prin valorile sale pe care le aveau românii atunci, de unire, de modernizare, de eliberare.
3: Tema Republicii Moldova, un alt simbol important al statului nostru, a fost adoptată la 3 noiembrie 1990, când s-a decis ca aceasta să fie imprimată și pe tricolor. Tema a fost elaborată de pictorul Gheorghe Vrabie, cel care este și autorul altor simboluri publice. Elementele sale principale sunt acvila, capul de bour, crucea, ramura de măslin, sceptrul și alte simboluri medievale.
4: Toate elementele care sunt bourul, că de pe tema lui Ștefan cel Mare, sceptrul care reprezintă regalitatea, istoricul neamului. Deci s-au încercat să păstreze tradiția, pentru că asta e esența temei.
3: Ne-a explicat profesoara de istorie Svetlana Ciuciu. În această zi, în care Parlamentul a adoptat declarația de independență, adică la 27 august 1991, a fost votat și imnul de stat, Deșteaptă-te, Române, care devenise și imnul național al României.

0: trei ani mai târziu, în iunie 1994, noul parlament condus de Petru Lucinschi a abrogat imnul Deșteaptă-te române, înlocuindu-l provizoriu cu limba noastră, care a devenit imnul oficial al Republicii Moldova în iulie 1995, își amintește Petru Lucinschi.
1: Da, a fost ales parlamentul din 94, noi ne-am confruntat cu o situație destul de jenantă, spunem așa. Republica Moldova are imnul altei țări. Cu toată frăția, cu toată dragostea, toată istoria, așa mai departe, dar sunt lucruri formale, dar care trebuie să fie respectate. Eu nu știu când o țară are același timp ca altă țară. Deci a stat problema să avem un imn nou. Și atunci am început a vorbi cu compozitorii noștri. Noi am anunțat, de fapt, un concurs ca să vii cu propuneri. Toate propunerile care au fost, noi erau de nivelul unui imn. Atunci a fost a doua problemă, că imnul trebuie să fie acceptat de popor. Atunci noi ne-am gândit la chestia asta, care ar fi. Și am ajuns la concluzia că limba noastră ar fi acceptată de toți. Ce s-a întâmplat? Dar, însăși, melodia, cânticul, el nu pentru imn. Atunci am convenit că aici să prelucrăm cu un ritm de imn. Și atunci Dânga, el dintre toți a propus varianta asta ceva care putem să o prezentăm. Noi suntem în lume două, adică Lituania și noi, când imnul este consacrat în primul rând limbii. Așa a fost istoria. Deci a fost o căutare ca noi să nu trezim iar din nou niște tensiuni în societate. Și ceea ce am și reușit.

0: Republica Moldova are peste 20 de simboluri naționale, dar drapelul de stat, stema și imnul sunt cele care au însoțit-o în cei 35 de ani de independență. Sunt cele care au fost arborate și intonate la cele mai importante reuniuni internaționale, evenimente culturale și sportive și care i-au însoțit pe concetățenii noștri la cele mai înalte și îndepărtate locuri de pe Terra.
1: Pe această notă profund patriotică anunțăm că suntem la final de ediție. Cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, ne dorim ca această zi să ne unească și să ne consolideze eforturile pentru crearea unui stat bazat pe valorile libertății și ale democrației.
2: Să fim mândri de țara noastră, să păstrăm identitatea națională, valorile, tradițiile și obiceiurile neamului, pentru a le transmite cu demnitate generațiilor viitoare.
1: Realizatorii acestei ediții, producătoarea Viorica Rusica, regizorul Silvia Ilarionov și prezentatorii Anatol Caciuc și Daniela German, vă mulțumim pentru atenție.
2: La mulți ani, Republica Moldova, țara noastră!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Cei 35 de ani de la independență au fost marcați astăzi inclusiv printr-o paradă militară grandioasă organizată în Piața Marii Adunări Naționale. Agenda bilaterală dintre România și Republica Moldova, precum și temele de actualitate la nivel european și internațional, au fost discutate astăzi la Chișinău de liderul de la Cotroceni, Nicu Jordan, cu președinta Maia Sandu. Pe 28 august va fi cer variabil, fără precipitații. Maxima termică va ajunge până la 28 de grade. Cei 35 de ani de la independență au fost marcați astăzi inclusiv printr-o paradă militară grandioasă. Peste 2000 de militari și angajați ai structurilor de forță, alături de mai bine de 100 de unități de tehnică militară și specială, au defilat cu puțin timp în urmă în Piața Marii Adunări Naționale. În centrul capitalei au venit 10 de persoane pentru a sărbători independența țării. La eveniment, alături de șefa statului Maia Sandu, a fost prezent și președintele României Nicu Jordan. Iar pentru această oră este preconizată sosirea la Chișinău a liderului de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Olga Mânzat a urmărit evenimentul și ne oferă mai multe detalii.
2: Cu salve de armă și un moment de reculegere, așa a început astăzi marcarea celor 35 de ani de independență la Monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate, unde oficiali și veterani au depus flori. Ulterior, evenimentele au continuat în centrul capitalei printr-o paradă militară, la care au defilat peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță. Acestora li s-au alăturat 150 de veterani ai războiului pentru independență și pentru apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Totodată, în Piața Marii Adunări Naționale au fost prezente și grupe portdrapel din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii.
3: Excelența voastră, doamna președintă Republicii Moldova, comandant suprem al forțelor armate, formațiile, destinații participării la parada militară, consacrată aniversării 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova sunt adunate. A raportat șef stat-majorul apărării general de brigadă Micov.
2: Un element important al paradei a fost tehnica militară și specială. Peste 100 de unități au fost prezentate publicului. Tehnica este utilizată de Armata Națională și structurile Ministerului Afacerilor Interne.
4: Doamnelor și domnilor, urmează coloana de tehnică militară. În fața tribunei își fac apariția transportoarele blindate Pirania 3. Aceste vehicule blindate combină mobilitatea în

0: Fiți mândri de țara noastră și pentru că împreună suntem pentru patrie, pentru Ticolor.
1: La 35 de ani de la proclamarea independenței, oamenii spun că își doresc ca Republica Moldova să rămână un stat liber, sigur și prosper.
2: Eu știam grafia latină înainte de a fi declarată independența și scrisul latin. Atunci când a fost să fie independentă Republica Moldova, era o sărbătoare în familie. Sunt mândră că sunt cetățeană a Republicii Moldova. Acum suntem independenți, acum suntem liberi și putem lua deciziile noi.
3: Eram pe piață. Noi tot timpul eram la toate, cum se spune, adunările care erau naționale. La toate. Eu vă mulțumesc cu puținul că eram, dar eu nu mă plâng niciodată în viața mea. A fost și bine și a fost și rău, știți cum? Dar tot depinde de oameni care înțeleg corect.
4: Eram anul întâi la facultate și am fost acolo cu toată lumea unde am cerut să fie independența și ne suntem mândri pentru asta, pentru zilele care le trăim acum în independență.
5: Cu siguranță copiii trebuie să fie acasă. Noi avem niște tineri foarte talentați, noi avem niște copii frumoși, noi suntem o națiune harnică, curajoasă și viitorul tineretului nostru e numai aici, numai acasă.
1: Iar sărbătoarea continuă în Piața Marii Adunări Naționale. La această oră urmează să înceapă un concert dedicat Zilei Independenței cu participarea mai multor artiști autohtoni.
6: Agenda bilaterală dintre România și Republica Moldova, precum și temele de actualitate la nivel european și internațional, au fost discutate astăzi la Chișinău de liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, cu președinta Maia Sandu. Cu ocazia Zilei Independenței, Nicușor Dan a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor, prin care le urează pace, prosperitate și securitate în interiorul familiei europene. Într-o postare pe rețelele sociale, Nicușor Dan a precizat că întâlnirea cu Maia Sandu este o dovadă în plus a apropierii dintre cele două țări și a relației speciale bazate pe comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții. Totodată, președintele român a menționat că reformele trebuie continuate în ritm susținut pe toate palierele, iar România va rămâne aproape, oferind expertiză tehnică și sprijin diplomatic pentru ca procesul de integrare europeană să avanseze într-un ritm accelerat. Cei doi lideri au discutat și despre securitatea energetică și proiectele de interconectare. Nicușor Dan a dat asigurări că Bucureștiul și Chișinăul au un angajament comun ferm de a continua în mod susținut eforturile pe acest palier. De asemenea, oficialii au vorbit despre combaterea dezinformării și amenințările hibride, precum și necesitatea de a contracara presiunile din partea Rusiei. Încălcarea spațiului aerian de către drone rusești reprezintă o provocare constantă pentru autorități, astfel cooperarea pe acest segment va fi aprofundată. Structura economiei s-a schimbat radical în cei 35 de ani de independență a Republicii Moldova, trecând de la un model agroindustrial la unul bazat pe servicii. Deși în această perioadă produsul intern brut a ajuns la 350 de miliarde de lei, ritmul de creștere se află încă sub nivelul anului 1990, în timp ce condițiile de trai și veniturile populației au înregistrat avansuri considerabile. Cu detalii, Diana Nacu.
7: După inflațiile severe din anii 1994, când prețurile s-au dublat, dar și cele din 1999 sau 2022, sectorul serviciilor a preluat rolul principal în economie, fiind stimulat semnificativ de ascensiunea industriei IT, a declarat directorul general de la Biroul Național de Statistică, Oleg Cara, la emisiunea Bună Dimineața de la Moldova 1. Potrivit acestuia, dacă la începutul anilor 90, industria și agricultura dominau PIB-ul, astăzi două treimi din economie sunt generate de sectorul serviciilor.
8: În 1991, ponderea cea mare o avea industria, circa 40%, circa 28% o avea agricultura. Dacă industria era circa 40%, acum este circa 20%, agriculturii îi revine între 8 și 9%, dar în total serviciile, dacă ocupau circa o treime, în 1991, acum dețin două treimi. Deci ponderea serviciilor a crescut.
7: Oleg Cara a mai precizat că odată cu reconfigurarea economică, s-a schimbat și tabloul demografic. Populația cu reședință obișnuită a scăzut la 2,4 milioane de persoane, iar vârsta medie a urcat de la 32 la 41 de ani. Totodată, gradul de urbanizare a ajuns la 53%. În ciuda îmbătrânirii populației, extinderea rețelelor de utilități a îmbunătățit condițiile de trai din sate și orașe.
8: La începutul anului 90, circa 28% din populație era conectată la gaze și sub o treime la apă, electrice și canalizare. Acum la gaze sunt conectate circa 60%, dar vorbim despre apă, canalizare, se apropie cifra de 80%.

0: Modernizarea rețelei de apă și gaz, alături de dezvoltarea sistemului de sănătate, a contribuit la creșterea speranței de viață la 73 de ani, valoare ce rămâne însă sub media europeană de 81 de ani. Pe plan educațional, numărul elevilor s-a redus de la 700.000 la 300.000, iar cel al studenților a urcat la 60.000. Toate aceste transformări au fost însoțite de o creștere reală a salariilor cu 56% în ultimul deceniu, a menționat Oleg Cara.
1: În ultimii 10 ani, de exemplu, salariile au crescut de circa 3,4 ori, atingând în 2025 15,6 mii lei în medie lunar, sau circa 800 de euro. În termeni reali, au crescut cu circa 56%. Adică, cu același salariu, 10 ani în urmă, puteai să-ți permiți mai puțin cu circa 56% decât acum.
0: Amintim că, potrivit Biroului Național de Statistică, în anul 2025, produsul intern brut al Republicii Moldova a înregistrat o valoare de aproximativ 35 de miliarde de lei, în creștere cu 2,4% comparativ cu anul precedent.
2: Ambasada Republicii Moldova în China a emis un avertisment pentru cetățenii moldoveni aflați în apropierea regiunii Girung, situată la frontiera dintre Nepal și regiunea autonomă Tibet, după inundațiile și alunecările de teren care au devastat zona. Misiunea diplomatică solicită cetățenilor să urmeze indicațiile autorităților locale și să o contacteze dacă au nevoie de asistență consulară. Totodată, rudele celor cu care s-a pierdut legătura sunt rugate să informeze fără întârziere ambasada. Potrivit CNN, peste 1300 de persoane sunt date dispărute, dintre care cel puțin 700 de cetățeni străini, după ce inundații catastrofale au lovit miercuri 26 august zona de frontieră dintre China și Nepal. Peste 270 de persoane au fost confirmate decedate, iar operațiunile de căutare și salvare continuă. Imaginile surprinse în zonă arată un torent puternic care a lovit regiunea montană, inundând sate și distrugând poduri. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, cauza dezastrului ar fi o prăbușire glaciară, un bloc uriaș de gheață s-a rupt și a ajuns într-un râu de munte. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 28 august va fi cer variabil, fără precipitații. Temperaturile minime vor varia între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
3: InfoSport prezintă Efim Ignat.
4: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Anul acesta, cei 35 de ani de independență ai Republicii Moldova coincid simbolic cu vârsta de 35 de ani a mai multor sportivi care ne-au făcut mândră țara pe arena internațională. Printre aceștia se numără și fostul internațional Radu Gânsar sau luptătorul de stil liber Anatolie Buruian.
5: Fac parte din generația care a crescut pe pământ liber. Sunt acea sămânță răsărită din visul părinților noștri, oameni care au ieșit în stradă pentru tricolor, pentru libertate și pentru dreptul de a-și decide singur viitorul. Sunt rodul lui Vieru și al lui Păunescu. Am crescut cu Ion și Doina, cu dragostea pentru acest pământ și cu credința într-un viitor mai bun pentru Moldova. De fiecare dată când am îmbrăcat tricoul echipei naționale, am jucat nu doar pentru mine, am jucat pentru neam și țară. Am jucat pentru oamenii noștri, pentru cei de acasă și pentru cei plecați la mii de kilometri departare. Independența nu se construiește doar atunci când suntem pe teren sau sub lumina reflectoarelor. Independența se construiește zi de zi, prin munca fiecăruia dintre noi. Iar în zilele mai grele, poate mai mult ca oricând, trebuie să rămânem uniți, să avem grijă unii de alții, să ne apărăm casa, valorile și libertatea, să facem tot ce putem pentru ca Moldova să rămână în siguranță. La mulți ani, Moldova!
4: A fost fotbalistul Radu Gânsar. La rândul său, luptătorul de stil liber Anatol Buruian, campion european printre juniori, este stabilit de aproape un an de zile în Statele Unite ale Americii, dar Republica Moldova, spune el, rămâne mereu în inima sa.
6: Chiar dacă astăzi sunt departe de casă, Republica Moldova a rămas și va rămâne mereu în inima mea. Moldova înseamnă acasă, înseamnă oameni dragi, locurile în care am crescut, valorile care m-au format și amintirile pe care le port cu mine oriunde aș fi. Anul acesta este unul cu totul special pentru mine. Republica Moldova împlinește 35 de ani de independență, aceeași vârstă pe care o am și eu. Pentru mine, această coincidență are o semnificație aparte. Am crescut odată cu țara mea. Privesc cu recunoștință la tot ceea ce a fost și cu speranță și încredere la ceea ce urmează. De ziua independenței vreau să le transmit tuturor moldovenilor, oriunde s-ar afla, cele mai sincere urări de sănătate, pace și liniște. Să fim uniți, să ne respectăm, să ne susținem unii pe alții. Iar indiferent unde ne poartă viața, să nu uităm niciodată de unde am pornit. Să purtăm cu mândrie numele Republicii Moldova și să avem cât mai multe motive să fim mândri de țara noastră. La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani tuturor moldovenilor de acasă și de pretutindeni!
4: A fost luptătorul de stil liber Anatol Buruian. Echipa Sisters din Odessa, la care este legitimată și moldoveanca Dumitrița Prisăcar, a produs una dintre surprizele manșei tur din primul tur preliminar al Europa Cup la fotbal feminin. Formația din Ucraina a trecut cu 1-0 de puternica echipă norvegiană Rosenborg Trondheim într-un meci disputat pe stadionul din Isporeni. Prisăcar a fost rezervă în acest meci. Returul este programat pe 2 septembrie la Trondheim. Perechea formată din cehii Carolina Muchova și Jakub Menšík a câștigat proba de dublu mix de la US Open, ultimul turneu de mare șlem din circuitul profesionist de tenis. În final, aceștia au învins cu 6-3, 1-6, 10-5 cuplul Belinda Bencic, Elveția, Fabio Coboli, Italia. Muchova și Menšík s-au impus după o oră și 10 minute de joc, obținând cu această ocazie primul lor trofeu la un turneu major, performanță care le-a adus un cec în valoare de $1,000,000. Meciurile de pe tablourile principale de simplu masculin și feminin de la US Open vor începe duminică. Atât din sport, la mulți ani, Republica Moldova!
3: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Istoria independenței. Istoria mea. Liviu Damian.
7: Dragostea de țară este o sumă a sentimentelor care ne leagă de plai, de părinții noștri, de valorile culturii noastre naționale.
3: E ziua ta, Republica Moldova.

0: 35 de ani de independență. Realizări, restanțe, aspirații.
1: Stimați ascultători, bună seara!
2: Și la mulți ani cu ocazia zilei Independenței Republicii Moldova.
1: Independența unui stat este una din cele mai prețioase valori pe care un popor le poate dobândi și păstra. Ea înseamnă libertatea de a-și decide destinul, de a-și construi prezentul și de a privi spre viitor cu încredere.
2: Pentru Republica Moldova, ziua de 27 august 1991 a deschis o pagină nouă în istoria sa. A fost momentul în care dorința de libertate și afirmare națională a căpătat expresie politică și juridică. A fost totodată începutul unui drum plin de speranțe, dar și de încercări.
1: Independența unui stat are în același timp și o dimensiune spirituală. Un popor este cu adevărat puternic atunci când își cunoaște istoria și își respectă înaintașii, atunci când își păstrează limba, tradițiile și patrimoniul cultural, atunci când își prețuiește creatorii și oamenii care prin talentul și munca lor îi fac numele cunoscut în lume.
2: Cultura este una din cele mai trainice forme de existență ale unei națiuni. Ea păstrează memoria generațiilor și transmite mai departe valorile care ne definesc. Prin cultură, un popor își exprimă sensibilitatea, idealurile și felul său unic de a înțelege lumea.
1: Prin muzică, literatură, artă și creație spirituală, identitatea națională capătă glas și devine parte a patrimoniului universal. De aceea, atunci când vorbim despre independență, vorbim și despre oamenii care au contribuit la afirmarea demnității noastre naționale. Vorbim despre personalitățile care au servit această țară prin talent, muncă și dăruire, despre cei care au creat valori capabile să depășească granițele trecutului și timpului, bineînțeles, despre cei care au demonstrat că numele unei țări poate răsuna în lume prin forța culturii sale.
2: Prietenii la Chișinău astăzi, pe parcursul întregii zile, se desfășoară manifestări dedicate Zilei Independenței, acestei sărbători cu o amplă rezonanță în sufletul fiecărui cetățean al țării.
1: Începând cu ora 18 în Piața Marii Adunări Naționale, se desfășoară programul artistic cu participarea mai multor interpreți și colective îndrăgite din țară.
2: Pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă în inima capitalei, pentru a trăi aceleași sentimente împreună cu artiștii și cu toți conaționalii noștri care au venit să sărbătorească 35 de ani de la proclamarea independenței, ascultați Radio Moldova.
1: Difuzăm în direct acest concert din studioul Alexei Revencu de la Casa Radio. Alături de dumneavoastră vor fi Angela și Filip Rudencu împreună cu regizoarea Ana Bragari. Iar din centrul capitalei ne va relata colega Veta Ghimpu Munteanu.
2: Concertul din Piața Marii Adunări Naționale a început deja. Va fi un program interesant și divers. Printre participanți au fost anunțate trupele Zdup și Zdup și Alternosfera, Orchestra Fluieraș, Formația Noroc, Lupei lui Calancea, Magnat și Feoctist, Neli Ciobanu și mulți alții.
1: Acum dăm legătura în Piața Marii Adunări Naționale, unde alături de Orchestra Simfonică a companiei Tele Radio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea, evoluează artiștii noștri îndrăgiți.
2: Vă dorim audiție plăcută!

miracol cu ploaia aceasta. Bătrână, casa noastră rămâne mai departe, rămâne mai departe, ca să înfrunte vreme. Hai, cântați cu mine! Ca să înfrunte vreme, să nu cunoască moarte, să nu cunoască moarte. Bravo, bravo! Și noi

bătrână, casa noastră rămâne mai departe.

dragii mei, la mulți ani din suflet tuturor, la mulți ani, vă mulțumim din suflet că sunteți atât de mult, fie ploaie, fie soare, fie nori, suntem alături, suntem unii lângă ceilalți. La mulți ani!

mulți ani, în libertate, în pace, în fericire și în multă sănătate. Mulțumesc, maestre!

0: Dragi ascultători, din piața Marea Adunării Naționale, difuzăm în direct la Radio Moldova concertul dedicat Zilei Independenței. Alături de Orchestra Națională Simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea, au evoluat formațiile Acord și Catarsis, Tania Turtureanu, Cristofor Aldea Teodorovici, Marina Dobrescu, Cătălin Josan, Cristina Scarlat, Sergiu Garabagii.
1: Au sunat piese despre care am putea spune fără exagerare că au intrat în codul nostru genetic. Codrii mei, scris de marele Eugen Doga, Miedor, al lui Petre Teodorovici, pe versuri de Dumitru Matkovski, Seara albastră din repertoriul Anastasiei Lazăruc, Lelița Ioana din repertoriul regretatei Maria Dragan, de a-și avea pe versuri eminescian simțit atât de profund de Anatol Chiriac și Ștefan Petrache, Pomul Veții, care ne amintește cu atâta dor de mari artiști și patrioți Doina și unul al de Teodorovici.
0: Prieteni, veți fi de acord, desigur, că fiecare creator este, într-un fel, un ambasador al spiritualității poporului său. Opera sa poartă în ea amprenta unui timp, a unui loc și a unei istorii. Dar atunci când este cu adevărat valoroasă, ea este adresată tuturor oamenilor, indiferent de limba pe care o vorbesc sau de locul în care trăiesc.
1: Iar muzica are poate una din cele mai puternice capacități de a uni oamenii. Ea nu are nevoie de traducere pentru a transmite emoție. O melodie inspirată de dorul, bucuria sau suferința unui popor poate fi înțeleasă și simțită pretutindeni. În ea se păstrează ecoul trecutului și speranța viitorului. În ea se pot răsuna istoria, tradițiile și sufletul unei comunități.
0: De aceea, creatorii de artă au un rol esențial în dăinuirea spirituală a unui neam. Ei transformă experiența colectivă în opere care rămân peste generații. Ei dau memoriei o formă artistică și prezentului o expresie capabilă să reziste timpului. Vă amintim, difuzăm din Piața Mare a Adunării Naționale concertul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. Pe ecranele instalate în piață, cei prezenți acolo vor putea admira 35 de locuri de vizitat din țara noastră. O idee bună, cred, pentru că, din păcate, deseori se întâmplă să descoperim ceva frumos doar atunci când trebuie să le povestim altora despre aceasta. Deși în ultimul timp s-au mai schimbat lucrurile. Ziua de astăzi este una deosebită și programul oficial a început astăzi la ora 8:30 dimineața cu depuneri de flori la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate. Ulterior, la ora 9:30, au avut loc depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Evenimentele au continuat în Piața Mare Adunării Naționale, unde, de la ora 16:30, s-a desfășurat parada militară, la care au defilat peste 2000 de participanți, veterani, militari, angajați ai structurilor de forță, alături de reprezentanți ai 9 state partenere. Au fost prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială, inclusiv echipamente moderne achiziționate în ultimii ani. La acest eveniment unic i-am văzut pe cei care au luptat pentru libertatea și independența Republicii Moldova și pe cei care au astăzi misiunea de a apăra țara. Dar pentru a simți dispoziția celor din Piața Marii Adunării Naționale, colega Veta Ghimpu Munteanu este acum acolo și o rugăm să ne spună ce se întâmplă în Piața Marii Adunării Naționale. Dragă Veta, bună seara și la mulți ani cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Ce se întâmplă acum în centrul Chișinăului?
2: Bună seara, dragă colega, bună seara, stimați radioascultători. Într-adevăr, în Piața Marii Adunării Naționale e o deosebită atmosferă de sărbătoare. Sărbătoarea se îmbină armonios cu prezența a unei muzici de calitate. Acum câteva clipe din scenă a coborât Orchestra Simfonică a Instituției Publice Companiei Teleradio Moldova și alături de mine e domnul Gheorghe Musea, director artistic și prim dirijor al acestei orchestre. Iată, dacă îmi permiteți, vreau chiar să conversăm un pic cu domnul Gheorghe Musea.
0: Da, te rog, vă ascultăm cu cea mai mare plăcere.
2: Stimate domn Gheorghe Musea, în primul rând vă mulțumim pentru programul artistic prezentat și felicitări cu ocazia sărbătorii noastre naționale. 35 de ani de independență. Domnule Musea, câți din acești i-ați sărbătorit pe scenele Republicii?
3: Știți, cam în fiecare an. Din 35 de ani, poate cu excepția când eram în turnee sau poate aveam alt program, dar foarte, foarte puține concerte în care nu au participat colectivul nostru, Orchestra Simfonică Națională a Companiei Teleradio Moldova. Astăzi vreau din tot sufletul să felicit tot poporul nostru cu această zi frumoasă, cu această zi care ne simțim cu toții foarte, foarte bine. Și acum am coborât de pe scenă din piața Marii Adunări Naționale, unde un pic plouă și oamenii sunt foarte, foarte mulți la număr. Poate că este ploaie, dar cred că acest lucru este numai oamenii sunt uniți. Când oamenii au bună dispoziție, când oamenii știu să asculte muzică, când oamenii știu să asculte artiștii, dar și artiștii noștri au fost foarte bine la înălțime astăzi, iar dacă ne-a toată, asta înseamnă că noi trebuie să mai creștem.
2: În primul rând să mai creștem, asta că spuneți dumneavoastră, în al doilea rând avem nevoie de această ploaie, vine ca o binecuvântare. Dar să revenim la sărbătoarea noastră. V-a amintit unul din primele spectacole odată cu inaugurarea acestei mari sărbători Independența Republicii Moldova?
3: Sigur că mi-amintesc. Au fost niște zile frumoase unde erau cei mari artiști ai noștri, cum este Nicolae Sulac, erau poeții noștri, Grigori Vieru, toți. Știți acum, dacă eu azi încep să să enumăr, nu, cred că n-are rost, dar aceste sărbători, mai ales primele sărbători, le țin foarte, foarte bine, le țin minte. Ele nu toate au fost de piață, erau sărbătorile care se petreceau și pe Palatul Național, dar vreau să vă spun că această sărbătoare era întregul teritoriu a Republicii noastre și colectivele noastre mergeau și în sate, în raioane, în casele de cultură și aceste concerte, sigur că ele sunt așteptate. Pentru în aceste concerte noi cântăm despre patria noastră, noi cântăm despre părinții noștri, noi cântăm despre ce avem noi mai sfânt. Dar ce avem noi mai sfânt? Probabil că astăzi avem libertate. Libertatea de a gândi, libertatea de a ne exprima, libertatea de a merge pe tot globul. Este o chestie fantastică și noi trebuie să prețuim aceste lucruri frumoase, care ele noi știm că omului poți să-i dai cât de mult, cât totdeauna îi mai trebuie ceva întotdeauna. Dar eu cred că ceea ce nu ne ajunge trebuie să ne unim și să facem ca acele lucruri să fie perfect făcut, rosurile să fie mai puține. Datorită zilei independenței, noi ne simțim foarte bine, ne simțim și cântăm întotdeauna ceea ce ne aparține nouă. Nu este lucrul acela când trebuia să cânți ceea ce îți dictau.
2: Maestre, vreau să vă mulțumesc pentru gândurile dumneavoastră în această minunată zi de sărbătoare, să vă mulțumim pentru muzica pe care o faceți și în plan artistic vă dorim multe, multe succese și încă mulți ani a independenței să întâmpinați cu drag alături de artiștii pe care îi iubiți. Vă mulțumim!
3: Mulțumesc! Chestia asta noi trebuie să o facem împreună, suntem împreună, totdeauna puterea este mai mare. Și această zi este ziua care ne unește, care ne prezintă demnitatea noastră, ideile noastre care sunt și sigur că această zi ea pentru noi este.
2: Încă o dată vă mulțumesc, dragi colegi, deocamdată atât de aici din Piața Marii Adunări Naționale, unde sărbătoarea e în desfășurare și lumea se tot adună, e o atmosferă extraordinară, ceea ce vă dorim și dumneavoastră să aveți acolo la radio, o atmosferă la fel de frumoasă ca aici în piață.
0: Da, dragă Veta, îți mulțumim, o să așteptăm pe parcurs și alte relatări, îi mulțumim și maestrului Gheorghe Mustea pentru gânduri și felicitări. Prieteni, ne ascultați pe frecvențele postului național de radio, difuzăm în direct concertul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. Pe scenă din centrul capitalei evoluează formația Noroc. Dăm legătura în piața din centrul capitalei.

0: La mulți ani, Moldova!
1: Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și oferească prezentul și viitorul.
2: Dragi prieteni, amintindu-ne cele mai îndrăgite șlagăre care își continuă drumul prin timp și generații, a încântat publicul din Piața Mare Adunării Naționale, formația Noroc. Primăvară, chitarele, toamnele, melancolie, cerostare, aleargă caii, bădiță, zboară clipele, cântă un artist, sunt melodii nemuritoare. Formația Noroc, de fapt, ocupă un loc aparte în istoria muzicii noastre.

Raiul Natal, demonstrând că muzica poate depăși granițe și poate uni oameni de diferite vârste și generații. Personalitatea artistică a lui Mihai Dolgan a marcat profund identitatea acestei formații legendare. Astăzi, norocul rămâne un simbol al unei epoci importante din cultura muzicală basarabeană. Creația formației face parte din patrimoniul afectiv al multor iubitori de muzică, iar revenirea acestor cântece pe scenă readuce emoția și farmecul unor vremuri în care muzica era ascultată și trăită cu sufletul. Într-un concert dedicat independenței Republicii Moldova, repertoriul formației Noroc evocă continuitatea tradiției muzicale și puterea memoriei culturale. Este o întâlnire cu muzica cine amintește de rădăcini și de oameni care au contribuit la afirmarea valorilor noastre artistice. În Piața Mare Adunări Naționale, concertul de sărbătoare continuă, o ascultăm pe Natalia Barbu.

0: Mulțumesc frumos!
1: Dragi prieteni, am ascultat și artiști care ne-au reprezentat țara la Eurovision. Natalia Barbu cu piesa Fight, Pașa Parfeni cu Soarele și Luna, Nelly Ciobanu cu Mobilizatoarea Horă din Moldova, Anatol Mârzenco cu melodia Viața asta e scurtă, tare ne-a amintit de actorul Mihai Voluntir, iar Gheorghe Țopa de perioada Renașterii Naționale, când toată lumea intona împreună cu el Dați-le voie flăcărilor basarabeni peste prut, sau scrisul latin, cântec compus de Petre Teodorovici pe versurile lui Grigore Vieru. Pe ecrane LED în Piața Marei Adunării Naționale pot fi admirate jocuri de lumini, grafică cu elemente naționale, iar montajul sonor ne amintește cele mai îndrăgite melodii ale generației de aur a estradei moldovenești. Prieteni, să vedem care este dispoziția în centrul capitalei. Ne ajută din nou colega noastră, Veta Ghimpu Munteanu. Dragă Veta, dacă ne auzi, ce se întâmplă acum în Piața Marea Adunării Naționale? Ce arată termometrul? E fierbinte deja atmosfera sau publicul abia se încălzește?
2: Oh, e destul de fierbinte deja. Bine v-am regăsit, dragi colegi și stimați radioascultători. Așa precum, dragă Angelica, ai menționat, într-adevăr, în Piața Marea Adunării Naționale, atmosfera e foarte încinsă. Și, bineînțeles, că cu fiecare evoluare, tot mai încinsă și mai încinsă. Dar o am alături pe o doamnă respectabilă, pe o scriitoare, poetă, criticul literar și de teatru, doamna Maria Pilkin, pe care am întâlnit-o aici în mulțime, și o felicit ocazia acestei sărbători. Dragă Maria Pilkin, cum a fost ziua de astăzi pentru dumneata și pentru familia dumitale?
3: Vă salut, vă spun la mulți ani Moldova, la mulți ani pentru noi toți. Am avut o zi frumoasă, matinală, în care inițial, chiar de dimineață, m-am întrebat ce înseamnă pentru mine independența și libertatea, ce înseamnă pentru familia mea, pentru breasla mea, și după asta m-am gândit că trebuie să merg la niște emisiuni unde am fost invitată, inclusiv la radio, și vă mulțumesc pe această cale că suntem astăzi aici în Piața Marea Adunării Naționale.
2: La ce etapă a vieții dumitale te-a prins declarația independenței Republicii Moldova?
3: Eram la școala primară, o copilă, dar să știți că eram foarte atentă. Cumva așa sunt eu de felul meu, sunt atentă la ceea ce discută cei mai deștepți, mai maturi, și auzeam acele discuții la televizor, în casă, la școală. Știam că se schimbă ceva, se transformă, s-a schimbat abecedarul, s-au schimbat cărțile, ne-am schimbat și noi, și totodată creșteam și mă întrebam cine suntem, ce facem, ce citim, cine sunt scriitorii noștri.
2: Recent v-a apărut cartea Lecție de rusă, în care descrieți atât de dureros și adevărat perioada deportărilor și a supraviețuirii celor ce au avut atât de mult de pătimit din cauza acestui măcel, într-un fel. Cum ați raporta acea tragedie la care, la ceea ce am obținut astăzi în plan național și mai ales în plan spiritual?
3: Să știți că și în acest roman mă refer la războiul alfabetelor, da? Pentru că pentru noi ca identitate și asta înseamnă. Ce am obținut după 90, să vorbim despre limba, alfabet, identitate, să vorbim despre deportări, să vorbim despre foamete, colectivizare forțată, oameni încarcerați, gulag, oameni care au ieșit și s-au opus regimului și au fost încarcerați, și atunci nu se știa, dar după 90 am putut vorbi despre asta. Mi se pare foarte important. E o traumă care vine în zona culturii, în zona artei, și devine un produs artistic și semnalează și o maturitate în acest sens.
2: Care ar fi mesajul Mariei Tilkin pentru oamenii zilelor noastre în contextul sărbătorii de astăzi?
3: Să ne bucurăm de această libertate, să gândim mereu la cine suntem și ce facem cu țara noastră, cu neamul nostru, cu tinerii noștri, ce le lăsăm după noi, pentru că este foarte importantă această durabilitate, continuitate de, să zic eu, identitate, de valori, de atitudini axiologice. Este foarte important dacă tradițiile noastre sunt transmise și totodată dacă ne reinventăm mereu. Pentru că o sărbătoare a independenței presupune și o responsabilitate cu ceea ce am fost, ceea ce suntem și cu ceea ce vrem să fim și încotro ne mișcăm. Este despre mișcare înainte, un înainte adevărat, sănătos, un înainte negociat într-o comunitate bine gândită și bine evoluată.
2: Mulțumim, dragă Maria Tilkin, vă dorim și noi continuitate în tot ceea ce faceți dumneavoastră în plan scriitoricesc și nu numai, și în ale teatrelor, sănătate și să ne auzim doar de bine. Dragă Angelica, cam atât de aici, din Piața Marii Adunări Naționale.
1: Veta, îți mulțumim mult, o seară frumoasă în continuare, ție și interlocutoarei tale, doamnei Maria Tilkin, și tuturor concetățenilor noștri care sunt acum în Piața Marii Adunări Naționale. Mulțumim mult, dragă Veta! Dragi prieteni, cu adevărat, independența unei țări se măsoară și în capacitatea oamenilor săi de a crea, de a păstra și de a transmite mai departe valori. Aceste valori sunt poate cea mai sigură garanție că un popor își va păstra identitatea și își va continua drumul prin istorie. La cei 35 de ani de independență, avem prilejul să privim în urmă cu recunoștință și să ne întrebăm ce am construit împreună. Este un moment al bilanțului, dar și al speranței. Un moment în care ne putem aminti de cei care au contribuit, fiecare în domeniul său, la edificarea și afirmarea Republicii Moldova. Acum vom reveni în Piața Marii Adunări Naționale la concertul care se desfășoară pe scena improvizată acolo pentru a-i asculta pe Vali Bogean și Balkanic Band. Vali Bogean este un interpret, instrumentist, compozitor și autor și a construit un stil artistic inconfundabil în care se întâlnesc jazzul, folkul, rockul și sonoritățile muzicii tradiționale. Și a construit cariera atât ca interpret vocal, cât și ca muzician multi-instrumentist. Publicul îl cunoaște mai ales pentru maniera personală de a cânta și pentru interesul constant față de valorificarea muzicii de sorginte folclorică. Vali Bogean utilizează în proiectele sale instrumente și formule sonore diferite, de la chitară și până la instrumente tradiționale. Într-un interviu, Vali Bogean remarca că posedă peste 11 instrumente și s-a născut, de fapt, în raionul Ungheni, într-o familie cu mulți copii, iar un moment important al parcursului său artistic îl reprezintă constituirea proiectului Valentin Bogean Band. Formația a devenit cunoscută prin concerte și înregistrări în care repertoriul original se îmbină cu prelucrări și influențe din muzica tradițională. Așadar, din Piața Marii Adunări Naționale, îi ascultăm pe Vali Bogean și Balkanic Band.

Și acum cântăm cu toții. Sunteți gata? Și Ioane, Ioane, și toată. Numai tu nu poți să dormi. Mulțumesc, neamule, împreună. Și Ioane, toată lumea doarme, numai tu

Sunteți aici cu noi? Neamule, știți, doar să fac o încercare cu voi. Ce o să fie dacă lăsați aceste umbrele? Ca ploaia să ne unească. Ploaia să ne unească și cântecul care vreau să-l cânt. Galbenă gutuie, cu toții îl cântăm?

0: Îți urez din suflet seara frumoasă în continuare.
1: În Piața Mare Adunări Naționale, cetățenii împreună cu artiștii sărbătoresc independența. A cântat Vale Bogean, Balkanic Band. Urmează să-i ascultăm și pe artiștii Orchestrei de Muzică Populară Fluieraș, condusă de Edgar Ștefăneț. Dar până atunci să facem un exercițiu de memorie.
2: Să facem. Nu avem dreptul să vorbim despre ziua independenței, despre ziua limbii române, fără a ne minti de Doina și Ion Aldea Teodorovici. Două inimi gemene, două inimi care au bătut în același ritm și au ars pe același foc sacru pentru tot ce este frumos și pentru același ideal național. Ideal pentru care, de-a lungul istoriei, au plătit cu propria lor viață marile personalități ale literaturii și muzicii noastre.
1: Ion și Doina Aldea Teodorovici sunt primii care în anii 90 au cântat despre limba română, despre Eminescu. La 27 august 1991 au cântat pentru suveranitate și independență la Marea Adunare Națională, apoi au plecat la festivalul de la Mamaia, unde Doina avea să spună: vin aici direct din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău să vă aduc salutul libertății noastre.
2: Aceste două inimi gemene ale poporului nostru au trăit puțin, au murit tragic și au lăsat credință și durere. Credință pentru dăinuirea neamului și durere pentru golul enorm săpat în inimi. Numai cultura și credința ar fi în stare să oprească procesul bestializării societății, a răsunat motoul vieții lor. Și au trăit potrivit bătăilor inimii, prin curaj, putere, căldură și dragoste.
1: Doina și Ion Aldea Teodorovici au cântat pentru și despre iubire. Au cântat pentru limba română, fiind considerat simbol al cântecului de libertate și al celor mai sacre aspirații ale românilor din stânga Prutului. Seara de creație a regretatului poet Grigore Vieru le-a fost scena de debut în anul 1981, când au cântat pentru prima dată în duet.
2: Și de atunci au tot cântat împreună o doină a neamului și o dorință a inimii. Sfântă Nicasa, Eminescu, Reaprinde-ți candela au răsunat în tranșee în timpul războiului de pe Nistru și în satele cutreierate de ei, pentru a trezi și îmbărbăta ceea ce era adormit de decenii.
1: Melodiile lor ne-au îmbrăcat lupta pentru demnitatea națională în mantia nobleții. Ne-au dat bruma de putere de care mai avem nevoie, scria poetul Adrian Păunescu despre cântecele cuplului Doina și Ion Aldea Teodorovici. Iar Doina spunea într-un interviu:
3: zicea cineva că în sufletul fiecărui om se află portretul în miniatură a poporului său. Poporul nostru român a dat dovadă prin toată istoria sa și prin evenimentele de ultimă oră. Este un popor frumos, cult și în ultimă instanță eroic. Să ne fie într-un ceas bun nouă tuturor și poate să fim mai uniți, că doar prin asta o să scăpăm de mare cumpără. Atunci când am simțit nevoia să fiu împreună cu poporul meu, îmi permit să spun asemenea lucru, pentru că fiecare din noi poate să spună acest lucru, am simțit o necesitate. Robespierre, se pare, zicea că e prea puțin să faci ceva pentru popor în cazul când nu faci totul. Am încercat să fac totul ce a fost în puterile mele. A fost o trăire a mea, a fost o pornire a mea și sunt absolut fericită de faptul că în asemenea clipe am fost alături de Ion Aldea Teodorovici și de Grigore Vieru, care au și pornit acest ciclu. Este un ciclu mare de cântece sacre, care a început cu Eminescu și, de fapt, așa mergeau ele perechi-perechi. Un cântec îl cânta Ion, Eminescu, de fapt, îl cântam împreună și eu cântam Răsaie. Apoi a venit Reaprinde-ți candela, pe care îl cânta

Dragi prieteni, la Radio Moldova continuăm exercițiul de memorie. Drumul independenței nu este ușor, de-a lungul vremii trebuie să reușim să ne apărăm valorile și integritatea. În scurt timp de la declarația de independență am fost puși la o grea încercare. Războiul de pe Nistru a lăsat în urmă familii despărțite și destine distruse. În această perioadă, pe versurile poetului Grigore Vieru, compozitorul Ion Aldea Teodorovici a scris cântecul Lăsați-ne în legea noastră. Vorbește doamna Eugenia Marin, mama Doinei.

lăsați-ne în legea noastră, a fost scris când s-a început conflictul în Transnistria. Ce forță și ce chemare nemaipomenită, lăsați-ne odată în pace. Și cum îl cânta Ion cu accentul acesta și cu vocea aceasta bărbătească, o generație întreagă crește și activează pe baza muzicii lui Ion Alde Teodorovici, a versului lui Matkovski, Vieru, Simeon Dimpu, Adrian Păunescu, Hadârcă și mulți, mulți scriitori și oameni ai acestui pământ, care, într-adevăr, cu sufletul și cu inima își iubesc acest pământ. Dar nu depinde de ce naționalitate sunt. Dacă ai crescut pe pământul acesta, de acum ești, trebuie să fii stăpân pe pământul acesta. Să respecti datina și obiceiul acestui pământ.

Dragi prieteni, este ora 20 și 13 minute. Vă amintim, din Piața Mare Adunării Naționale, difuzăm în direct concertul dedicat celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Dăm acum legătura în scenă ca să-i ascultăm pe artiștii orchestrei Fluieraș, împreună cu soliștii Maria Iliuț, Nicolae Glib, Adriana Ochișanu.

Mulțumesc! Mâine o sărbătoare creștinească, floare albă de bujor, la mulți ani măriilor! Mulțumesc, minunate orchestre! Mulțumesc, maestre! Mulțumim!

Dragi prieteni, este ora 20 și 58 de minute la Radio Moldova. Difuzăm în direct concertul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. În Piața Mare Adunări Naționale, artiștii și publicul sfidează ploaia, dar orchestra Fluieraș continuă să evolueze și să încânte publicul în pofida condițiilor meteo. Noi ceilalți aici în studio am mișcat puțin picioarele în ritmul muzicii. Important este că în aceste momente suntem împreună. La ora exactă, la Radio Moldova, puteți asculta un buletin de știri, după care vom reveni în Piața Mare Adunări Naționale.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu.
2: Republica Moldova are doi vecini și suntem bucuroși că ambii să ne fie buni prieteni, alături de care împărtășim același atașament față de valorile fundamentale ale civilizației, pacea, libertatea și democrația. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu într-o conferință de presă susținută alături de liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, și președintele României, Nicușor Dan. Potrivit șefei statului, în acești 35 de ani am învățat ce înseamnă cu adevărat independența.
3: La vest avem o țară care ne-a fost alături încă de la proclamarea independenței noastre. România a fost lângă noi la fiecare cumpănă, în anii grei de la început, în crizele energetice, în momentele în care alții ne priveau de la distanță. A făcut-o firesc, așa cum face un frate sau o soră. La est avem o țară care apără cu viețile oamenilor săi pacea pe întreg continentul. Cu Ucraina avem 1222 de kilometri de hotar, iar ucrainenii țin agresorul departe de casele noastre. Moldova doarme mai liniștită datorită rezistenței ucrainenilor.
2: Maia Sandu a mai declarat că astăzi a fost conferit Ordinul Republicii președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. La rândul său, liderul de la Kiev a precizat că cel mai important lucru este unitatea, deoarece atunci când ești vecin cu Rusia, colaborarea cu Republica Moldova și România trebuie să fie una strânsă. Totodată, Zelensky și-a exprimat recunoștința față de cetățenii celor două țări. Urmează mesajul tradus.
4: Atunci când ești un vecin al Rusiei, trebuie să poți colabora cât mai strâns posibil cu toți vecinii tăi, cu toate națiunile. Aceasta este o precondiție absolut cheie pentru a obține o securitate cât mai de sigură și pentru a putea să ne dezvoltăm țările cât mai bine. Din păcate, toți oamenii noștri s-au ciocnit de aceste probleme de atentate la independența noastră din cauza Moscovei. Toate aceste lucruri au rămas în trecut. De acum înainte, noi ne vom asigura independența, libertatea, ne vom păstra capacitatea de a ne dezvolta țările, de a ne construi propriile vieți în modul în care ne dorim.
2: Liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, a menționat că în timpul întrevederii cu omologii săi de la Chișinău și Kiev, a discutat despre amenințările din partea Federației Ruse, la care sunt supuse atât Republica Moldova, cât și România. De asemenea, Nicușor Dan a menționat că a fost abordat și parcursul european al celor două state, precizând că România îl susține pe deplin.
5: Pe plan trilateral, sunt bucuros că țările noastre colaborează și această întâlnire este dovada faptului că avem fiecare dintre noi maturitatea să înțelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea și stabilitatea acestei regiuni și astfel să proiectăm stabilitate și securitate în Europa. Am discutat de proiecte de infrastructură și de proiecte energetice comune, de interconexiuni.
2: Precizăm că pe 27 august, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, în piața Marii Adunări Naționale a fost organizată o paradă militară la care au defilat peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță. Acestora li s-au alăturat 150 de veterani ai războiului pentru independență și pentru apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova. La eveniment au fost prezente și grupe Port Drapel din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii. Ambasada Republicii Moldova în China a emis un avertisment pentru cetățenii moldoveni aflați în apropierea regiunii Girong, situată la frontiera dintre Nepal și regiunea autonomă Tibet, după inundațiile și alunecările de teren care au devastat zona. Misiunea diplomatică solicită cetățenilor să urmeze indicațiile autorităților locale și să o contacteze dacă au nevoie de asistență consulară. Potrivit CNN, peste 1400 de persoane sunt date dispărute, dintre care cel puțin 700 sunt cetățeni străini, după ce inundații catastrofale au lovit miercuri zona de frontieră dintre China și Nepal. Printre sutele de cetățeni străini dispăruți în Nepal, se numără persoane din 29 de țări, inclusiv Ucraina, Rusia, Kazahstan, Letonia, Lituania, Belarus, Statele Unite, Canada și Israel. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 28 august va fi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor varia între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Republica Moldova la 35 de ani de independență.

William Curtis. Patria este pământul plămădit cu sângele și întărit cu oasele înaintașilor. Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Patriotismul este convingerea ta că această țară e superioară tuturor celorlalte, pentru că tu te-ai născut în ea. Bernard Shaw. Nu întrebați ce poate să facă țara pentru voi. Întrebați-vă ce puteți face voi pentru țară. John Kennedy. Mai multe gânduri exprimate în muzică, în cântece, desprindem și din programul acestei seri, pe care sperăm că o petreceți, dacă nu în centrul capitalei, atunci cu siguranță alături de Radio Moldova.

Dragi prieteni, în Piața Mare Adunării Naționale sunt așteptate mesajele de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova din partea oficialităților, a președintei Maia Sandu și ale altor doi președinți, al României, Nicuș Ordan, și al Ucrainei, Volodimir Zelenski.

nostrei țării. Aici trăim, aici visăm, aici creăm și credem în puterea culturii de a ne ține împreună. Vrem să auzim vocile și aplauzele dumneavoastră ca semn al bucuriei de a împărți emoția acestei zile. Doamnelor și domnilor, astăzi sărbătorim independența care ne unește. Suntem bucuroși să putem împărtăși această sărbătoare a libertății împreună cu vecinii noștri, care ne sunt întotdeauna alături. Împreună cu președinta Maia Sandu, îi invităm pe scenă pe președintele României, Nicușor Dan, și pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski.

0: Bună seara, tineri frumoși! Uniți de independență! Uniți de muzica noastră frumoasă! Astăzi sărbătorim Republica Moldova! Și sărbătorim Republica Moldova împreună cu vecinii noștri, care nu ne sunt doar vecini, ci ne sunt și prieteni foarte buni! Republica Moldova este norocoasă să aibă asemenea vecini. România ne-a fost întotdeauna alături, la bine și la rău. Îl salutăm pe domnul președinte Nicușor Dan! Ucraina, care ne dă cea mai puternică lecție de curaj și demnitate. Ucraina este astăzi scutul nostru, libertatea noastră depinde și de libertatea Ucrainei. Îl salutăm pe domnul președinte Volodymyr Zelensky. Și acum, cu mare drag, invit la microfon să ne felicite cu această zi importantă. Vă rog, domnul Nicușor Dan.
1: Bună seara și la mulți ani, Republica Moldova! Știți că Hegel a definit istoria ca fiind istoria conștiinței. Și oamenii din locurile astea au dovedit de-a lungul timpului că au o conștiință colectivă. În ciuda opresiunilor, în ciuda deportărilor, ei și-au păstrat cultura, tradițiile, identitatea. Și acum mai este doar puțin până când Republica Moldova să intre acolo unde este locul în Uniunea Europeană. Are conducătorii care știu să o ducă acolo și vă are pe voi cei care susțineți asta. Și domnul președinte Zelensky și poporul ucrainian dovedește că atunci când există conștiință și când oamenii își apără identitatea, nimic nu le poate sta în cale. Deci, țineți-o tot așa!
2: Слава Україні! Салют, Молдова! Ну тоді ще раз. Слава Україні! Ве феличі кузіо індепенденцей! Дуже дякуємо всім вам! Дякуємо за запрошення. Дякуємо, що ми разом сьогодні з вами. Free people of free countries. And so many young people here who were born in independent Moldova. And you are the future. And you should be grateful to those who fought for your independence. And they are here with us today. Thanks to all our soldiers, your heroes. І важливо, героям слава. Героям слава. Я можу так до ранку. Важливо, що сьогодні тут з вашими прапорами наші українські прапори сині жовті. Дякуємо за це, дякуємо за підтримку. And I'm sure we will stay independent and united for the years ahead. Moldova has been through a lot over these 45 years. And you have shown that Moldova is a strong nation. And without question, great country. You are great people, European nation. And I'm absolutely sure that united will be, we all be a part of Europe. Europe that is free and peaceful. This is what matters most to our people. And we all value human life in the same way. And we want to live with dignity in our own countries. And we want to remain European nations. And of course, all what we want does not match what Russia wants. Russia is doing a lot to ruin our lives in Ukraine, to ruin your lives in Moldova, and to make it as difficult as possible for Romania. This is Ruski Mir. It spoils, it destroys, but we will win. I'm sure. Slava Ukraini! I'm not sure that I need so long speech. This is great day for your nation. I'm proud to be here. Ukraine loves Moldova. We respect your country, respect your people, respect your independence. And we are proud of your president, and we are great friends with Romania and President Dan. Thank you so much. We wish you only peace. Peace and victory. Thank you so much.
0: Este ca un tiner sau o tineră de 35 de ani. Avem o țară tineră, dar liberă și suficient de matură ca să scrie propriul viitor. Și își scrie propriul viitor cu litere europene și cu grafie latină. Bucurați-vă de independența pe care ne-au dăruit-o părinții și bunicii noștri. Ei au luptat și ne-au oferit nouă această independență. Noi trebuie să o protejăm. Noi, cei de astăzi, trebuie să vă asigurăm vouă pace astăzi și libertate. Voi trebuie să munciți pentru ziua de mâine a Republicii Moldova. Cântecele noastre, putem dansa horele noastre, putem învăța, putem să ne dezvoltăm, pentru că generația Mișcării de Eliberare Națională ne-a dăruit nouă independența, independența Republicii Moldova. Și astăzi, noi, din respect pentru această generație, trebuie să continuăm să muncim pentru țara noastră, să o dezvoltăm, să o creștem, să o facem puternică, așa cum și-au dorit-o părinții și bunicii noștri. Acum 35 de ani, ei aici, în această piață, au ridicat o mână sus pentru țară. Au ridicat o mână sus pentru libertate. Să ridicăm și noi o mână sus din respect pentru ei și cu încredere pentru puterile noastre.

Mulțumim pentru aceste cuvinte valoroase și demne de respect. Pe potriva celor 35 de ani de independență și libertate în acțiuni și decizii. La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani, oameni ai acestei țări! Dragi prieteni, lăsăm în continuare muzica să preia scena. Avem încă multe momente frumoase pregătite pentru toți dumneavoastră, așa că rămâneți alături de noi și bucurați-vă de atmosfera acestei serii dedicată celor 35 de ani de independență. La mulți ani!

0: Dragi prieteni, cu siguranță ne-au pătruns până în adâncul sufletului cuvintele președintei Maia Sandu, a președintelui Nicușor Dan și chiar neînțelegând ucraineana sau engleza, cuvintele președintelui Volodymyr Zelensky. Sărbătorim 35 de ani de independență la Radio Moldova, împreună cu toți concetățenii noștri care se află acum în centrul Chișinăului, de unde difuzăm în direct concertul dedicat acestei mari sărbători naționale. La 35 de ani de independență am învățat deja că țara suntem noi și faptele noastre. Noi decidem cum va fi scrisă istoria și cum va arăta viitorul. Să ne amintim cum a pornit Republica Moldova pe drumul independenței, răsfoind din nou filele trecutului cu inscripții notate inclusiv pe portativ. Printre piesele care au contribuit la trezirea conștiinței de neam a poporului nostru în anii 80-90, se numără și cea cu titlul Mănăstirea Căpriana, scrisă de Oleg Baraliuc pe versuri de Dorel Țernă și interpretată de Olga Ciolacu.
1: Mănăstirea Căpriana face parte din ciclul de cântece civice pe care l-am lăsat în acele vremuri frumoase de euforie națională, de renaștere națională. Acest cântec a avut un impact extraordinar asupra publicului, pentru că el trata una din cele mai dureroase teme ale moldoveanului nostru, revenirea, iată, după perestroică, revenirea la credința noastră, revenirea la biserică, la mănăstirile noastre. De aceea îmi amintesc că acest cântec era la direct, nu metaforic vorbind, primit în picioare de către publicul nostru de la țară. Am conlucrat cu Oleg Baraliuc și cu Tudor Țernă. Am frământat foarte mult această idee și acest mesaj care a prins foarte tare și Mănăstirea Căpriana a rămas unul din cântecele solicitate prin satele de aici, de pe lângă zona Nisporienilor, Strășenilor. Sunt sate unde, înainte de a începe masa mare la nuntă, pe timpul sovietic se cânta imnul Uniunii Sovietice. Ei bine, m-am întâlnit cu țărani care mi-au spus că după perestroică imnul acesta a fost înlocuit cu Mănăstirea Căpriana, se cânta la nunți înainte de a trece la masa mare. Din păcate, nu mai cânt astăzi acest cântec și nu cred că ar avea același impact, dar pe atunci trăiam vremuri extraordinar de frumoase, de însuflețire. Nu mai avem acel sentiment pe care l-am avut atunci.

0: sfințelele trecutului. În ianuarie 1988, scriitorii și alți oameni de cultură s-au adunat la bustul lui Mihai Eminescu din capitală de ziua poetului, ca să-i aducă un omagiu. A fost constituit grupul de inițiativă pentru susținerea democratizării. De atunci au devenit frecvente mitingurile paștnice de promovare a valorilor naționale, au apărut cântece care ne-au însuflețit. Iată cum își amintește de cele timpuri interpretul Victor Bruiană.
1: Atunci când a fost renașterea națională, am început să compun cântece cu chitară, am găsit versuri. Folcul este poezie cântată, deci muzica este secundară în muzica folk. Și pentru mine atunci, în perioada aceea de renaștere națională, deci 88 a fost primul cântec închinare care l-am compus și care mi-a deschis toate ușile. Am fost invitat la televiziune, în diverse concerte, îmi luam la toate mitingurile, la toate marșurile, la toate demonstrațiile și evident că ceea ce simțeam, aceea cântam. Am luat versurile care mă atingeau din Dumitru Matkovski, din Vasile Romanciuc, din alți autori. Am compus și multe texte proprii.
2: Avem nevoie acum de interpreți care au o poziție civică. Să ne amintim de anul 1992, care pentru tine a fost despre război, niște lucruri durute, amintindu-ți de ceea ce a fost atunci, cât de mult avem nevoie astăzi. Cred că nu întâmplător ți-a venit ideea să reeditezi, să revezi acele piese pe care le cântai atunci și pe care oamenii le ascultau uneori cu lacrimi în ochi.
1: Așa a fost, toate weekendurile eram acolo, cântam pentru combătanții noștri, era război, era curios că aici la Chișinău era liniște și pace și viața era normală, erau două lumi, într-adevăr, la distanță de câțiva zeci de kilometri. Deci am înregistrat acum două albume. Primul album este cântece în aer liber cu acele piese de atunci, sfârșitul anilor 80 și prima jumătate a anilor 90.
2: Și îmi pare că chiar sunt la moment aceste melodii foarte binevenite.
1: Asta a fost încă un moment,
2: motiv
1: pentru care am zis că ar trebui să le înregistrez acum. Unele dintre ele n-au fost înregistrate, altele le-am revăzut, inclusiv ca text, pentru că în 30 de ani mi s-au schimbat și unele păreri despre ceea ce cântam atunci și le-am revăzut.

Dragi prieteni, am revenit în Piața Mare Adunării Naționale, unde continuă concertul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. Pe scena improvizată în centrul capitalei au urcat Lupii lui Calancea, unul din cele mai originale și energice proiecte muzicale din ultimele decenii.

povestea lupilor începe de când e acest bătrân pământ. Cu munții dea și creste ce ajung până la nori, voi abrupte câmpii

Se prinde mâini și se desprind, se aruncă în cercuri și iar se întind și bat pământul.

Deci acum, de pe vârful dealului, de la Hore, mergem ceva despre viitor, despre părinți, despre copii. De fapt, este despre pace. Vreau să prindem luminițele la telefoane, facem o atmosferă înălțătoare. Da, luminițele, multe, multe, multe, multe.

de deal care ne adună. Sub acea clopotință ne botezăm copiii, tot sub acea clopotință ne culunăm. Sub aceeași clopotință ne petrece. Oameni buni, fie pace pe pământ. La mulți ani, Moldova! Țărășoară mică, dar liberă, independentă! Și acum aș vrea din nou să ne ducem pe culmele alea, pe dealurile alea. Hai să terminăm micul nostru recital cu o horă de aia. Sfirpă de la nord, dă cu toba!

Noi suntem Lupul Calancea.

0: Prieteni, în Piața Mare, adunări naționale au cântat Lupii lui Calancea. Acum suntem la ora 22:09. Lupii lui Calancea, care reprezintă astăzi unul dintre cele mai vizibile proiecte de reinterpretare contemporană a muzicii tradiționale din spațiul românesc. Pe scenă, precum v-ați convins, energia muzicienilor se transmite imediat publicului. Fiecare apariție devine o întâlnire între trecut și prezent, între rădăcini și modernitate.
1: Lupii lui Calancea au contribuit la promovarea unei imagini dinamice și actuale a culturii muzicale din Republica Moldova. Muzica lor vorbește despre identitate fără solemnitate artificială și despre tradiție fără rigiditate.
0: În contextul Zilei Independenței, această formulă artistică ne amintește că o cultură rămâne puternică atunci când știe să-și păstreze rădăcinile și, în același timp, să privească spre viitor. Iar Lupii lui Calancea transformă această idee într-o adevărată explozie de sunet, ritm și energie.
1: Iar noi, aici, la Radio Moldova, continuăm să ne amintim de cântecele care au făcut istorie.
0: Inclusiv prin creația lor, poeții, compozitorii, artiștii participă la evenimente importante și scriu istoria țării împreună cu întreg poporul.
1: Așa au apărut cântece care ne-au mobilizat, au trezit în sufletele noastre sentimente patriotice, fiind dedicate plaiului natal și valorilor adevăratei democrației: libertate, unire, toleranță, dragoste de neam.
0: Spunea cineva că dragostea de țară nu se strică, nu se țipă, deoarece ea este sfântă. Dragostea de țară se poartă în suflet, ea se cântă.
2: Eu aș spune că dragostea de țară este surioara credinței și ea este cu noi în suflet de mici copii până la ultima răsuflare și această dragoste de țară noi trebuie să o încercăm să o transmitem și generațiilor care vin. Este o zi care încă o dată trebuie să ne unească, să ne demonstreze că țărișoara noastră este cea mai frumoasă, cea mai dulce și cel mai adevărat colț de rai aici pe pământ. Iar noi, interpreții, încercăm prin creația noastră să aducem și noi un mic aport la această mare dragoste.

Coste, la această mare educație, dacă vreți, și prin toate melodiile noastre, prin concertele, prin evoluările a fiecărui interpret, încercăm să convingem și să spunem că Moldova noastră este cea mai frumoasă, cel mai dulce colțișor de rai. Dragii mei, haideți să ne iubim țara noastră, să facem ca ea să fie într-adevăr o țară prosperă, o țară văzută în lume, nu doar prin declarații, dar prin efortul nostru de zi cu zi, și fie ca Republica Moldova să ajungă una dintre cele mai prospere și cele mai dezvoltate țări din lume. La capitolul economie, fiindcă la capitolul suflet, cred că și așa suntem lideri. Cu drag pentru dumneavoastră, Vitalie Dani.

0: versurile Mariei Tofan Bâlici a cântat Vitalie Dani. Cântecul Leagănul meu e Moldova. Prietene, ceea ce ne adună la bine și la greu și în special de sărbători este desigur muzica. Am o țară și un neam, afirmă îndrăgita cântăreață Zinaida Julia, tenind în interviul realizat de Filip Rudenco și cu o urare de ziua independenței pentru toți ascultătorii.
1: Moldova este țara noastră sfântă, unde mai doinește fluierul și naiul. Moldova este casa noastră, este trecutul, prezentul și viitorul. Ce semnifică ziua independenției pentru inegalabila noastră interpretă, Zinaida Julia?
2: Ziua independenției este, bineînțeles, pentru mine o sărbătoare. Este una istorică. Asta înseamnă că suntem un popor suveran, cu drept de a ne rezolva problemele interne și externe, respectând drepturile altor state, respectând principiile internaționale. Asta înseamnă să îți faci foarte bine treaba la locul de muncă, asta înseamnă să ne respectăm tradițiile, să ne respectăm valorile. Mi-amintesc de un mare conducător de stat care atunci când a devenit președinte, în prima sa adresare către popor, a spus în aripata frază: dragi concetățeni, nu așteptați să facă țara ceva pentru voi, ci gândiți-vă ce puteți face voi pentru țară. Și eu mă gândesc că dacă vom munci bine, dacă vom fi buni patrioți, dacă vom respecta tradițiile, cum am mai zis, ca să fim un popor bine identificat, dacă vom ști să respectăm pe alții cu conducători buni, sigur ne vom mișca înainte. Vom ajunge și noi să fim în rând cu statele civilizate ale lumii și cu statele cu nivel de trai avansat.
1: Indiferent unde v-ați afla, acasă sau pe marele scene ale lumii, grație talentului născut maestriei interpretative, întotdeauna reușiți să dați fiecărui cântec o semnificație aparte. Cum este primit cântecul nostru popular peste hotarele țării?
2: Păi se știe că muzica nu are nevoie de un limbaj aparte, este înțeleasă în orice colț de lume, mai ales muzica noastră, folclorul nostru, muzica noastră populară. Totdeauna a cules multe, multe aplauze oriunde am cântat cântecele noastre, dar am mai avut norocul să sărbătoresc ziua independenței și departe de țară, peste ocean, în Canada, cu moldoveni de ai noștri, care zău plângeau când dansau, cântau împreună cu mine și fața le era scaldată de lacrimi. Am trăit niște momente de neuitat. În această zi de sărbătoare vin către toți concetățenii și consângenii mei cu urări de bine și sănătate, dorindu-vă, dragii mei, ani de viață lungă, gânduri senine și să auzim de bine, eu de voi și voi de mine.
1: Vă mulțumesc și succes, vă dorim!
2: Mulțumesc!

0: prieteni din Piața Marii Adunării Naționale, transmitem concertul dedicat Zilei Independenței. Acum suntem la ora 22:22. Publicul din centrul capitalei, în special cei mai tineri, probabil așteaptă apariția pe scena tandemului Magnat și Feoctist, unul din proiectele muzicale care au adus în prim plan o nouă generație de artiști din Republica Moldova. Cei doi s-au afirmat în special prin piese care combină rap-ul, hip-hop-ul și muzica pop contemporană.
1: Magnat și Feoctist, cei pe care îi vom asculta, au fiecare dintre ei o identitate artistică proprie, dar complementară în cadrul tandemului. Primele lor apariții au atras atenția prin limbajul direct și prin abordarea unor teme apropiate generației tinere. Un element important al succesului lor este utilizarea expresiilor și particularităților de limbaj recunoscibile pentru publicul din Republica Moldova. În repertoriul lor se găsesc atât piese cu caracter umoristic, cât și cântece cu teme personale și sociale. Cei doi au construit treptat un public numeros prin mediul online, videoclipuri și concerte. Popularitatea lor a crescut și datorită colaborărilor cu alți artiști din Republica Moldova și din România. Magnat și Feoctist aparțin generației pentru care platformele digitale au devenit o componentă esențială a afirmării artistice. Succesul lor arată schimbarea profundă prin care a trecut piața muzicală în ultimele decenii. Muzica nu mai ajunge la public doar prin radio și televiziune, ci și prin platforme digitale unde artiștii pot comunica direct cu ascultătorii. Așteptăm evoluarea lui Magnat și Feoctist în Piața Marii Adunării Naționale.

0: Bună seara, Chișinău! Bună seara, Republica Moldova! Sunteți mulți, sunteți frumoși! Felicitări cu ziua independenței! Vrem și noi să mulțumim la rândul nostru părinților noștri, buneilor noștri, care ne-a făcut demni și independenți. Sărbătoriți sărbătoarea asta din plin! La mulți ani!
1: Independența ne-au lăsat-o părinții noștri, așa că să nu ne fie rușine de unde venim și să nu uităm unde vrem să ajungem. Libertatea ne aparține și viitorul ne-l alegem singuri. La mulți ani, Republica Moldova!

Vă mulțumim frumos. Cum vă simțiți? Noi o să încercăm să vă facem să vă simțiți încă și mai bine. O să încercăm. După privirile voastre deja o să vedem dacă ne-o reușiți sau nu.

0: Doamnelor și domnilor, gălăgie pentru Ileana!
1: Apropo, haideți să vă anunțăm în premieră că piesa dată se lansează pe data de 2 septembrie. Rămas foarte țin. Vă duceți pe 2 septembrie la școală și pe 2 septembrie apare piesa cu videoclip. Gălăgie pentru Ileana!
2: Mulțumesc, mulțumesc Chișinău, la mulți ani, Moldova!
1: Noi mai avem o surpriză pentru voi.
0: Vă rog să faceți gălăgie maximă pentru Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova!

0: Mulțumim frumos! La mulți ani, Republica Moldova!
1: Da, am fost magnat și fructist, vedeam la concertul viitor. La mulți ani!
2: Dragi prieteni, spre deliciul celor mai tineri din Piața Mare Adunări Naționale, care sunt de altfel foarte mulți, au cântat Magnat și Feoctist în ultimele două piese cu susținerea fanfarei prezidențiale. Stilul lor rămâne legat de experiențele generației tinere, care își exprimă identitatea printr-un limbaj muzical diferit de cel al generațiilor precedente. Generații de care continuăm să ne amintim aici, la Radio Moldova, și în această seară, când marcăm 35 de ani de când Republica Moldova a pășit pe calea independenței. Această zi ne amintește despre responsabilitatea noastră comună în consolidarea unei societăți prospere și puternice. La bine și la greu ne-a însoțit mereu cântecul, muzica și cei care o compun și o interpretează. Pe ecranul din piață se derulează acum o peliculă documentară, 35 de momente care fac Moldova independentă și puternică. Iar la Radio Moldova, cei care ne ascultați, ați remarcat cu siguranță pe parcursul lunii august rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, prin intermediul căreia am încercat să aducem în memoria ascultătorilor nume care au marcat existența noastră în această perioadă de timp. Despre mari personalități din domeniul muzicii vă amintim și în această seară.
3: De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
2: Mi-am slujit țara cu armele mele, pana, vioara și bagheta. Cuvintele lui George Enescu ne amintesc că libertatea și dăinuirea unui neam nu se apără doar cu arma în mână. În istoria noastră, lupta pentru libertate și independență a fost și o luptă pentru dreptul de a ne afirma limba și identitatea, iar vocile oamenilor de cultură au avut o forță aparte. Printre ele s-a făcut auzită, cu demnitate și fermitate, și vocea lui Eugen Doga, compozitorul planetar, cum a fost supranumit, născut în satul Mocra din stânga Nistrului. A dus faima țării în lumea întreagă, fiind însă aproape de concetățenii săi, în special în momentele decisive ale istoriei, cum a fost și la Marea Adunare Națională din 1989.
4: La această tribună a Marii Adunări Naționale vreau să mă adresez către pământenii mei de pe partea stânga Nistrului. O viață bună se face numai prin adevăr, prin dreptate, prin egalitate, prin faptul când noi vom fi deplin stăpâni la noi acasă. Eu știu că aici mulți prezenți la acest meeting, la Marea Adunare Națională, au venit pe jos, cum veneau oastele lui Ștefan cel Mare, prin mari izbânzi și prin mari victorii. Călcâiile noastre vor fi și mai tari. Eu cred că ar fi bine ca aici și acolo să răsune aceleși cântece, același grai, pe ambele maluri ale Nistrului, să cântăm aceeași coră, coră de bunătate, dreptate și adevăr. Trăiască Marea Adunare Națională!
2: Eugen Doga a scris cântece pentru copii, muzică de estradă, melodiile sale fiind interpretate de cei mai talentați artiști, muzică simfonică și de cameră, vocal simfonică, muzică pentru teatru, spectacolele Pe un picior de plai, Păsările tinereții noastre, Sfânta Sfintelor și altele. A contribuit la dezvoltarea filmului de animație, realizând coloana sonoră a peliculelor Capra cu trei iezi, Maria Mirabela, serialul Guguță. A scris muzica la peste 200 de filme, printre care Lăutarii, Șatra, Ana Pavlova, Patul lui Procust, etc. Valsul din filmul Gingașa și Tandra mea fiară a devenit una din creațiile care i-au consolidat renumele mondial, fiind apreciat de UNESCO ca una din cele patru capodopere muzicale ale secolului al XX-lea.

0: învățat de la Marele Enescu să caut muzica pretutindeni, în natură, în folclor, spunea Eugen Doga într-un interviu. Una din sursele fundamentale ale creației sale este folclorul, această memorie vie a unui popor care poate fi transformată, prin talentul creatorului, într-un limbaj artistic universal.
1: George Enescu a apărut în viața mea foarte târziu, știm noi care erau obstacolele, dar desigur a știut într-adevăr să găsească această muzică. Pornește de la rădăcinile care ne-a făcut pe noi pe pământul ăsta. Fără rădăcinile acestea este imposibil de a scrie, nu numai muzică, în genere de a trăi în lumea aceasta. Eu mă bucur foarte mult că am avut această posibilitate de a cunoaște această muzică populară, aceste rădăcini de le pipăi, de le simți. Au fost foarte multe impresii frumoase care mi-au lăsat urme, desigur, care de fapt m-au creat pe mine, fiindcă pe urmă când am devenit deja student la conservator, facem călătorii prin Republică cu Liceu Folclor, la fel și Teatrul Luceafăru și când m-am împrietenit cu Emil Loteanu, care m-a întors cu fața la folclor. Deci asta este rădăcina. Rădăcinile trebuie să fie foarte sănătoase și foarte adânci, ca arborele acela să se ridice cât mai sus, ca să cuprindă toată lumea. Pe mine mă interesează să cuprind globul acesta. Aici este menirea fiecărui artist moldovean, ca să cuprind toată lumea, ca lumea să zică, a, uite, acolo e buricul pământului, în Moldova. A fost capabil să zguduie și acest glob. Ce e asta patria? Ca să spui patria, trebuie să o umpli cu ceva, cu un conținut, cu operă, cu balet. Scriu, scriu, am ce scrie și place.

Un loc aparte în muzica lui Eugen Doga îl ocupă creația marelui poet al neamului, Mihai Eminescu. Baletul Luceafărul, pe un libret de Emil Loteanu, ciclul Dialogurile Dragostei, pe versuri de Mihai Eminescu și Veronica Micle, mai multe romanțe.

0: Eugen Doga este mai mult decât un compozitor de renume internațional. Este o mare personalitate a neamului nostru și un adevărat simbol al muzicii din Republica Moldova. A fost și exemplul perfect al muzicianului care își pune întrebări despre necesitatea cultivării spirituale și despre rolul muzicii în acest proces. La 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, numele lui Eugen Doga rămâne înscris printre cele ale personalităților care au contribuit, prin cultură, la afirmarea identității noastre și la dăinuirea ei în timp.
1: De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
0: Dragi prieteni, revenim în Piața Mare Adunării Naționale în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. Urmează să evolueze formația Alternosfera.
2: Această formație este una din cele mai cunoscute și longevive de muzică rock originale din Republica Moldova. De-a lungul anilor, trupa și-a construit o identitate artistică puternică. Muzica lor se remarcă prin intensitate, profunzime și o permanentă preocupare pentru expresivitatea mesajului. Sonoritățile rock moderne se îmbină cu texte încărcate de imagini, întrebări și stări interioare.
0: Alternosfera a fost fondată la Chișinău la 13 decembrie 1998. Inițiatorii proiectului au fost Marcel Bostan, viitorul solist și principal textier al formației, și chitaristul Marin Nicoară. Trupa și-a început activitatea în perioada liceului, iar primul concert a avut loc la Chișinău în 1999.
2: Primele înregistrări demo au fost realizate la începutul anilor 2000, atât la Chișinău cât și la București. Albumul de debut, Oraș 511, a fost lansat în anul 2005 și a stabilit multe dintre caracteristicile stilului Alternosfera. Muzica formației se află la granița dintre rock alternativ, electronic rock și alte forme ale rockului modern.
0: Marcel Bostan este nu doar vocea formației, ci și autorul majorității textelor cunoscute pentru construcția lor poetică și simbolică. De-a lungul timpului, Alternosfera a lansat mai multe albume și proiecte conceptuale, consolidându-și statutul pe scena rock din Republica Moldova și România. Formația a susținut concerte și în numeroase orașe și a format un public fidel în întreg spațiul românesc.
2: După anul 2022, membrii formației s-au stabilit la Sibiu, continuând însă activitatea concertistică și de creație. În peste un sfert de secol de activitate, Alternosfera a trecut prin mai multe etape stilistice, fără să renunțe la identitatea sa artistică. Este una dintre puținele formații originare din Republica Moldova, care și-au construit o carieră constantă și de durată pe piața rock din România și din regiune.
0: Astăzi, numele Alternosfera este asociat cu una din cele mai importante formații de rock alternativ apărute la Chișinău după proclamarea independenței Republicii Moldova. Este expresia unei muzici urbane, moderne și libere, create de artiști care și-au construit propriul drum. Prin activitatea sa, formația demonstrează că identitatea culturală poate avea multe voci și multe sonorități, iar vocea Alternosferei este una puternică, distinctă și profund ancorată în sensibilitatea generațiilor contemporane. Dragi prieteni, din clipă în clipă, așteptăm să ascultăm această voce din Piața Marii Adunări Naționale.

Emily.

Bună seara! Bună seara, dragă Moldova! Vă felicităm cu independența, cu împlinirea celor 35 de ani. Mulți ani înainte, aveți grijă de țara voastră, iubiți-vă țara și să mergem în Europa!

0: Dragi prieteni, din Piața Mare Adunării Naționale, difuzăm la Radio Moldova, în direct, concertul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. Pe scenă, din centrul capitalei, a evoluat formația Alternosfera.
1: Continuitatea dintre generații este un mare lucru care determină uneori succesul sau insuccesul unui proiect din orice domeniu. Cu atât mai mult succesul unui proiect de țară. Și cât de mult s-ar bucura premergătorii să știe că opera lor are o continuitate, că este cunoscută și prețuită de generațiile următoare.
2: Independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
3: Floare micșunea, graiul meu cel rupt din soare, care mângâi inima, floare. Dulce pentru vorba zisă, graiul meu înfloritor. Dulce pentru vorba scrisă, graiul meu nemuritor.
4: Grigore Vieru, poetul iubirii, al mamei, al limbii române. În literatura română contemporană, puține nume au devenit atât de apropiate sufletului oamenilor, precum cel al lui Grigore Vieru. Poet al iubirii, al mamei, al copilăriei și al neamului, el a transformat cuvântul într-o rugăciune. Acesta este universul poetic al lui Grigore Vieru, simbolurile permanente pe care se axează întreaga sa creație.
5: În limba ta, în aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz. Și doar în limba ta poți râde singur și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta.
4: Grigore Vieru și-a dedicat întreaga viață slujirii limbii române și culturii naționale. În perioada renașterii naționale, de la sfârșitul anilor 80, poetul a devenit una dintre cele mai respectate conștiințe ale Basarabiei. A susținut cu fermitate revenirea la alfabetul latin, afirmarea limbii române și redescoperirea valorilor identitare. Versurile sale, simple doar în aparență, ascund o profunzime rar întâlnită. Răsai, limba română, trei culori, Eminescu, pentru ea, reaprindeți candela, legământ, făptura mamei, devenite cântece, rămân în patrimoniul spiritual al românilor de pretutindeni.

0: Grigore Vieiro a fost nu doar un poet remarcabil, ci și un model de modestie, verticalitate și iubire de țară. Discursurile sale, bine argumentate, profunde și emoționante, au încurajat mii de oameni care îl ascultau. 27 august 1989, Marea Adunare Națională, preambul al revenirii la limba română, la alfabetul latin.
1: Iubiți compatrioți, a bătut ceasul nostru de aur, a răsărit raza de aur pe care o așteptăm de-o vecie, a răsărit din jertfa de sine, din lupta și suferința plugarului și muncitorului, scriitorului și ziaristului, studentului și savantului, parlamentului și guvernului nostru. Proverbul zice: prea tare nu te ridica, te vor spânzura. Prea tare nu te apleca, te vor călca. Ne-am tot aplecat în fața negurosului timp, crezând că nu ne va călca, și am fost călcați barbar în picioare. Ne-am ridicat azi în aproape toată statura noastră și iată că nu ne-a spânzurat, pentru că este cu neputință să spânzuri un popor întreg și atâtea alte popoare.
0: Grigore Vieiro rămâne un simbol al sensibilității românești, una dintre figurile emblematice ale renașterii naționale din Republica Moldova, poetul iubirii, al mamei, al limbii române.
2: Pentru mine am scris următorul lucru: sunt iarbă, mai simplu nu pot fi.

0: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Dragi prieteni, la ora 23 și 43 de minute vă amintim din Piața Mare Adunării Naționale, difuzăm în direct la Radio Moldova concertul dedicat Zilei Independenței.
2: Și dacă era vorba despre continuitate, iată și reprezentantul unei noi generații de artiști care au schimbat în mod vizibil peisajul muzicii contemporane din Republica Moldova.
1: Satoshi, prin stilul său personal și prin modul direct de a comunica cu publicul, a devenit una dintre vocile cunoscute ale generației tinere. S-a afirmat în special prin muzica urbană și prin platformele digitale. Numele său artistic este asociat cu zona rap, hip-hop și pop contemporan.
2: Artistul a devenit cunoscut prin piese și videoclipuri care au circulat intens în mediul online și au atras un public foarte tânăr. În centrul creației sale se află textul și modul direct de a transmite o experiență personală. Satoshi utilizează formule apropiate rap-ului modern, dar nu se limitează strict la acest gen. În repertoriul său apar și influențe pop electronice și elemente specifice ale producției muzicale actuale.
1: Ascensiunea sa este reprezentativă pentru modul în care o nouă generație de artiști s-a afirmat fără a parcurge neapărat traseul tradițional al caselor de discuri și al televiziunii. Platformele digitale și rețelele sociale au avut un rol important în construirea relației sale cu publicul.
2: Artistul a atras atenția și prin colaborări cu alți interpreți ai scenei muzicale contemporane. Într-un timp relativ scurt, Satoshi a trecut de la statutul de nume cunoscut în mediul online la apariții pe marile scene și în festivaluri.
1: Stilul său este legat de sensibilitatea urbană a generației actuale. Textele abordează teme apropiate experienței cotidiene, emoțiilor și preocupărilor tinerilor. Satoshi vorbește într-un limbaj pe care publicul său îl recunoaște și îl simte ca fiind autentic. Această autenticitate a devenit una dintre principalele caracteristici ale identității sale artistice.
2: Artistul reprezintă o generație crescută într-o lume conectată, rapidă și permanent schimbătoare. Publicul său este format în mare parte din tineri care se regăsesc în această expresie directă și contemporană.
1: Într-un concert dedicat independenței, cum este astăzi, prezența lui Satoshi arată cum s-a diversificat muzica Republicii Moldova în cei 35 de ani de existență ai statului independent.
2: Pentru că independența unei țări se construiește și prin libertatea tinerilor de a se exprima în propriul lor limbaj artistic. Satoshi este una din vocile acestei generații. Prin muzica sa, el aduce pe scenă ritmul, sensibilitatea și energia unei Republici Moldova contemporane. Așteptăm să apară pe scena din Piața Mare Adunări Naționale Satoshi. Așteptăm noi, așteaptă cu atât mai mult tinerii care sunt într-un număr foarte mare acolo în centrul Chișinăului.

0: seară, Moldova! Am nevoie de mânuțele voastre sus în aer, dragilor.
1: Să ne ridicăm din genunchi.
0: Voi știți ce aveți.
1: Prea mult ne-am cerșit.

Vasile Daniel și Luciana Dvakov. Să trăiți, ne vedem mai târziu. N-avem foarte mult timp, dar cel mai important, n-avem scuze să nu ne distrăm azi. Sunteți cu noi? Let's

bine a fost, Dorvo? Nu aveam foarte mult timp, trebuie să repet asta. Urăsc să spun asta. Sper că ați avut o vară intensă. Piesa asta care urmează este o poveste care se putea întâmpla vara asta.

0: La mulți ani, Moldova!
1: Moldova, să ai un cer senin deasupra ta. Ia-o-s! Sau... It ok. Gălăgie pentru Dara, magnat și feoctist. Mersi mult. Dansăm un pic. Slăbuți, așa, cam 6-7. Dansăm un pic. Let's go!

0: Eu vă mulțumesc foarte mult. Mai aveam foarte puțin. M-am gândit dacă aș avea vreun speech sau nu. Nu-l voi avea. Nu vreau să fiu patetic. Dar unicul gând care mi-a venit este că na, Moldova nu este nimic altceva decât suntem noi aici, oamenii ăștia. Nu neapărat frontiera, nu neapărat o hartă sau niște denumiri, dar iată, noi, masa asta de oameni și mulți alții, aici peste hotare. Și în funcție de calitatea noastră, de calitatea comportamentului, valorilor noastre, năzuințelor noastre, dragostei noastre față de viață și față de idealurile pe care le avem, în egală măsură va fi țara asta care se numește Republica Moldova. Eu vă mulțumesc că sunteți alături și vă rog să nu vă pierdeți speranța. Mersi mult. Pentru următoarea piesă vreau să o invit în scenă pe Adriana Babin. O splendidă naistă.
1: La mulți ani, Republica Moldova!
0: Și v-aș ruga să ridicați toți luminițele în aer pentru piesa asta. Mersi mult!

ultima piesă, Adriana rămâne cu noi, dar se alătură foarte mulți oameni. Dar pentru momentul următor vă rog să fiți cu ochii toată lumea aici. Let's go!

0: Оксана Карауш, Адриана Бабин, Василий Адвагов, Алена Мун, Влад Небуну, Евгений Расенко, Дальний Стрян, Мариус Бежина, Руса Тоши, Република Молдова, ла мульцанщиць, мульцумецк.
1: Prieteni, transmitem din Piața Mare a Adunării Naționale concertul dedicat Zilei Independenței. L-am ascultat pe Satoshi, dar și pe Vasile Advahov, Magnat, Feoctist, Pedar, Alona Mun, Lana Cărăuș, Adriana Babin și alții în piesa Viva Moldova, care ne-a reprezentat țara la Eurovision 2026.
2: Avem artiști talentați, după cum am avut întotdeauna, profesioniști care prin talent și dăruire au contribuit la prosperitatea țării.
3: De ani de independență. 35 de personalități.

0: Poziția mea civică e poziția poporului meu. Problemele în limbă, în grafie și în toate.
1: Puțini muzicieni au reușit să-și lege atât de puternic destinul de istoria Republicii Moldova, precum compozitorul Valentin Dânga. Numele său este asociat cu una dintre cele mai importante creații muzicale ale statului, aranjamentul orchestral al imnului Republicii Moldova, o lucrare care a însoțit generații întregi la cele mai solemne momente ale istoriei noastre.

0: Valentin Dânga înseamnă mult mai mult decât autorul unui aranjament muzical devenit simbol național. A fost un muzician complet, un adevărat om orchestră, compozitor, orchestrator, dirijor și mentor al mai multor generații de interpreți. Și a început activitatea artistică în anii 70, în ansamblul Bucuria, iar peste câțiva ani a debutat în cinematografie la studioul Telefilm Chișinău, semnând muzica documentarului Orașul meu Chișinău. Au urmat zeci de coloane sonore pentru filme documentare, artistice și de animație. Muzica sa a depășit hotarele Republicii Moldova, fiind difuzată de posturi de radio din România, Rusia, Ucraina, Letonia, Belarus, Israel și Spania. Cântecele sale au fost premiate la festivaluri prestigioase, precum Mamaia, Bratislava, Orfeul de Aur, Iurmala. Profesorul său de armonie de la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, muzicologul Zinovi Stoliar, spunea despre el: nu aveai ce să-l înveți pe Valentin Dânga. Totul, absolut tot ce are nevoie un muzician și un compozitor, îi era hrăzit din plin de Dumnezeu.
1: Muzica este cea mai enigmatică, aș zice eu, proces a galaxiilor, a cosmosului, pentru mine cel puțin. În același timp, sigur că muzica este o stare, de când m-am născut, mă scald în această albie a muzicii. Și asta e ceva necesar pentru mine. Asta și mie este și munca, și muza, și e o posibilitate de a-mi exprima niște fantezii, niște gânduri ale mele care le-am. Am încercat diferite genuri în muzică. Și în multe mi-a reușit, mai ales în cinematografie, mai ales în muzică teatru, fiindcă și muzica ușoară, dacă am un renume. Oricum aici este puțin altă situație, mai mult de comerț. Eu nu sunt atât de comercial, parcă nu știu cum, nu mă simt eu în apele mele dacă fac eu ceva și nu bag eu o armonie care o simt eu. Mai mult eu am pus numărul pentru a forma muzicanți instrumentiști. După ce a fost un orchestră de jazz, Bucuria, condus cândva de marele maestru Aranov, care avea o slavă în toată Uniunea Sovietică și peste hotare, și de acolo mi s-a început ideea de a crea orchestră, că ea a fost desfințată. Am făcut foarte multe orchestre la Centrul Tineretului. Deci erau băieți cu capacități, cu calități, dar nu știau cum să cânte muzică jazz, cânte alt gen. Mâna mea de dirijor pentru orchestra asta este absolut clară pentru toți. Eu se minte Mihai Dolgan, când avea orchestra așa de stradă, jazz, invita autorii și își dirigează piesele. Și vineam și eu câteodată, băieții se ridicau în picioare toți, pentru că mă stimau și eu nu mă ridicam mâna sus și ei cântau la perfecție. Se minte odată de cu odată și cu mă tagă, le zici mâna, că deodată sunt ce puteți să cânta. Păi se ude nu la mâna, se ude la fața mea.
0: Talentul lui Valentin Dânga s-a regăsit și în muzica ușoară. A compus melodii care au rămas în memoria publicului. Chemarea casei părintești, Ce aș fi fost, Bună seara delfinule, Blues la mare și multe altele, interpretate de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști: Ștefan Petrache, Anastasia Lazăriuc, Ion Soroceanu, Angela Bucicu, Anatol Dumitraș, Galina German, Natalia Barbu. Prin vocile lor, muzica s-a ajuns la generații întregi de ascultători, devenind parte a patrimoniului muzical național. Unul dintre cei care l-au cunoscut și apreciat cel mai mult a fost regretatul Ștefan Petrache.
2: Ceea ce ține de talent ca atare, el nu poate fi predat, el nu poate fi învățat. Arătați-mi, vă rog, un muzician de muzică așa zis ușoară, să-l văd, eu să-mi scot pălăria, care poate să-l învețe pe Dânga. Exclus. Adică lucrurile astea, v-am spus, pe de o parte, sau sunt sau nu sunt, și depinde de perseverența posesorului acestui dar de a-l dezvolta. Adică ce înseamnă să-ți descoperi darul dumnezeesc în tine însuți? Asta înseamnă să-ți rupi inima și pieptul în două. Și atunci el răsare, atunci el apare. Asta cred eu.

0: Valentin Dânga a lăsat în urmă nu doar partituri și melodii, ci un univers sonor care continuă să definească identitatea muzicală a Republicii Moldova. La 35 de ani de independență îi redescoperim opera și îi păstrăm vie memoria.
1: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Republica Moldova la 35 de ani de independență. Realizări, restanțe, aspirații.
2: Dragi prieteni, momentul culminant al concertului din Piața Mare Adunării Naționale, dedicat celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova, este evoluarea formației Zdob și Zdub. Dăm legătura în Piața Mare Adunării Naționale.

Dup și Zdup este una dintre cele mai cunoscute formații muzicale din Republica Moldova, apreciată atât acasă cât și peste hotare. Trupa și-a construit de-a lungul anilor un stil original, energic și imposibil de confundat. Muzica sa îmbină rock-ul cu elemente de folclor, punk și alte influențe contemporane. Această combinație a devenit una din mărcile distinctive ale formației. Artiștii de la Zdup și Zdup au demonstrat că tradiția poate fi reinterpretată cu umor, libertate și multă energie. În cântecele lor, instrumentele și motivele populare se întâlnesc cu ritmurile moderne într-o formulă spectaculoasă. Trupa a devenit astfel un important promotor al unei imagini dinamice și neconvenționale a Republicii Moldova. Aparițiile sale pe scene internaționale au făcut cunoscut numele țării noastre unui public foarte larg. Zdup și Zdup au reprezentat Republica Moldova și la concursul Eurovision, devenind una din cele mai vizibile prezențe artistice ale țării în acest context internațional. Spectacolele lor se remarcă prin energie, spontaneitate și o extraordinară capacitate de a mobiliza publicul. Muzica formației este o invitație la dialog între tradiție și prezent. Ea demonstrează că identitatea nu este ceva rigid, ci o realitate vie care se transformă și se exprimă în forme noi. Într-un concert dedicat Zilei Independenței, Zdup și Zdup reprezintă spiritul liber, curajos și creativ al muzicii contemporane din Republica Moldova. Este o formație care a transformat specificul local într-un limbaj muzical accesibil și atractiv pentru publicul internațional. Iar prin fiecare apariție scenică, Zdup și Zdup ne amintește că energia unei culturi se vede și în capacitatea ei de a se reinventa fără a-și uita rădăcinile. Așteptăm evoluarea trupei Zdup și Zdup în cadrul acestui concert dedicat Zilei Internaționale celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Trupa Zdup și Zdup se lasă așteptată. Câteva date din biografia formației. A fost fondată la Chișinău în anul 1994 și a devenit una din cele mai cunoscute formații originare din Republica Moldova. Numele este o onomatopeie care sugerează ritmul și bătaia tobelor. Liderul și una din vocile definitorii ale trupei este Roman Iagupov, iar printre membrii reprezentativi este și basistul Mihai Gâncu. Stilul Zdup și Zdup s-a format, după cum spuneam, la întâlnirea dintre punk rock, hardcore rock și muzica tradițională. În anii 1990, formația s-a remarcat prin concerte energice și printr-o atitudine diferită de cea a muzicii de est, stradă dominante în regiune. Un moment important al carierei internaționale a fost reprezentarea Republicii Moldova la Eurovision 2005 cu piesa Bunica bate doba. Formația s-a clasat atunci pe locul al șaselea în finală. În 2011, Zdup și Zdup a revenit la Eurovision cu Sau Lucky, clasându-se pe locul al 12-lea. În 2022, formația a reprezentat din nou Republica Moldova, de această dată împreună cu Orchestra Fraților Advahov, interpretând piesa Trenulețul. Piesa a obținut locul al 7-lea în finala concursului de la Torino, una din cele mai bune clasări ale Republicii Moldova la Eurovision. De-a lungul carierei, Zdup și Zdup a colaborat cu numeroși artiști din Republica Moldova, România și din alte țări. Muzica formației a făcut cunoscute, într-un limbaj modern, elemente ale folclorului din spațiul nostru. După mai bine de 3 decenii de activitate, trupa continuă să concerteze și să înregistreze. Zdup și Zdup este astăzi una dintre cele mai longevive și mai recunoscute formații ale Republicii Moldova. Parcursul său internațional este în același timp o parte importantă din istoria muzicii moldovenești de după independență. În cadrul acestui concert dedicat independenței, așteptăm deci să-i ascultăm pe cei din formația Zdup și Zdup.

vreau că viața să ne fie nu ca apa cea sau cie, dar plină de bucurie. Ce nu poate într-una fi, hai măcar peste o zi, peste trei sau peste cinci, bucuroși să fim aici. Eu-s toată lumea sus.

0: concertul dedicat Zilei Independenței. Angela și Filip Rudenco au fost la microfon și Ana Bragar la pupitrul regizoral. Fie ca nu doar astăzi, ci mereu să predomine în sufletele dumneavoastră dragostea de țară, iar tradițiile neamului să vă fie repere constante în activitățile de zi cu zi. Numai bine, prieteni tuturor, rămâneți cu Radio Moldova!
1: Și Dândală a fost prieteni buni. Ei învățau la școală, la școala

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova are doi vecini și suntem bucuroși că ambii să ne fie buni prieteni, alături de care împărtășim același atașament față de valorile fundamentale ale civilizației, pacea, libertatea și democrația. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu într-o conferință de presă susținută alături de liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, și președintele României, Nicușor Dan. Potrivit șefei statului, în acești 35 de ani am învățat ce înseamnă cu adevărat independența.
2: La vest avem o țară care ne-a fost alături încă de la proclamarea independenței noastre. România a fost lângă noi la fiecare cumpănă, în anii grei de la început, în crizele energetice, în momentele în care alții ne priveau de la distanță. A făcut-o firesc, așa cum face un frate sau o soră. La est avem o țară care apără cu viețile oamenilor săi pacea pe întreg continentul. Cu Ucraina avem 1222 de kilometri de hotar, iar ucrainenii țin agresorul departe de casele noastre. Moldova doarme mai liniștită datorită rezistenței ucrainenilor.
1: Maia Sandu a mai declarat că astăzi a fost conferit Ordinul Republicii președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. La rândul său, liderul de la Kiev a precizat că cel mai important lucru este unitatea, deoarece atunci când ești vecin cu Rusia, colaborarea cu Republica Moldova și România trebuie să fie una strânsă. Totodată, Zelensky și-a exprimat recunoștința față de cetățenii celor două țări. Urmează mesajul tradus.
3: Atunci când ești un vecin al Rusiei, trebuie să poți colabora cât mai strâns posibil cu toți vecinii tăi, cu toate națiunile. Aceasta este o precondiție absolut cheie pentru a obține o securitate cât mai de sigură și pentru a putea să ne dezvoltăm țările cât mai bine. Din păcate, toți oamenii noștri s-au ciocnit de aceste probleme de atentate la independența noastră din cauza Moscovei. Toate aceste lucruri au rămas în trecut. De acum înainte, noi ne vom asigura independența, libertatea, ne vom păstra capacitatea de a ne dezvolta țările, de a ne construi propriile vieți în modul în care ne dorim.
1: Liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, a menționat că în timpul întrevederii cu omologii săi de la Chișinău și Kiev, a discutat despre amenințările din partea Federației Ruse, la care sunt supuse atât Republica Moldova, cât și România. De asemenea, Nicușor Dan a menționat că a fost abordat și parcursul european al celor două state, precizând că România îl susține pe deplin.
4: Pe plan trilateral, sunt bucuros că țările noastre colaborează și această întâlnire este dovada faptului că avem fiecare dintre noi maturitatea să înțelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea și stabilitatea acestei regiuni și astfel să proiectăm stabilitate și securitate în Europa. Am discutat de proiecte de infrastructură și de proiecte energetice comune, de interconexiuni.
1: Precizăm că pe 27 august, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, în Piața Marii Adunări Naționale a fost organizată o paradă militară la care au defilat peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță. Acestora li s-au alăturat 150 de veterani ai războiului pentru independență și pentru apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova. La eveniment au fost prezente și grupe Port Drapel din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii. Un atac cibernetic a lovit 3 aeroporturi importante din Marea Britanie, iar datele personale a 8,7 milioane de clienți au fost compromise. Printre informațiile accesate se află adrese de e-mail, numere de telefon, coduri poștale și numere de înmatriculare. Este vorba despre aeroporturile Manchester, Stansted și East Midlands. Compania care operează cele 3 aeroporturi a anunțat că a fost victima unui incident de securitate cibernetică provocat de o terță parte neautorizată. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 28 august va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor varia între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade.

înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea La ceas târziu, Nicolae Anestiadi, redactor Angela Gribincea. Emisiunea a fost realizată în anul 1992.

ușor să desferici cuvântul din adâncul și vechiul tipar, ca să-i afle în tainiță cântul și să-l dărui poporului iar. Nu-i ușor să-l alegi dintre toate pe cel ce-i mai greu să-l strunești și să-i dai în odăștii curate o fărâmă din ceea ce ești. Antetul poetic în loc de bun găsit sugerează și firul mărturiilor emisiunii, un simpozion al amintirilor, un loc de taină în sufletul soției celui care s-a numit Nicolae Anesteade, medic, profesor cu renume, adept viguros al cauzei de neam și de limbă, salvator al atâtor vieți omenești. Nicolae Anesteade mai e locul de taină și în sufletele prietenilor apropiați, precum va mărturisi mai târziu soția dumnealui, doamna Mariana Anesteade, prieteni care nu i-a avut foarte mulți, dar cei pe care îi avea ei erau părtașii lui de concepție în anii 60, când adevărul se ascundea departe de ochii și urechile noastre.

spunea cineva că răbdarea este arta de a spera. A posedat această artă, bineînțeles, Nicolae Nesteadi, dar, în virtutea nedreptului destin, a plecat în lumea celor drepți, neavând răbdarea de a aștepta timpurile pe care le trăim noi azi. Prietenul său de familie, regretatul poet Liviu Teleanu, i-ar fi spus printr-un vers al său: de ce mă zbucium și mă zbat să aflu nouă dezlegare atâtor semne de întrebare, câtor în veșnicul tumult le s-a răspuns de-acum de mult? Ori îi răspundem noi, cei de azi, cei care l-au

0: rămânând în ipostaza sa veșnică de irreversibilitate, ne oferă azi unica șansă de a-l pomeni post-mortem, de a ne aminti de el prin cei care l-au cunoscut, soția, prietenii, foștii studenți și colegi. În emisiune vor vorbi despre Nicolae Anesteadi, soția dumnealui, doamna Mariana Anesteadi, prietena de familie, doamna Baca Deleanu, soția regretatului Liviu Deleanu, profesorul și medicul, domnul Constantin Țăbârnă, fostul discipol al lui Nicolae Anesteadi. Va vorbi poezia lui Liviu Deleanu, pe care, fiind în viață, dumnealui o asculta încă în zămislirea acesteia, în momentele când aceste două familii de vechi intelectuali basarabeni își dădeau întâlniri amicale.
1: L-am cunoscut pe Anesteadi cu mult înaintea lui Deleanu, pentru că noi făceam de la universitate practică medicală, nu știu cum se chema atunci, și dumnealui era chirurg la spitalul numărul 4. Și, pe urmă, o să zic, într-o dimineață, în zori zilei, cineva ne-a bătut la geam. Când am deschis oblonul, Anesteadi ne-a spus numai două cuvinte: vă transmit din partea lui Angel că astă noapte el a fost chemat la KGB și ne-a spus ca să știți, să fiți informați, atâta tot. Și de atunci a început cunoștința noastră, care mai târziu a trecut în prietenie. Ne-am și mutat, nu numai în aceeași casă, chiar pe aceeași scară. Și bineînțeles că Deleanu a găsit în Anesteadi un locutor foarte simpatic, și mai ales cu lui Anesteadi plăcea poezia. Și știți ce îi plăcea foarte mult? Topârceanu. Și ținea foarte mult la poezia Acceleratul. Și de multe ori, întorcându-ne acasă, târziu noaptea, la două, la trei chiar, numai geamul lui era luminat. Noi îl strigam, el se apropia, punea degetul la gură să nu o trezim pe doamna Mariana și ieșea. Și de ce stai așa de târziu? Zice, am o operație grea, eu trebuie să fiu mereu în curent cum se simte bolnavul. Și foarte rar de tot ieșea afară, se așeza pe bancă cu un volumaj de versuri. Și lui Deleanu mai mult nu-i trebuia decât un om iubitor de poezie.
2: Da, el stătea întotdeauna foarte târziu și înainte de operație întotdeauna analiza toate foile de boală, analiza ca să, înainte de a face operație, dacă se duce de cum la operație, să fie sigur. Mai era încă așa, el mi-a spus odată că zice, știi, eu am un, eu nici nu pot să-ți explic, zice, bolnavul care trebuie să decede, eu îl cunosc pe miros. Eu dacă mă apropii de pat, eu știu că el pot să-i fac orice. Singur Dumnezeu poate să vie din cerul și nu-l scapă pe dânsul. Eu atât, așa cunoștea bolnavi, așa cunoștea bolile și tot, că extraordinar. Vinea acasă și afară de asta el știa câți copii are fiecare bolnav, ce situații, materiale, și așa mai departe. El știa absolut tot despre fiecare bolnav.
1: Eu vreau să-ți adaug că, în afară de faptul că era un medic excelent, avea o inimă de aur, care se asorta foarte bine cu ochii lui albaștri, cu unele scântieri violete. Mi-aduc aminte când Deleanu era pe patul de moarte, dumnealui stătea cu infarct la spital. Și cum s-a întâmplat și cum le-a reușit, nu știu, dar în pijama a venit la spital să-l vadă pe Liviu. Și când m-am uitat în ochii lui și i-am spus ce, el a întors capul. Și atunci am înțeles că e rău de tot. Și după aia i-a fost și mai rău, bineînțeles, a făcut o complicație, dar în pijama, cu un taxiu, a venit până la spital, ca să vezi ce înseamnă prietenii.
3: Ați înțeles, prietenii sau în familia dumneavoastră venea actorul, regizorul Vsevolod Anghel?
2: Ei au prietenit încă din liceu, de la Orhiei, cu toate că Anghel era mai mare, însă au învățat la un liceu și pe urmă s-au întâlnit și în Iași, la universitate, cu Anghel. Anghel era la litere, Nicolae Cristoforici era la...

0: medicină, dar se întâlneau și acolo și pe urmă, după război, când s-a demobilizat Nicolae Cristoforici și el a trăit cu Angel, împreună au trăit ei un timp de și pe urmă eu eram cunoscută cu Angel la început printr-o prietenă de-a mea de la teatru și după aia am făcut cunoștință și cu Nicolae Cristoforici.
1: Deci aici în Chișinău v-ați întâlnit, da?
0: Da, în Chișinău ne-am întâlnit aici, în Chișinău.
1: Și dumneavoastră ce-ați profesat, ce-ați lucrat?
0: Eu atunci eram studentă încă la pedagogic și ne-am căsătorit. Pe urmă ne-am mutat la gazde, de la o gazdă la alta. Și am terminat de acum institutul fiind căsătorită cu Nicolae Cristoforici. Așa om cum era dânsul, mai rar. Mai rar, era foarte, foarte iubitor de oameni, iubitor de viață. Știa absolut, era, nu știu, și în poezii, știa și poezie, știa și economie, știa și fizică și matematică. Și prima dată când a introdus matematica în medicină a fost el, care a introdus statistică și așa mai departe. Pe urmă a operat la inimă. Pe urmă el a înființat punctul ăsta de traumatologie. Pe urmă a înființat punctul ăsta de arsuri în Republică. Pe urmă a introdus în medicină la noi noțiune de patofiziologie clinică. La început el opera și la rinichi, nu numai la stomac, pe urmă a început să opereze la plămâni, pe urmă a început să opereze la inimă. În sfârșit, în toate domeniile era specialist.
2: Făcea operații la cor deschis și după aceea, o săptămână cel puțin, el la oră de oră avea grijă de bolnav.
1: Am înțeles că și dumneavoastră ați fost una din pacientele dumnealui?
2: Da, eu am vrut să aprind focul în sobă și am turnat gaz și m-am aprins toată. Și când m-a dus la spital, dumnealui era de serviciu, m-a pus pe masa de operații și...
1: Erați prieteni deja?
2: Da, da, eram de acum prieteni și îmi făcuse până atunci inoculări cu novocaină și gheparină pentru alte boli. Și când m-a pus pe masa de operații, m-a făcut iarăși novocaină și am făcut un șoc. Și el s-a speriat de grozav și când mi-am revenit el așa, cu o față așa amărâtă, zice, fată, hei, n-ai putut să-mi spui că nu suporți novocaină? Dar eu nu știam, suport sau nu suport, am operat așa de bine că până astăzi mi-a rămas un singur semn pe față, numai o urmă. Restul nu se vede nimic, dar toată fața era arsă și genele părul tot.
1: Cum vă amintiți zilele când veneam în casa dumneavoastră, domnul Anisteade?
2: Așa, sincer vorbind, mai mult veneam noi la el, pentru că era foarte ocupat, pentru că el nu era ocupat numai în orele care îi se cuvenea să fie acolo. El mai făcea și studii acasă, mereu nu se sătura să afle ceva nou. Nopțile el le pierdea, pentru că toată noaptea îi se telefona de la spital. Așa că întâlnirile au fost sporadice, dar au fost calde. Despre limbă se vor cel mai mult discute. Limbă, alfabet, poezie. Asta era discuția, pentru că de la anul despre altceva nu discuta și nu se simțea în apele lui la alte discuții. Dar Anisteade putea să vorbească despre orice. Și poezie, și literatură, și despre limbă, despre asta și mai ales când mai venea și Angel, atunci în genere. Asta era unica temă de discuție.
0: După Iași, el a învățat un an la Lviv, neștiind nici limba rusă, nici limba poloneză, nici ucraineană, nimic. Și studia totul absolut în limba franceză și răspundea în limba franceză, fiindcă acolo erau profesori vechi care știau limbi. După aceea s-a început războiul, el a fost mobilizat, a fost la Stalingrad, a ajuns până la Stalingrad ca felcher și după Stalingrad el a fost trimis în Almata la un cursul 5, fiindcă nu ajungeau medici pentru front. Însă acolo mai mult stătea acasă, în cămin stătea și studia.
1: Dar ce aveți în vedere că a terminat cursul 5 la Iași? Nu terminați universitatea?
0: Nu, a terminat cursul 3. trei a terminat acolo și pe urmă a venit în vacanță acasă și s-a început războiul și clasa s-a terminat. S-a plecat la Lvov să studieze, fiindcă în altă parte el n-avea unde să se ducă. La Moscova trebuia să știe rusește și el nu cunoștea limba deloc rusă, așa că s-a dus la Lvov.
1: S-a terminat războiul, a început să lucreze aici. Ați simțit de multe ori că duce dorul Iașului?
0: Da, întotdeauna ducea dorul Iașului.
1: Iașul probabil îi rămăsese ca orașul primelor iubiri, așa cum este și numit acest oraș.
0: Sigur că da. El nu era zis, nu-și aduc aminte de Iași, de Copou, de universitate, de prieteni, de asta. Nu era zi. Strașnică îi ducea dorul Iașului. Și tot îmi spunea, când o să poată, ne ducem împreună și ai să vezi Iași.
1: Și totuși ați fost vreodată împreună la Iași?
0: Nu, nu am fost.
1: Deci dumnealui n-a mai avut posibilitate?
0: El n-a mai avut posibilitate să plece la Iași. Eu am fost până la asta, am fost prin Iași, dar împreună cu dânsul nu. El n-a mai avut posibilitate.

0: revin iarăși la discuția aceea despre limbă, când se adunau în casa dumneavoastră, veneau și Vsevolod Anghel și Alexandru Satiu, care a vorbit la o serată in memoriam, Anghel a vorbit și despre Nicolae Nesteade și a amintit cum erau liceieni, cum pe urmă au jurat în fața monumentului Ștefan cel Mare credința acestui pământ și să lupte pentru ceea ca să fie limba maternă, limba română. Vă amintiți probabil seriile în care ei se întâlneau?
1: Întotdeauna era revoltat, nu numai pentru limbă, pentru toate cele, era strașnic revoltat.
0: A avut și desferit din această cauză?
1: A avut și din cauza asta și-a murit. El de multe ori, înțelegeți, a fost și la ЦК, și în Sovietul Miniștrilor a fost să pui chestiuni de limbă, de pregătirea cadrelor naționale, fiindcă nu era niciodată, nu era mulțumit de ceea ce se alege. N-aveau nimic comun cu știința și cu chirurgie și așa mai departe. Erau luați în aspiratori, însă băieții noștri de aici, de pe loc, nu erau în toate comitetele astea de partid și de comsomol și așa mai departe. Dar pe urmă s-au început, înțelegeți, scrisori asupra lui și nu se preuitau bine la dânsul sus acolo. Șefii de sus nu-l prea îl iubeau, însă n-aveau ce face, înțelegi? Fiindcă el era specialist. Fiindcă niciodată, vă zic că putea suni de oriunde, din Sovietul Miniștrilor, din ЦК, că uite, îl cheamă, că asta, ori la telefon, ori să vie acolo. El întotdeauna răspundea, eu sunt la operație și sunt ocupat la lucru cu bolnavii. Când mă elibera, dacă am să am timp, am să vin. Asta numai el putea să-și permită așa ceva, ca să spui la cei mari că el nu poate veni sau e ocupat.
0: Păi a avut și studenți, avea și lecții la institut.
1: Avea lecții, la început era asistent, avea grupe de studenți, dar pe urmă, devenind de acum șef de catedră, citea curs de lecții și eu ți-o minte că veneau studenti care lucrau la mine, laboranți, și după aceea intrau în institut, veneau și cereau lecții, fiindcă zice ceea ce în carte nu este ceea ce ne-a spus dânsul. Însă eu spuneam că lecții el nu are scris niciodată, el întotdeauna la lecții se ducea cu așa, o fețuică mică, unde era scris un plan și citeam felul ăsta lecțiile, venind la să citească lecțiile. El întotdeauna întreba studenții, unde am rămas? El niciodată nu știa la ce a rămas lecția neterminată.
2: Dar ce a nimic în ce-o aparateză de doctorat? N-a citit nimic, cu brio au fost niște aplauze extraordinare, că atunci, pentru prima oară atunci în Chișinău cineva așa parateza de candidat sau de doctorat, fără să se uite la o fițuică, fără nimic așa, pe de rost și cu brio.
0: Erați dumneavoastră prezentă,
2: da? Și eu și soțul, cu toții ne-am dus. Și cu flori și cum așa se putea altfel la prieteni și a făcut furor atunci apărarea lui. S-au ridicat lumea în picioare și l-a aplaudat. Era
0: ce vârstă avea?
1: În anul 1958.
2: Profesorul de la Moscova, i-au venit oponenții.
1: Unii era de la Kiev, unul din Leningrad.
2: Din Leningrad era
1: memisul ăsta părut. Era unul din Moscova.
2: Și ei stăteau și cu ochii mari și vreo oră întreagă.
0: Dar s-a strimit-o în limba rusă, da?
1: Da, dacă erau oponenții din Leningrad, din Moscova, care nu știau, sigur, totuși era în limba rusă. Și lecțiile erau în limba rusă, era un timp când erau lecții în limba moldovenească, atunci îi creștea inima, că citește în limba moldovenească. Și după aceea, după 2 ani, mi se pare, numai a fost limba maternă și după aia, din nou tot s-a terminat.
2: Adă-ți aminte de anonimă ce ai scris, de 20 ceva de oameni. Eu nu mi-aduc aminte exact cum a fost.
1: Asta au scris, înțelegi, s-au scris în felul ăsta că...
0: O scrisoare anonimă, da?
1: O scrisoare anonimă, de fapt, ea n-a fost anonimă, fiindcă ea a fost scrisă de 22 de oameni și a fost trimisă și în Moscova, în ЦК. Și aici, în țăca, și în minister și mai departe, au scris 22 de oameni, din păcate, numai un singur rus și restul toți moldoveni.
0: Împotrivă.
1: Împotrivă. Din invidii, au scris așa că frații Anistiade au pus mâna pe institut și au făcut din trânsul, cum au spus ei, votcină. Свою вотчину. Și vă zic că fratele fiind director, toată aparatura și toate reactivele și tot ce se primește institut, tot primește dânsul numai. E, și atunci fratele s-o, desigur că a pus în primă contabilitate, a făcut, vă zic, o listă ce aparatură și unde este. Și la urmă a reușit așa că la dânsul cel mai puțin aparatură și cel mai puțin reactiv și așa mai departe. Și când a venit comisia din Moscova să controleze toate chestiile astea, a venit o femeie din ЦК și la urmă a spus că la așa 8 trebuie să vă închinați și să-i sărutați picioarele, fiindcă ceea ce face el cu ceea ce are în clinică, zice, la noi nu se face nici cu toată aparatura care o avem noi în Moscova, noi nu facem ceea ce face el.
0: În care policlinică, în care clinică lucra dumneavoastră?
1: În Spitalul Republican, chirurgia facultativă. Și el avea, atunci avea și clinica de pulmonologie, de cord și chirurgie generală.

0: Emisiunea a fost realizată în anul 1992.
1: Cine dintre medicii cunoscuți astăzi în Republică au fost discipolii domnului Anisteade?
2: Acum care mai lucrează a fost Golia, a fost Arsenie, prin toată Republica studenți de lui.
3: Ion Mihail Marin, el este profesor la traumatologie. Eu am fost la el acum 2 ani de zile.
2: Cristinacu, care lucrează în policlinica numărul 1 ca urolog. El mulți ani a lucrat cu Nicolae Cristofori. Uite, Nacu a fost încă student când a început să lucreze în spitalul 4, făcea servicii cu Nicolae Cristofori. Și el a adus de acum pe Vieru, fiindcă era cumnat cu Vieru, a adus pe Vieru în casă și Vieru vinea la noi. El încă și aici vinea Vieru după moartea lui Nicolae Cristofori.
1: Bolnavi după ce se însănătoși și au bolnavi de prin sat, vineau și îl căutau pe soțul dumneavoastră ca să-i mulțumească.
3: El se temea să nu vină nimeni acasă și în genere nu primea nimic, chiar nici flori, nu venea acasă cu flori.
4: Dar ce soț grijuliu era, Mariana?
2: Nu, asta nici nu mai poate fi vorbă, fiindcă dacă făceam ceva în casă și Liuda umbla după mine și mă ruga pe mine să-i fac ceva, el întotdeauna vinea și o lua de mână, zice, lasă mămica în pace, că noi suntem doi, și zice, stăm în capul mamei și hai. Și a începea să-i citească Eminescu, Coșbuc, strașnică îi plăcea poezia la oglindă, întotdeauna eu citea lui Rodica poezia asta și tare plăcea și Coșbuc îi plăcea. Ea îi spunea, când vinea el acasă, tăticul, citește-mi Eminescu, de el zicea, ce înțelegi tu în Eminescu? Nu mai înțelegi tu nimic, a fata hai încă în Eminescu. De-aia zicea întotdeauna, știi, dacă sună așa de frumos, sună.
3: Era una dintre foarte puținele eleve, copii ai intelectualilor noștri care învățau la școala moldovenească.
2: Și după aia s-a dus a intrat în Institutul de Medicină, de acum când nu mai era Nicolae Cristofori, ea era în clasa 4 când a murit Nicolae Cristofori. Și întotdeauna se temea să nu-mi facă de râs pe tăticu.
1: Eu înțeleg că dumnealui a avut puțin timp liber, dar oricum, ce plăcea, care erau ocupațiile preferate atunci când avea măcar puțin timp liber sau unde vă petreceați vacanțele împreună cu
2: familia? Vacanțele noi petreceam la Eremcea, acolo unde și de lenii. La Eremcea era Baca Petrovna și Liviu Dileanu acolo și ne întâlneam pe cărăruile munților și ce făcea? Citea, nu mai citea, mai mult nimic, că el tot timpul său liber nu mai citea. Noi când ne duceam la Eremcea, un ciamadan era plin de cărți. Absolut. Îi plăcea să întâlnească, uite, cu Liviu Dileanu, cu Angel, când trăia Angel. Da, și... Dar restul timpului, asta era familia, Rodica, și cărțile, citea tot. Și literatură, și cărți de știință, el era în curs absolut cu tot ce se face în lume nou, fiindcă când citea lecțiile, dădea studenților, într-adevăr, tot ce-i nou. El manualul nu-l știa. N-avea mulți prieteni.
1: Cum credeți, dacă ar fi ajuns aceste zile domnul Anisteade, care a iubit atât de mult limba română?
2: În tinerea. Doamne, avea să plece la Iași imediat și vadă Iașu.
1: Vorbea vreodată că vor veni așa timpuri sau nu credea că se vor întoarce?
2: Nu. Era prea de vreme atunci. Era 68, ce mai puteai atunci să, nici să visezi nu puteai atunci că va veni vreodată timpul să pleci în România așa.
1: Iată, după ce au trecut mai mulți ani de când soțul dumneavoastră, de când domnul Anisteade nu mai este printre cei care l-au cunoscut, considerați că îndeajuns se păstrează memoria lui, nu mă refer numai la rude, dar printre...
2: Nu, sigur că se uită chiar din elevii lui care le-a scris și disertațiile de la și până la, sigur că la mormânt se duc foarte puțin. Eu știu că se duce Nacu și se duce Melnic. doi medici care se mai duc.
1: Spus, care erau poeții îndrăgiți a domnului Anestiadi. Sunt sigură, fiind soția dumnealui, știați ce fel de muzică îi plăcea să asculte?
2: Orice muzică, mai ales romanțele românești, îi plăcea. Știa, de fapt, toți artiștii, toți din București, din Teatrul din București, din Iași, pe toți îi știa, absolut pe toți îi știa și toată biografia le știa.

apric dor de căutare și un crâncen jind de frumuseți. Dau nou răsuflu și ardoare nepotolite miele vieți.

0: În următoarele minute, mesajul de recunoștință îl aduce profesorul în medicină, studentul de alte date a domnului Anestiadi, domnul Constantin Țăbârnă.
1: Profesorul Nicolae Anestiadi a fost înzestrat de natură cu mari posibilități și talent. Este destul de posibil că dacă el nu devenea chirurg după chemarea sa sufletească, el fără îndoială ar fi fost un mare savant în altă ramură a științii, istoriei, matematicii, literaturii. Era înzestrat cu o memorie fenomenală, cu care îi uimea prin ținerea în minte a datelor istorice, diferitor personalități, nemai vorbind de întrebările ce îl preocupau sistematic la serviciu. De exemplu, mi-aduc aminte cum recita pe de rost capitolul întregi din Ceafărul de Mihai Eminescu. Înzestrat în multe lateral al lui Nicolae Anestiadi, s-a manifestat de vreme, studiind la liceu, el printre primii elevi, nu numai din clasa sa, dar chiar din întregul liceu. Fără doar și poate așa succese creatoare, destul de înalte, n-ar fi fost posibile fără o capacitate de muncă colosală și concentrată. Spre un singur țel, aceste calități frumoase, necesare, chiar unui om talentat, i-au fost altoite, implantate încă din copilărie, datorită unei educații juste în familie, inclusiv prin muncă, ca o parte componentă a întregii vieți. Alegerea profesiei de medic nu a fost o întâmplare pentru profesorul Anestiadi. De acum fiind matur și chirurg vestit, el scria: a fi lăudat pentru entuziasm, pentru dragoste și interesul către profesia ta, mi se pare că e un lucru deprisos, deoarece mă întreb, poate fi o atârnare indiferentă față de profesia medicală, cu atât mai mult față de chirurgie. Profesorul Anestiadi colaborează cu succes nu numai în aspecte ale tehnicii chirurgicale, dar și al anesteziei, reanimării pacienților după operațiile pulmonare. După propunerea sa, pentru prima dată în Republica a fost practicată narcoza endotracheală. El foarte mult a contribuit la organizarea activității chirurgicale și anesteziologiei din Republică. Pe vremurile cele era la modă de a critica anestezia generală. Noi am început a opera la plămâni cu anestezie locală, dar profesorul Anestiadi cu claritate vedea perspectiva și, necătând la moda timpului mascată cu teoria lui Pavlov, el continua elaborarea anesteziei generală și de reanimare. Noi am început efectuarea operațiilor torace sub narcoză endotracheală. Noua secție de chirurgie toracică, activată cu mare încordare, a fost nu numai succese, dar și decepționări amare. El permanent privea la activitatea chirurgului ca o mare răspundere, seriozitate, iar uneori chiar un lucru de mare risc. Conform viziunii lui, chirurgul are nevoie de profunde cunoștințe, nu numai în regiuni unde efectuează intervenția, dar neapărat trebuie să posede o excelență tehnică chirurgicală. Mai mult decât aceasta, el socotea chirurgia acea ramură a medicinii care se combină cu arta, acea artă care parcă sfințește totul, inclusiv și specialitatea adorată, ce constituie esența vieții lui. Operațiile lui întotdeauna provocau o impresie mișcătoare prin scrupulozitatea și minuțiozitatea efectuărilor etapelor ei. El întotdeauna repeta în timpul operațiilor: niciodată nu trebuie să te grăbești, mâinile nu trebuie să meargă înainte deciziilor, inclusiv de cea mai mare importanță. Chirurgia nu este sport și chirurgii nu sunt sportivi. Fiind conducătorul catedrii, profesorul Anestiadi și-a concentrat toată energia, focul inimii și agerime de savant la rezolvarea unei din cele mai actuale probleme ale medicinii, reanimarea în chirurgie. El elaborează această direcție în perioada scurtă de timp, 1959-1968, dar o perioadă strălucită din activitatea sa creatoare. Orizontul larg de cunoștințe medicale, talentul de savant, i-au dat posibilitatea să-și materializeze un șir de idei științifice. Împreună cu colectivul său, el a studiat alterările hemodinamice în chirurgia pulmonară, folosind pentru aceste scopuri metoda de policardiografie cu analiză matematică a curbii de dizolvare, determinarea masei sangvine, studierea hidrosectoarelor echilibrului hidroionic cu studierea constantelor fiziologice. În clinica sa practică larg metodele de investigare a respirației externe la bolnavi cu afecțiuni pulmonare și cardiace. Profesorul Anestiadi poseda foarte bine metodele actuale de analiză matematică, ce i-a dat posibilitatea să introducă în practică clinică metode de investigare destul de complicate. În această perioadă, el a publicat 60 de lucrări științifice consacrate problemelor patofiziologice la bolnavi chirurgical. Sub conducerea profesorului Anestiadi a fost organizată pentru prima dată în Republică secție de chirurgie cardiovasculară. El a fost fondatorul școlii chirurgiei toracice din Republica Moldova. Modest, atent, sensibil la orice rugăminte a celor ce îl înconjurau. O natură foarte bună și blândă. Profesorul Anestiadi era destul de sever în chestiuni de serviciu, dur și de neîmpăcat în întrebări principiale. Datorită rezultatelor muncii sale, ca savant și medic practic, el a adus o mare contribuție în dezvoltarea științei medicale și ocrotirii sănătății în Republică. El a fost un strălucit organizator a ocrotirii sănătății din Moldova. Mai mult de 12 ani a condus Asociația Chirurgilor din Moldova. Talentul strălucit a profesorului Anestiadi, toată viața lui de om, cu mare suflet și inimă, decedat din păcate destul de devreme, pe totdeauna vă rămâne cu recunoștință în amintirea noastră, elevilor lui, a poporului și generațiilor viitoare.

te-ai dus, tinerețe fugară. Mi te-ai dus ca un stol de lăstun, ca să-mi zbor pentru ultima oară.

dorința este amintirea a ceea ce a fost. Dorința de a-i păstra cu pietate memoria, neprihănită amintire, prea curată lumină peste sufletul celui care ne-a părăsit pentru totdeauna, profesorul și omul Nicolae Anestiadi.

0: Iar noi, realizatorii acestei emisiuni, Nina Bucătaru, care semnează regia artistică, Larisa Savici, regia sonoră, și redactorul Angela Gribincea, le mulțumim doamnei Mariana Anesteadei, doamnei Baca Deleanu, domnului Constantin Țibârnă, pentru participare la emisiune în memoria dumnealui. Și pentru că a spus cineva că lumea de dincolo nu e nimic altceva decât lumea de aici, numai necunoscută de noi, putem crede că sufletele celor doi prieteni și intelectuali de viță aleasă, Nicolae Anesteade și Liviu Deleanu, s-au întâlnit azi prin poezie, prin mesaj în memoria, în lumea pe care mai devreme sau mai târziu o va cunoaște tot omul.
1: Emisiunea a fost realizată în anul 1992.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova are doi vecini și suntem bucuroși că ambii să ne fie buni prieteni, alături de care împărtășim același atașament față de valorile fundamentale ale civilizației, pacea, libertatea și democrația. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu într-o conferință de presă susținută alături de liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, și președintele României, Nicușor Dan. Potrivit șefei statului, în acești 35 de ani am învățat ce înseamnă cu adevărat independența.
2: La vest avem o țară care ne-a fost alături încă de la proclamarea independenței noastre. România a fost lângă noi la fiecare cumpănă, în anii grei de la început, în crizele energetice, în momentele în care alții ne priveau de la distanță. A făcut-o firesc, așa cum face un frate sau o soră. La est avem o țară care apără cu viețile oamenilor săi pacea pe întreg continentul. Cu Ucraina avem 1222 de kilometri de hotar, iar ucrainenii țin agresorul departe de casele noastre. Moldova doarme mai liniștită datorită rezistenței ucrainenilor.
1: Maia Sandu a mai declarat că astăzi a fost conferit Ordinul Republicii președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. La rândul său, liderul de la Kiev a precizat că cel mai important lucru este unitatea, deoarece atunci când ești vecin cu Rusia, colaborarea cu Republica Moldova și România trebuie să fie una strânsă. Totodată, Zelensky și-a exprimat recunoștința față de cetățenii celor două țări. Urmează mesajul tradus.
3: Atunci când ești un vecin al Rusiei, trebuie să poți colabora cât mai strâns posibil cu toți vecinii tăi, cu toate națiunile. Aceasta este o precondiție absolut cheie pentru a obține o securitate cât mai de sigură și pentru a putea să ne dezvoltăm țările cât mai bine. Din păcate, toți oamenii noștri s-au ciocnit de aceste probleme de atentate la independența noastră din cauza Moscovei. Toate aceste lucruri au rămas în trecut. De acum înainte, noi ne vom asigura independența, libertatea, ne vom păstra capacitatea de a ne dezvolta țările, de a ne construi propriile vieți în modul în care ne dorim.
1: Liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, a menționat că în timpul întrevederii cu omologii săi de la Chișinău și Kiev, a discutat despre amenințările din partea Federației Ruse, la care sunt supuse atât Republica Moldova, cât și România. De asemenea, Nicușor Dan a menționat că a fost abordat și parcursul european al celor două state, precizând că România îl susține pe deplin.
4: Pe plan trilateral, sunt bucuros că țările noastre colaborează și această întâlnire este dovada faptului că avem fiecare dintre noi maturitatea să înțelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea și stabilitatea acestei regiuni și astfel să proiectăm stabilitate și securitate în Europa. Am discutat de proiecte de infrastructură și de proiecte energetice comune, de interconexiuni.
1: Precizăm că pe 27 august, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, în piața Marii Adunări Naționale a fost organizată o paradă militară la care au defilat peste 2000 de militari și angajații instituțiilor de forță. Acestora li s-au alăturat 150 de veterani ai războiului pentru independență și pentru apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova. La eveniment au fost prezente și grupe port drapel din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii. Un atac cibernetic a lovit 3 aeroporturi importante din Marea Britanie, iar datele personale a 8,7 milioane de clienți au fost compromise. Printre informațiile accesate se află adrese de e-mail, numere de telefon, coduri poștale și numere de înmatriculare. Este vorba despre aeroporturile Manchester, Stansted și East Midlands. Compania care operează cele 3 aeroporturi a anunțat că a fost victima unui incident de securitate cibernetică provocat de o terță parte neautorizată. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 28 august va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor varia între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Sinfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene RAI, condusă de Marco Andrews, în Torino, în aprilie 2026. În program vor suna creații de Federico Gardella și Wolfgang Grimm. Solist Hans Christoph Begemann, bariton. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene RAI, condusă de Marco Andrius.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene RAI, condusă de Marco Annus.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.